0: ngành y tế thành phố đang xây dựng đề án đầu tư công giai đoạn 2026-2030 cho 103 trạm y tế. Trước mắt, Sở Y tế thành phố sẽ thuê thiết bị kỹ thuật cao để vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, vừa tháo gỡ khó khăn về bảo trì, bảo dưỡng. Đồng thời, thành phố sẽ điều động nhân lực dự phòng từ các trung tâm y tế về trạm, đảm bảo mỗi trạm có từ 35 đến 40 nhân viên, từng bước vận hành theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Cần Thơ đang tập trung hiện đại hóa hệ thống y tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong khám chữa bệnh. Chúng tôi tin rằng một đô thị trung tâm muốn phát triển nhanh và bền vững phải có một hệ thống y tế hiện đại đủ năng lực tiếp cận những thành tựu tiên tiến của y học thế giới và mang lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân.
0: Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Đến nay, 100% cơ sở y tế có giường bệnh đã triển khai hồ sơ, bệnh án điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng khám chữa bệnh. Hiện toàn thành phố đạt gần 14,83 bác sĩ và 43,9 giường bệnh trên mỗi vạn dân. Mỗi tháng tiếp nhận khoảng 1 triệu lượt khám bệnh và hơn 70.000 lượt điều trị nội trú. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải cho biết giao thông tại đường Lê Quang Đạo giao với đường gom Đại lộ Thăng Long, lượng phương tiện tăng cao trong giờ cao điểm và chúng ta cần chú ý quan sát, nhường tránh nhau để tránh xung đột giao thông. Tại đường Lê Quang Đạo giao với đường gom Đại lộ Thăng Long, vành đai 3 trên cao đoạn Linh Đàm cũng được ghi nhận giao thông khó khăn hướng về phía Pháp Vân. Cầu Thăng Long mật độ tăng cao và chúng ta lưu thông chậm hướng về phía Nội Bài. Ngã tư Nguyễn Cơ Thạch, Hồ Tùng Mậu đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố. Và đoạn số nhà 190 thì có một hố ga mở nắp rất nguy hiểm, các phương tiện chú ý. Cầu Vĩnh Tuy được ghi nhận hiện tại lưu thông ổn định theo cả hai hướng.
3: Phương, ôi chị Hương, chị mua gì thế? Sican ạ?
4: Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
3: Sican hiệu quả không chị?
4: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
3: Ôi, hay quá chị nhỉ.
4: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
3: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
5: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
6: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất, 100% có quà. Chúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay, 100% có quà cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất, 100% có quà. Chúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, như nhiều thính giả cũng dự báo, việc một chiếc xe mất lái đâm vào giải phân cách cộng với khi mật độ phương tiện đã tăng cao thì cầu Nhật Tân đã trở thành

thành một lộ trình khó hơn với chúng ta rất nhiều. Thính giả cho biết rằng cầu Nhật Tân hướng về phía Võ Trí Công thì ùn dài, và như thính giả mô tả thì ùn tới một nửa cầu rồi. Tốc độ di chuyển của chúng ta đã rất chậm, quý vị phải cộng thêm thời gian cho mình. Bên cạnh đó thì một vài những khu vực đông đúc được ghi nhận trong các khung giờ cao điểm khác thì bây giờ vẫn đang di chuyển ổn định, như phía Lĩnh Nam qua Tân Khai, chúng ta đang có lộ trình tốt, quý vị tranh thủ đi. Cầu Vĩnh Tuy cũng chưa đông, theo cả hai hướng vẫn đang di chuyển thuận lợi. Ngoài ra thì đường Lê Quang Đạo giao với đường gom đại lộ Thăng Long, mật độ phương tiện đã tăng rõ rệt. Chúng ta nhường tránh nhau và tuân thủ qua những điểm giao cắt, tuân thủ theo nhịp đèn để tránh xảy ra những va chạm hay là xung đột. Cầu Thăng Long đông chậm hướng Nội Bài, vành đai ba trên cao đoạn qua Linh Đàm khó khăn hướng về Pháp Vân.

0: Hòa Phát, Nam Châu gật đầu.
1: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những thông tin giao thông đáng chú ý ở thời điểm này. Phòng kiểm tra giao thông vận tải cho biết là giao thông tại khu vực ngã tư Lê Quang Đạo, Bạch Thành Phong, đại lộ Thăng Long mật độ ở mức cao hướng đại lộ Thăng Long và Bạch Thành Phong đi về trung tâm. Vì vậy, chúng ta cần chú ý quan sát để tránh những va chạm và cộng thêm thời gian cho mình. Cầu Nhật Tân mật độ phương tiện cũng tăng rất cao, lối xuống đường Võ Chí Công và xe nối dài ở trên cầu Nhật Tân. Sáng nay thì nhiều thính giả đã báo tin là có một chiếc xe mất lái đâm vào giải phân cách hướng về trung tâm ở cầu Nhật Tân. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thông tin từ thính giả cho biết vành đai 3 trên cao đoạn qua Linh Đàm cũng là một lộ trình chúng ta đi lại không hề dễ dàng hướng về Pháp Vân. Cầu Thăng Long thì đông và di chuyển chậm hướng về Nội Bài.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
3: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng một tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại.

0: nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Pasecoland.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
6: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những thông tin giao thông mà thính giả cập nhật tới chương trình. Một thính giả cho biết là một nắp ống cống bị bật lên rất nguy hiểm hướng Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, sát giải phân cách giữa qua trường đọc thương mại khoảng 150-200m. Chúng ta lưu ý, một nắp ống cống bị bật lên rất nguy hiểm hướng Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Xuân Thủy, sát giải phân cách giữa qua trường đọc thương mại khoảng 150-200m. Chương trình cũng tiếp nhận thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt là đoạn km 123-244, khu vực thi công mở rộng làn đường, khuyến cáo các nhà xe lái xe di chuyển giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Nếu gặp sự cố và cần hỗ trợ, quý vị liên hệ hotline 1900 8099. Chương trình cũng tiếp nhận thông tin tại nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung, lượng phương tiện tăng nhanh, chúng ta lưu thông với tốc độ chậm. Đường Nguyễn Văn Cừ hướng lên cầu Trương Dương sang trung tâm cũng chậm rồi, chúng ta không còn đi lại ổn định như thời điểm nửa tiếng trở về trước.
8: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng. Chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọng bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
9: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
10: Từ lúc sắm cái tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít này ấy, sao anh cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy?
11: Tủ to thế mà vẫn còn thiếu à?
10: Thì chở em đi chợ đấy.
11: À thì trời cứ mưa gió thế này, có tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít đi chợ một lần là chữ đồ ăn cho cả tuần rồi. Mà nhá, thịt cá rau củ lúc nào cũng tươi ngon.
10: Tủ to xịn sò thế mà giá lại chỉ từ 16 triệu 490 nghìn thôi. Mua tại Điện Máy Xanh lại còn được tặng kèm nồi lẩu đi ấn. Mua trả chậm 0% lãi suất.
11: Đến Điện Máy Xanh, sắm tủ lạnh to.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý về những lộ trình đã đông và mật độ phương tiện tăng cao có ảnh hưởng tới việc đi lại, như là cầu Nhật Tân có xe mất lái đâm vào giải phân cách, giao thông cũng đang khó hướng về phía trung tâm, như là vành đai 3 trên cao đoạn qua Linh Đàm hướng về phía Pháp Vân, rồi cầu Thăng Long mật độ cũng gia tăng, tốc độ di chuyển rất chậm hướng về Nội Bài. Xa hơn là lộ trình di chuyển ở cao tốc Nội Bài Lào Cai, một số đoạn tuyến có mưa, đường trơn trượt, chúng ta hết sức chú ý.

0: khi di chuyển để đảm bảo an toàn, giữ khoảng cách, đi đúng phần đường làn đường. Chúng tôi cũng có thông tin ở nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung, mật độ phương tiện cũng tăng nhanh rồi, tốc độ di chuyển chậm, hay đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm cũng như vậy. Trong những phút tiếp theo, nếu có thêm tin mới, quý vị hãy cùng tiếp tục cập nhật cùng chương trình. Và với tin từ lực lượng kiểm tra giao thông Sở Xây dựng, thì cầu Vĩnh Tuy lúc này hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên, lượng xe cũng gia tăng. Chúng ta di chuyển chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông tại đây. Hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng, chúng ta lưu thông ổn định.
1: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nội, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021. 0904 800 5 96.
2: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
3: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
2: Wow, quá tuyệt vời.
3: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
2: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
3: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
4: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
5: Sao thế vợ?
4: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
5: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
4: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
5: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
4: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
5: Tìm mãi em có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
4: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
5: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin ở đầu cầu Thăng Long phía trung tâm đã có va chạm giữa 3 xe ô tô, giao thông ùn hướng đi Nội Bài. Xin nhắc lại là đầu cầu Thăng Long phía trung tâm đã có va chạm giữa 3 xe ô tô, giao thông ùn hướng về phía Nội Bài. Rồi cầu Nhật Tân, một chiếc xe mất lái đâm vào giải phân cách sớm nay cũng đã ảnh hưởng rất nhiều tới việc đi lại. Hướng về trung tâm chúng ta cũng đang lưu thông với tốc độ rất chậm. Ngoài ra thì thính giả có phản ánh rằng có một nắp ống cống bị bật lên rất nguy hiểm hướng Hồ Tùng Mậu Xuân Thủy, sát giải phân cách giữa đoạn qua trường đọc thương mại, khoảng 150-200m. Các phương tiện chú ý. Chúng tôi cũng có thông tin từ các thính giả thông báo về lượng phương tiện gia tăng nhanh chóng ở nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung. Khu vực này cũng đang tiến hành thi công đường khá là ngổn ngang. Chúng ta đi lại cũng cẩn trọng để tránh những va chạm. Chương trình có tin nữa ở phía Lê Quang Đạo, Bạch Thành Phong, Đại lộ Thăng Long. Các phương tiện cũng gia tăng và hướng Đại lộ Thăng Long và Bạch Thành Phong đi vào trung tâm, đông và di chuyển chậm.
6: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmark City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 0986821088.
7: Ai chà, chồng

0: Mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
1: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
0: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
1: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
0: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
1: Ừ nhờ.
0: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
1: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
0: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
1: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5552.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý đầu cầu Thăng Long phía trung tâm đã có va chạm 3 xe ô tô, giao thông ùn hướng đi Nội Bài. Các phương tiện chú ý. Chương trình cũng có thông tin là sáng nay thì đã có một xe ô tô khách lưu thông trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Hà Nội. Đến đoạn km 198 qua cống Chui Hà Vĩ, xã Trương Dương thì xe bất ngờ lao khỏi cao tốc và tông gãy giải hộ lan hàng rào bảo vệ, rơi xuống đường gom dân sinh và bị lật. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt kịp thời, bước đầu xác định thì 3 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ngoài ra thì trong phố, những con phố cổ chúng ta đi lại có gì cần lưu ý không? Các thính giả đi làm thì cũng quan sát dùng VOV giao thông, và nếu có cảnh báo thì mong quý vị hãy bớt chút thời gian để cập nhật cùng với chương trình để chúng ta cảnh báo cho các thính giả khác. Còn bây giờ mời các thính giả lắng nghe bản tin hải quan.
3: Bản tin hải quan.
4: Bản tin hải quan.
5: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin hải quan, chuyên mục mang đến những tin tức chính sách hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
6: Thưa các bạn, để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu nông sản, đặc biệt là mặt hàng sầu riêng, Cục Hải quan vừa yêu cầu các chi cục hải quan khu vực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Theo đó, các đơn vị hải quan phải ưu tiên thông quan ngay trong ngày đối với hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu, kể cả ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và ngày lễ, đồng thời bố trí đủ cán bộ để giải quyết thủ tục, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh. Cục Hải quan cũng yêu cầu phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kho bãi để bảo quản, phân loại hàng hóa trong thời gian chờ xuất khẩu, thường xuyên cập nhật tình hình thông quan, khuyến cáo doanh nghiệp và phối hợp với lực lượng chức năng điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc tại cửa khẩu. Đáng chú ý, các đơn vị hải quan sẽ tăng cường trao đổi với hải quan Trung Quốc để kịp thời thông tin về những thay đổi trong chính sách quản lý, đồng thời ưu tiên giải quyết nhanh thủ tục tái nhập đối với các lô hàng không đủ điều kiện nhập khẩu. Cục Hải quan cũng nghiêm cấm mọi hành vi gây phiền hà, kéo dài thời gian thông quan, làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp.
5: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Luật Quản lý thuế năm 2025 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước cải cách quan trọng trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Để triển khai đồng bộ các quy định mới, Cục Hải quan đã chủ trì xây dựng thông tư về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, thông tư về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài và phối hợp với Cục Thuế xây dựng nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế. Đáng chú ý, Nghị định số 252 năm 2026 của Chính phủ bổ sung nhiều quy định mới theo hướng tạo thuận lợi cho người nộp thuế và cắt giảm thủ tục hành chính. Trong đó, thời gian xử lý hồ sơ hoàn thuế được rút ngắn, quy định về hủy tạm hoãn xuất cảnh được sửa đổi theo hướng nhanh hơn khi người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ. Nghị định cũng bổ sung cơ chế gia hạn nộp thuế trong trường hợp thiên tai, sự kiện bất khả kháng, mở rộng quyền kế thừa nghĩa vụ và quyền lợi về thuế khi doanh nghiệp chuyển đổi loại hình. Bên cạnh đó, nhiều biện pháp cưỡng chế thuế được sửa đổi theo hướng minh bạch, phù hợp với thực tiễn, đồng thời đơn giản hóa một số thủ tục trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, góp phần giảm chi phí tuân thủ và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
6: Và để triển khai thống nhất Luật Quản lý thuế năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành trong toàn ngành, vừa qua, Cục Hải quan tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến, tập huấn, giới thiệu những nội dung mới của Nghị định số 252/2026 và các thông tư số 84, 86 của Bộ Tài chính. Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Thành Hưng yêu cầu các đơn vị đặc biệt là các chi cục hải quan khu vực, khẩn trương quán triệt, tổ chức tập huấn cho toàn thể công chức nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ, thống nhất các quy định mới. Một trong những nội dung trọng tâm được phổ biến là thông tư số 86/2026 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu. Thông tư quy định hồ sơ thuế được thực hiện hoàn toàn bằng phương thức điện tử qua hệ thống xử lý dữ liệu hải quan, giúp rút ngắn thời gian giải quyết và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đồng thời văn bản đơn giản hóa thủ tục miễn giảm, hoàn và gia hạn nộp thuế, tăng cường phân cấp theo mô hình thông quan tập trung, bổ sung quy định về kiểm tra sau hoàn thuế, kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế và xử lý thuế nộp thừa, qua đó vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
5: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ các thính giả thông báo trong lộ trình di chuyển ở đường láng từ cầu 361 đến cầu Giấy khá ùn. Nếu như quý vị di chuyển đi lên Võ Chí Công thì sẽ vào chùa Láng đi Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Như thính giả có mô tả, đường láng bây giờ đang rất ùn. Cầu Nhật Tân chúng tôi cũng có thông tin là giao thông khó, hướng đi về phía xuống đường Võ Chí Công. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu Như Nguyệt mật độ cũng tăng cao, khó khăn hướng Lạng Sơn. Tuyến đường Phạm Văn Đồng cổng trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội lượng phương tiện gia tăng. Chúng ta đi qua khu vực này thì tuân thủ biển báo vạch kẻ đường và nhường tránh nhau khi nhập làn lên vành đai ba trên cao hướng về Nguyễn Trãi để tránh gây ùn tắc. Đầu cầu Thăng Long phía trung tâm cũng có va chạm 3 xe ô tô, giao thông ùn hướng đi Nội Bài, các phương tiện chú ý.
4: Nóng quá!
7: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
4: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
7: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
4: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
7: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
3: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp Kỳ với đối tác.
2: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
3: Được không đó?
2: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
3: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
2: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
3: Ôi, thế tốt quá rồi.
2: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
3: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
2: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
4: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin giao thông đáng chú ý gần đây, chúng ta có tin cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu Như Nguyệt khó khăn hướng Lạng Sơn, lộ trình di chuyển ở cao tốc Nội Bài Lào Cai, một số đoạn tuyến có mưa, đặc biệt đoạn km 123 tới 244 khu vực thi công mở rộng làn đường, chúng ta cũng cần lưu ý. Rồi với tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì sáng sớm nay đã có một xe khách bất ngờ lao khỏi cao tốc và rơi xuống đường gom dân sinh, và bước đầu thì cũng đã xác định 3 người tử vong, nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu. Lộ trình cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng về Hà Nội bây giờ lưu thông ra sao? Quý vị hãy cập nhật thêm cùng chương trình. Trong phố thì đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương tốc độ di chuyển chậm hướng về trung tâm. Đường Láng là một lộ trình khá khó và chúng ta phải cộng thêm thời gian cho mình từ cầu 361 cho tới cầu Giấy. Đường Láng từ cầu 361 tới cầu Giấy mật độ phương tiện tăng rất cao, tốc độ của chúng ta rất chậm. Rồi đường Phạm Văn Đồng đoạn cổng trường cao đẳng thương mại và du lịch

0: thì mật độ phương tiện cũng gia tăng. Đầu cầu Thăng Long phía trung tâm đã bị ảnh hưởng khá nhiều hướng về Nội Bài do có va chạm giữa 3 xe ô tô. Chương trình dành ít phút để tổng hợp thêm những diễn biến mới.
1: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
4: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, vườn khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm, tân nhịp sống, lưu gia sản, vững chãi truyền đời.
5: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia. Từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin thính giả phản ánh rằng nắp hố ga bị mất nắp đoạn đèo Thương Mại thì rất nguy hiểm đối với những người tham gia giao thông. Mong rằng đơn vị chủ quản sẽ sớm xử lý để đảm bảo an toàn. Sớm nay thì thính giả cũng đã báo rằng đoạn qua số nhà 190 Hồ Tùng Mậu thì có một hố ga đang mở nắp rất nguy hiểm. Các phương tiện chú ý, mong rằng đơn vị chủ quản sẽ khắc phục ngay để đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông qua đây. Và chúng ta đi qua thì chú ý vòng tránh. Đường 21C đoạn ngã tư Tam Hưng Thanh Thủy Cũ thì có một đống bùn đất rơi trên đường, mặt đường trơn ướt hướng Hà Đông đi Vân Đình. Các phương tiện lưu ý. Đường Láng là một lộ trình đang được ghi nhận là rất khó từ cầu 361 đến cầu Giấy. Mật độ phương tiện tăng cao, quý vị nên chủ động với lộ trình này. Và cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu Như Nguyệt, thính giả cũng báo rằng khó khăn hướng đi Lạng Sơn.
1: World Cup nóng từ khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ. Nóng hơn nữa nữa là... đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
2: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, ợ chua với đắng đắng ở họng.
1: Trào ngược rồi, dùng ngay Mariangel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
2: Sao thế nhỉ? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
1: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Mariangel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, ợ nóng ợ chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Mariangel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
2: Tuyệt! Có Mariangel đừng để trào ngược ghi bàn.
1: Mariangel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Mariangel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
3: Ô là trời, bận quá mà tôi chưa đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn được đây nè.
4: Tôi cũng phải tranh thủ đi lên cơ quan hành chính làm ít giấy tờ thôi.
3: Ủa, sao bà không làm qua cổng dịch vụ công cho tiện? Muốn làm khai sinh cho con, kê khai thuế thu nhập cá nhân. Hay như vợ chồng tôi nè, đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế cũng được luôn đây nè.
4: Hay, nhưng mà vụ ký giấy tờ thì làm thế nào?
3: À, nếu vậy thì bà dùng chữ ký số đi. Chỉ cần bà đăng nhập VNEID và cài đặt chữ ký số VNPT Smart CA là đã có thể ký nhanh chóng rồi, mọi lúc mọi nơi luôn, chỉ bằng điện thoại thôi.
4: Ơ, VNPT Smart CA đợt trước bà đề xuất sếp dùng để ký hợp đồng đấy á, tiện tới vậy luôn sao?
3: VNPT Smart CA.

0: dùng được cả cho doanh nghiệp và cá nhân nữa mà. Đặc biệt nha, đang được ưu đãi ký miễn phí các thủ tục trên cổng dịch vụ công nữa nha bà.
1: Wow, vậy để tôi đăng ký VNPT Smart CA ngay.
0: VNPT Smart CA, chữ ký số từ xa, tiện lợi, an toàn. Chi tiết liên hệ 1800 1260.
2: Thưa quý vị và các bạn, với những thông tin giao thông chúng tôi đã tổng hợp thì quý vị lưu ý di chuyển ở đường láng từ cầu 361 đến cầu Giấy, mật độ phương tiện tăng rất cao. Đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sang trung tâm chậm, đầu cầu Thăng Long hướng về Nội Bài cũng đông chậm do có va chạm giữa 3 xe ô tô. Rồi cầu Nhật Tân cũng có xe mất lái đâm vào giải phân cách hướng về trung tâm, mật độ phương tiện cũng tăng cao. Chúng ta không có được tốc độ như mong muốn đâu. Ngoài ra thì chương trình có thông tin ở vành đai 3 trên cao sáng nay, thí giả có báo đoạn Linh Đàm hướng về phía Pháp Vân khó khăn, thông tin cách đây hơn nửa tiếng. Nếu có diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật và chia sẻ cùng giới cao điểm của VOV Giao thông. Một lưu ý nữa, khi quý vị đi qua đường Hồ Tùng Mậu, đoạn qua trường đọc thương mại thì có một hố ga mất nắp rất nguy hiểm, mong rằng đơn vị chủ quản cũng sẽ kiểm tra và khắc phục ngay để đảm bảo an toàn cho các sinh viên rồi những người tham gia giao thông hàng ngày đi qua đây. Chúng tôi có thêm tin mới ở đường láng, thính giả cho biết là hướng về cầu Giấy không còn quá khó nữa, mật độ cao các phương tiện lưu thông được. Cảm ơn bạn về tin tốt này. Và trong khi chương trình tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới, mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Võ Hạ Trâm. Chúng ta cùng nghe ca khúc Chợt Như Giấc Mơ.

0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những thông tin giao thông thính giả đang cập nhật trực tiếp trên tần số FM 91MHz trong giờ cao điểm sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúng ta đang đối mặt với khó khăn ở cầu Vĩnh Tuy, thính giả báo rằng ùn từ đầu cầu sang bên Long Biên. Và chương trình cũng chưa nhận được thêm thông tin, không biết rằng đã phải là có va chạm hay do mật độ phương tiện tăng cao thôi. Quý vị đang ở trong lộ trình này thì chia sẻ cùng chương trình xem là cầu Vĩnh Tuy vì sao như thính giả phản ánh lại ùn như vậy. Ùn đặc biệt so với những khung giờ cao điểm khác, chỉ đông thôi. Đầu cầu Thăng Long phía Sipucha thì nguyên nhân ùn là do có 3 xe ô tô va chạm và cũng ảnh hưởng nhiều theo cả hai hướng di chuyển. Giữa cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài có va chạm 2 xe ô tô. Như vậy là chúng tôi tiếp nhận thêm tin mới ở cầu Nhật Tân. Sáng sớm nay thính giả có báo cầu Nhật Tân có một xe mất lái đâm vào giải phân cách hướng về trung tâm cũng đang ảnh hưởng tới việc đi lại. Và lại thêm một vụ va chạm giữa hai xe ô tô ở giữa cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài. Các phương tiện chú ý. Cảm ơn các thính giả đã quan sát và cập nhật kịp thời để cảnh báo cho các thính giả khác. Mong tin từ quý vị trong những chặng đường tiếp theo.
1: Trời mọc nơi đông Đắk Lắk,
2: bình minh không vội,
1: biển trắng vội vàng
2: và con người

0: Tổ hợp khách sạn Resort Cloud Icon Lavinia, một dự án của chủ đầu tư Cloudgate, phát triển bất động sản bởi Cloud Property Hotline 0866386638.
1: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tố hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ. Một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ thính giả cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên đông thôi. Đây là một hiện tượng giao thông đông bất thường chứ không có va chạm gì. Cảm ơn bạn đã quan sát và cập nhật tin kịp thời tới chương trình. Xin chuyển thông tin tới các bạn thính giả quan tâm. Chúng ta kiên nhẫn một chút, sáng nay có thể là mật độ phương tiện ở thời điểm này đột nhiên là tăng cao và chúng ta lưu thông chậm hướng Long Biên. Cho tới thời điểm này chúng tôi chưa nhận được thêm thông tin nào về sự cố hay là va chạm. Trong những diễn biến tiếp theo, nếu quý vị đi qua cầu Vĩnh Tuy cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình. Ngã tư Trần Vĩ Hồ Tùng Mậu, lượng phương tiện cũng tăng rồi. Chúng ta di chuyển cần tuân thủ theo nhịp đèn và sự điều tiết của lực lượng chức năng để tránh xảy ra xung đột. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết đoạn km 186 đến km 193. Hướng Ninh Bình có công nhân cắt tỉa cành cây ở giải phân cách giữa, chúng ta lưu ý. Cầu Nhật Tân có 2 vụ va chạm đối diện nhau hướng đi Nội Bài và nhiều thính giả thì cũng đang đi chậm để quan sát làm ảnh hưởng hơn tới lộ trình này. Hướng về trung tâm thì có lực lượng chức năng đang hỗ trợ mở

0: giải phân cách xe máy, chúng ta bình tĩnh để di chuyển. Lộ trình Đền Lừ đi Tân Mai đi Kim Đồng, một thính giả đi qua cũng đã kịp đưa tin tới chương trình. Bạn cho biết là chậm thôi, không tắc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.
1: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
2: Ôi may quá, hôm qua đi ngang qua chốt kiểm tra, có sẵn giấy bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nên khỏi lo bị phạt.
3: Nghe cậu nói cứ như mua bảo hiểm chỉ để đối phó vậy.
2: Chứ còn gì nữa, cả năm có dùng đến đâu.
3: Hy vọng là không phải dùng, nhưng cậu thử nghĩ xem, nếu chẳng may va chạm, chi phí cấp cứu, điều trị rồi bồi thường có thể rất lớn. Lúc đó thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường theo quy định, giúp người bị thiệt hại sớm được hỗ trợ mà chủ xe cũng không phải bỏ tiền túi ra để đền bù.
2: Vậy ra bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chuẩn bị cho điều mình không mong muốn, chứ không chỉ để xuất trình khi được kiểm tra.
3: Chính xác. Điều quan trọng nhất là giá trị bảo vệ khi rủi ro xảy ra, chứ không phải để tránh bị xử phạt.
2: Đừng xem bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chỉ là một loại giấy tờ. Đó là cơ chế chia sẻ rủi ro, bảo vệ quyền lợi của người bị thiệt hại và giúp chủ xe giảm bớt gánh nặng tài chính khi không may xảy ra tai nạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, những phút vừa qua thì chúng ta có thêm thông tin ở khu vực Minh Khai và Nguyễn Văn Viên. Cụ thể thì tình hình giao thông ở đây như thế nào và sẽ có những cảnh báo ra sao? Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ phóng viên Trấn Hải đang có mặt tại khu vực ngã ba Minh Khai, Nguyễn Văn Viên. Xin chào anh Trấn Hải ạ, anh có thể đưa tin cho các thính giả của giờ cao điểm sáng nay về tình hình giao thông ở ngã ba Minh Khai và Nguyễn Văn Viên hiện giờ như thế nào ạ?
4: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại ngã ba Nguyễn Văn Viên và Minh Khai. Đây cũng là cái ngã ba mà khá là đông đúc và có những cái bất cập về giao thông tại cái khu vực này, thì mà nhất là trong các khung giờ cao điểm thì lượng phương tiện mà hướng đi cầu Vĩnh Tuy thì cũng khá là đông. Tuy nhiên có một cái điểm mà về cái ý thức người tham gia giao thông tại đây thì tôi có thể nhận thấy mặc dù đã có biển báo cấm đi ngược chiều, tuy nhiên hàng đoàn xe máy chứ không phải là chỉ một hai chiếc đâu vẫn bất chấp biển báo này để di chuyển ngược chiều vào ngõ 622 Minh Khai. Đây là cũng là cái nguy cơ mà tiềm ẩn cái tai nạn giao thông cũng như là gây xung đột giao thông, nhất là trong các khung giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều tại cái ngã ba Minh Khai Nguyễn Văn Viên này. Theo những quan sát của tôi lúc nãy đây, hầu như tất cả các xe máy mà khi mà di chuyển đều bất chấp biển báo để mà cứ thế là đi ngược chiều như thế này, thì làm cho các cái dòng xe di chuyển trên thành phố Minh Khai mà hướng đi cầu Vĩnh Tuy là cũng gặp khá nhiều những cái bất ngờ khi mà bất chợt từ bên kia đường đi sang một cái là như thế là đi. Thế là rất nhiều xe ô tô cũng như là xe gắn máy khác là phải phanh lại và nhường tránh những chiếc xe mà vi phạm về luật giao thông đường bộ này. Cũng rất mong là đội cảnh sát giao thông số 4 sẽ nhanh chóng vào cuộc để xử lý nghiêm cái tình trạng mà vi phạm về luật giao thông đường bộ tại ngã ba Minh Khai Nguyễn Văn Viên này. Còn về tình hình giao thông hiện nay trên tuyến đường Minh Khai cũng như là phố Nguyễn Văn Viên này thì cũng ở mức độ đông thôi, nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được, không gặp bất cứ cái khó khăn trở ngại nào. Trấn Hải đưa tin tại ngã ba Nguyễn Văn Viên Minh Khai, xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
0: Xin cảm ơn những thông tin chi tiết được phản ánh từ phóng viên Trấn Hải cũng như cảnh báo với lộ trình di chuyển qua ngã ba Nguyễn Văn Viên Minh Khai. Quý vị cũng hãy nhắc nhở những người thân của mình, những con em mình, các em học sinh khi di chuyển nữa. Chúng ta đi xe máy thì cần đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình trước hết. Đó là việc hãy đi gọn vào phần đường của xe máy, đi gọn vào bên phải, chấp hành đúng luật giao thông. An toàn là trên hết. Chúng tôi có tin ở trục đường phát triển phía Nam Senku 5 hướng từ Hà Đông về Thanh Oai, đoạn km 9+350, km 9+400, xe ô tô chở đất rơi xuống đường khá nhiều, ảnh hưởng tới môi trường.

0: và việc tham gia giao thông của các phương tiện khác. Tin từ anh Nguyễn Thành Đồng, công ty đường bộ 1 Hà Tây, dọc quốc lộ 2 đèn đường vẫn đang bật sáng, mong rằng cơ quan chủ quản sẽ tắt đèn ngay để tiết kiệm điện. Giữa cầu Thăng Long hướng trung tâm có một xe tải nhỏ gặp sự cố ở làn trong cùng bên phải. Sáng nay chúng tôi cũng nhận được tin là đầu cầu Thăng Long thì có va chạm giữa 3 xe ô tô và từ thời điểm cách đây chừng hơn nửa tiếng thì giao thông đã khó hướng về phía Nội Bài rồi do ảnh hưởng bởi va chạm. Trước đó nữa là lộ trình di chuyển ở phía khu vực cầu Nhật Tân cũng có va chạm và có một xe ô tô mất lái, giao thông khó hướng về trung tâm. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Sau đây là những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn. Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những đánh giá tích cực từ kinh tế Việt Nam. Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, trong khi nhiều nền kinh tế ASEAN chỉ tăng trưởng từ 2,8 đến 6%, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí số 1 về tốc độ tăng trưởng. Động lực tăng trưởng cao của Việt Nam đến từ nhiều yếu tố, trước hết là ngành chế biến chế tạo tiếp tục đóng vai trò đầu tàu. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng tăng 10,8%, cao hơn cùng kỳ năm trước. 6 tháng đầu năm, vốn FDI thực hiện cũng đạt 13 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 11%. Còn theo khảo sát của Eurocharm, 63% doanh nghiệp đánh giá điều kiện kinh doanh tích cực trong quý 2 và 69% kỳ vọng cải thiện trong quý 3. Khảo sát của ngân hàng UOB cũng cho thấy 85% doanh nghiệp Việt ghi nhận tâm lý kinh doanh tích cực, tăng mạnh so với mức 48% của năm ngoái. Trên 90% doanh nghiệp kỳ vọng kết quả hoạt động năm nay cải thiện. Trước đó, theo cuộc điều tra mới nhất với doanh nghiệp chế biến chế tạo của Cục Thống kê, khoảng 83% đơn vị dự báo hoạt động của quý 3 tốt hơn và ổn định so với quý 2. Và tính đến giữa tháng 7, ngày càng nhiều ngân hàng công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Nhóm ngân hàng tư nhân ghi nhận nhiều cái tên tăng trưởng lợi nhuận trên 50%, trong khi nhóm Big Four tiếp tục mở rộng quy mô. Bức tranh phân hóa rõ nét cũng thể hiện ở nhóm ngân hàng tư nhân. Một số nhà băng ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh từ 70 đến 80% so với cùng kỳ năm trước. Với thị trường bất động sản, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu đôn đốc triển khai 243 dự án đang thí điểm mở rộng loại đất để làm nhà ở thương mại sau khi 46 dự án cơ bản hoàn thành. Còn trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng mới đây, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nêu đề xuất chuyển đổi các dự án nhà ở tái định cư chưa sử dụng sang nhà xã hội để giải quyết nhu cầu bức thiết của hàng triệu người dân. Đáng chú ý, nhiều khu vực từng là thủ phủ chung cư mini ở Hà Nội đang rơi vào cảnh khó lấp kín khi nguồn cung lớn, giá thuê cao. Theo lý giải của DKIA, sau nhiều năm liên tục tăng, giá thuê tại nhiều khu vực trung tâm đã lên ngưỡng cao. Trong bối cảnh thu nhập của nhiều lao động trẻ chưa tăng tương xứng, họ có xu hướng lựa chọn ở ghép hoặc chuyển sang khu xa trung tâm để tiết kiệm chi phí. Thưa quý vị, rạng sáng nay giá vàng thế giới lại mất mốc 4.000 đô la và giảm mạnh xuống còn 3.980 đô la Mỹ. Giá dầu tiếp tục tăng, hỗ trợ nhu cầu trú ẩn đối với vàng. Tuy nhiên, nguy cơ lạm phát kéo dài khiến lợi suất trái phiếu duy trì cao, qua đó hạn chế đà tăng của kim loại quý. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh khi áp lực bán quay trở lại nhóm công nghệ và bán dẫn. S&P 500 giảm 0,51%, Nasdaq Composite mất 1,4%, trong khi Dow Jones giảm nhẹ 0,2%. Còn ở trong nước, theo SSI Research, đà hồi phục của chỉ số đang nhận được sự đồng thuận của thanh khoản, mặc dù còn khá phân hóa. Vùng 1810 đến 1820 là mục tiêu gần cho nhịp hồi phục của chỉ số chung, trong khi vùng 1770 vẫn là hỗ trợ cần lưu ý cho VN Index. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những thông tin giao thông. Chúng tôi có tin từ lực lượng kiểm tra giao thông Sở Xây dựng cho biết, đường Hồ Tùng Mậu đoạn qua số nhà 93 hướng đi Xuân Thủy có hố ga mất nắp. Đơn vị đã cho cảnh báo tạm thời và đang liên hệ đơn vị thoát nước để xử lý. Chúng ta đi qua thì cũng chú ý quan sát để vòng tránh. Vụ va chạm 3 xe trên cầu Thăng Long thính giả không còn quan sát thấy nữa. Tuy nhiên thì mật độ phương tiện vẫn còn đông, chúng ta di chuyển chậm hướng Nội Bài. Ngoài ra thì cũng có thêm thông tin từ lực lượng kiểm tra giao thông Sở Xây dựng. cập nhật về vụ va chạm giữa ba xe ở dốc cầu Thăng Long đối diện Sipucha thì đã được giải quyết rồi. Mật độ phương tiện ở cầu Thăng Long vẫn còn đông hướng Nội Bài. Chúng ta chủ động trong lộ trình này. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an đề xuất bổ sung cơ chế tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự với người vi phạm một số tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Điều kiện là hành vi gây thiệt hại về kinh tế nhưng không tham nhũng, không vụ lợi, xuất phát từ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và có phương án khắc phục khả thi. Thời hạn tạm hoãn tối đa 2 năm, trường hợp đặc biệt được gia hạn thêm một lần nhưng không quá 1 năm. Nếu khắc phục toàn bộ hậu quả trong thời gian này, người vi phạm có thể được miễn trách nhiệm hình sự. Công an thành phố Hà Nội cho biết thống kê từ ngày 1 đến 30 tháng 6, hệ thống camera AI giám sát giao thông đã phát hiện hơn 10.600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó có hơn 2.600 ô tô vi phạm, gồm nhiều xe mang biển số ngoại tỉnh lưu thông trên địa bàn thủ đô. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã gửi thông báo đến chủ phương tiện theo quy định. Người dân có thể tra cứu vi phạm qua ứng dụng VN Traffic hoặc trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát Giao thông. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Xây dựng lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án cầu vượt thép nhằm giảm ùn tắc giao thông, các dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn ngân sách. Sở Xây dựng phải phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất, đảm bảo tiến độ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Chuyển sang phần tin quốc tế, hệ thống Colan Crafter phát triển từ các mô hình ngôn ngữ lớn được cho là có khả năng tự thiết kế ngôn ngữ mới, gồm hệ thống âm thanh, từ vựng, cấu trúc câu và quy tắc ngữ pháp. Nhóm nghiên cứu cho biết AI này có thể tự dịch câu tiếng Anh sang ngôn ngữ mới, kiểm tra lỗi và sửa quy tắc. Tuy vậy, giới khoa học vẫn tranh luận đây là sáng tạo thật sự hay chỉ là cách máy móc tổ hợp dữ liệu theo xác suất nào đó. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Tại buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam diễn ra chiều qua, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng đã kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quan tâm ưu tiên nguồn lực, tập trung đầu tư nhà ở cho công nhân lao động thuê trong các khu công nghiệp tại thành phố Đà Nẵng đã được đề xuất bố trí vốn đầu tư công trung hạn, góp phần thực hiện đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Tổng Liên đoàn đang phối hợp với thành phố triển khai dự án nhà ở xã hội cho công nhân tại phường Hải Vân. Ông Tuấn cũng đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế công đoàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người lao động. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết thêm.
1: Riêng đối với cái nhà ở thiết chế văn hóa, chúng tôi đã khảo sát, thành phố cũng có nhu cầu nhiều, công nhân lao động cũng nhu cầu nhiều. Cái nguồn kinh phí và năng lực của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì nó cũng có hạn. Thế nên mà chúng tôi thống nhất là trước mắt ấy, Tổng Liên đoàn tập trung đầu tư cho 3 dự án. Dự án thứ nhất là cái nhà ở xã hội ở Hải Vân, quy mô cũng rất lớn. Thứ hai là cung văn hóa lao động cơ sở 2. Thứ ba là sửa chữa cái trụ sở làm việc của Liên đoàn Lao động thành phố.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với thông tin thính giả phản ánh về việc đi lại khó ở cầu Vĩnh Tuy, thì chúng tôi có thêm sự quan sát của thính giả. Đó là phía đường Đàm Quang Trung thì có công nhân đang thi công rào chắn một nửa đường, và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho việc đi lại ở cầu Vĩnh Tuy đang trở nên đông hơn, chậm hơn. Quốc lộ 21B đoạn qua phố Xóm xe xếp hàng dài. Xin nhắc lại, quốc lộ 21B đoạn qua phố Xóm xe xếp hàng dài. Cầu Nhật Tân, chiếc xe mất lái đâm vào giải phân cách của cầu hướng về nội thành vẫn chưa được giải quyết, giao thông đang khó. Và lực lượng bảo vệ cầu cũng đã báo cho cơ quan chức năng để giải quyết sự việc. Vòng xuyến Mậu Lương hướng về ngã tư Mậu Lương đã có va chạm giữa hai xe con ở làn trong cùng. Hai bác tài đang giải quyết. Chúng ta đi qua thì tránh hiếu kỳ quan sát gây ảnh hưởng thêm tới lộ trình này.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

SIM ITEL mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.

0: Phát bền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì chúng tôi nhận được khá nhiều những phản ánh từ thính giả trong việc đi lại ở cầu Nhật Tân. Cầu Nhật Tân từ sáng sớm thì đã có va chạm, dẫn đến là việc lưu thông của chúng ta cho tới bây giờ là khoảng hơn một tiếng đồng hồ, thì thính giả cũng liên tiếp báo về việc bị ảnh hưởng. Bây giờ vẫn còn tin khó hướng về phía trung tâm. Đầu tiên là có một chiếc xe va chạm, mất lái đâm vào giải phân cách ở trên cầu Nhật Tân hướng về trung tâm, sau đó lại có tiếp va chạm xảy ra. Tới bây giờ thì lộ trình cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm quý vị phải cộng thêm thời gian cho mình bởi vẫn đang khó. Cầu Vĩnh Tuy thì có 3 công nhân đang thi công ở phía đường Đàm Quang Trung, rào chắn một nửa đường. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho việc đi lại cầu Vĩnh Tuy của chúng ta đông và chậm như thính giả mới phản ánh. Có thêm va chạm giữa hai xe con ở vòng xuyến Mậu Lương hướng về ngã tư Hồ Tùng Mậu, ngã tư Mậu Lương. Và hai bác tài cũng đang giải quyết. Vòng xuyến Mậu Lương hướng về ngã tư Mậu Lương có va chạm hai xe con, hai bác tài đang giải quyết. Chương trình cũng tiếp nhận thông tin ở cầu Thăng Long thì là tin tốt, vụ va chạm 3 xe trên cầu Thăng Long sáng nay, thính giả cũng phản ánh thì bây giờ đã được giải quyết rồi. Hiện tại thì mật độ phương tiện vẫn còn đông hướng về phía Nội Bài.
2: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
3: tiết kiệm điện,
4: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
5: thì không
4: thế. Để em thử cho nhà mình xem.

0: Dưỡng Funiki.
1: Dưỡng Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Loa loa loa, siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua bếp từ, máy hút mùi, bình nước nóng Feroli ngay hôm nay 100% có quà, cùng cơ hội tham gia quay số may mắn hàng tháng. Đặc biệt, cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max đang chờ đón bạn. Mua ngay hôm nay, nhận quà liền tay. Siêu khuyến mại hè Feroli, mua đồ chất 100% có quà, trúng iPhone 17 đang diễn ra. Mua ngay để không bỏ lỡ.
4: Mình ơi, em định đầu tư.
5: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
4: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
5: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
4: Vâng, anh không theo dõi tin tức ạ. Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
5: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
4: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
5: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
4: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
5: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
4: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ các thính giả thông báo. Đó là cầu Nhật Tân hướng về trung tâm giao thông vẫn đang khó. Rồi chân cầu Thăng Long cả hai chiều đều có ô tô gặp sự cố, hướng Nội Bài vẫn đang ùn dài. Đường Võ Văn Kiệt đoạn chân cầu Thăng Long cũng khó hướng về trung tâm. Bên cạnh đó thì đường Nguyễn Trãi đi Hà Đông sáng nay lại không khiến cho chúng ta gặp khó. Chúng tôi có tin rằng đang rất ổn theo cả hai chiều, quý vị có thể yên tâm đi vào đường Nguyễn Trãi đi Hà Đông. Đường Phạm Hùng từ cầu Vượt Mai Dịch đến ngã tư Tôn Thất Thuyết đông đúc và khó khăn. Và các phương tiện cũng cần lưu ý khi đi trên tuyến đường này là có những phương tiện đi xe máy đi trên vỉa hè rồi bất ngờ di chuyển xuống lòng đường và cũng tiềm ẩn nhiều những nguy cơ về va chạm. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin trong những phút vừa qua. Và phóng viên của VTV Giao thông cũng đang khảo sát ở tuyến đường Phạm Hùng cũng ghi nhận từ cầu Vượt Mai Dịch đến ngã tư Tôn Thất Thuyết mật độ tăng cao và chúng ta cũng cần phải lưu ý về những chiếc xe máy đi trên vỉa hè rồi bất ngờ di chuyển xuống đường, và tất cả những điều này đều có thể tiềm ẩn những nguy cơ về va chạm.
7: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
8: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
9: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
8: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
9: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
8: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
9: Ghê vậy.
8: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
9: Quá ổn.
8: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
9: Vậy thì gửi ngay thôi.
8: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: Chờ mong
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi phu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1-800-58-8888.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với giờ cao điểm sáng nay. Và ở thời điểm này thì tại ngã tư Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết, tình hình giao thông cụ thể ra sao và có những cảnh báo như thế nào? Mời quý vị tiếp tục đến với những phản ánh trực tiếp từ phóng viên VOV Giao thông tại hiện trường. Xin chào phóng viên Hải Hưng. Anh Hải Hưng có thể mô tả cho thính giả của giờ cao điểm được biết tình hình giao thông tại ngã tư Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết hiện giờ như thế nào?
5: Vâng, cảm ơn chị Mai Lam và thưa các bạn. Và thời điểm hiện tại, tôi vừa thực hiện lộ trình cho mình di chuyển trên tuyến đường Phạm Hùng, bắt đầu từ cầu vượt Mai Dịch để ra đến ngã tư Phạm Hùng, Tôn Thuyết. Hiện tại thì mật độ giao thông đang gia tăng ở mức rất cao do vào thời điểm này đây là một trong những thời điểm mà đỉnh điểm của giao thông. Thì cũng đang gặp tình trạng ùn và cũng gặp di chuyển khó khăn. Các phương tiện đang phải xếp hàng dài tới đây. Bên cạnh áp lực từ lưu lượng phương tiện tăng đông thì nguyên nhân một phần dẫn đến tình trạng ùn cục bộ tại đây là do xung đột giao thông ngay dưới lòng đường. Tại các lối ra từ các tòa nhà văn phòng chung cư dọc tuyến, dòng xe liên tục đi cắt ngang dòng phương tiện đang di chuyển. Sự thiếu nhịp nhàng và thiếu điều tiết tại đây, nút giao cắt này khiến các giao thông càng thêm rối loạn. Và đã chú ý tình trạng khó khăn này càng gia tăng khi xuất hiện hàng loạt các phương tiện xe máy thiếu kiên nhẫn đã cố tình lao hè để tìm lối thoát. Sau khi đi hết đoạn vỉa hè, các phương tiện này bất chợt lao xuống dòng đường tạt đầu các xe khác. Hành vi này không chỉ gây bất mỹ quan đô thị mà cản trở người đi bộ một cái tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra va chạm mà theo. Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, tôi xin khuyến cáo các bác và khu vực này cần hết sức bình tĩnh, đi đúng phần đường và đặc biệt hãy tăng cường chú ý quan sát, giảm tốc độ các đoạn sát về hè và lối ra để chủ động ứng phó với những tình huống tạt đầu đột ngột, tránh những va chạm đặc biệt có thể xảy ra tại đây. Còn hiện tại thì ngay tại ngã tư Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết, mật độ giao thông rất là đông, đang tập trung tại các điểm dừng chờ đèn đỏ. Các bạn hãy cố gắng bình tĩnh, kiên nhẫn, đi đúng khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường của mình để tránh va chạm ảnh hưởng tới giao thông ạ. Hải Hưng, hiện trường.
4: Xin cảm ơn những phản ánh từ phóng viên Hải Hưng tại khu vực ngã tư Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết. Và đây là một điểm giao cắt mật độ phương tiện đang tăng cao, quý vị có thể cân nhắc nếu chúng ta chưa đi vào. Đường Hồ Tùng Mậu đoạn số nhà 93 hướng đi Xuân Thủy có hố ga mất nắp. Sáng nay thì thính giả phản ánh nhiều về việc hố ga này chưa được cảnh báo. Tin mới nhất chúng tôi tiếp nhận từ lực lượng kiểm tra giao thông của Sở Xây dựng là đơn vị thoát nước đã đặt cảnh báo rồi. Tuy nhiên chúng ta đi qua cũng vẫn cần chú ý. Ngã tư Võ Chí Công Xuân La cũng đang đông chậm khi đi qua nhịp đèn tín hiệu giao thông. Vành đai 3 trên cao đoạn Linh Đàm vẫn đang ùn dài, khó khăn hướng đi Pháp Vân. Hướng ngược lại đoạn Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cũng khó hướng về phía cầu vượt Mai Dịch. Như vậy là với vành đai 3 trên cao đoạn qua Linh Đàm thì chúng ta đã có một khoảng thời gian khá dài. Khi cách đây chừng hơn một tiếng chúng tôi đã có tin khó rồi. Và bây giờ vẫn như vậy hướng về Pháp Vân, hướng ngược lại lưu thông cũng không dễ dàng. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Quang Trung nút giao Văn Phú hiện tại lưu thông đông theo các hướng. Phía xã Đàn đi ngã 7 ô Chợ Dừa đi Hào Nam cũng như vậy. Đây là một trục đường mà trong các khung giờ cao điểm luôn sầm uất, lượng phương tiện đông và đi lại cũng khá là phức tạp. Chúng ta cũng cần phải cẩn trọng để tránh những va chạm. Hiện tại bây giờ thì đang đông và chậm hướng xã Đàn đi ngã 7 ô Chợ Dừa và ra Hào Nam.
6: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
7: Đã, nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
6: Đúng là Viettel chơi lớn dịp World Cup luôn.

0: chỉ từ 215.000 đồng một tháng, gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói ưu trước cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet truyền hình của Viettel ngay thôi.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc du hành giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với giờ cao điểm sáng nay, chúng tôi có thêm tin ở đường Nguyễn Tuân đi ra phía đường Lê Văn Lương. Thính giả cho biết là xe cũng đang nối dài tới Nguyễn Huy Tưởng rồi. Đường Nguyễn Tuân đi ra hướng đường Lê Văn Lương, xe cũng đang rất đông nối dài tới Nguyễn Huy Tưởng. Đường xã Đàn đi ngã bảy Ô Chợ Dừa đi Hào Nam, đông và di chuyển với tốc độ chậm. Đường Quang Trung nút giao Văn Phú, đông chậm theo các hướng, vành đai 3 trên cao đoạn Linh Đàm, khó khăn hướng Pháp Vân. Hướng ngược lại, đoạn qua Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cũng khó, hướng cầu vượt Mai Dịch, ngã tư Phó Chí Công Xuân La đông chậm khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Hố ga mất nắp, đoạn đường Hồ Tùng Mậu qua số nhà 93 hướng đi Xuân Thủy cũng đã được đơn vị thoát nước đặt cảnh báo, chúng ta chú ý. Có một đống đất lớn ở cuối đường Xuyên Cô Năm đoạn ngã tư Thanh Thủy hướng Phú Xuyên và đi tiếp khoảng 150m nữa thì có va chạm xe con và xe máy. Người điều khiển xe máy đang nằm bất tỉnh trên đường, rất cần tới sự hỗ trợ. Rồi đường Nguyễn Trác ra vòng xuyến Nguyễn Thanh Bình, Dương Nội, giao thông đang ùn dài. Cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Tọa độ vàng.
3: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
4: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
5: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
6: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
3: Tọa độ vàng chạm đến thành công.
7: Chào mừng quý vị thính giả đến với Tọa độ vàng. Thưa quý vị thính giả, thị trường bất động sản phía Nam Đà Nẵng vừa ghi nhận kết quả giao dịch vô cùng ấn tượng. Tại sự kiện ra mắt ngày 11 tháng 7 vừa qua, tổ hợp căn hộ S-Line Tower thu hút gần 1.000 nhà đầu tư, với 100% quỹ căn hộ được đặt chỗ ngay trong ngày đầu ra mắt. Điều gì tạo nên sức hút của dự án tại cửa ngõ phía Nam trung tâm Đà Nẵng này? Mời quý vị cùng tìm hiểu chi tiết qua ghi nhận sau đây.
8: Sáng ngày 11 tháng 7, sự kiện ra mắt S-Line Tower thu hút gần 1.000 khách hàng. Không khí giao dịch sôi động, các bàn tư vấn luôn kín chỗ. Hoàn tất thủ tục đặt chỗ cho căn hộ 2 phòng ngủ, bà Nguyễn Thị Thái, nhà đầu tư đến từ Hà Nội chia sẻ.
9: Tôi nghĩ rằng là khả năng kinh doanh lưu trú cho thuê mà thậm chí là không phải là lưu trú qua đêm mà là lưu trú dài hạn. Và tôi nghĩ tương lai nó sẽ triển vọng tăng giá.
8: Sức hút của S-Line Tower đến từ chiến lược đô thị hóa đa cực, với nhiều cơ sở y tế, giáo dục, khu công nghệ cao và trung tâm văn hóa được dịch chuyển về phía Nam để san sẻ áp lực hạ tầng cho vùng lõi trung tâm. Dự án còn sở hữu vị trí tại ngã tư Nguyễn Đình Thi và đường 29 tháng 3, thuận tiện kết nối bãi biển Mỹ Khê, sân bay quốc tế, trung tâm thành phố và phố cổ Hội An. Ông Nguyễn Xuân Đức, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản BHS Miền Trung cho rằng,
10: vâng, kết nối hạ tầng của khu vực Nam thành phố Đà Nẵng cũng đã có những cú hích rất lớn. Cụ thể như có khu vực cầu Bùi Tá Hán được kết nối từ đường 29 tháng 3 sang khu vực Ngũ Hành Sơn, hay là tuyến đường sắt đô thị từ sân bay nối trung tâm thành phố Đà Nẵng về Hội An cũng như Chu Lai. Điều này tạo giá trị gia tăng rất lớn cho khu vực phía Nam của thành phố.
8: Bên cạnh đó, S-Line Tower còn thu hút nhà đầu tư nhờ thế đất đắc địa tại ngã ba sông Hàn, sông Cẩm Lệ và sông Đô Tỏa. Các căn hộ tại đây sở hữu tầm nhìn bao trọn ba dòng sông, núi Ngũ Hành Sơn, biển Đông và những màn pháo hoa diff rực rỡ. Dự án còn tích hợp nhiều tiện ích như hồ bơi, phòng gym, spa, thư viện, khu vui chơi trẻ em và gia đình. Xung quanh dự án được quy hoạch trường học và công viên, đáp ứng nhu cầu giáo dục, thư giãn của cư dân tương lai. Nhấn mạnh về những giá trị sống khác biệt tại S-Line Tower, ông Nguyễn Cao Cường, Tổng Giám đốc Sun Property cho biết.
11: Nằm tại ngã ba sông, nơi giao thoa của ba dòng sông, sở hữu cho mình cái vượng khí phong thủy rất là tốt. S-Line Tower có riêng cho mình 270 độ mặt sông. Chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là một cái sản phẩm mà đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng, của những người đang dành tình cảm và muốn đến đây để sinh sống nơi thành phố đáng sống này.
8: Trong bối cảnh hành lang phía Nam Đà Nẵng đang chuyển mình trở thành tâm điểm phát triển mới, S-Line Tower là lựa chọn phù hợp để an cư và khai thác lưu trú, đón đầu làn sóng cư dân đổ về khu vực này.
7: Thưa quý vị thính giả, chuyên mục Tọa độ vàng tuần này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chúng tôi có thông tin ở đường Phạm Văn Bạch, đoạn cạnh nút giao Phú Hoàng Quán Chi, xe ô tô gặp sự cố giữa đường đã đặt cảnh báo, đang chờ sửa chữa. Các phương tiện chúng ta lưu ý, cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên lưu thông chậm và ùn từ Minh Khai đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Chúng tôi cũng có nhiều tin thính giả chia sẻ rằng cầu Vĩnh Tuy thì đang khó hướng Đàm Quang Trung. Lực lượng kiểm tra giao thông của Sở Xây dựng cũng đã đưa tin về cây cầu này. Chúng ta kiên nhẫn bình tĩnh để di chuyển. Tầng 2 cầu Thăng Long có xe tải gặp sự cố về máy. Mật độ phương tiện vẫn còn tăng cao. Chúng ta lưu thông chậm hướng Võ Văn Kiệt đi trung tâm. Bác Tài thì cũng đã đẩy chiếc xe tải gặp sự cố vào sát lan can và đang gọi cứu hộ. Cầu Thăng Long thì thính giả tiếp tục báo tin rằng ùn quá nửa cầu vượt Kim Trung và hướng về trung tâm. Ùn phải bạn thính giả đứng ở đây khoảng 10 phút rồi. Mong rằng quý vị cũng kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển. Ngã tư Phạm Văn Đồng, Nguyễn Đình Tứ, đông và di chuyển chậm.
12: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
13: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
12: Của hiếm đấy. Dự án

0: nguồn sống. Hotline 0962 655 955.
1: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta nếu như đang định đi vào phía vành đai ba trên cao đi cầu Thăng Long thì mật độ phương tiện vẫn còn đông, ùn từ công viên Hòa Bình. Sáng nay thì cầu Nhật Tân tại khoảng trụ P14-13 hướng vào nội thành có một chiếc xe ô tô mất lái đâm vào giải phân cách. Hiện tại thì thông tin từ lực lượng kiểm tra giao thông Sở Xây dựng cho biết chiếc xe này đã được giải quyết rồi, nhưng mật độ vẫn còn đông, chúng ta di chuyển chậm. Quanh khu vực ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh cũng đang gia tăng về lượng phương tiện, xe nối dài và tốc độ di chuyển của chúng ta rất chậm ở phía La Thành Nguyễn Chí Thanh. Quý vị cần tuyệt đối tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng cũng như đèn tín hiệu giao thông để chúng ta tránh xảy ra xung đột.
3: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liên mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 0343455668.
4: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4 đến 5 tầng mang dấu ấn kiến trúc tinh tế, vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300 m2, sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
2: Thưa quý vị và các bạn, những phút gần đây thì chúng ta đối mặt với nhiều khó khăn như ở cầu Nhật Tân, rồi cầu Vĩnh Tuy, cầu Thăng Long đều đông và có sự cố. Chân cầu Nhật Tân hướng vào nội thành, làn giữa, xe tải nhỏ gặp sự cố về máy, chúng ta chú ý. Anh Đào Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết đường Ngô Quyền Hà Đông đoạn từ cầu Chùa Ngòi đến ngõ 20, mặt đường đang thi công sau mưa, lầy lội. Các phương tiện đi qua đoạn đường này chúng ta cũng cẩn trọng. Cầu Vĩnh Tuy đi Đàm Quang Trung đang rất ùn. Một phần là do đơn vị thi công sửa chữa ga thoát nước giữa đường đã làm giảm tốc độ di chuyển. Như vậy là trong những phút gần đây thì thính giả cũng phản ánh nhiều về việc đi lại qua cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thăng Long đều có những ảnh hưởng. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn và mong rằng quý vị kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển.
4: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt đón gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng giải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm

0: Tại chuỗi tiện ích Tân Mai Đắt Giá, nơi ôm trọn từng khâu thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại Boutique Somewhat, Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800-6298.
1: Em chào sếp ạ.
2: Chú vừa về đấy à?
1: Dạ.
2: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
1: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
2: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
3: Dạ, tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
2: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
3: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
1: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
2: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
4: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
5: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong lộ trình di chuyển qua phía cầu Nhật Tân, sáng nay nhiều thính giả ghi nhận bởi có một chiếc xe mất lái đâm vào giải phân cách, rồi sau đó chúng tôi cũng có thông tin va chạm. Và gần đây nhất là thính giả đưa tin chân cầu Nhật Tân hướng vào nội thành, ở làn giữa có xe tải nhỏ gặp sự cố về máy. Ngoài ra thì cầu Vĩnh Tuy đi Đàm Quang Trung cũng vẫn đang ùn, một phần do mật độ phương tiện gia tăng, một phần do đơn vị thi công sửa chữa ga thoát nước giữa đường cũng làm giảm tốc độ di chuyển của các phương tiện. Với lộ trình di chuyển ở vành đai 3 trên cao, chúng tôi có thông tin là ùn từ công viên Hòa Bình đi cầu Thăng Long, thông tin cách đây chừng khoảng 10-15 phút. Và nếu có thêm diễn biến mới ở vành đai 3 trên cao theo cả hai hướng, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm sáng nay, chúng ta chia sẻ với các thính giả có cùng lộ trình. Còn bây giờ mời quý vị sẽ thư giãn một chút với âm nhạc, tiếng hát của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Mời quý vị cùng nghe ca khúc Ngõ Vắng Xôn Xao.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những thông tin giao thông thính giả đang gửi trực tiếp về chương trình. Chúng tôi có tin từ Công ty Công trình Giao thông 2 cho biết đường Nghiêm Xuân Yêm đoạn từ nút giao Thanh Liệt đến cầu Dậu, mật độ xe đông, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Quốc lộ 5 đoạn qua cầu vượt Ngô Gia Tự, thính giả đang trong lộ trình này cho biết rằng giao thông đang ùn dài hướng đi Hải Phòng. Xin nhắc lại là quốc lộ 5 đoạn qua cầu vượt Ngô Gia Tự, giao thông ùn dài hướng về phía Hải Phòng. Trước đó thì chúng tôi cũng có thông tin rất đông ở vành đai 3 trên cao từ công viên Hòa Bình hướng đi cầu Thăng Long hay đường Kim Giang kéo dài đoạn qua cầu Sơn Đại Bàng thì cũng ùn. Rồi ngã tư Phạm Văn Đồng, Nguyễn Đình Tứ cũng đông và rất chậm. Cầu Vĩnh Tuy hướng Đàm Quang Trung mật độ phương tiện cũng tăng cao. Xin cảm ơn những ghi nhận từ các thính giả.
1: Đẹp thật! Đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
2: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục, nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
1: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
2: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp, nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
1: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng. Tiềm năng rất lớn đấy.
2: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối, hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
1: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
2: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
1: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
2: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
3: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay dưới những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil. Kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thờ liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hectare cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, www.thewindsorcollection.vn.

0: Chị và các bạn, ở thời điểm này nếu chúng ta đi vào phía quốc lộ 5 đoạn qua cầu vượt Ngô Gia Tự thì quý vị có thể cân nhắc vì mật độ phương tiện đang tăng rất cao theo hướng đi Hải Phòng. Ngoài ra thì cầu Vĩnh Tuy cũng được ghi nhận hướng về Đàm Quang Trung mật độ đông và di chuyển chậm. Đường Nghiên Xuân Yêm đoạn từ nút giao Thanh Liệt đến cầu Dậu cũng như vậy, đông đúc di chuyển chậm chạp. Sáng nay thính giả có báo ngã tư Nguyễn Cơ Thạch Hồ Tùng Mậu đèn tín hiệu gặp sự cố. Hiện tại quý vị đi qua đây quan sát thêm cùng chương trình xem đèn đã hoạt động tốt chưa và việc đi lại ra sao. Khi đi qua ngã tư Nguyễn Cơ Thạch Hồ Tùng Mậu, thông tin chúng tôi nhận được cách đây cũng gần 2 tiếng. Ở thời điểm 7 giờ sáng và với vòng xuyến Mậu Lương hướng về ngã tư Mậu Lương, thính giả cũng phản ánh về vụ va chạm giữa hai xe con ở làn trong cùng. Hiện tại bây giờ thì hai bác tài đã giải quyết xong chưa? Tình hình giao thông như thế nào? Mong tin mới từ các thính giả.
1: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: The Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang, nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thêm thông tin về nguyên nhân ùn ở quốc lộ 5, đoạn chân cầu vượt cầu Chui là do có va chạm giữa hai xe ô tô, khiến cho việc đi lại khó khăn hướng đi về phía Hải Phòng. Thính giả khuyến cáo rằng các xe không đi lên cầu vượt vì mật độ phương tiện đang rất đông. Quốc lộ 5 đoạn chân cầu vượt cầu Chui thì có va chạm hai xe ô tô, giao thông đang ùn hướng về Hải Phòng. Trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết, tuyến Nội Bài Lào Cai km 66 đến km 98 trời mưa, tầm nhìn hạn chế. Khi gặp sự cố trên tuyến thì quý vị hãy liên hệ đường dây nóng 1900 545 592 để được hỗ trợ. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng lưu ý việc tuân thủ luật giao thông khi di chuyển trên đường.
5: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, hang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự

0: án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
1: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
2: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
3: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
4: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
3: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
4: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
3: Ủa?
4: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
1: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
4: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
3: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
4: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
5: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
4: Hotline 1900 8095.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin cầu Thăng Long hướng ra ngoại thành, hiện tại chiếc xe con gặp sự cố đã được kéo và di rời, chúng ta kiên nhẫn. Quốc lộ 5, chân cầu vượt cầu Chui có va chạm hai xe ô tô, giao thông ùn hướng đi về phía Hải Phòng, chúng ta không đi lên cầu vượt. Cao tốc Nội Bài Lào Cai từ km 66 đến km 68 trời mưa, tầm nhìn hạn chế, các phương tiện đi lại cẩn trọng. Trước đó là đường Nghiêm Xuân Yêm đoạn từ nút giao Thanh Liệt đến cầu Dậu, mật độ cũng đông, di chuyển chậm. Cầu Vĩnh Tuy đi Đàm Quang Trung cũng như vậy, đông đúc. Nếu có thêm diễn biến mới ở những tuyến đường, chúng tôi đã cập nhật thông tin về việc đi lại đông chậm và khó khăn, quý vị cũng hãy phản ánh cùng VOV Giao thông. Trở lại với âm nhạc là tiếng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi, chúng ta cùng nghe ca khúc Vũ Trụ Có Anh.

0: Giải vô địch bóng đá thế giới đang bước vào giai đoạn quyết định. Hai trận bán kết và chung kết hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài đỉnh cao, nơi các ngôi sao hàng đầu thế giới chinh phục giấc mơ vô địch.
1: Đồng hành cùng người hâm mộ là hai bình luận viên Thành Lương và Việt Anh, với lối bình luận sắc sảo, chuyên nghiệp và đầy cảm xúc sẽ mang đến những góc nhìn sâu sắc về chiến thuật, diễn biến trận đấu và những câu chuyện thú vị bên lề sân cỏ.
0: Hãy cùng Đài Tiếng nói Việt Nam hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đón nghe tường thuật trực tiếp các trận bán kết và chung kết FIFA World Cup 2026 trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam, nơi từng diễn biến trên sân cỏ sẽ được truyền tải nhanh nhất và chân thực nhất.
1: Đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc lịch sử của bóng đá thế giới. World Cup 2026, VOV, nơi cảm xúc thăng hoa cùng bạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm, bây giờ là gần 9 giờ sáng và chúng tôi vẫn có tin khó ở cầu Vĩnh Tuy, ùn dài hướng Đàm Quang Trung. Cầu Vĩnh Tuy vẫn là một lộ trình chúng ta phải cộng thêm thời gian di chuyển hướng Đàm Quang Trung. Cầu Thăng Long cũng như vậy, chưa hề dễ dàng cho việc lưu thông. Mật độ xe vẫn còn dày hướng Nội Bài. Đường Võ Văn Kiệt, đoạn chân cầu Thăng Long cũng khó hướng về phía trung tâm. Cảm ơn các thính giả cũng đã quan sát và đưa tin tới chương trình. Trong những lộ trình đông đúc này, quý vị cũng hãy kiên nhẫn, bình tĩnh, giữ khoảng cách an toàn để tránh những va chạm xảy ra. Chúng tôi có thông tin quốc lộ 5 đoạn chân cầu vượt cầu Chui va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông cũng ùn hướng về phía Hải Phòng.
3: Lặng lẽ hơn, chuyên viên du về biển.
4: Là về này hơn, tương lai, phía mặt trời mọc nơi đông Đắk Lắk.
3: Bình minh không vội,
4: biển trắng vội vàng
3: và con người.

0: kiệt tác.
1: Tổ hợp khách sạn Resort Cloud Icon Lavinia, một dự án của chủ đầu tư Cloudgate, phát triển bất động sản bởi Cloud Property Hotline 0866386638.
2: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas với hai tòa tháp biểu tượng, mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe, tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn của Hotels thuộc BWH Hotels. Dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence. Giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp nhận thông tin về một vụ va chạm mới mà thính giả phản ánh ở nút Láng Yên Lãng. Hai xe ô tô con va chạm ở nút Láng Yên Lãng, lực lượng chức năng đang giải quyết. Chúng ta đi qua thì cũng tránh đi chậm quan sát để tránh ùn tắc và tạo điều kiện cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Hai xe con va chạm ở nút Láng Yên Lãng, giao thông cũng đang ùn khi đi qua đây. Đây là vụ va chạm thứ 5 mà chúng tôi tổng hợp trong khung giờ cao điểm sáng nay. Trước đó thì cầu Thăng Long vẫn còn đang rất đông hướng Nội Bài, đường Võ Văn Kiệt chân cầu Thăng Long cũng khó hướng trung tâm, cầu Vĩnh Tuy ùn hướng Đàm Quang Trung. Cảm ơn các thính giả đã đưa tin kịp thời tới chương trình.
4: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
5: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
6: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
5: Ừ,
6: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
5: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
6: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
5: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
6: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
5: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
6: Mua Ambient ngay thôi!
5: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
3: Thưa quý vị và các bạn, mới đây tổ công tác số 4 đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phòng 6 cục cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản xử lý một trường hợp điều khiển ô tô chạy dưới tốc độ tối thiểu và ở trên làn tốc độ cao, sau đó thì chuyển liên tiếp hai làn đường để rẽ vào trạm dừng chân. Theo cục cảnh sát giao thông thì đây là chuỗi hành vi đặc biệt nguy hiểm trên cao tốc. Trên làn số 1 các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, vì vậy chỉ cần một xe chạy dưới tốc độ tối thiểu thì các phương tiện phía sau buộc phải giảm tốc độ đột ngột hoặc chuyển hướng để tránh va chạm, và như vậy thì làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn liên hoàn. Và với những hành vi này thì có thể dẫn đến những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường cao tốc. Và với những lỗi điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu hay là hành vi chuyển làn đường không đúng quy định trên cao tốc, lái xe đã bị xử phạt là 5,9 triệu đồng và người điều khiển phương tiện bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. chúng ta chú ý. Khi đã đi quá lối ra hoặc chạm dừng chân trên cao tốc thì tuyệt đối không giảm tốc độ đột ngột, không chuyển nhiều làn cùng lúc, không dừng lùi xe hoặc quay đầu. Thay vào đó cần tiếp tục lưu thông đến lối ra tiếp theo rồi quay lại, theo đúng hướng dẫn của hệ thống tổ chức giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và các phương tiện khác.
0: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
7: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
8: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
9: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
8: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
9: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
8: Ủa?
9: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
0: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
9: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
8: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
9: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
10: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
9: Hotline 1900 8095.
11: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
12: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
11: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
12: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
11: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
12: Ghê vậy.
11: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
12: Quá ổn.
11: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
12: Vậy thì gửi ngay thôi.
10: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có một khung giờ cao điểm sáng ở trong khoảng thời gian gần 2 tiếng khá là vất vả với liên tiếp những thông tin về khó khăn, ùn tắc mà thính giả báo về. Chúng tôi nhận được thông tin về 5 vụ va chạm, gần đây nhất là 2 xe con va chạm ở nút Láng Yên Lãng. Giao thông đang ùn dài, lực lượng chức năng cũng đang xử lý. Rồi vụ quốc lộ 5 đoạn chân cầu vượt cầu Chui va chạm 2 xe ô tô, giao thông ùn hướng về Hải Phòng. Vụ va chạm ở cầu Nhật Tân cũng đã lấy đi của chúng ta khoảng thời gian khá dài. Trong suốt buổi sáng nay thì thính giả cũng liên tiếp báo về việc đi lại khó ở cầu Nhật Tân. Gần đây nhất là cầu Vĩnh Tuy vẫn đang khó hướng Đàm Quang Trung, cầu Thăng Long cũng như vậy hướng Nội Bài, đông đúc và khó. Rồi đường Võ Văn Kiệt đoạn chân cầu Thăng Long hướng trung tâm, thính giả cũng ghi nhận là tốc độ rất chậm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM 91 và cung cấp thông tin rất kịp thời mỗi khi những biên tập viên của giờ cao điểm cần tới sự hỗ trợ của quý vị và các bạn. Đặc biệt trong sáng nay, chúng tôi nhận được rất nhiều tin từ thính giả phản ánh trên những lộ trình khó khăn, chia sẻ sự khó khăn với quý vị và các bạn và mong rằng các thính giả sẽ luôn có những lộ trình di chuyển bình an. Thời lượng của giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 1, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình Đức Khánh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị bằng một ca khúc sôi động với tiếng hát rất trẻ trung của ca sĩ Mỹ Anh, bài hát Pilas. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giải vô địch bóng đá thế giới đang bước vào giai đoạn quyết định. Hai trận bán kết và chung kết hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài đỉnh cao, nơi các ngôi sao hàng đầu thế giới chinh phục giấc mơ vô địch.
2: Đồng hành cùng người hâm mộ là hai bình luận viên Thành Lương và Việt Anh, với lối bình luận sắc sảo, chuyên nghiệp và đầy cảm xúc sẽ mang đến những góc nhìn sâu sắc về chiến thuật, diễn biến trận đấu và những câu chuyện thú vị bên lề sân cỏ.
1: Hãy cùng Đài Tiếng nói Việt Nam hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đón nghe tường thuật trực tiếp các trận bán kết và chung kết FIFA World Cup 2026 trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam, nơi từng diễn biến trên sân cỏ sẽ được truyền tải nhanh nhất và chân thực nhất.
2: Đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc lịch sử của bóng đá thế giới. World Cup 2026, VOV, nơi cảm xúc thăng hoa cùng bạn.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Bà Ly xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong ngày làm việc cuối tuần này thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin hấp dẫn về sức khỏe, cuộc sống và góc nhìn đa chiều về những sự việc diễn ra xung quanh chúng ta trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Quý vị thân mến, không biết là có ai trong chúng ta đêm qua gội đầu xong nhưng mà vẫn để tóc ẩm rồi đi ngủ không ạ? Cái việc đi ngủ khi mà tóc còn ướt sau tắm đêm là một cái thói quen có thể gây hại cho sức khỏe. Theo các chuyên gia da liễu thì đây là thói quen không nên duy trì đâu, vì nó có thể ảnh hưởng đến mái tóc này, đến da đầu và đến chất lượng của giấc ngủ nữa. Khi tóc còn ẩm, sợi tóc trở nên yếu và dễ gãy hơn. Việc nằm ngủ khiến cho tóc ướt cọ sát với gối trong nhiều giờ, làm tăng nguy cơ gãy rụng, chảy ngọn và xơ rối. Độ ẩm trên da đầu cũng tạo điều kiện cho nấm này, vi khuẩn phát triển, từ đó làm tăng nguy cơ ngứa, gầu hoặc là viêm da đầu, nhất là ở những người có da đầu nhiều dầu hoặc là đang mắc các cái bệnh về da. Ngoài ra, chiếc gối ẩm do tóc chưa khô có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, nấm mốc và mạt bụi sinh sôi, làm tăng nguy cơ kích ứng da hoặc là dị ứng. Việc đi ngủ khi tóc còn ướt trong phòng điều hòa hoặc thời tiết lạnh cũng có thể khiến cho nhiều người thức dậy với cảm giác đau đầu, cứng cổ và mỏi vai gáy. Các chuyên gia khuyên cáo chúng ta nên tắm sớm hơn vào buổi tối, lau và sấy khô tóc trước khi đi ngủ, đồng thời cần giặt vào gối thường xuyên để có thể hạn chế vi khuẩn nấm mốc tích tụ, góp phần bảo vệ sức khỏe da đầu cũng như là nâng cao chất lượng giấc ngủ. Vâng, còn bây giờ để bắt đầu cho Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay thì xin được gửi tới quý vị ca khúc Tóc Hát với tiếng hát của nữ ca sĩ Đoan Trang.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi ghi nhận được một thông tin. Các bạn thính giả cho biết là ở khu vực cao tốc Bắc Nam, đoạn km 629, địa phận Bùng, Quảng Trị có xảy ra một vụ va chạm giữa xe tải to với cả xe cứu hộ. Giao thông đang ùn theo hướng đi thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Tương tác và Thực tế ảo IVE thuộc Đại học Australia vừa phát triển găng tay thông minh Thermofy, thiết bị trị giá 28 đô la Úc này, tích hợp bộ phận tạo nhiệt siêu nhỏ ở đầu ngón tay cùng với mô hình nhựa in 3D để biến dữ liệu cảm xúc, tâm trạng cá nhân thành cảm ứng nhiệt thay vì nhìn màn hình. Còn chính phủ Pháp thì vừa công bố kế hoạch đưa trí tuệ nhân tạo AI vào giảng dạy chính thức ở các bậc trung học phổ thông từ năm học 2027. Thủ tướng Pháp thông báo học sinh lớp 10 sẽ học 1 giờ một tuần về AI để hiểu cách vận hành các mô hình, chủ quyền số và nhận diện thông tin sai lệch. Vâng, vừa rồi là những thông tin về công nghệ đáng lưu ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe âm nhạc.

mấy đứa trẻ đi lên trường đội trên đầu lều đá mây trắng, trăng đập lên mặt trời, môi thì cười và má hay nắng, những nụ cười làm cho lòng đang bồn bề bồn hóa ngay ngắn. Lên trên này thấy các em, anh mới thấy mình quá may mắn. Mặt trời vàng như trứng chiên khi mà em đứng thẳng, núi và đồi phải đứng nghiêng, con đường quanh co quá em cho lượng như cánh chim, mai sau lớn em bơi giữa đời, em mới khỏe như ánh viên. Dù không còn là học sinh, anh thấy mình vẫn còn phải học hành, như cây mọc lên từ đất phải đủ chất thì nó mới mọc cành. Học cách bỗng thêm hạnh phúc để cành đó mọc ra những điều lành, vì nghĩ số phận là người luôn giám sát chứ không có điều hành. Nên anh mong các em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, vì anh biết tụi em nhỏ con nhưng mà dũng khí thì không thể nào nhỏ được. Yo, không thể nào mà nhỏ được. Yo, không thể nào mà nhỏ được.

đầu bếp giỏi, cũng là cách anh giúp chính mình bớt nghĩ suy cho đầu hết mỏi. Ăn thử những vị khách nhỏ, ăn hết sạch những đồ ngon thơm, vì anh biết những đứa trẻ này mai này sẽ xây dựng quê hương. Nấu cho các em ăn, em lấy sức nhặt từng con chữ,

Ở dưới xuôi chúng mình gọi view này là view triệu đô. Vậy thì ai mới là người dư giả? Chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả. Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực chợt biến tan, những nụ cười mát như nước giếng khoan, và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng, chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng. Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được, vì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm theo. Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm, tôi tin vậy.

0: Mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhớ không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lại, trôi thở thơm mát.

hoạch số 243/KH-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân phường Hòa Bình về việc thu hồi đất dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với quốc lộ 6, đoạn từ km 0 đến km 0 cộng 220. Để có cơ sở triển khai kế hoạch thu hồi đất đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan thực hiện dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với quốc lộ 6, đoạn từ km 0 đến km 0 cộng 220. Theo quy định, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Bình đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, tài sản trên đất tại khu vực vị trí ngõ 31, ngõ 55, khu thủy sản và đường Trần Hưng Đạo, tổ 4 mới, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, khu vực thủy sản cũ, liên hệ với Phòng Nông nghiệp và Môi trường phường Hòa Bình trong giờ hành chính trước ngày 20 tháng 7 năm 2026 để phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tưởng, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường phường Hòa Bình, số điện thoại 0976-675-683. Đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2026, nếu các hộ gia đình, cá nhân có các thửa đất trên không liên hệ với các cơ quan chức năng, thì Ủy ban Nhân dân phường Hòa Bình sẽ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất theo quy định.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư về các chính sách khuyến khích thực hiện công tác dân số, trong đó đề xuất thưởng bằng tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh con, sinh đủ 2 con, hỗ trợ phụ nữ mang thai và trợ cấp hàng tháng cho trẻ đến 12, 24 hoặc 36 tháng tuổi. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất khen thưởng hoặc hỗ trợ đối với gia đình sinh 2 con đều là gái, đồng thời có thể miễn giảm học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế, sữa học đường và tạo điều kiện phát triển kinh tế. Dự thảo đang được lấy ý kiến đến hết ngày 24 tháng 7. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại các cơ sở công lập và ngoài công lập được mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026-2027. Chính sách cũng áp lực với học viên giáo dục thường xuyên, cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và chương trình xóa mù chữ. Sách được mượn tại thư viện trường vào đầu năm học hoặc đầu học kỳ, sau đó học sinh hoàn trả khi kết thúc năm học, chuyển trường hoặc thôi học. Chuyển sang một thông tin mới. Chiều qua, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã chủ trì cuộc họp về tiến độ các công trình, dự án phục vụ hội nghị APEC 2027. Theo báo cáo, tỉnh được giao thực hiện 21 dự án, gồm 10 dự án đầu tư công và 11 dự án là theo phương thức đối tác công tư PPP, đầu tư kinh doanh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 7 năm 2026 để bàn giao cho chủ đầu tư. Tiếp tục với một thông tin quốc tế, thưa quý vị, theo các nghiên cứu mới nhất, một đợt nắng nóng gay gắt đang đe dọa khu vực Nam Âu với mức nhiệt dự báo có thể chạm ngưỡng lịch sử 50 độ C. Các chuyên gia khí hậu cảnh báo du khách cần chuẩn bị sẵn sàng cho những điều kiện thời tiết cực đoan và có thể thay đổi lộ trình nghỉ dưỡng của mình. Châu Âu hiện là lục địa có tốc độ ấm lên nhanh nhất của thế giới. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương vừa ban hành công điện yêu cầu các địa phương và đơn vị điện lực chủ động đảm bảo an toàn công trình thủy điện, hồ chứa trong đợt mưa lớn ở Bắc Bộ. Cụ thể, theo dự báo, từ thời điểm hiện nay đến ngày 20 tháng 7, Bắc Bộ tiếp tục được dự báo có mưa trên diện rộng. Các sông ở khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt lũ, làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và trung du. Bộ Công Thương yêu cầu các sở công thương kiểm tra an toàn hồ đập, nhất là công trình xung yếu, thủy điện nhỏ, công trình đang thi công hoặc sửa chữa. Các chủ đập phải trực ban 24/24 giờ, quan trắc khí tượng thủy văn, vận hành đúng quy trình và thông báo kịp thời cho chính quyền, người dân hạ du trước khi điều tiết xả nước. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia được giao xây dựng phương thức vận hành hệ thống điện phù hợp với diễn biến thủy văn, phối hợp với các đơn vị quản lý hồ chứa cập nhật tình hình nguồn nước, điều tiết hồ theo đúng quy trình và tối ưu chế độ vận hành nhằm đảm bảo an toàn hệ thống điện. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thân mến, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, việc chống khai

0: Khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay sau đây sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, các địa phương trên cả nước đang siết chặt công tác quản lý tàu cá. Từ việc thành lập các mô hình ngư dân tự quản ở cơ sở, cho đến việc tổng kiểm kê, số hóa dữ liệu tàu thuyền lên hệ thống quốc gia. Tất cả đều hướng tới mục tiêu kiểm soát chặt chẽ từng chuyến ra khơi của các con tàu.
4: Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng cũng đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng địa phương, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi cố tình ngắt kết nối hoặc tháo rời thiết bị giám sát hành trình VMS. Sau đây, mời bà con cùng theo dõi thông tin chi tiết từ Lâm Đồng, Gia Lai và Đồng Tháp trong phần điểm tin ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, nhiều địa phương ven biển tỉnh Lâm Đồng đã chủ động xây dựng mô hình ngư dân tự quản nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Ủy ban nhân dân phường Bình Thuận ra mắt mô hình ngư dân ra khơi đúng luật, về bờ an toàn để tuyên truyền cho 127 tàu cá. Đồng thời, Ủy ban nhân dân phường Tiến Thành cũng thành lập mô hình ngư dân Tiến Thành chấp hành các quy định pháp luật và nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp với sự tham gia của 295 tàu cá.
1: Chuyển sang công tác quản lý dữ liệu số, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành chỉ thị số 16 yêu cầu tổng kiểm kê, phân loại và số hóa tàu cá lên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia nhằm chống khai thác IUU. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, tỉnh hiện có 5.767 tàu cá từ 6 mét trở lên đã đăng ký, cập nhật lên hệ thống VN Fishbase và đồng bộ với VNEID. Cơ quan chức năng kiên quyết không cho tàu không đủ điều kiện xuất bến, gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm.
0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng vừa ban hành công văn yêu cầu các cấp ủy, địa phương khắc phục triệt để các tồn tại trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tỉnh giao bí thư đảng ủy các xã, phường chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm hành vi cố tình ngắt kết nối hoặc tháo rời thiết bị giám sát hành trình,

0: giữa mênh mông sóng nước vùng biển Tây Nam, sáng 7 tháng 7 vừa qua, một tình huống bất thường xuất hiện trên màn hình theo dõi của lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4. Sau quá trình tiếp cận, kiểm tra trên vùng biển Cà Mau, một tàu cá dài gần 26 mét, mang số hiệu giả, bị phát hiện có nhiều dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Điều khiến lực lượng làm nhiệm vụ đặc biệt chú ý là trên tàu có tới 3 thiết bị giám sát hành trình VMS, nhưng 2 thiết bị đã bị tắt nguồn. Đây là hành vi nghi nhằm đối phó với cơ quan chức năng, xảy ra đúng thời điểm các quy định siết chặt quản lý đối với nhóm tàu cá lớn chính thức được áp dụng từ ngày 1 tháng 7.
1: Chào anh, chúng tôi là lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực. Đề nghị anh cho chúng tôi biết họ tên, nam sinh và hộ khẩu thường trú.
2: Tôi tên là Võ Minh Quốc, sinh năm 1993, ở xưa cận Mỹ Tân Hòa Bắc, Hà Giang.
1: Anh cho chúng tôi biết số hiệu tàu anh đang điều khiển.
2: KG95789.
1: Trên tàu anh đang vận chuyển hàng hóa gì?
2: Và cái giám sát hành trình của tàu khác là chấm giám sát của tàu anh.
3: Có một thủ đoạn đã được cảnh báo nhiều lần bởi các lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Khi thiết bị giám sát hành trình bị tắt, bị tháo rời hoặc chuyển sang tàu khác, toàn bộ hành trình khai thác thực tế của tàu cá sẽ không còn được ghi nhận đầy đủ. Điều đó đồng nghĩa với nguy cơ tàu vượt ranh giới trên biển, khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài hoặc che giấu hoạt động khai thác bất hợp pháp. Vụ việc này không phải là một sự phát hiện ngẫu nhiên, đó là kết quả của những tháng ngày bền bỉ bám biển của cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát 4. Trong suốt 6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã tổ chức 177 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật và chống khai thác IUU với tổng hành trình hơn 47.000 hải lý an toàn.
0: Hơn 47.000 hải lý không chỉ là những con số khô khan, đó là ngày tháng lênh đênh giữa sóng lớn, là những ca trực xuyên đêm trên vùng biển tiếp giáp Malaysia, Thái Lan và Campuchia, là những lần kiên trì truy tìm các tàu cá có dấu hiệu bất thường để kịp thời ngăn chặn vi phạm trước khi quá muộn. Ở những vùng biển xa ấy, công việc của lực lượng cảnh sát biển chưa bao giờ dễ dàng. Một con tàu cá nhỏ giữa biển lớn có thể mất hàng giờ mới tiếp cận được. Có những thời điểm sóng cao, gió mạnh khiến việc cập mạn kiểm tra trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhiều tàu cá lại không duy trì liên lạc trên kênh thông tin nghề cá, buộc lực lượng chức năng phải kết nối nhiều đầu mối để xác minh. Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình làm nhiệm vụ, Trung tá Bùi Xuân Nhớ, Phó trưởng phòng pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết.
4: Cái khó khăn về khách quan á, thì ông chỉ biết là sóng thời tiết, sóng gió, cái việc cập mạng nó khó. Thứ hai nữa là khi tàu cá của họ lại họ cũng phải không duy trì thường xuyên cái lên trên kênh liên lạc hay cá, thì dẫn đến khi mình tiếp cận mà mình trao đổi thông tin nó hơi khó, nó vướng. Đấy, thì anh em cũng phải tìm các biện pháp từ ở trên biển, trực tiếp trên biển và liên hệ về trung tâm chỉ huy để liên hệ với chủ tàu để họ mở lên cái kênh thông tin liên lạc để có sự kết nối. Và sau khi chúng ta kết nối được thì cái việc triển khai kiểm tra trực tiếp thì nó dễ dàng hơn.
3: Khó khăn là vậy, nhưng các tổ công tác vẫn kiên trì bám biển ngày đêm. Bởi phía sau mỗi chuyến tuần tra không chỉ là nhiệm vụ xử lý vi phạm, mà còn là mục tiêu bảo vệ ngư dân làm ăn chân chính, giữ gìn uy tín của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thực tế cho thấy, phần lớn bà con ngư dân hiện nay đã hiểu rõ ý nghĩa của việc chống khai thác IUU. Thiết bị giám sát hành trình VMS được duy trì liên tục không chỉ giúp cơ quan chức năng theo dõi hoạt động tàu cá, mà còn là chiếc phao điện tử hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn khi tàu gặp sự cố trên biển. Nhờ công tác tuyên truyền thường xuyên của lực lượng cảnh sát biển, biên phòng, kiểm ngư và chính quyền địa phương, nhận thức của ngư dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ vì lợi ích trước mắt mà cố tình vi phạm. Theo Trung tá Bùi Xuân Nhớ, hiện nay chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm IUU đã được siết chặt hơn rất nhiều.
4: Đến thời điểm hiện tại thì cơ bản bà con đã chấp hành, đã nắm nghiêm các quy định pháp luật. Tuy nhiên thì vẫn còn một số nhỏ thôi, bà con vẫn cái nhận thức cũng chưa đầy đủ thì vẫn dẫn đến còn số vi phạm thôi, nhưng nó đã giảm. Ngoài những đề xử hành chính, tại nghị quyết 04 chúng ta đã xử lý hình sự, cảnh sát biển Việt Nam đã chuyển nhiều hồ sơ vụ việc liên quan đến IUU cho lực lượng công an, có nhiều vụ việc đã khởi tố và đã phạt tù.
0: Mỗi lần cố tình tắt thiết bị VMS, mỗi lần sử dụng số hiệu giả hay tìm cách qua mặt lực lượng chức năng không chỉ khiến bản thân đối mặt với nguy cơ xử phạt rất nặng, mà còn ảnh hưởng đến nỗ lực chung của cả nước trong việc gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. và trên những vùng biển Tây Nam, những con tàu mang màu cờ Tổ quốc của lực lượng cảnh sát biển vẫn ngày đêm nối dài hành trình hơn 47.000 hải lý ấy. Họ không chỉ tuần tra, kiểm soát hay xử lý vi phạm, mà còn là những người đồng hành cùng ngư dân, góp phần xây dựng một nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
3: Thưa bà con, để tránh các rủi ro pháp lý lớn và bảo vệ tài sản của chính gia đình mình, Mục Ngư Dân Cần Nhớ hôm nay xin cập nhật các quy định xử lý vi phạm mới nhất được áp dụng cực kỳ nghiêm khắc theo Nghị định số 246 năm 2026 của Chính phủ.
0: Các hành vi vi phạm IUU nghiêm trọng như đưa tàu cá Việt Nam đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài hay sử dụng tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên mà không có giấy phép khai thác sẽ bị xử phạt hành chính ở mức kịch trần lên tới 1 tỷ đồng đối với cá nhân và lên đến 2 tỷ đồng đối với tổ chức.
3: Đi kèm với mức tiền phạt cực nặng, các cá nhân tổ chức vi phạm IUU nghiêm trọng còn phải chịu hình phạt bổ sung là tịch thu hoàn toàn tàu cá, tịch thu tăng vật thủy sản đánh bắt trái phép và tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản.
0: Đối với các hành vi cố tình vi phạm nghiêm trọng như tháo, gửi thiết bị giám sát hành trình VMS sang tàu khác để trục lợi, ngắt kết nối trái phép để đưa tàu đi đánh bắt lậu ở nước ngoài hoặc giả mạo hồ sơ, giấy tờ, chủ tàu và thuyền trưởng hoàn toàn có thể bị khởi tố và xử lý hình sự, phạt tù giam theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam.
3: Vâng thưa bà con, hãy luôn ra khơi bằng sự minh bạch

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Anh Vũ Xuân Lâm, lực lượng kiểm tra giao thông của Sở Xây dựng cho biết là đường Phúc La tại km 1+400 hướng Phúc La Phan Trọng Tuệ xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con, các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý. Còn Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông 2 thì cho biết là đường Hồ Tùng Mậu trước ngõ 59 ở ga thoát nước đang bị hư hỏng và cũng đang được khắc phục. Các phương tiện chú ý phòng tránh hướng đi cầu Mai Dịch. Thính giả thì cho biết là ngã tư Phạm Văn Bạch, Dương Đình Nghệ, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là trên cao tốc này, đoạn km 241+515 hướng Hà Nội đang sửa chữa khe có giãn. Các phương tiện lưu ý khi đi qua đây ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với một thông tin về dinh dưỡng. Thưa quý vị, bơ già dừa non thì đang trở thành một món ăn được nhiều bạn trẻ yêu thích nhờ hương vị béo ngậy này, thanh mát. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng đây là món có hàm lượng năng lượng khá là cao và không nên sử dụng quá thường xuyên. Theo các bác sĩ, quả bơ là thực phẩm giàu chất béo không bão hòa, chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Dừa non cũng bổ sung chất xơ và một số khoáng chất. Tuy nhiên, khi mà kết hợp với sữa đặc, nước cốt dừa, kem béo và các loại topping thì lượng đường, chất béo bão hòa và năng lượng trong món ăn này tăng lên đáng kể. Một ly cỡ lớn có thể cung cấp khoảng 400 đến 700 calo, tương đương với gần một nửa nhu cầu năng lượng của một người trưởng thành trong một ngày. Các chuyên gia cảnh báo về sử dụng thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ thừa cân béo phì, tăng đường huyết, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ và các bệnh tim mạch, đặc biệt là ở những người ít vận động, người mắc đái tháo đường, tiền đái tháo đường, thừa cân béo phì, bệnh thận hoặc là đang kiểm soát cân nặng, nên hạn chế sử dụng hoặc là điều chỉnh công thức chế biến bằng cách giảm đường, giảm sữa và các loại topping ngọt. Còn đối với người khỏe mạnh thì các bác sĩ khuyến nghị là chỉ nên thưởng thức món này khoảng một lần mỗi tuần thôi, ưu tiên khẩu phần nhỏ và kết hợp chế độ ăn uống, vận động hợp lý để có thể cân bằng năng lượng. Ngoài ra cần lựa chọn những cơ sở chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong thời tiết nắng nóng nhằm hạn chế nguy cơ rối loạn tiêu hóa và ngộ độc thực phẩm. Vâng, vừa rồi là một thông tin về dinh dưỡng đáng lưu ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
9: Lái khỏe về nhà bình an.
10: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, từ định hướng phát triển y học cổ truyền, siết chặt quản lý thuốc lá thế hệ mới cho đến những khuyến cáo giúp phòng ngừa bệnh tật và đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngay sau đây là những nội dung y tế đáng chú ý.
0: Chính phủ đặt mục tiêu đưa y học cổ truyền trở thành trụ cột quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Theo kế hoạch mới, Việt Nam sẽ khuyến khích các phương pháp chăm sóc sức khỏe không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh, đồng thời mở rộng mô hình kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại các cơ sở khám chữa bệnh. Cùng với đó là phát triển ngành công nghiệp dược liệu, chuẩn hóa vùng trồng, tăng cường nghiên cứu, số hóa dữ liệu và kiểm soát chặt chẽ chất lượng dược liệu, xử lý nghiêm các hành vi làm giả và quảng cáo sai sự thật.
2: Trong khi đó, Bộ Y tế đang đề xuất cấm toàn diện túi ngậm nicotine và các sản phẩm thuốc lá mới. Theo dự thảo sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá, các sản phẩm này sẽ bị cấm sản xuất kinh doanh, quảng cáo, vận chuyển và sử dụng. Dự thảo cũng đề xuất cấm bán thuốc lá qua mạng, máy bán tự động và yêu cầu kiểm tra độ tuổi người mua bằng căn cước hoặc VNeID khi cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ giới trẻ tiếp cận nicotine.
0: Chuyển sang một lưu ý khác về sức khỏe, các chuyên gia cảnh báo axit uric tăng cao không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút mà còn có thể dẫn đến sỏi thận. Người dân cần lưu ý các dấu hiệu như là đau vùng hông, lưng kéo dài, tiểu buốt, tiểu ra máu, tiểu nước đục hoặc là có mùi. Các bác sĩ khuyến cáo nên uống đủ nước, kiểm soát chế độ ăn và đi khám chuyên khoa khi xuất hiện các triệu chứng bất thường.
2: Cùng với đó, chẩn đoán hình ảnh đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong phát hiện sớm và điều trị bệnh lý. Theo các chuyên gia, việc ứng dụng các công nghệ như là hệ thống bơm tiêm thuốc cản quang tự động và quản lý dữ liệu số sẽ giúp nâng cao chất lượng hình ảnh, rút ngắn thời gian thực hiện và hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định điều trị chính xác hơn, đặc biệt trong các bệnh lý tim mạch, đột quỵ và ung thư.
0: Liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 6.000 cơ sở vi phạm, hơn 3.500 cơ sở bị xử phạt với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng. Cùng thời gian, hàng nghìn gian hàng và sản phẩm vi phạm trên các sàn thương mại điện tử cũng đã bị gỡ bỏ. Các chuyên gia cho rằng cần tiếp tục tăng cường hậu kiểm, phối hợp liên ngành và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
2: Khép lại bản tin là một lưu ý trong chế biến thực phẩm. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỡ lợn chỉ có lợi khi được sử dụng đúng cách. Những thói quen như là rán mỡ quá kỹ, đựng mỡ nóng trong lọ nhựa, để mỡ lâu ở nhiệt độ phòng hoặc là rán một lần dùng cả tháng đều có thể làm giảm chất lượng mỡ và ảnh hưởng đến sức khỏe. Các chuyên gia khuyến cáo là nên rán ở lửa vừa, bảo quản trong mũ thủy tinh hoặc là sành sứ, cất trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng trong khoảng 2 đến 3 tuần. Người thừa cân, rối loạn mỡ máu hay là tăng huyết áp rồi mắc các bệnh tim mạch thì cũng nên hạn chế sử dụng mỡ lợn.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Nối tiếp cho chương trình hôm nay là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những bí quyết nhỏ nhưng rất cần thiết giúp các bác tài vững vàng tay lái và bền sức trên mọi cung đường. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nectarcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
2: Và nói đến chăm sóc sức khỏe khi lái xe, nhiều bác tài thường chú ý đến tim mạch, huyết áp hay là cột sống ạ. Nhưng có một yếu tố rất quen mà lại hay bị bỏ quên, đó chính là canxi ạ.
0: Đúng vậy các bạn ạ, không ít người vẫn nghĩ canxi chỉ dành cho trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi. Thế nhưng với các bác tài trong độ tuổi lao động, thường xuyên ngồi lâu sau vô lăng, ít vận động, xương khớp phải chịu áp lực liên tục, thì việc bổ sung canxi đúng cách lại càng quan trọng.
2: Nếu thiếu hụt canxi trong thời gian dài, cơ thể dễ xuất hiện những dấu hiệu quen thuộc như là đau lưng, đau nhức xương, chuột rút, mỏi gối, tê bì chân tay. Những triệu chứng này có thể kéo dài dai dẳng, gây khó chịu, ảnh hưởng không nhỏ đến sự thoải mái và tập trung khi lái xe.
0: Vậy mỗi ngày cơ thể chúng ta cần bao nhiêu canxi là đủ? Vâng, mẹo khỏe đầu tiên dành cho các bác tài là đừng để cơ thể khát canxi mà không hề hay biết. Với phần lớn người trưởng thành, nhu cầu canxi mỗi ngày sẽ cần vào khoảng từ là 1.000mg và hoàn toàn có thể được đáp ứng thông qua các chế độ ăn đa dạng, cân đối hàng ngày. Chúng ta hãy ưu tiên những thực phẩm giàu canxi quen thuộc như sữa và các chế phẩm từ sữa, cá nhỏ ăn cả xương, trứng, đậu phụ, các loại đậu và rau xanh đậm. Những thực phẩm này vừa dễ tìm, vừa giúp cho cơ thể hấp thụ canxi một cách tự nhiên và an toàn.
2: Và đôi khi chỉ cần chuẩn bị thêm hộp sữa, hũ sữa chua hay là một ít cá, đậu phụ trong bữa ăn cũng đã giúp cơ thể được bổ sung canxi đều đặn hơn. Những thay đổi nhỏ nhưng mà nếu chúng ta duy trì lâu dài sẽ giúp xương khớp dẻo dai hơn, ngồi lái xe cũng nhẹ người và thoải mái hơn.
0: Bên cạnh đó, các bạn cũng cần lưu ý để tránh các thực phẩm có thể cản trở sự hấp thu canxi. Thứ nhất là thực phẩm chứa nhiều muối, vì chế độ ăn nhiều muối không chỉ gây nhiều nguy cơ đối với sức khỏe mà còn có thể ảnh hưởng tới mức canxi, vì muối được bài tiết ra khỏi cơ thể nó sẽ kéo theo canxi. Do đó nên tránh hoặc là hạn chế thực phẩm chứa nhiều muối như kho, nướng và thức ăn chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ ăn vặt hay đồ hộp.
2: Tiếp đến là đồ uống chứa nhiều caffeine. Vấn đề này thì các bác tài cần đặc biệt lưu ý nhé. Tiêu thụ một lượng cà phê, trà hoặc là đồ uống chứa caffeine vừa phải có thể giúp tăng cường năng lượng và sự tỉnh táo. Tuy nhiên là nếu uống quá nhiều caffeine trong thời gian dài có thể tăng lượng canxi đào thải qua nước tiểu.
0: Một lưu ý tiếp theo là protein. Protein là dưỡng chất cần thiết để duy trì khối cơ và sức khỏe xương. Tuy nhiên chế độ ăn cần được cân đối giữa protein, canxi, vitamin D và các nhóm thực phẩm khác. Việc ăn quá nhiều thực phẩm giàu protein nhưng lại thiếu canxi, rau xanh và các dưỡng chất cần thiết có thể khiến khẩu phần ăn bị mất cân đối, từ đó không có lợi cho sức khỏe xương về lâu dài.
2: Ngoài ra có một mẹo nhỏ nữa mà các bác tài cũng nên ghi nhớ, đó là duy trì thói quen ăn uống điều độ và đúng giờ. Việc bỏ bữa, ăn vội, ăn thiếu chất trong những chuyến xe dài không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm giảm khả năng hấp thu các vi chất quan trọng, trong đó có cả canxi.
0: Và để canxi được hấp thụ một cách tốt hơn, các bác tài cũng nên tranh thủ tắm nắng vào buổi sáng sớm hoặc là bổ sung vitamin D từ thực phẩm, kết hợp với những vận động nhẹ nhàng khi nghỉ xe. Chỉ cần một vài phút vươn vai đi lại, cơ thể cũng đã được hỗ trợ rất nhiều.
2: Một lưu ý quan trọng trong mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay đó là không nên tự ý bổ sung canxi bằng thuốc hay là thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo cảm tính. Đặc biệt lưu ý tránh tâm lý là nghe người khác uống thấy khỏe thì mình cũng uống theo ạ. Thiếu canxi thì không tốt, nhưng bổ sung quá nhiều hoặc là không đúng cách cũng có thể gây ra những rắc rối không mong muốn như là táo bón, tăng nguy cơ sỏi thận hoặc là ảnh hưởng đến khả năng hấp thu một số khoáng chất khác như là sắt và kẽm.
0: Chính vì vậy, nếu như cần bổ sung canxi từ các sản phẩm hỗ trợ, các bác tài nên tham khảo ý kiến của dược sĩ, bác sĩ hoặc là chuyên gia y tế để được tư vấn phù hợp với thể trạng của mình.
2: Quý vị và các bác tài thân mến, xương khớp chắc khỏe chính là nền tảng để chúng ta ngồi lái xe thoải mái, tập trung và bền bỉ hơn trên mọi cung đường. Bổ sung canxi đúng và đủ, kết hợp ăn uống hợp lý và vận động nhẹ nhàng chính là cách đầu tư lâu dài cho sức khỏe của mỗi bác tài. Và đến đây chuyên mục của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Necrocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Necrocan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Necrocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necrocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necrocan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám, bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài, giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necrocan có chứa canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Necrocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necrocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necrocan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
8: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
9: Tư vấn cabin.
10: Tư vấn cabin.
8: Tư vấn cabin, bạn đồng hành không xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, công việc lái xe luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ và đôi khi cả một tinh thần thép. Do vậy, các bác tài thường xuyên phải đối mặt với tình trạng căng thẳng, stress cũng là điều vô cùng dễ hiểu, phải không nào?
2: Theo như chúng tôi tìm hiểu và kinh nghiệm từ bản thân thì cũng cho thấy là khi rơi vào tình trạng stress thì rất dễ kèm theo biểu hiện đau đầu nữa đấy ạ.
0: Đúng vậy, đau đầu do căng thẳng thường là loại đau đầu phổ biến nhất với những cơn đau âm ỉ, căng tức hoặc là có áp lực xung quanh trán hoặc là sau đầu và cổ. Tuy vậy, mặc dù đau, nhưng những cơn đau đầu do căng thẳng thường không có ảnh hưởng khi tham gia các hoạt động hàng ngày, chứ không giống như tình trạng đau đầu migraine.
2: Quả thực là một khi đã bị đau đầu migraine thì không thể làm gì được nữa. Đau đầu migraine, còn gọi là hội chứng đau nửa đầu, là tình trạng các cơn đau đầu dữ dội, cảm giác nhói theo từng đợt, xuất hiện chỉ một bên đầu và đi kèm với cảm giác là buồn nôn, rối loạn thị lực, nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh.
0: Các khảo sát cho thấy tỷ lệ mắc bệnh là 12% trong một cộng đồng đau đầu migraine có thể xảy ra ở bất kỳ đối tượng nào. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu có thể thấy phụ nữ có nguy cơ mắc chứng đau đầu migraine nhiều hơn nam giới khoảng 3 lần. Độ tuổi trung bình có tỷ lệ đau nửa đầu cao nhất là từ 40 đến 45 tuổi. Sau 45-50 tuổi, tỷ lệ đau nửa đầu giảm dần. Tiến sĩ bác sĩ Đinh Vinh Quang, trưởng khoa nội thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
11: Thì nó có tính chất là đau đầu thường là một bên. Đau thì nó có cái tính chất đập theo cái nhịp mạch của chúng ta. Sợ ánh sáng hay là sợ cái tiếng động, những cái này nó sẽ làm cho đau đầu nhiều hơn. Rồi bệnh nhân kèm theo là nôn ói, ói mửa. Những cái tính chất này nó sẽ giúp cho cái người bác sĩ người ta phân biệt được đây là đau đầu migraine hay là do căng thẳng.
2: Thưa quý vị, nguyên nhân gây đau nửa đầu migraine hiện vẫn chưa được xác định chính xác, nhưng các nghiên cứu cho thấy bệnh có liên quan đến sự thay đổi hoạt động của não bộ và các chất dẫn truyền thần kinh, đặc biệt là việc suy giảm serotonin, chất có vai trò kiểm soát cảm giác đau.
0: Trong đó có nhiều yếu tố khởi phát có thể kích hoạt hoặc làm nặng thêm các cơn đau, bao gồm yếu tố di truyền, nếu như trong gia đình có người từng bị migraine, nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ, đau nửa đầu migraine thường xuất hiện trong thời kỳ kinh nguyệt, mang thai hoặc là mãn kinh.
2: Đặc biệt là với người lái xe, cần phải kể đến tình trạng căng thẳng và mệt mỏi kéo dài như áp lực công việc, thiếu ngủ hoặc là việc lái xe đêm làm thay đổi giờ giấc sinh hoạt liên tục. Cùng với đó là việc lạm dụng các loại thực phẩm, đồ uống như là cà phê, thức ăn nhiều dầu mỡ hoặc là chứa phụ gia như bột ngọt.
0: Chúng ta cũng không thể bỏ qua yếu tố môi trường, ví dụ việc lái xe trong điều kiện ánh nắng gay gắt, ánh sáng phản chiếu từ mặt đường hoặc là đèn pha xe ngược chiều chiếu vào ban đêm đều có thể kích thích não bộ và khởi phát cơn đau migraine. Việc liên tục nhìn đường và xử lý tình huống giao thông cũng gây căng thẳng thần kinh, co thắt cơ vùng đầu và cổ, từ đó cũng có thể dẫn đến đau đầu. Cùng với đó là tiếng động cơ, tiếng còi xe, tiếng ồn giao thông liên tục hoặc là mùi xăng xe, khói bụi v.v.
2: Mặc dù đau nửa đầu migraine không gây tổn thương não hay là đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhưng mà nếu không được kiểm soát tốt, bệnh có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần, bao gồm là cơn đau kéo dài và tái phát thường xuyên khiến người bệnh mệt mỏi, mất ngủ, giảm khả năng tập trung và hiệu suất làm việc. Người bị migraine lâu ngày dễ rơi vào trạng thái lo âu, căng thẳng hoặc là trầm cảm do phải chịu đựng cơn đau lặp đi lặp lại. Một số nghiên cứu cho thấy là phụ nữ mắc đau nửa đầu có nguy cơ cao hơn gặp đột quỵ thiếu máu não thoáng qua, và nhất là khi họ thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc hoặc là dùng thuốc tránh thai nội tiết. Thậm chí bệnh có thể tiến triển thành migraine mạn tính khi cơn đau kéo dài hơn 15 ngày. Lúc này thì việc điều trị sẽ trở nên khó khăn hơn, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống.
0: Theo các chuyên gia, phòng bệnh đau nửa đầu migraine bắt đầu từ việc thay đổi lối sống. Dù bận rộn bên vô lăng, song các bạn cũng cần sắp xếp thời gian để ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng một ngày, tránh thức khuya, bởi thiếu ngủ hoặc là ngủ quá nhiều cũng đều là tác nhân kích hoạt cơn đau. Đồng thời không bỏ bữa, uống đủ nước, tập thể dục thường xuyên. Bên cạnh đó, khi lái xe, hãy nhớ mang theo một cuốn sổ để ghi nhật ký đau đầu, qua đó theo dõi các yếu tố kích hoạt cơn đau như thời tiết, thức ăn, căng thẳng để nhằm né tránh.
2: Trong quá trình lái xe thì các bác tài cũng nên sử dụng kính râm ạ, để giảm ánh sáng chói chang từ mặt đường và mặt trời, vốn là tác nhân kích hoạt cơn đau. Hạn chế sử dụng nước hoa ô tô có mùi quá nồng, tránh xa khói thuốc lá. Đặc biệt khi lái xe đường dài, hãy dừng xe nghỉ ngơi mỗi 2 đến 3 tiếng để giảm căng thẳng cơ vai gáy.
0: Nếu như cơn đau ập đến, hãy tấp

0: ngay vào lề đường. Không cố lái xe khi đau nửa đầu vì rất nguy hiểm cho bản thân và người khác. Nếu có thể hãy dừng xe ở nơi yên tĩnh, tối, có đặt biển cảnh báo rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Với những bác tài đã được bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau thì cần phải sử dụng theo chỉ định. Tuyệt đối không tự ý uống thuốc vì có thể gây tác dụng phụ như buồn ngủ khi đang lái xe, rất nguy hiểm. Ngoài ra, tiến sĩ bác sĩ Đinh Vinh Quang cũng đưa ra những khuyến cáo như sau.
1: Chúng ta làm sao mà phải có cái lối sống lành mạnh, tức là sáng thì dậy, chịu khó tập thể dục. Trong cái sinh hoạt hàng ngày thì tránh những cái stress căng thẳng quá mức. Rồi trong cái chế độ ăn thì chúng ta làm sao mà tránh các cái thức ăn mà nó có nhiều bột ngọt, nó có phô mai, có sô-cô-la. Đến tối thì chúng ta phải ngủ đủ giấc. Làm sao cho cái chế độ sinh hoạt của chúng ta rất là thoải mái. Chúng ta không có phải lo lắng, không có phải ưu tư về một cái vấn đề gì trong xã hội, trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta nữa. Thì lúc đó chúng ta mới hạn chế được những cái cơn đau đầu tái phát. Thứ hai nữa là chúng ta phải sử dụng một số những cái thuốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, những khuyến cáo vừa rồi cũng khép lại Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay. Mong rằng với những thông tin trong chuyên mục sẽ phần nào giúp các bác tài không còn bị các cơn đau đầu làm phiền trên mỗi hành trình. Và cảm ơn quý vị các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc như này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đấy.
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ta đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
12: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
13: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
12: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
13: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
12: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
13: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
14: Uy tín tạo dựng công trình.
15: Quý vị thân mến, một nghiên cứu mới cho thấy là kỹ thuật làm sáng mây biển có thể làm suy yếu các đợt El Nino mạnh. Kỹ thuật này dùng các hạt rất nhỏ như là muối biển phun vào những đám mây thấp trên đại dương để mây phản xạ nhiều ánh sáng mặt trời hơn, qua đó làm mát mặt biển. Khi mô phỏng trên các đợt El Nino trong quá khứ, nhóm nghiên cứu của Mỹ đã nhận thấy là việc làm sáng mây ở khu vực phía đông Thái Bình Dương có thể làm giảm cường độ El Nino và hạn chế một số tác động thời tiết cực đoan. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo đây vẫn là can thiệp khí hậu quy mô lớn có thể gây hậu quả ngoài dự tính, như là làm thay đổi mưa, gió mùa hoặc đẩy hệ thống khí hậu sang trạng thái La Nina mạnh hơn. Vì vậy, kỹ thuật này hiện mới dừng ở nghiên cứu mô phỏng, chưa phải là giải pháp có thể triển khai ngay.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng thế bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ủy ban nhân dân phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ thông báo tìm chủ sử dụng đất đối với các thửa đất thuộc phạm vi thực hiện dự án đường dây 110 kV Kỳ Sơn Lương Sơn. Cụ thể như sau: thửa đất số 805 tờ bản đồ số 04 do ông Nguyễn Trần Cường đứng tên, hiện chưa xác định được địa chỉ cư trú của ông Cường. Thửa đất số 532 tờ bản đồ số 03 chưa xác định được chủ sử dụng. Và thửa đất số 448 tờ bản đồ số 03 tại tổ dân phố số 9 phường Kỳ Sơn cũng chưa xác định được người sử dụng đất. Các hộ gia đình, cá nhân có liên quan đề nghị khẩn trương liên hệ với Ủy ban nhân dân phường Kỳ Sơn và chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực Lương Sơn để phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2026, nếu không có tổ chức, cá nhân liên hệ, Ủy ban nhân dân phường Kỳ Sơn sẽ thực hiện các thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Mọi thông tin chi tiết liên hệ phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Kỳ Sơn, địa chỉ xóm Dụ Đồi, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ, số điện thoại 0974 546 889 hoặc chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực Lương Sơn, địa chỉ tổ 1, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ, số điện thoại 0986 587 680.
7: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đoạn cách hầm Tam Điệp khoảng 7 km giao thông đang ùn dài theo hướng đi Thanh Hóa. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Còn trên vành đai 2 trên cao thì giao thông đang ùn theo hướng đi ngã tư Sở. Các bác tài chú ý là xem là có thể thay đổi được lộ trình không và lưu ý khi mà đi qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho đời sống thực hành buổi sáng ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Cẩm nang cao tốc.
9: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
10: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết bị phạt nguội tại nút giao trên cao tốc vì sao. Cuối cùng ở một cẩm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe về việc ra vào cao tốc làm sao để không bị phạt nguội. Ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết.
9: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm đáng chú ý trong quy hoạch mới lần này, Bộ Xây dựng cho phép bổ sung hai tuyến cao tốc đoạn Long Thành - Tân Hiệp thuộc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Cà Mau - Đất Mũi về cao tốc Bắc Nam phía Đông. Trong đó, cao tốc Long Thành - Tân Hiệp có chiều dài 12 km, quy mô 8 làn xe. Tiến trình đầu tư được xác định là trước năm 2030. Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi có tổng chiều dài 82 km, quy mô 4 làn xe. Tiến trình đầu tư được xác định trước năm 2030.
8: Bản tin cao tốc.
10: Cục Đường bộ Việt Nam cho biết kể từ 20 giờ ngày 15 tháng 7, 5 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam qua Bắc Trung Bộ bao gồm Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh Cam Lộ chính thức bắt đầu thu phí. 5 đoạn cao tốc trên có quy mô 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp không liên tục, đã trang bị hệ thống giao thông thông minh ATS, kiểm soát tải trọng xe. Mức phí được áp dụng là 900 đồng 1 km đối với xe tiêu chuẩn và được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức điện tử không dừng ETC. Việc đưa vào thu phí các tuyến cao tốc sau khi hoàn thành đầu tư nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật, tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng khai thác hệ thống đường cao tốc quốc gia.
8: Bản tin cao tốc.
9: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa chấp thuận liên danh Đèo Cả Thịnh Vượng, đại diện là công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả, nghiên cứu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đoạn cao tốc Nha Trang - Đà Lạt thuộc tuyến cao tốc Nha Trang - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư PPP. Theo đó, liên danh này có trách nhiệm tổ chức khảo sát nghiên cứu và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo đúng quy định của pháp luật. Về kinh phí thực hiện, nhà đầu tư tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro trong quá trình nghiên cứu lập hồ sơ. Việc xử lý chi phí chuẩn bị dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP.
8: Bản tin

0: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết các đơn vị trực thuộc đã xử lý nhiều trường hợp chạy quá tốc độ trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Theo đó, trong giai đoạn khai thác tạm, chỉ cho ô tô chở từ 9 chỗ ngồi được phép lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tốc độ tối đa là 80 km/h và tốc độ tối thiểu là 60 km/h. Tuy nhiên, đã có nhiều phương tiện vi phạm lỗi này. Cá biệt, trong số các trường hợp vi phạm tốc độ có xe chạy lên tới 117 km/h. Bên cạnh đó, các đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc cũng cho biết đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp phương tiện dừng đỗ không đúng quy định hoặc đặt cảnh báo không đúng khoảng cách cho phép. Cụ thể là vào ngày 15 tháng 7, một xe khách 45 chỗ khi lưu thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận thì gặp sự cố hư hỏng phải dừng lại trên đường. Thay vì đặt cảnh báo ít nhất là 150 m thì tài xế chỉ đặt ở khoảng cách chưa đầy 10 m.
1: Bạn đồng hành. Thưa quý vị, những ngày qua, nhiều tài xế cảm thấy hết sức bất ngờ khi bị lực lượng cảnh sát giao thông thông báo vi phạm khi ra vào cao tốc sai quy định tại nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Cụ thể những vi phạm này là gì và đâu là nguyên nhân dẫn đến những vi phạm này? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay với bài viết Bị phạt nguội khi ra vào nút giao trên cao tốc vì sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Bạn đồng hành.
0: Chia sẻ với phóng viên VOV Giao thông, một số tài xế cho biết khi vừa điều khiển phương tiện qua trạm thu phí Long Phước thì bắt gặp hiệu lệnh dừng xe từ lực lượng cảnh sát giao thông. Sau khi được thông báo, các tài xế này tỏ ra bất ngờ về lỗi vi phạm chuyển làn không đúng quy định tại nút giao giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, cách đó khoảng 20 km. Theo quan sát, tại các khu vực ra vào cao tốc sẽ được bố trí vạch phân chia các làn xe cùng chiều dạng vạch kép, gồm một vạch liền và một vạch đứt nét. Việc bố trí riêng từng khu vực cho nhập làn và tách làn nhằm hạn chế tình trạng các dòng xe cắt ngang nhau, giảm nguy cơ va chạm tại nút giao. Thực tế, nhiều trường hợp vi phạm không phải do cố tình đi sai mà do tài xế chủ quan, thấy gần lối ra mới vội đánh lái chuyển làn hoặc là chưa hiểu ý nghĩa của vạch liền, vạch đứt tại khu vực nhập tách cao tốc. Anh Thái Hữu Cơ, Facebooker 53 tuổi, chia sẻ.
3: Cái lỗi này thì đầu tiên là do chủ quan và do thiếu quan sát, biển báo, vạch kẻ đường, gặp phải những cái tuyến đường mới đi lần đầu. Thật sự cái lỗi này anh em cũng không phải là muốn vi phạm nhưng mà không rõ đường đi. Mặc dù có vạch kẻ đường, có biển báo nhưng mà nhìn không kịp. Thì cái lỗi này thường đó anh đi từ hướng Vũng Tàu về, là cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mình lên cái nhánh Cầu Dược để một cái nhánh là quẹo phải là mình đi về Dầu Dây - Phan Thiết. Thì một cái nhánh đổ dốc xuống đó, thì cái chỗ đó là cái lỗi mà anh em nhiều anh em vi phạm. Mình nghĩ là do thiếu quan sát, chứ thật sự là anh em không phải cố tình vi phạm. Cái đó là không cố tình vi phạm, nhưng mà thiếu quan sát với đường mới.
0: Phân tích rõ hơn về nguyên nhân của lỗi vi phạm này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE cho biết.
4: Một, thiếu sự quan sát về vạch sơn kẻ đường, biển báo mà chỉ tập trung vào hướng đi. Hai, chuyển làn qua vạch đường không đúng quy định tại khu vực tách làn nhập làn của nút giao. 3. Người điều khiển cắt qua vạch liền tại đoàn có bố trí vạch kép gồm một vạch liền và một vạch nét đứt để vào hoặc ra cao tốc không đúng vị trí cho phép, thực hiện chuyển hướng sau khi đã đi qua điểm được phép chuyển làn, dẫn đến việc cắt ngang dòng xe đang lưu thông trên đường cao tốc.
0: Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây luôn ở mức cao, đặc biệt vào khung giờ cao điểm cuối tuần, dịp nghỉ hè, lễ Tết, đơn vị quản lý vận hành cho biết thường xuyên theo dõi tình hình giao thông và ghi nhận các vị trí có nguy cơ xảy ra nhầm lẫn để kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp giúp hạn chế thấp nhất những bất cập có thể xảy ra. Ông Bùi Xuân Kiên cho biết thêm,
4: đối với nút giao Long Thành nối giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là một trong các nút giao trọng điểm, đơn vị sẽ tiếp tục ra soát đánh giá hiệu quả của hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy định. Trên cơ sở đó sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng cảnh sát giao thông nghiên cứu bổ sung hoặc điều chỉnh các hạng mục như biển chỉ dẫn từ xa, biển nhắc chuyển làn, tăng cường vạch sơn dẫn hướng

0: và các giải pháp cảnh báo trực quan khác khi cần thiết.
1: Ngoài ra, PetAir cũng cho biết sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hệ thống bảng thông tin điện tử, website, mạng xã hội và phối hợp với VOV Giao thông để phổ biến các lỗi vi phạm thường gặp, hướng dẫn người tham gia giao thông nhận biết đúng hướng tuyến và thực hiện chuyển làn đúng vị trí quy định.
2: Cẩm năng cao tốc.
3: Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VetAir, có một số khuyến cáo dành cho tài xế như sau.
0: Để tránh vi phạm, lỗi ra vào cao tốc sai quy định khi di chuyển qua nút giao Long Thành, đơn vị hướng dẫn các phương tiện di chuyển ra vào như sau. Đối với các phương tiện di chuyển theo hướng từ Dầu Giây đi Long Thành, muốn rẽ ra quốc lộ 51, các phương tiện di chuyển vừa qua vị trí cầu vượt nhánh trái trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây khoảng 100m, chú ý vạch sơn chỉ hướng trên mặt đường để thực hiện chuyển làn xe tại phạm vi có bố trí vạch đứt bên tay phải. Sau đó tiếp tục đi thẳng khoảng 350m để đi ra quốc lộ 51 tại nút giao quốc lộ 51. Đối với các phương tiện di chuyển theo hướng từ Biên Hòa, Vũng Tàu đi Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển đến phạm vi nhập làn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây thì không được chuyển làn tại phạm vi có nét đứt. Lái xe tiếp tục di chuyển qua đàn có bố trí vạch sơn cánh hóa và giải phân cách nhựa để chuyển làn bên tay trái nhập vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây để đi về Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi gần tới các nút giao, các phương tiện giảm dần tốc độ theo quy định, quan sát kỹ hệ thống biển báo, vạch sơn dẫn hướng và vạch kẻ đường để chọn đúng làn đường cần di chuyển trước khi ra vào cao tốc. Không chuyển làn đường khi đã đến đoạn vạch liền hoặc cắt ngang nhiều làn xe để kịp lối ra. Nếu di chuyển quá vị trí được phép chuyển làn tại nút giao thì lái xe bình tĩnh tiếp tục cho phương tiện di chuyển đến nút giao tiếp theo và quay đầu theo đúng quy định. Không nên vì tiết kiệm chút ít thời gian mà đánh đổi sự an toàn của mình và những người tham gia giao thông khác.
2: Cẩm năng cao tốc.
1: Đến đây thời lượng của chương trình Cẩm năng cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sao Thái Dương Hà Nam.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.
11: Này Dung, năm nay chúng mình có cái hẹn ra Hà Nội đi đu concert, cậu vẫn nhớ lịch đấy chứ?
12: Sao mà tớ quên được? Nhưng mà tớ đang lo đây.
11: Sao?
12: Dạo này mắt tớ hình như lại tăng độ, kèm nhèm quá, không biết có nhìn thấy rõ mà quẩy không nữa.
11: Ừ, đeo kính dày cộp bất tiện ghê ấy, cậu còn cận nặng nữa. À, hay là cậu mổ cận đi.
12: Mổ cận á?
11: Ừ.
12: Có đau không nhở? Mà tớ đang muốn để dành tiền đi du lịch nữa, nên cũng không dư nhiều.
11: Cậu tham khảo bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân Hà Nội đi. Tớ thấy có công nghệ Smile Pro ấy, hiện đại lắm, không đau đớn gì mà hồi phục nhanh nữa. Tớ còn thấy họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, hỗ trợ giảm tới 50% chi phí mổ cận, khám chuyên sâu không đồng. chưa kể còn trợ phí di chuyển tới 5 triệu nữa đấy.
12: Ui thế cơ á? Thế có khi tớ sắp xếp ra Hà Nội một

0: trưa nay với 90 phút chúng ta đồng hành với nhau. Hy vọng là sẽ giúp được phần nào đó cho quá trình lái xe của quý vị trưa nay được thuận lợi và an toàn hơn. Và cũng mong là qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông, chúng tôi tiếp tục được nhận thêm sự hỗ trợ từ chính quý vị và các bạn. Xin chúc tất cả quý vị luôn lái xe an toàn.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Một số thông tin mà chúng tôi có nhận được trong khoảng nửa tiếng trở lại đây, thì việc di chuyển ở vành đai 2 trên cao, thính giả có nói đến là hướng đi ngã tư Sở là hơi đông, nhất là đoạn đường dẫn xuống đường Trường Chinh để về ngã tư Sở đấy. Còn hướng ngược lại, vành đai 2 đi về phía từ ngã tư Vọng về Minh Khai rồi đi về cầu Vĩnh Tuy thì không khó. Tuy nhiên là cầu Vĩnh Tuy thì đang trong trạng thái đông đúc, theo hướng đi về Long Biên chưa rõ nguyên nhân. Đây là cầu Vĩnh Tuy hướng đi về phía Long Biên, rất mong là sẽ có thêm thông tin hỗ trợ từ quý vị và các bạn. Và tại nút giao Đàm Quang Trung Cổ Linh, nơi có công trình thi công thì có bị tắc lắm hay không? Cầu Thanh Trì hay là cầu Trương Dương thì chúng tôi không nhận thông tin nào quá khó. Tuy nhiên là vành đai 3 trên cao từ phía cầu Thanh Trì để đi về phía trung tâm thì cũng trong trạng thái là hơi đông. Và đông cụ thể là đoạn từ Linh Đàm cho tới ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì đoạn đó là đoạn khó theo hướng từ cầu Thanh Trì về Mai Dịch. Còn ngược lại, hướng từ Mai Dịch về cầu Thanh Trì thì đang ùn khá là dài, ùn từ đoạn qua tòa Canh Nam cho đến Gamuda cơ, gần đến cầu Thanh Trì cơ. Quý vị hãy lưu ý với lộ trình của mình. Thính giả cũng báo là cầu Phú Đồng hướng đi Lạng Sơn nó đang ùn tắc, chưa rõ nguyên nhân. Thế là đi hết cầu Thanh Trì thôi, chúng ta đi thẳng lên đến cầu Phú Đồng thì đang gặp khó theo hướng đi về phía Lạng Sơn. Cầu Vĩnh Tuy đang ùn cả tàu luôn hướng đi Long Biên. Các bạn thính giả sau khi nghe đài thì cũng có bổ sung thêm thông tin, đây là ùn cả cầu chứ không phải là một đoạn nào trên cầu Vĩnh Tuy đâu, và cũng chưa rõ nguyên nhân. Rất mong là sẽ có thêm hỗ trợ từ các bác tài. Còn ngã tư ga Lạc Đạo thì cũng đang tắc tứ phía và tắc cứng luôn, như là mô tả của thính giả. Chúng tôi cũng chưa thể biết được là nguyên nhân khiến cho khu vực này khó khăn đến vậy là gì. Và khi có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi về quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là thông tin về dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, trưa nay thời tiết tại Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây, nhiệt độ hiện khoảng 30-31 độ. Mây vẫn chiếm ưu thế trên bầu trời, trong khi những khoảng nắng xuất hiện gián đoạn, khiến nền nhiệt có thời điểm tăng lên, tạo cảm giác khá oi. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay dao động từ 32-34 độ. Trong những giờ tới, thời tiết Hà Nội tiếp tục có sự đan xen giữa mây và nắng. Cùng với đó thì một số khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Mưa có thể xảy ra cục bộ, không đồng đều giữa các khu vực. Vì vậy, nếu mà chúng ta có kế hoạch di chuyển hoặc làm việc ngoài trời trong buổi chiều nay, thì nên chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và cũng chuẩn bị phương án phù hợp. Gió trong ngày duy trì ở trạng thái nhẹ, tuy nhiên khi mưa dông xuất hiện, người dân vẫn nên chú ý bảo đảm an toàn, không đứng dưới cây cao, gần biển quảng cáo hoặc là các công trình tạm. Và người đi đường thì cần quan sát kỹ, giảm tốc độ khi đi qua khu vực có mưa và giữ khoảng cách an toàn với xe khác. Về đêm nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 27-29 độ. Và khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Có thêm thông tin về nguyên nhân khiến cầu Phù Đồng gặp khó, xin cảm ơn quý vị. Thính giả nói là cầu Phù Đồng là có xe tải gặp sự cố bề lốp, đang gây ùn hướng đi về Lạng Sơn. Cầu Phù Đồng, một chiếc xe tải gặp sự cố, xe về sự cố về lốp thôi, hy vọng là cũng sẽ sớm khắc phục được chứ không phải là sự cố về máy móc. Mật độ thì đang tăng cao hướng đi Lạng Sơn đấy. Còn hướng ngược lại thì chúng ta đi bình thường, ít nhất là không thấy thính giả nói gì về sự khó khăn với cầu Phù Đồng. Cầu Thanh Trì tốt theo cả hai chiều, tuy nhiên là từ vành đai 3 lên cầu Thanh Trì thì hiện tắc cũng khá là dài. Và việc mà di chuyển từ phía Mai Dịch đi về cầu Thanh Trì bằng vành đai 3 là cũng tốn khá thời gian. Và cũng vì thế cho nên là chúng tôi cũng nhìn được qua camera thấy là khu vực đường gom đại lộ Thăng Long hướng đi về phía Khuất Duy Tiến là cũng đang đông. Một là do chờ đèn và hai là các xe muốn lên đường trên cao đi Pháp Vân thì cũng sẽ gặp tình trạng là bị dồn lại, tốc độ thì cũng không có như ý được. Còn nếu đi bên dưới đường Khuất Duy Tiến về phía Nguyễn Xiển thì chúng tôi cũng không thấy thính giả phàn nàn nhiều.

0: Nếu có thêm thông tin về cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, mong quý vị chia sẻ. Cái đây khoảng 30 phút, thính giả nói là đoạn cách hầm Tam Điệp khoảng một đoạn ngắn thôi, thì giao thông đang ùn rất dài hướng đi Thanh Hóa. Chưa rõ nguyên nhân, không thấy thính giả nhắc đến nguyên nhân. Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn gần hầm Tam Điệp, đang ùn dài hướng đi về phía Thanh Hóa, cũng chưa có những cập nhật mới. Hy vọng sẽ có thêm thông tin từ phía quý vị và các bạn. Rồi các lộ trình khác có vấn đề gì cần phải lưu ý, mong quý vị chia sẻ với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.
1: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở?
2: Thôi, tôi không đi đâu.
1: Sao, vợ không cho à?
2: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
1: Thế theo ông là phải như thế nào?
2: Thì xem tại ra, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
1: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
2: Thế mà có đấy, đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV360.
1: Hả? TV360 của Viettel á?
2: Ừ.
1: Đã vậy sao?
2: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
1: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
2: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
1: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
2: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard, rồi gửi về 1331 thôi.
1: Xong, TV360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
3: Giải vô địch bóng đá thế giới đã bước vào giai đoạn quyết định. Hai trận bán kết và chung kết hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài đỉnh cao, nơi các ngôi sao hàng đầu thế giới chinh phục giấc mơ vô địch.
4: Đồng hành cùng người hâm mộ là hai bình luận viên Thành Lương và Việt Anh, với lối bình luận sắc sảo, chuyên nghiệp và đầy cảm xúc, sẽ mang đến những góc nhìn sâu sắc về chiến thuật, diễn biến trận đấu và những câu chuyện thú vị bên lề sân cỏ.
3: Hãy cùng Đài Tiếng nói Việt Nam hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đón nghe tường thuật trực tiếp các trận bán kết và chung kết FIFA World Cup 2026 trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam, nơi từng diễn biến trên sân cỏ sẽ được truyền tải nhanh nhất và chân thực nhất.
4: Đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc lịch sử của bóng đá thế giới. World Cup 2026, VOV, nơi cảm xúc thăng hoa cùng bạn.
0: Thêm một thông tin nữa chúng ta cần phải lưu ý, đây là quốc lộ 18 hướng về Hà Nội, cách lối rẽ vào Samsung, nhà máy Samsung khoảng 100m thôi, là có một phương tiện xe máy, người điều khiển tự ngã. Như thính giả nhìn thấy là vậy, thính giả cho rằng là không phải là va quệt với phương tiện nào mà là tự ngã và có người nằm bất tỉnh ở hiện trường. Đây là quốc lộ 18 hướng về Hà Nội, xin nhắc lại vị trí là cách lối rẽ vào Samsung khoảng 100m thôi. Và xin chuyển ngay tin này cho phía lực lượng chức năng. Còn đường Phạm Tu đoạn qua Tòa án Hà Nội thì từ chỗ này đến ngã ba Yên Xá, ở làn xe máy có nhiều nắp cống nó nhô cao hơn so với mặt đường, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ban ngày, buổi trưa thế này nhìn thì còn nhìn được, chứ còn ban đêm tôi cũng đã từng đi qua khu vực này nhiều bằng cả xe máy nữa, và khi mà đi ở làn xe máy thì đúng là không quan sát được những cái hố này, không nhìn rõ được, mà lại còn bụi nữa, nên là thường mọi người thì cũng thường có xuống đi nhanh cho đỡ bụi, không muốn đi lâu ở trên tuyến đường này, thì chúng ta chú ý. Cũng xin chuyển ngay tin này cho địa phương để kiểm tra ngay lực lượng chức năng nữa. Đây là đường Phạm Tu đoạn từ Tòa án Hà Nội, từ nút giao với Nguyễn Xiển đến ngã ba Yên Xá, tức là đến đoạn cổng số 3 của Viện Ca rồi, gần ngã ba Sa La rồi. Vậy là gần như là cả tuyến này luôn là xe máy có nhiều nắp cống nhô cao hơn. Rất mong các đồng chí kiểm tra khắc phục sớm. Còn cầu Vĩnh Tuy, thính giả vẫn nhắc lại là đang ùn rất dài, khó khăn hướng đi Đàm Quang Trung, hướng đi Long Biên, nên chúng ta nên chuyển lộ trình khác thôi. Và với những gì chúng tôi biết được thì có cầu Thanh Trì và cầu Trương Dương là hai cây cầu ở phía bên trái bên phải của cầu Vĩnh Tuy thì đang không khó là có thể sử dụng được. Nhưng nếu mà muốn đi bằng cầu Thanh Trì để về đường 5 thì phải qua được lộ trình của vành đai 3 trên cao cơ. Còn với đường bên dưới, đường Đỗ Mười rồi đi về đường gom để lên cầu Thanh Trì mà không đi đường trên cao thì đến giờ là chúng tôi chưa ghi nhận tin khó khăn. Từ Pháp Vân đi bằng đường gom để đến nút Lĩnh Nam rồi lên cầu Thanh Trì thì về cơ bản là vẫn đang có thể sử dụng được, khá hơn so với đường trên cao. Cầu Phù Đồng tắc là thính giả nói là đây là xe ben gặp sự cố bị nổ lốp làn số 2. Còn quốc lộ 1 đoạn qua ngã ba ga Thường Tín cũng đang tắc mất rồi, di chuyển rất là khó khăn. Rất mong sẽ có thêm thông tin từ phía quý vị và các bạn trong những phút sắp tới. Còn bây giờ chúng ta đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả.
5: Đường dây nóng thính giả.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7 năm 2026, fanpage của VOV Giao thông đã nhận được hơn 1.500 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
0: Thưa quý thính giả, mới đây, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Cục Cảnh sát Giao thông và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phản ánh tình trạng thiếu tài xế xe đầu kéo, xe khách trên 30 chỗ, xe giường nằm ngày càng nghiêm trọng. Theo Hiệp hội, trước tháng 1 năm 2025, lực lượng lái xe đầu kéo có giấy phép lái xe hạng FC, nay là hạng CE, và lái xe khách trên 30 chỗ có giấy phép hạng E, nay là hạng D, tương đối ổn định. Nhưng từ tháng 1 năm 2025 đến nay, khoảng từ 25 đến 30% xe đầu kéo của nhiều doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng phải nằm bãi vì không tuyển được tài xế. Với xe khách trên 30 chỗ, xe giường nằm cũng thiếu tài xế và rất khó tuyển. Lý do là từ năm 2025, nhiều tài xế chuyển sang lái xe công trình, xe tải hoặc taxi khiến nguồn nhân lực lái xe đầu kéo và xe khách cỡ lớn suy giảm. Việc chuyển giao công tác cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải trước đây sang Bộ Công an cũng khiến hoạt động này bị gián đoạn khoảng từ 7 đến 8 tháng, ảnh hưởng đến nguồn bổ sung tài xế mới. Một nguyên nhân khác là số người học nâng bằng hạng lái xe giảm mạnh. Quy định mới đã tăng diện tích sân tập, kích thước xa hình và một số bài thi, khiến nhiều cơ sở đào tạo không còn đủ điều kiện đào tạo giấy phép lái xe hạng CE. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trước đây có 7 cơ sở đào tạo hạng CE, nay chỉ còn một. Hà Nội hiện không còn cơ sở nào đào tạo hạng CE.
1: Còn trên tuyến cao tốc phía Nam, mới đây thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, đơn vị đã phát hiện và lập biên bản một xe khách gặp sự cố, nhưng chỉ đặt thiết bị cảnh báo cách xe khoảng 9,4 mét, thấp hơn rất nhiều so với quy định trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ. Theo quy định, khi xe gặp sự cố buộc phải dừng đổ trên một phần làn đường của cao tốc, lái xe phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150 mét, để xe cộ phía sau có đủ thời gian quan sát, giảm tốc và chuyển làn an toàn. So với mức tối thiểu này, khoảng cách 9,4 mét gần như không còn tác dụng bảo vệ. Thực tế, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc, bắt nguồn từ những hành vi tưởng chừng nhỏ như không đặt thiết bị cảnh báo, đặt cảnh báo quá gần xe hoặc không đưa người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chỉ một cú va chạm từ phía sau ở tốc độ cao cũng có thể khiến phương tiện biến dạng, gây thương vong nghiêm trọng.
0: Thưa quý vị, thời gian qua, đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc tuyến quốc lộ 1 đoạn từ bến xe Miền Đông mới đến cầu Đồng Nai, giáp Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Nguyên nhân do trên trục đường này hiện có hai công trình giao thông, đó là dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và dự án sửa chữa cầu Đồng Nai, khiến tình trạng này kéo dài nhiều tháng qua và ùn ứ bất kể ngày đêm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên.
1: Hơn 7 giờ sáng trên tuyến quốc lộ 1, đoạn từ bến xe Miền Đông mới đến cầu Đồng Nai, giáp ranh giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai, hàng ngàn phương tiện xe container, xe tải, ô tô trông trắng nối đuôi nhau nhích từng chút khó khăn trên đường. Ngay trước bến xe Miền Đông mới, xuất hiện nút thắt cổ chai cũng làm mặt đường bị thu hẹp đáng kể so với các đoạn lân cận, khiến dòng xe bị nắng đột ngột, gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Theo anh Tính, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân do đây là cửa ngõ phía đông của thành phố nên áp lực giao thông đổ về rất lớn. Ngoài ra, hiện nút giao thông Tân Vạn đang làm dự án vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh khiến cho mặt đường bị hẹp lại và xuống cấp. Cộng với việc cầu Đồng Nai cũ gần đó hiện đang sửa chữa làm kẹt xe triền miên.
2: Nghe công trình nó làm đường xấu quá, xe qua đó không có chạy được, qua đó chỉ bò không. Thì ngồi cái đó chỉ bò 5 km trên giờ không mà đâu có qua được, mà đường quá xấu. Đào hố hang tùm lum rồi nó lấy con nó lót đi không có được, xe máy đi qua đó rất là cực khổ luôn, rồi mưa xuống một cái trời ơi, thành đầy nguy hiểm.
0: Không chỉ buổi sáng, vào giờ cao điểm trưa và chiều tối, khu vực này luôn là điểm nóng kẹt xe. Thường xuyên lưu thông qua đây, anh Lục, tài xế xe ô tô cho biết tình trạng này đã kéo dài từ nhiều tháng nay và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều tài xế khi phải chờ rất lâu mới có thể lưu thông qua được đoạn dài khoảng 3 km này. Theo anh Lục, trước khi nút giao thông Tân Vạn thường xuyên đông đúc, Nay vị trí này rào chắn để xây dựng đường vành đai 3, cộng việc sửa chữa cầu Đồng Nai cũ làm giao thông thường xuyên ùn tắc bất kể thời gian nào.
3: Thì hãy kẹt lắm, hầu như ngày nào cũng kẹt, bởi vì là người ta đang làm đường, cái chỗ làm đường dành lại bên chỗ mấy cái nút giao thông Tân Vạn á, ở cái lỗi mà làm đường cầu vượt vành đai 3 đó là nó kẹt từ đó lên tận trên dọc Tiên Thu, qua cầu Đồng Nai thì nó kẹt gần đến cầu Đồng Nai.
1: Theo đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông PC08, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc là do mặt đường cầu Đồng Nai đang được sửa chữa nâng cấp, buộc phải thu hẹp một làn xe. Ngoài ra, nút giao Tân Vạn cũng đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1, xa lộ Hà Nội, hướng đi thành phố Đồng Nai bị khó khăn. Khi lượng xe vào ngày cuối tuần tăng cao, đổ dồn về khu vực này, dòng xe bị nắng lại để đi qua phần đường còn lại, tạo nên điểm nghẽn kéo dài nhiều cây số. Lực lượng đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc phòng PC08 đang tăng cường điều tiết giao thông tại các điểm nóng nhằm hạn chế tình trạng ùn ứ và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Nhiều người dân lưu thông qua đây cũng rất mong muốn hai dự án này sớm được hoàn thành để việc đi lại trên tuyến quốc lộ 1 thuận tiện và an toàn hơn.
4: Đoạn đường này là đoạn đường tài xế ai cũng sợ, đi qua đoạn đường này ớn lắm. Tại vì không biết nó kẹt lúc nào, nó kẹt một cái là khỏi chạy luôn.
5: Ngày nào cũng có kẹt mà, tại công trình mà. Giờ cao điểm là hầu như là chỉ có nhích nhích thôi.
6: Dạ, cái này mình khuyến cáo bắt tài đi quốc lộ 1K được không anh?
5: Cũng được anh, đi quốc lộ 1K, đi cầu An Hảo ra lại.
0: Được biết, dự án Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh có tổng khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 78%. Trong đó, dự án thành phần 1 qua thành phố Hồ Chí Minh trước sáp nhập đạt khoảng 74,6%. Dự án thành phần 3 qua Đồng Nai đạt khoảng 69,1%. Dự án thành phần 5 qua Bình Dương cũ đạt khoảng 64,3%. Còn dự án thành phần 7 qua tỉnh Tây Ninh đạt khoảng 92,3%. Theo kế hoạch, đến ngày 30 tháng 12, mục tiêu là hoàn thành toàn bộ khoảng 70,4 km tuyến chính cao tốc cùng khoảng 75 km đường song hành và đường gom.
1: Còn đối với đoạn qua cầu Đồng Nai cũ, khu quản lý đường bộ 4 thuộc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hiện cầu Đồng Nai cũ đang được sửa chữa các khe co giãn, bản mặt cầu và sân bảo trì hệ dầm phía dưới cầu. Theo kế hoạch, công tác sửa chữa sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm 2026. Tuy nhiên, đơn vị thi công đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để có thể xong sớm, trả lại mặt đường để giao thông được thông thoáng.
0: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đường dây nóng thính giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Trở lại ngay với tin giao thông của chúng tôi có một số mô tả như sau. Cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn vòng xuyến Mai Sơn Cao Bồ và đoạn cầu Đồng Giao cũng đang di chuyển khó khăn hướng đi về phía Thanh Hóa. Trước đó thì thính giả cũng có cập nhật về trục cao tốc này. Vào lúc khoảng hơn 10 giờ một chút, rất mong sẽ có thêm thông tin từ quý vị. Đó là việc di chuyển trên tuyến cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cách hầm Tam Điệp đoạn thôi. Cũng ùn dài hơn đi Thanh Hóa, không rõ là cụ thể thế nào đây. Cầu Vĩnh Tuy cũng đang ùn và vẫn là đang khó khăn cả cầu, và thính giả nói là ùn là do có công trường thi công thôi, không có va chạm gì cả. Tức là nên đi xuống nút giao Đàm Công Trung của Linh ấy, thì là sẽ bị dồn xe lại. Rất mong quý vị cố gắng bình tĩnh chờ đợi. Ngã tư ga Lạc Đạo, xã Lạc Đạo Nghiên, giao thông cũng đang xung đột khá nghiêm trọng cả bốn phía. Rất mong là sẽ có lực lượng chức năng đến hỗ trợ, chưa rõ nguyên nhân. Thính giả nó đi từ Bixi si, hướng đi cầu Thanh Trì là nên chọn đường dưới thôi, là đi trục Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến về Nguyễn Xiển, rồi đi tiếp về đến đường đi về Đỗ Mười, đi qua bến nước ngầm, đi đường gom thì sẽ đi được. Chứ đi bên trên thì rất là khó khăn, từ tận đoạn Cang Nam cho đến Gamuda là khó của vành đai 3 trên cao. Còn đường gom đại lộ Thăng Long gần ngã tư lối ra Khuất Duy Tiến thì có một xe tải gặp sự cố. Đây là một trong số nguyên nhân chính khiến cho các xe là đi bị chậm như vậy trong những phút vừa qua. Cảm ơn quý vị. Và nếu có thêm thông tin mới về cầu Phú Đồng có xe ben gặp sự cố bên lốp ở làn số 2, khắc phục hay chưa, rồi các vị trí khác nữa, thì mong quý vị chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Nhất là quốc lộ 18 hướng về Hà Nội, cách lối rẽ vào Samsung khoảng 100m là có một phương tiện xe máy thì người điều khiển là tự ngã ra đường, bất tỉnh ở trên đường rồi. Rất là lo lắng về tình sức khỏe của người này, không biết là được hỗ trợ đến đâu rồi. Và chúng tôi sẽ dành thêm thời gian để xử lý tin mới. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
8: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
9: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
10: Chào mừng quý vị và các bạn đến với Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, cầu Nhật Tân là một biểu tượng của sự phát triển hiện đại của Hà Nội với hạ tầng đồng bộ. Tuy nhiên, với đặc điểm tốc độ lưu thông cao, các xe thường đi sai làn, đường dẫn lên và xuống thường bị trơn trượt do vật liệu xây dựng rơi vãi. Đoạn đường này tiềm ẩn nguy cơ va chạm liên hoàn, tai nạn giao thông nguy hiểm. Mới đây, một vụ xe bồn đi lạc vào làn xe hai bánh đã dẫn đến tai nạn chết người, hay hàng loạt xe máy bị trượt ngã vì bùn đất rơi vãi trên đường Võ Chí Công dẫn lên cầu. Cẩm nang hạ tầng giao thông sẽ đề cập các thông số kỹ thuật, chỉ dẫn an toàn khi đi qua cây cầu thiết yếu này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Cầu Nhật Tân dài 3.755 m với phần cầu chính dài 1.500 m, có 5 trụ tháp cao 111 m, tượng trưng cho 5 cửa ô của Hà Nội, giống như 5 cánh hoa đào của làng đảo Nhật Tân. 2 trụ được thi công trên cạn, trong khi 3 trụ dưới nước. Mỗi trụ tháp được neo cáp với tổng cộng 220 bó cáp trên toàn bộ cầu. Cầu Nhật Tân sử dụng công nghệ hệ thống cáp văng sợi song song, trước đây đã được sử dụng ở cầu Cần Thơ và cầu Bính. Các bó dây cáp được chế tạo sẵn và nhập khẩu toàn bộ theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Trước đây, cầu Nhật Tân áp dụng phương án cho phép các phương tiện lưu thông hỗn hợp, ô tô, xe máy, xe thô sơ di chuyển cùng làn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, từ tháng 9 năm 2025, cơ quan chức năng đã lắp đặt hàng rào sắt để phân làn cứng, tách riêng biệt làn dành cho ô tô và làn dành cho xe máy. Làn dành cho ô tô gồm 3 làn nằm ở phía trong. Làn dành cho xe máy chỉ được phép lưu thông ở một làn ngoài cùng, sát lan can cầu và được phân cách hoàn toàn với ô tô bằng rào sắt. Theo quy định của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, xe máy di chuyển ở làn ngoài cùng của cầu với tốc độ 40 km/h. Các làn còn lại dành cho ô tô, tốc độ tối đa có thể chạy là 80 km/h. Riêng làn sát giải phân cách giữa là 90 km/h. Lưu ý về tốc độ, cầu Nhật Tân là tuyến đường xương sống nối trung tâm thành phố với sân bay Nội Bài. Tốc độ cho phép lưu thông lớn, lưu lượng phương tiện cao. Do vậy, các tài xế khi di chuyển qua đây cần tuân thủ quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn để tránh xảy ra tai nạn. Nghiêm cấm dừng đỗ xe trên cầu. Khi đi qua cầu Nhật Tân, người tham gia giao thông cần đặc biệt tuân thủ hệ thống giải phân cách cứng mới, nghiêm chỉnh chấp hành quy định làn đường và tốc độ, tuyệt đối không dừng đỗ chụp ảnh. Hành vi dừng đỗ chụp ảnh hiện đã bị cấm hoàn toàn và sẽ bị xử phạt nguội rất nặng qua hệ thống camera giám sát AI lắp đặt dọc tuyến cầu. Lưu ý về thời tiết và tầm nhìn, cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng, không gian xung quanh rất thoáng nên thường xuyên có gió thổi mạnh hoặc dông lốc đột ngột. Người đi xe máy cần vững tay lái, giữ tốc độ an toàn. Khi có thông tin gió bão từ cấp 6 trở lên, xe máy được khuyến cáo không nên đi qua cầu để tránh các nguy hiểm có thể xảy ra. Quan sát biển báo và vạch kẻ đường ở lối lên, xuống. Khu vực nút giao lên xuống cầu như đường Âu Cơ, An Dương Vương, Võ Chí Công có hệ thống biển chỉ dẫn phân nhánh khá phức tạp. Bạn cần lưu ý xi nhan và chuyển làn từ sớm, tránh việc đi nhầm làn đi thẳng, rồi đột ngột cắt ngang sang làn rẽ gây ùn tắc và tai nạn nguy hiểm cho các xe phía sau. Tới đây, chúng tôi xin được khép lại Cẩm nang hạ tầng giao thông số tuần này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở Cẩm nang hạ tầng giao thông số tiếp theo.
7: Tiếp tục trở lại với những thông tin mà chúng tôi cập nhật được, vẫn đang là sự khó khăn với cầu Vĩnh Tuy và có lẽ là chúng ta nên tính toán chuyển sang cây cầu khác thôi. Vẫn là ùn tắc đi chậm cả cầu, không có sự cố hay là có va chạm gì cả. Nhưng mà do là các xe bị dồn lại ở khu vực điểm giao cắt Đàm Quang Trung Cổ Linh. Còn với cầu Trương Dương hay là cầu Thanh Trì vẫn đang là những lộ trình tốt thôi. Đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương không làm khó chúng ta. Có trên trục Âu Cơ, Nghi Tàm đi Âu Cơ thì hơi đông chút đoạn qua công trình thi công. Không biết là các cầu khác như là cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long thì có vấn đề gì không ạ? Chưa thấy thính giả nhắc đến cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân theo hướng đi sân bay. Mong quý vị chia sẻ thêm tin với chúng tôi. Còn vành đai 3 trên cao thì vẫn đang đông theo hướng từ qua tòa Cang Nam đi về phía cầu Thanh Trì, và cầu Phú Đồng thì vẫn còn đang khó khăn do ảnh hưởng của một chiếc xe ben gặp sự cố về lốp dừng làn số 2. Đường gom đại lộ Thăng Long gần đoạn lối ra khuất Duy Tiến nữa cũng có xe tải gặp sự cố và cũng đang khiến chúng ta mất nhiều thời gian để đi qua đây. Nếu có thêm thông tin về các vị trí như là đường 1 qua ngã ba ga Thường Tín khó khăn này, cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn vòng xuyến Mai Sơn Cao Bồ và đoạn cầu Đồng Giao đều khó hướng Thanh Hóa. Hay là ngã tư ga Lạc Đạo ở Hưng Yên, tắc theo các hướng khác nhau. Thì mong được quý vị tiếp tục chia sẻ thông tin cùng chúng tôi, xem là diễn biến giao thông cụ thể có gì khác biệt hay không, nên đi vào chưa hay vẫn nên tránh. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 11 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 89 năm 2026, quy định phân nhóm người nộp thuế theo 5 tiêu chí gồm địa bàn, loại hình, quy mô hoạt động, ngành nghề kinh doanh và mức độ tuân thủ pháp luật. Trên cơ sở đó, người nộp thuế được xếp theo 4 mức là tuân thủ tốt, trung bình, thấp và không tuân thủ. Nhóm rủi ro thấp được ưu tiên thủ tục, nhóm rủi ro cao sẽ bị cảnh báo, giám sát, thanh tra hoặc cưỡng chế khi cần. Sáng nay, báo cáo với đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Phát cho biết, thành phố sẽ giữ nguyên 198 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 170 trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học. Toàn ngành dự kiến sắp xếp từ 278 đơn vị xuống còn 256, giảm 22 đầu mối, nhưng vẫn bảo đảm quy mô trường lớp, cơ hội học tập và chất lượng giáo dục. Lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đang khẩn trương khắc phục điểm sạt lở tại km 76-250 quốc lộ 12, đoạn qua xã Lê Lợi, Lai Châu. Mưa lớn kéo dài từ đêm 15 đến sáng 16 tháng 7, làm đứt khoảng 50 mét nền mặt đường, chia cắt hoàn toàn giao thông giữa Lai Châu và Điện Biên. Trước mắt, đơn vị thi công đắp đường tạm, lắp cống thoát nước và gia cố nền đường, dự kiến thông xe bước 1 sau khoảng 3 ngày nếu thời tiết thuận lợi. Tin quốc tế đáng chú ý, hôm qua đại diện 29 quốc gia đã ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới WIPO với trụ sở đặt tại Thượng Hải, Trung Quốc. WIPO là tổ chức quốc tế liên chính phủ độc lập hướng tới thúc đẩy hợp tác và quản trị toàn cầu về trí tuệ nhân tạo AI. Tổ chức cam kết phát triển AI theo hướng lấy con người làm trung tâm, bảo đảm công nghệ này an toàn, công bằng và mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, suốt gần 30 năm qua, giữa trung tâm phường Hà Đông, Hà Nội vẫn tồn tại một khu đất rộng hàng chục hecta được quy hoạch làm công viên mà đến nay thì chưa hoàn thành. Bao thế hệ người dân lớn lên cùng quy hoạch về một không gian xanh, để rồi điều họ chứng kiến suốt nhiều năm chỉ là bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm. Và giờ đây, khi dự án chuẩn bị được khởi động trở lại, sự chờ đợi ấy một lần nữa được thắp lên bằng những kỳ vọng mới. Và mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Kim Anh.
1: Nằm ở vị trí trung tâm Hà Đông, khu đất quy hoạch công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao Hà Đông từng được kỳ vọng sẽ trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng quy mô lớn ở khu vực. Thế nhưng, hàng chục năm trôi qua, nhiều hạng mục vẫn dang dở, phần lớn diện tích bị bỏ trống, cỏ dại phủ kín. Đối với nhiều người dân sinh sống quanh khu vực, câu chuyện về công viên dường như đã trở thành một phần ký ức. Là người gắn bó với nơi đây nhiều năm, ông Đỗ Văn Nhã cho biết, điều khiến ông vui nhất lúc này không phải là nghe thêm một thông tin về quy hoạch, mà là dự án đã có tín hiệu chuẩn bị triển khai trở lại.
2: Những cái bãi trống như này khai thác nó không đúng cái hiệu quả, cỏ mọc cái này chúng tôi cũng buồn, nhưng mà hôm nay mình được nghe thì chính quyền chuẩn bị thi công cái công trình này thì chúng tôi phấn khởi lắm. Đã lâu lắm chúng tôi chưa có một cái chỗ nào để nghỉ ngơi trong những ngày làm việc mệt nhọc, mà nhất là những cái tuổi già buổi sáng ra được cái không khí này thì chúng tôi mong muốn lắm.
1: Theo kế hoạch, công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao Hà Đông có quy mô gần 100 hecta, tổng mức đầu tư hơn 1.250 tỷ đồng. Sau thời gian dài gặp vướng mắc về nguồn vốn, quy hoạch và thủ tục đầu tư, giữa năm 2025, dự án được chuyển giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng Kỹ thuật và Nông nghiệp thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Hiện các thủ tục pháp lý đang được tiếp tục hoàn thiện để triển khai dự án. Với người dân Hà Đông và khu vực lân cận, điều được chờ đợi không chỉ là một công trình hoàn thành đúng tiến độ, mà còn là một không gian xanh đúng nghĩa sau nhiều năm thiếu vắng. Anh Trịnh Xuân Đức, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội cho biết.
3: Khi mà biết cái dự án triển khai là với công viên, mình rất là vui mừng. Thế nhưng cũng mong nhà nước làm sao cho dự án này nhanh nhất. Xung quanh là chưa có công viên nào để cho dân cư có thể sinh hoạt, đi bộ, tập thể dục thể thao. Có cái công viên này thì sẽ góp phần làm đẹp khu vực này, chỉnh trang đô thị lên rất là tốt và nâng cao cái đời sống của nhân dân lên.
1: Nếu dự án lần này được triển khai đúng kế hoạch, khu đất nhiều năm bỏ hoang sẽ không còn chỉ là một lời hứa trên bản vẽ, mà sẽ trở thành không gian xanh đúng như kỳ vọng của nhiều thế hệ cư dân nơi đây.
0: Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới trong bản tin tổng hợp vào 12 giờ trưa nay. Mời quý vị cùng tiếp tục đón nghe.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Lại thêm một số mô tả mới chúng ta chú ý là vành đai 2 trên cao đoạn lối dẫn từ ngã tư Sở thì có va chạm giữa hai xe ô tô đang ùn hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Đây sẽ là từ đoạn Trường Chinh từ ngã tư Sở để đi lên đường trên cao để về ngã tư Vọng thì là có va chạm giữa hai xe. Không biết là va chạm như vậy ngay gần với ngã tư Sở, sau các cái trường chính thôi, thì có làm cho việc đi từ Nguyễn Trãi rẽ sang là gặp khó hay không? Thì mong được quý vị và các bạn là chia sẻ thêm tin cùng với chúng tôi, xem là diễn biến giao thông cụ thể là như thế nào. Rất là quan tâm đến khu vực ngã tư Sở hiện nay đang có một vụ va chạm như thế. Và hướng ngược lại, từ vành đai 2 trên cao đi xuống Trường Chinh thì về ngã tư Sở thì vẫn đang trong trạng thái mật độ tương đối cao. Đường láng cũng đang có tăng mật độ nhưng mà không tới mức ùn tắc. Vẫn là vành đai 3 trên cao thôi, từ đoạn qua Căn Nam cho đến đoạn cầu Thanh Trì là khó bằng vành đai 3 trên cao. Và đường gom của đại lộ Thăng Long thì một là đi lên đường trên cao cũng mất thời gian, và hai lại có thêm va chạm nữa. Nên là chúng ta càng cần phải lưu ý hơn là sẽ mất thời gian ở đường gom. Đây là xe gặp sự cố, không phải là va chạm, xin lỗi quý vị. Xe tải gặp sự cố và tin được báo vào lúc 10h46, tức là khoảng 20 phút trôi qua rồi. Hướng ngược lại của vành đai 3 trên cao thì đông một chút, đoạn từ Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi có Duy Tiến thôi. Bên là các vị trí khác như là trục đường 70 qua ngã Ba Sa La, là từ cầu Tó và nút giao với Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ thì có bị tắc không? Có khó chỗ nào thì mong được quý vị chia sẻ thêm tin cùng với chúng tôi. Còn lực lượng kiểm tra giao thông của Sở Xây dựng cho biết km 165+400 trên cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 là có ô tô gặp sự cố ở làn số 2. Đây cũng là nguyên nhân càng khiến cho vành đai 3 trên cao theo hướng về cầu Thanh Trì là khó khăn hướng về đường 5, trong khi cầu Vĩnh Tuy vẫn đang ùn cả cầu. Xin quý vị hãy lưu ý. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với những thông tin mới hơn sau ít phút nữa.
5: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 024 37 919191 của chương trình.

0: Giải vô địch bóng đá thế giới đang bước vào giai đoạn quyết định. Hai trận bán kết và chung kết hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài đỉnh cao, nơi các ngôi sao hàng đầu thế giới chinh phục giấc mơ vô địch.
1: Đồng hành cùng người hâm mộ là hai bình luận viên Thành Lương và Việt Anh, với lối bình luận sắc sảo, chuyên nghiệp và đầy cảm xúc sẽ mang đến những góc nhìn sâu sắc về chiến thuật, diễn biến trận đấu và những câu chuyện thú vị bên lề sân cỏ.
0: Hãy cùng Đài Tiếng nói Việt Nam hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đón nghe tường thuật trực tiếp các trận bán kết và chung kết FIFA World Cup 2026 trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam, nơi từng diễn biến trên sân cỏ sẽ được truyền tải nhanh nhất và chân thực nhất.
1: Đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc lịch sử của bóng đá thế giới. World Cup 2026, VOV, nơi cảm xúc thăng hoa cùng bạn.

0: Các vị trí khác cũng cần phải lưu ý, đó là cao tốc Hà Nội Hải Phòng hiện nay đang tương đối đông xe và đi chậm qua km 58 hướng đi Hải Phòng. Không biết là có vấn đề gì ở chỗ này đây, xin phép được hỏi các bác tài với những quan sát của mình. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng đang tương đối đông và chậm qua km 58 hướng Hải Phòng, có xe nào gặp sự cố hay không, hay là việc đi lại của chúng ta thì gặp vấn đề gì, có va chạm hay có vấn đề gì trên đường ạ? Mong là không có vấn đề gì nghiêm trọng. Với đường Hoàng Sa, đoạn vòng xoay khu công nghiệp Thăng Long thì cũng đang di chuyển khó khăn hướng đi Võ Văn Kiệt, và thính giả chưa nhắc đến nguyên nhân. Trước cầu Phú Đồng thì có xe tải gặp sự cố hướng Bắc Ninh làn số 2. Làn số 2 cũng là cầu Phú Đồng, cũng hướng Bắc Ninh. Thì đó có phải là một vụ khớp với thông tin trước đó thính giả nói là xe ben gặp sự cố về lốp ở làn số 2 cản trở gây khó khăn hướng cầu Phú Đồng hay không? Thì rất có thể là thính giả cũng quan sát ở các vị trí khác nhau, thế là cùng là hướng lên cầu Phú Đồng, đoạn đầu cầu hay giữa cầu thôi. Thì chúng tôi chưa dám khẳng định. Thì rất mong là sẽ có thêm những mô tả của thính giả để xem đó là một vụ hay là hai vụ. Ai cũng mong chỉ là một vụ thôi. Còn trên cầu Thanh Trì hướng về trung tâm thành phố thì đơn vị quản lý điện chiếu sáng đang tiến hành sửa chữa điện ở trên cầu Thanh Trì, mật độ cũng tương đối cao, các phương tiện đang di chuyển chậm một chút. Đây là cầu Thanh Trì hướng trung tâm. Còn cầu Vĩnh Tuy vẫn đang đông hướng đi về Long Biên thôi, hướng ngược lại thì có thể đi tốt. Nếu có thêm tin mới về vành đai 2 trên cao đoạn lối dẫn ngã tư Sở có va chạm giữa hai xe ô tô cản trở hướng đi cầu Vĩnh Tuy, mong quý vị tiếp tục hỗ trợ tin với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
1: Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Ngày 9 tháng 7 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số. Theo nghị quyết, ngày 15 tháng 10 hàng năm được chọn là Ngày Công dân số Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự tham gia của người dân trong chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết cũng quy định các nguyên tắc phát triển công dân số, quyền, trách nhiệm của công dân, chính sách khuyến khích sử dụng dịch vụ số và ứng dụng định danh quốc gia.
1: Chiều ngày 8 tháng 7 năm 2026, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt về Nghị định số 272 năm 2026, ngày 4 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. Nghị định đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với doanh nghiệp tham gia khảo sát và đầu tư dự án điện gió ngoài khơi, trong đó quy định vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải chiếm tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư dự án.

0: Thưa quý vị, ngày 22 tháng 12 năm 2024, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị, cải thiện chất lượng dịch vụ công và mang lại những tiện ích thiết thực cho người dân. Trong lĩnh vực giao thông, việc Hà Nội chính thức đưa vào vận hành hệ thống thẻ vé điện tử liên thông đa phương thức là một bước cụ thể hóa tinh thần của nghị quyết 57. Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự ghi nhận sau.
1: Mỗi ngày, hàng chục nghìn người dân lựa chọn xe buýt và đường sắt đô thị để di chuyển đến trường học, cơ quan hay các khu vực trung tâm thành phố. Với nhiều người, việc đi lại bằng phương tiện công cộng đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống. Và giờ đây, sự quen thuộc ấy đã trở nên đơn giản hơn nhờ hệ thống vé điện tử liên thông. Là sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải, bạn Nguyễn Quang Huy thường xuyên sử dụng xe buýt để đến trường. Điều khiến Huy hài lòng nhất chính là sự thuận tiện khi không cần phải mang theo nhiều loại thẻ như trước.
2: Thì nó không cần phải mang theo người mấy cái thẻ kia, nó đỡ hay quên, với cả điện thoại nó vật bất ly thân rồi, thế là nó tiện.
1: Không chỉ với sinh viên, những người thường xuyên phải kết hợp nhiều loại hình vận tải công cộng cũng cảm nhận rõ sự thay đổi. Làm việc tại một văn phòng ở nội thành Hà Nội, anh Đỗ Mạnh Linh thường xuyên kết hợp xe buýt với đường sắt đô thị để đi làm. Theo anh, việc sử dụng một hệ thống vé chung giúp hành trình trở nên liền mạch và thuận tiện hơn rất nhiều.
3: Thường là mình cũng sẽ di chuyển sử dụng tất cả phương tiện công cộng, chứ ít khi dùng tuyến này cũng chỉ đáp ứng được một nhu cầu của mình thôi, liên thông cả tàu với cả xe buýt, tức là tàu xe buýt, thì nó sẽ vô cùng tiện lợi cho mình, đáp ứng được gần như là tất cả các cái nhu cầu đi lại của mình thì tiện quá.
1: Phía sau một thao tác thanh toán chỉ mất vài giây là cả một sự thay đổi trong cách quản lý và vận hành hệ thống vận tải hành khách công cộng. Việc đưa vào vận hành hệ thống vé điện tử liên thông không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình đi lại của người dân, mà còn tạo nền tảng dữ liệu phục vụ công tác điều hành giao thông theo thời gian thực. Đây cũng là một trong những bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo ông Đào Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, việc phát triển vận tải hành khách công cộng gắn với chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu trong quá trình xây dựng đô thị thông minh.
4: Phát triển vận tải hành khách công cộng là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố nhằm giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc đưa vận tải hệ thống vé điện tử liên thông là bước đi cần thiết, phù hợp với định hướng giao thông đô thị thông minh, văn minh và thủ đô hiện đại.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu đó, bên cạnh định hướng và cơ chế chính sách của thành phố là sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ trong việc xây dựng hạ tầng số cho giao thông công cộng. Hệ thống vé điện tử liên thông không chỉ thay thế vé giấy hay thanh toán bằng tiền mặt, mà còn tích hợp dữ liệu, kết nối nhiều loại hình vận tải trên cùng một nền tảng, tạo cơ sở để nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân. Theo ông Trần Đức Thành, quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, đại diện liên danh nhà thầu Mobifone SmartPay, đây là nền tảng quan trọng để từng bước hình thành hệ sinh thái giao thông thông minh của Hà Nội.
5: Đây không chỉ là một dự án chuyển đổi số, mà còn là bước tiến quan trọng trong xây dựng giao thông thông minh, đô thị thông minh, hệ thống cho phép quản lý tập trung, thanh toán không tiếp xúc, kết nối đa phương thức và khai thác dữ liệu theo thời gian thực với năng lực tương đương các hệ thống đang vận hành tại nhiều đô thị tiên tiến trong khu vực. Đặc biệt, hệ thống tạo nền tảng để thành phố triển khai chính sách giá vé linh hoạt, minh bạch, mang lại tiện ích hơn cho người dân khi sử dụng giao thông công cộng.
1: Khi dữ liệu được kết nối và khai thác đồng bộ, giao thông công cộng không chỉ thuận tiện hơn đối với hành khách mà còn trở thành công cụ hỗ trợ các cơ quan quản lý đưa ra những quyết định điều hành chính xác, kịp thời và hiệu quả hơn. Theo ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cùng với việc đầu tư hạ tầng và mở rộng mạng lưới vận tải công cộng, ứng dụng công nghệ là một trong những yếu tố quyết định để xây dựng hệ thống giao thông hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô trong giai đoạn mới.
4: Giao thông công cộng giữ vai trò rất quan trọng trong phát triển đô thị hiện đại. Đây là một trong những giải pháp căn cơ lâu dài để góp phần giảm ùn tắc giao thông, hạn chế phương tiện cá nhân, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng, mở rộng mạng lưới, đổi mới phương tiện,
6: Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành và phục vụ hành khách là yêu cầu tất yếu, cần được triển khai đồng bộ, bài bản và hiệu quả.
1: Câu chuyện của hệ thống vé điện tử liên thông cho thấy chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ vào một dịch vụ công mà còn là sự thay đổi tư duy quản lý và phương thức phục vụ người dân. Mới đây, tại Hội nghị Toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai Nghị quyết 57, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ chủ trương sang những sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể, tạo chuyển biến đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tinh thần ấy đòi hỏi mỗi mô hình chuyển đổi số, từ giao thông, y tế, giáo dục đến hành chính công, đều phải mang lại hiệu quả thực chất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo động lực mới cho tăng trưởng, đúng như kỳ vọng mà Nghị quyết 57 đã đặt ra.

0: Chuyên mục dấu ấn nghị quyết xin được phép khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau, phát sóng trong giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Tiếp tục trở lại với những thông tin mà chúng tôi cập nhật được những phút vừa qua. Lúc này thì cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km từ 56 tới 61 vài cây số là đang thảm lại mặt đường nên đi hơi chậm, là nguyên nhân mà cách đây khoảng gần nửa tiếng thính giả có nói là cao tốc Hà Nội Hải Phòng di chuyển khá đông chậm qua km khoảng 58 hướng đi Hải Phòng. Thì giờ thính giả cũng đã hỗ trợ thông tin rồi, cảm ơn quý vị. Đi chậm một chút thôi, qua vị trí từ km 56 tới 61 thì sẽ đi tốt hơn. Còn đường Phan Trọng Tuệ hướng ra Ngọc Hồi thì cũng đang đông và đi chậm rồi trên trục đường 70. Không biết là ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ thì có vấn đề gì không. Và trên đường 70 nữa, qua ngã tư Cầu Tó, ngã ba Sa La rồi đi về phía viện 103 Phùng Hưng, các vị trí có công trình thi công thì có bị tắc hay không ạ? Cũng xin phép được hỏi thêm các bác tài. Còn vòng xuyến khu nghiệp Bắc Thăng Long cũng đang ùn tắc rất dài và chưa có lực lượng chức năng. Chân cầu Phú Đồng, đây là đoạn qua tòa chung cư Ruby đấy. Chung cư Ruby có một cái tòa đấy thôi, nó màu trắng có chữ Ruby ở trên, quý vị cũng sẽ dễ nhận ra thôi. Thì có xe tải gặp sự cố về lốp, khó khăn hướng Bắc Ninh. Nếu mà theo hướng này thì là quý vị sẽ nhìn thấy tòa Ruby bên tay trái, là hướng đi về cầu Phú Đồng, tức là chưa lên cầu đâu, chân cầu thôi. Và nó khớp với thông tin trước đó thính giả nói là xe tải gặp sự cố về lốp là số 2. Còn qua được vị trí này, lên được cầu Phú Đồng ở giữa cầu đi tiếp với Bắc Ninh thì đi tốt. Đó là những gì mà chúng tôi có thể hình dung được. Không biết là thực tế ngoài đó thì có thêm điều gì cần phải lưu ý thêm không, thì mong quý vị chia sẻ giúp chúng tôi. Thính giả lại thêm một lần nữa điện thoại về báo vòng xoay khu nghiệp Thăng Long đang ùn dài khó khăn hướng về Nội Bài, về sân bay. Quý vị hãy lưu ý theo lộ trình của mình. Và một thông tin khác xin được gửi tới quý vị. Thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công dự án công viên văn hóa bến Nhà Rồng Khánh Hội và cây xanh công cộng bến Bạch Đằng. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng gắn với di sản và hành trình lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự án cũng được nhiều người dân mong đợi vì có ý nghĩa quan trọng trong việc chỉnh trang, tái cấu trúc không gian ven sông Sài Gòn, phát huy các giá trị lịch sử văn hóa của khu vực bến Nhà Rồng, Khánh Hội, bến Bạch Đằng, đồng thời hình thành hệ thống không gian công cộng, công viên cây xanh và hạ tầng đô thị hiện đại phục vụ người dân. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Nhân Hoàng.

0: Sáng nào cũng vậy, hơn 30 năm qua, ông Trần Văn Hoàng, 62 tuổi, ngụ phường Khánh Hội, thành phố Hồ Chí Minh, lại rời nhà, men theo đường Nguyễn Tất Thành để đến bến Nhà Rồng, lặng lẽ ngắm dòng sông Sài Gòn. Con đường cắt ngang nhỏ hẹp, lúc nào cũng đông đúc xe cộ. Muốn đến được bờ sông, người đi bộ phải chật vật len lỏi giữa dòng phương tiện. Nhưng điều khiến người đàn ông đã gắn bó hơn nửa cuộc đời với thành phố, tiếc nuối hơn cả, không phải là sự đông đúc của phố xá, mà là giữa một đô thị lớn được nuôi dưỡng bởi dòng sông, người dân vẫn hiếm có một khoảng không đủ rộng, đủ gần để chạm vào bến nước. Theo ông Hoàng, có một nghịch lý tồn tại suốt nhiều năm ở trung tâm thành phố, là thành phố phát triển dọc theo dòng sông Sài Gòn. Nhưng ở một trong những đoạn bờ sông đẹp nhất, người dân chỉ có thể nhìn dòng nước qua những hàng rào, bến bãi. Giờ đây, khi dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội đã khởi động, mong ước giản dị ấy của ông cũng là kỳ vọng chung của rất nhiều người dân thành phố, được trả lại một không gian ven sông để đi dạo, vui chơi và tận hưởng những giá trị lịch sử của vùng đất đã chứng kiến biết bao thăng trầm của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Rất là mừng, đa số người dân ai cũng nói là mừng, chứ không phải mình đâu. Cho nên là rất phù hợp, tăng cường lên cảnh đẹp để cho dân du lịch hay là giải trí đấy, như công viên, tạo thêm những ghế ngồi rồi bóng mát đấy. Dân vào đây sinh hoạt thì rất tốt.
0: Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng có tổng mức đầu tư hơn 29.300 tỷ đồng, gồm 5 dự án thành phần, thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP. Dự án sẽ mở rộng đường Nguyễn Tất Thành từ 4 lên 10 làn xe, xây hầm chui Hoàng Diệu, cầu Tân Thuận 1, mở rộng cầu Tân Thuận 2. Một phần đường Tôn Đức Thắng được ngầm hóa để xây bãi đỗ xe và trung tâm thương mại ngầm. Tại khu vực Bến Nhà Rồng, thành phố sẽ hình thành công viên văn hóa rộng khoảng 11 hectare. Công trình được kỳ vọng mở rộng mảng xanh và tạo điểm nhấn mới dọc sông Sài Gòn. Kiến trúc sư Võ Kim Cương, nguyên phó kiến trúc sư trưởng thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh quanh khu vực Bến Nhà Rồng là hoàn toàn hợp lý cả về mặt lịch sử lẫn văn hóa. Ngoài ra, thành phố hiện quá thiếu công viên mảng xanh, trong khi giao thông lại thường xuyên tắc nghẽn. Nếu dành khu đất này cho không gian công cộng, đó là hành động mang tầm nhìn vì lợi ích lâu dài của người dân.
2: Thực ra là những cái khu đất vàng mà chuyển thành công viên á, thì là coi như ai cũng thấy là dường như là rất là ổn, bán được rất nhiều tiền mà bây giờ không được thu được đồng nào. Tuy nhiên đó, cái giá, cái sinh thái là khó mà tính được cái giá vì nó vô giá, cho nên là khu đất đó trở thành các khu sinh thái thì đã đem lại cái lợi ích cho nhân dân thành phố rất là nhiều mà có khi không tính hết được.
0: Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc Thành phố Hồ Chí Minh chọn xây dựng công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng thay vì xây dựng các tòa nhà cao tầng, khu thương mại là một quyết định đúng đắn đối với môi trường, cảnh quan và văn hóa của thành phố. Ông Nguyên cũng nhấn mạnh, để hai dự án trên sớm được hoàn thành thì cách tổ chức thực hiện là điều hết sức quan trọng.
3: Thì thành phố sẽ có một cái giải pháp nào để mà làm sao cho tổ chức thực hiện thông thoáng hơn, tiền có chưa và nếu có rồi thì có thể giải ngân nhanh được không? Vậy thì tất cả các thủ tục từ nghiên cứu, thiết kế chi tiết, tất cả các thứ chúng ta có đầy đủ. Nhưng vấn đề làm thế nào để có tiền và làm thế nào để nhanh chóng thực hiện thì tôi nghĩ đấy là cái phần mà đáng lưu ý nhất.
0: Có thể thấy, việc Thành phố Hồ Chí Minh dừng toàn bộ các dự án nhà ở cao tầng để thay bằng công viên ven sông, đường đi bộ và không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là thay đổi quy hoạch mà còn là thay đổi tư duy phát triển đô thị từ khai thác đất đai sang phục vụ cộng đồng. Không gian mới này, khi hoàn thành, sẽ kết nối với Bến Bạch Đằng, cầu Khánh Hội và trục ven sông quận 4 trước đây, tạo thành dải cảnh quan liên hoàn. Đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn của thành phố, nơi người dân và du khách có thể tận hưởng không khí trong lành, dạo bộ bên sông, cảm nhận nhịp sống năng động nhưng vẫn gần gũi, gắn với dòng chảy lịch sử.
4: Tiếp tục trở lại với những thông tin giao thông đáng chú ý, thính giả nói là quốc lộ 5 qua ngã tư Bần Hưng Yên cũng đang tắc rất dài hướng đi Hải Phòng và chưa rõ nguyên nhân. Trưa nay thì trong có khoảng gần tiếng thôi từ khóa ùn tắc ở rất nhiều nơi và đến giờ thì các vị trí đó chưa có những thông tin tích cực báo về đâu. Quý vị hãy lưu ý, ngã tư Dốc Nghĩa và Lâm Hưng Yên, một lần nữa thính giả nhắc, đang ùn tắc rất dài theo tất cả các hướng. Và cách đây khoảng 15 phút là thính giả thấy là chưa có lực lượng chức năng đến phân luồng điều tiết. Một lần nữa chúng tôi xin chờ tin từ các đồng chí và cũng sẽ chờ thêm thời gian các đồng chí tiếp cận được hiện trường. Đây là ngã tư Dốc Nghĩa, Văn Lâm Hưng Yên, rồi quốc lộ 5 qua ngã tư Bần Hưng Yên hướng Hải Phòng, cũng là hướng Hải Phòng mà chạy đường năm mới, cao tốc Hà Nội Hải Phòng qua km 56-61 là đang có công tác thảm lại mặt đường nên là sẽ hơi chậm một chút xíu, chứ cũng không phải là ùn tắc cả tuyến đâu, hướng đi Hải Phòng. Còn trước đó thính giả cũng có nói là vành đai 3 tắc dài từ hướng Linh Đàm hướng về khuất Duy Tiến và ngược lại là từ qua tòa Canh Nam cho đến cầu Thanh Trì cơ. Và như thính giả có nói là nếu mà đi từ Mai Dịch về cầu Thanh Trì bằng trục vành đai 3 thì nên chọn đường dưới thì sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, nhiều sự chủ động hơn. Kể cả là từ phía Pháp Vân đi về cầu Thanh Trì cũng nên chọn đường dưới thôi. Bây giờ thì có cái sự thay đổi hay không ạ? Hay vẫn đang là sự lựa chọn đường dưới thì tốt nhất? Thì xin phép được nhờ các bác tài hỗ trợ. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang đông cả cầu hướng về Long Biên quý vị nhé. Và nếu có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại và gửi tới quý vị ngay.

0: mảnh đất hình chữ S, nơi hứng chịu biết bao cuộc chiến tranh dai dẳng và vô cùng khốc liệt.
1: Hình ảnh những người mẹ nén giọt nước mắt tiễn đưa đứa con thương yêu của mình ra mặt trận với một niềm tin chiến thắng.
0: Có những người con mãi mãi không trở về.
1: Các anh nằm lại để đất nước được độc lập tự do.
0: Sự hy sinh cao cả ấy đã trở thành ngọn đuốc thiêng cháy mãi trong tâm hồn những thế hệ người Việt.
1: Ngày 27 tháng 7, để mỗi người dân Việt Nam khắc sâu ghi nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có người thân đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang tích cực triển khai với tinh thần quyết liệt để sớm đưa các anh về với quê hương, về với vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội.

Có thêm thông tin mà thính giả có báo với chúng tôi là đường cầu Bưu hiện nay cũng đang ùn dài hướng đi về Ngọc Hồi. Các phương tiện nên đổi lộ trình. Khớp thông tin cách đây khoảng 10 phút thì thính giả nói là trục Phan Trọng Tuệ hướng Ngọc Hồi là khó. Còn bây giờ thính giả nói thêm đường cầu Bưu, tức là từ đoạn ngã ba Sa La đi về phía Ngọc Hồi là cũng đang đông luôn, thì không rõ là đông đoạn nào đây. Từ đâu đến đâu, hay là qua viện ga Tân Triều hay là qua ngã tư cầu Tó, thì chúng tôi cũng xin phép được hỏi thêm các bác tài. Còn trước đó thính giả có xác định rồi là đường Phan Trọng Tuệ đoạn hướng từ phía nữ trang Văn Điển đấy ạ, để đi về đoạn Ngọc Hồi là khó khăn, đông chậm. Rồi đường Ngọc Hồi qua bến nước ngầm đi về phía Giải Phóng mật độ cũng đang tăng nhanh. Với quốc lộ 5 qua ngã tư Bần Hưng Yên, thính giả nói đang tắc rất dài theo hướng đi Hải Phòng. Nguyên nhân là do xe tải va chạm với một xe con ngay giữa ngã tư và rất cần có lực lượng chức năng đến để điều tiết để giải quyết vụ việc này. Vòng xoay khu nghiệp Bắc Thăng Long, giao thông đang xung đột và chưa có nguyên nhân. Chúng tôi rất mong sẽ có thêm thông tin hỗ trợ từ phía quý vị và các bạn hoặc từ phía lực lượng chức năng để xem là tại sao khó đến thế. Phải đến 4-5 dòng tin về vị trí này, thính giả báo trong khoảng 15 phút vừa qua rồi, nó đang gây khó rất nhiều. Ngã tư dốc Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam cũng đang có xung đột mà chưa có lực lượng chức năng hỗ trợ. Chỗ này thì cũng có thể liên quan đến là hướng đi về cầu Thanh Trì nữa. Vì là nhiều người cũng chọn đường dưới để đi rồi chứ không đi đường trên cao. Cầu Thăng Long hướng sang Nội Bài, hướng về phía sân bay là cũng đang ùn luôn. Đã có thông tin về cầu Thăng Long ạ, và có ảnh hưởng đến đường Vành Đai 3, đường Phạm Văn Đồng hay không? Xin nhiều quý vị hỗ trợ thêm thông tin. Nhưng cầu Thăng Long hướng Nội Bài đang khó. Trong khi cầu Nhật Tân thì chúng tôi chưa thấy thông tin khó khăn đâu. Đường tỉnh 385 đoạn từ ga Lạc Đạo đến ngã tư đường tỉnh 196 cũng đang ùn, di chuyển rất là khó khăn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn với những thông tin vừa rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để cập nhật thêm tin mới. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sự Việc Góc Nhìn ngay bây giờ.

0: phải chăm lo tốt hơn đời sống cho nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển. Người dân thành phố phải được thụ hưởng môi trường sống an toàn hơn, giao thông thuận tiện hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học tốt hơn, bệnh viện tốt hơn, không gian văn hóa nhiều hơn, không gian xanh rộng hơn. Người lao động, công nhân, người nhập cư, người nghèo, đô thị, người yếu thế phải được quan tâm bằng chính sách cụ thể, thiết thực và đến đúng với từng đối tượng.
1: Đây là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung thực hiện tại lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quán triệt tinh thần ấy, hơn một năm qua, cả hệ thống chính trị của thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc với một không khí hết sức sôi nổi. Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, đô thị, y tế, văn hóa xã hội với tổng mức đầu tư hàng chục tỷ đô la Mỹ được khởi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng, đã và đang làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của thành phố này. Đón nhận với tâm thế chủ động, nhiều gia đình bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẵn sàng phối hợp bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai.
2: Nhà tôi với cùng một lúc 8 nhà liên tục để tháo dỡ cho kịp thời. Rất là thoải mái và hài lòng. Rồi từ chỗ đó người dân tích cực bàn giao mặt bằng. Có những nhà chưa nhận tiền đền bù người ta vẫn bàn giao mặt bằng.
3: Suy nghĩ một điều là mình làm cho tất cả mọi người. Đó là vì xã hội, vì cái cảnh quan, vì cái đẹp.
4: Khi thực hiện rồi đó thì nó sẽ có hàng rào, có bờ kè, có mảng xanh, có đường lộ. Dĩ nhiên là nó tốt. Đó là cái chủ trương của nhà nước rất là hợp lý. Mà khi đưa dân đi ra khỏi chỗ đó thì ít nhất không được tốt hơn thì cũng phải bằng.
5: Theo chú nghĩ đó, bây giờ chính phủ đã đưa ra những cái mô hình mới cho nó đẹp đẽ thì mình phải thực hành thôi. Nhưng mà yêu cầu rằng ban lãnh đạo với chính phủ đền bù làm sao cho người ta có chỗ an cư là lạc nghiệp để cho người ta khỏi có buồn phiền và người ta khỏi có cái chống đối hay kiện này kiện kia.
1: Theo ghi nhận của VOV Giao thông, phường Bình Thạnh có hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng bởi nhiều dự án chỉnh trang đô thị như siêu dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, cải tạo rạch Văn Thánh, mở rộng đường Chu Văn An, nâng cấp trục đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, hay tới đây là khu đô thị Bình Quế, Thanh Đa. Địa phương này được giao triển khai gói thầu giải phóng mặt bằng và tái định cư. Dù khối lượng công việc và áp lực lớn, song bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh cho hay.
6: Chúng tôi cũng đã tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để trên cơ sở đó thì đã tạo được cái sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Những cái hộ bị giải tỏa toàn phần thì chúng tôi tạo cho người ta có một cái nơi ở mới bằng quỹ nhà tái định cư, nhà ở xã hội và nhất là những cái hộ không có cái tiền đền bù đó cũng phải có những cái giải pháp hỗ trợ bằng các nguồn quỹ của địa phương, các cái vận động khác là hỗ trợ cho tạo công ăn việc làm rồi chuyển đổi ngành nghề.
1: Tương tự bà Nguyễn Thị Châu Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Mỹ Tây cho biết, trên địa bàn cũng có hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án chỉnh trang đô thị. Địa phương đã chủ động nhiều giải pháp để đồng hành hỗ trợ người dân bằng những việc làm sát sườn, cụ thể, trên tinh thần công khai, minh bạch.
7: Phường Thạnh Mỹ Tây cũng sẽ quyết tâm đồng hành với người dân, không có xem cái việc khi người dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công là kết thúc mà Ủy ban Nhân dân phường cũng sẽ chỉ đạo để mà tiếp tục đồng hành với người dân trong cái giai đoạn đầu khó khăn của người dân trong cái việc mà chuyển đổi chỗ ở, chuyển đổi các cái công việc liên quan.
1: Mới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất nâng tổng số căn nhà trên và ven kênh rạch được di dời trong chương trình chỉnh trang đô thị lên 40.000 căn thay vì 20.000 căn như nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã nêu. Đây là nhiệm vụ hết sức thách thức, song thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm hoàn thành trên tinh thần đảm bảo người dân bị ảnh hưởng có cuộc sống tốt hơn. Ông Lê Ngọc Linh, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
8: Muốn người dân an tâm, tin tưởng, di dời, trước hết chúng ta phải có một cái cơ chế bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạm cư, chính sách về nhà ở xã hội tốt nhất cho người dân. Thì các cái vấn đề phát sinh khó khăn vướng mắc chúng ta phải lắng nghe, chia sẻ và giải quyết cho người dân thỏa đáng. Chúng ta phải trả lời đúng, dứt khoát, nhanh chóng, không dây dưa, không né trách nhiệm, không vòng vo,

0: thì như vậy người dân mới tin được.
1: Tiến sĩ Sử Ngọc Khương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng, Giám đốc cấp cao Savo Việt Nam cho rằng, các dự án hạ tầng đô thị được triển khai trong thời gian gần đây không chỉ tạo nên luồng sinh khí mới cho môi trường đầu tư, mà còn cho thấy tư duy mới của Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai các dự án đã tạo được sự đồng thuận tích cực từ phía người dân.
2: Khi mà chúng ta có những kế hoạch, quy hoạch và thực hiện các dự án ở nhóm công thì đảm bảo được cái quyền lợi hợp pháp về pháp lý, quyền lợi về kinh tế là điều cực kỳ quan trọng. Ở đây có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là khi anh di dời người ta thì có chỗ ở tương đương hoặc tốt hơn. Cái thứ hai là người ta di dời sang chỗ mới, con học ở đâu, vợ chồng họ làm gì, thì đây là bài toán về kinh tế đô thị. Chứ không phải chúng ta xây một cái nhà tốt hơn nhưng nó ở xa xôi về hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế rồi không có. Do vậy cái việc chỉ đạo này tôi cho rằng là cái sự bứt phá, nó đảm bảo được cái đời sống kinh tế xã hội của người dân, và cái điều này trước là chưa xảy ra. Và đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh là khá linh hoạt trong cái việc tạo điều kiện tốt nhất của người dân.

Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với bài bình luận với nhan đề Khi người dân thực sự là trung tâm của sự phục vụ, do nhà báo Huy Hoàng, ban VOV Giao thông thực hiện.

Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang trong những ngày tháng cao điểm tăng tốc triển khai hàng loạt siêu dự án hạ tầng từ metro, vành đai, cao tốc, chỉnh trang đô thị cho đến bổ sung mảng xanh. Đằng sau hàng loạt công trình tỷ đô ấy chính là áp lực giải phóng mặt bằng khổng lồ, tác động trực tiếp đến kế sinh nhai của hàng ngàn hộ dân. Không chọn tư duy áp đặt hành chính cũ kỹ trước đây, đô thị lớn nhất nước đang chọn một cách làm rất khác, linh hoạt, nhân văn và đặt lợi ích của người dân làm trọng tâm. Bài toán thu hồi đất tái định cư từ trước đến nay vốn là điểm nóng nhạy cảm và phức tạp nhất khi triển khai các dự án đầu tư công. Tuy nhiên, việc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mạnh dạn ban hành quyết định quy định chi tiết về bồi thường hỗ trợ tái định cư gần đây chính là một minh chứng sống động cho tư duy đổi mới. Thay vì đặt người dân vào những khuôn mẫu đền bù khô cứng, thành phố đưa ra các tỷ lệ quy đổi linh hoạt, cho phép hoán đổi đất có mục đích sử dụng khác hoặc bồi thường bằng nhà ở với mức hỗ trợ tiệm cận giá trị thực tế, đã chạm đúng tâm lý an cư mới lạc nghiệp của bà con. Kinh nghiệm từ các quốc gia lân cận đã chứng minh, khi chính quyền chủ động lùi một bước để lắng nghe và chia sẻ, thì người dân cũng sẵn sàng xuống một bước để đồng thuận. Đó là Singapore, quốc gia nổi tiếng với quy hoạch đô thị mẫu mực. Trước khi thực hiện bất kỳ dự án giải tỏa nào, Cục Phát triển Nhà ở HDB đều tiến hành điều tra xã hội học cực kỳ kỹ lưỡng để thiết kế các gói tái định cư cá nhân hóa. Hay tại Hàn Quốc, chính quyền sử dụng mô hình tổ chức nhà ở quốc gia làm cầu nối trung gian, bảo đảm sinh kế dài hạn cho người di dời thay vì chỉ ném cho họ một khoản tiền đền bù rồi mặc kệ. Sự linh hoạt của thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua chính là sự gặp gỡ giữa kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn sáng tạo của Việt Nam. Giải pháp căn cơ nhất để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu hạ tầng không nằm ở các biện pháp cưỡng chế hành chính lạnh lùng, mà nằm ở việc công khai, minh bạch thông tin ngay từ bước chủ trương. Là việc xây dựng các khu tái định cư phải đi trước một bước với hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ, thậm chí còn tốt hơn nơi ở cũ. Dù có sử dụng công cụ pháp lý hay mô hình tài chính nào, thì mẫu số chung cuối cùng của mọi sự thành bại vẫn là lòng dân. Khi lợi ích của người dân được đặt lên trên hết và trước hết, khi người dân không cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển của thành phố, thì mọi vướng mắc, dù có phức tạp đến đâu, cũng sẽ được khơi thông.

0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự việc và Góc nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trở lại với tin giao thông, chúng tôi có thêm một số mô tả như sau. Vòng xuyến Thăng Long tắc và thế cài răng lược không nhúc nhích được. Thính giả phản ánh cũng gọi điện về báo với chúng tôi như thế. Còn cầu Nhật Tân thì thoáng theo cả hai chiều, chỉ hơi chậm chân ga một chút do có xe công trường đang sửa dãy khu vực giải phân cách. Tuy nhiên sáng nay là có một xe đâm vào thì phải. Còn cầu Thăng Long thì là khó, hướng đi về phía Nội Bài. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên là ô tô đang di chuyển rất là khó và ùn từ Minh Khai đến cầu vượt Cổ Linh, đến nút giao Đảng Quang Trung do là đang có công trình thi công hầm chui, đang phân luồng giao thông. Ngược lại từ Long Biên đi về Hai Bà Trưng thì đi bình thường. Đường Phương Mai nhiều ô tô, taxi dừng đỗ cũng đang cản trở giao thông qua đây. Còn ô tô gặp sự cố và xe sửa điện trên cầu đã được khắc phục và sửa chữa rồi. Đây là cầu Thanh Trì nên chúng ta đi chậm theo cả hai hướng. Va chạm xe tải và xe con ở quốc lộ 5 đoạn ngã tư Bần chưa giải quyết xong đang gây khó hướng Hải Phòng. Nếu có thêm tin mới mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi các vị trí mà còn đang khó khăn. Đường tỉnh 385 đoạn từ ga Lạc Đạo đến ngã tư đường tỉnh 196 đang ùn tắc. Đường cầu Bưu tiếng nói là ùn dài hướng đi Ngọc Hồi. Và tiếp theo mời quý vị cùng đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
2: Cứu tinh xa lộ.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Cứu hộ Giao thông Toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài tiếp tục ghi nhận và xử lý kịp thời nhiều ca sự cố trên các cung đường. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã hỗ trợ thay lốp dự phòng tại chỗ cho 3 trường hợp thủng lốp trên cao tốc, tiếp nước và kiểm tra sơ bộ hệ thống làm mát ngay tại hiện trường cho 2 trường hợp xe hết nước làm mát, và tiến hành hỗ trợ kích bình khẩn cấp cho 4 trường hợp xe hết ắc quy. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc xe bị bục két nước trên đường Vành Đai Hà Nội vào ban ngày. Khi đang di chuyển ổn định, nước làm mát bất ngờ phun ra khỏi khoang máy, khiến nhiệt độ động cơ tăng vọt, buộc chiếc xe phải dừng khẩn cấp để tránh hư hỏng nặng. Phương án cuối cùng được đưa ra là điều động xe chuyên dụng cẩu kéo phương tiện về xưởng để kiểm tra và thay thế két nước cùng các chi tiết liên quan theo đúng quy trình kỹ thuật. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quy trình xử lý sự cố từ các chuyên gia.
5: Câu chuyện tình huống.
2: Câu chuyện tình huống.
4: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Quang Vinh. Thưa chuyên gia, việc xe bị bục két nước và phun trào áp suất cao giữa đường Vành Đai chắc chắn là một trải nghiệm gây áp lực rất lớn với các tài xế. Vậy trong sự cố xảy ra tại Hà Nội, chủ phương tiện đã xử lý tình huống như thế nào ạ?
6: Xin chào quý vị thính giả. Qua chia sẻ ban đầu thì chiếc xe đang chạy rất là êm trên đường Vành Đai thì chủ xe nhìn bảng đồng hồ và thấy đèn báo nhiệt độ sáng lên cũng như là kim nhiệt độ leo nhanh. Khi xuống xe kiểm tra thì thấy hơi nước bốc lên từ khoang máy với mùi khét nhẹ này. Vệt nước loang phía trước nên là chủ xe hiểu ngay đây không còn là chuyện thiếu nước làm mát đơn giản mà có thể châm thêm cho xong. Xe lại là một dòng xe hạng sang nên là khối động cơ có giá trị rất là cao. Một lần xử lý sai thì có thể dẫn đến chi phí sửa chữa rất là lớn. Vì vậy, anh ấy đã gọi ngay tới tổng đài để được hỗ trợ khẩn cấp.
4: Vâng, vậy khi có mặt tại hiện trường, đội cứu hộ đã triển khai các biện pháp an toàn và chẩn đoán tình trạng xe ra sao ạ?
6: Và khi đội cứu hộ tới nơi thì việc đầu tiên là phải đảm bảo an toàn trên đường Vành Đai bằng cách đặt cọc tiêu cảnh báo phía sau và thiết lập vùng an toàn, yêu cầu các xe khác chủ động giảm tốc độ khi đi qua. Kỹ thuật viên của chúng tôi đã kiểm tra nhanh khoang động cơ và xác nhận két nước đã bị bục khi có vết nứt rõ. Nước làm mát bị rò rỉ ra ngoài, quạt làm mát vẫn quay nhưng mà hệ thống không còn đủ nước để có thể tản nhiệt. Đội giải thích rõ ràng tình trạng cho chủ xe và chốt ngay phương án cẩu kéo về xưởng.
4: Vậy quá trình tời kéo và vận chuyển một chiếc xe đang gặp sự cố quá nhiệt như vậy lên sàn cứu hộ được thực hiện thế nào ạ thưa anh?
6: Vì xe vẫn còn đang ở vị trí tương đối là an toàn trên lề nên là đội đã phải dùng cáp tời để kéo xe lên sàn trượt thay vì là cho xe tự lái để tránh nổ máy thêm. Lưu ý quan trọng nhất ở đây là tuyệt đối không được khởi động lại động cơ trong quá trình di chuyển lên sàn, bởi vì két nước đã bị bục. Chỉ cần nổ máy là động cơ sẽ bị quá nhiệt ngay lập tức. Sau khi xe lên sàn thì các đai chằng chuyên dụng được cố định ở các vị trí theo khuyến nghị của nhà sản xuất để đảm bảo cho xe không dịch chuyển. Xe được đưa thẳng về xưởng để tháo két nước bị bục, kiểm tra nguyên nhân do va chạm, lão hóa hay là tắc nghẽn gây quá áp. Đồng thời kiểm tra luôn tình trạng nắp máy, gioăng mặt máy và toàn bộ hệ thống làm mát.
4: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Quang Vinh.
7: Góc chuyên gia.
4: Thưa quý vị, khi thấy xe bốc khói hay kim nhiệt tăng cao, nhiều bác tài theo phản xạ thường sẽ mở ngay nắp két nước để châm thêm nước giải nhiệt rồi đi tiếp. Vậy thưa chuyên gia Nguyễn Quang Vinh, hành động này nguy hiểm ra sao và làm thế nào để phòng ngừa nguy cơ bục két nước khi di chuyển ở vận tốc cao ạ?
6: Vâng thưa quý vị, thì tôi muốn nhấn mạnh rằng đèn nhiệt độ động cơ là đèn dừng ngay chứ không phải là đèn để đi thêm một chút nữa. Khi đèn cảnh báo sáng thì hệ thống làm mát đã mất khả năng tản nhiệt. Cố chạy thêm dù chỉ vài cây số thì có thể làm động cơ bị quá nhiệt, gây những hư hỏng rất khó và rất tốn kém để khắc phục. Đặc biệt, trên đoạn đường cho phép chạy nhanh như là đường vành đai thì động cơ phải hoạt động ở tải và tua cao hơn bình thường, sinh nhiệt nhiều hơn. Nếu két nước đã có những cái vết nứt nhỏ từ trước, bị ăn mòn hoặc là bị tắc cục bộ thì áp suất trong hệ thống tăng lên dễ khiến vết nứt đó bung thành bục hoàn toàn, khiến nước làm mát thoát ra nhanh và nhiệt độ leo thang chóng mặt. Nếu chẳng may thấy khói trắng bốc lên từ nắp cabo thì quý vị tuyệt đối đừng hoảng loạn, hãy giữ bình tĩnh, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, quan sát gương và nhanh chóng tấp xe vào lề an toàn ngay lập tức.
4: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Quang Vinh với những khuyến cáo vừa rồi. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
1: Rõ ràng là rủi ro là điều mà không ai muốn, mà sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Quý vị hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900-6010 vào danh bạ ngay bây giờ quý vị nhé. Còn trở lại với tin giao thông, chúng tôi tiếp tục nhận được thêm mô tả thính giả nói là va chạm xe tải và xe con trên cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn cầu vượt khu công nghiệp Quang Châu chưa giải quyết xong, đang ùn tắc hướng Lạng Sơn. Quốc lộ 18 qua km 18 hướng đi Bắc Ninh, va chạm giữa hai xe, còn một làn bên trái để đi thôi. Còn cầu Thăng Long là có xe 7 chỗ gặp sự cố, đang gây ùn hướng đi Nội Bài, chúng ta hãy chú ý, vẫn đang khó khăn. Còn cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên là rất là tắc, tắc cả cầu luôn, từ đoạn Minh Khai cho đến cầu vượt Cổ Linh cơ. Còn hướng ngược lại thì đi tốt. Nếu có thêm thông tin mới về các vị trí khác như là va chạm xe tải và xe con ở quốc lộ 5 qua ngã tư Bần, cản trở Hải Phòng này, hay là phía đường tỉnh 385 đoạn từ ga Lạc Đạo đến ngã tư đường tỉnh 196 là khó khăn, mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng chúng tôi. Hay là vòng xuyến Thăng Long ùn tắc là thế cài răng lược không đi được, chúng tôi sẽ bám sát thông tin và sẽ trở lại với quý vị sau ít phút nữa. Bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục 7 ngày sôi động.
8: Bảy ngày

0: Kính chào các bạn, chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Chiều ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường đến Thái Nguyên vào sáng ngày 17 tháng 7 để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar. Đây cũng là màn tổng duyệt cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước hành trình bảo vệ ngôi vô địch Asian Championship 2026. Trước buổi tập, đội tuyển Việt Nam đón nhận thông tin không vui khi tiền vệ Khuất Văn Khang buộc phải chia tay đội tuyển vì chấn thương chưa kịp bình phục. Dù tình trạng của cầu thủ sinh năm 2003 đã có nhiều tiến triển, đội ngũ y tế cùng với ban huấn luyện cuối cùng cũng đã thống nhất để anh trở về câu lạc bộ tiếp tục điều trị nhằm đảm bảo quá trình hồi phục đạt hiệu quả cao nhất. Trước Khuất Văn Khang, trung vệ Đỗ Duy Mạnh và hậu vệ Lê Ngọc Bảo cũng đã rút lui khỏi đội tuyển vì những vấn đề liên quan đến chấn thương. Nhằm đảm bảo chiều sâu lực lượng, huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định triệu tập bổ sung hậu vệ Khổng Minh Gia Bảo của câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ở buổi tập vào chiều qua, ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện các phương án chiến thuật và nhân sự cho trận giao hữu với Myanmar. Theo kế hoạch, hôm nay đội tuyển di chuyển đến Thái Nguyên và có buổi tập làm quen trước khi chạm trán Myanmar vào ngày 18 tháng 7. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, khói từ các vụ cháy rừng ở Canada đang bao phủ phần lớn khu vực đông bắc nước Mỹ, làm chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng và gây lo ngại về điều kiện thi đấu trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha vào ngày 19 tháng 7 tới. Ngoài trận đấu này, hàng loạt hoạt động ngoài trời liên quan đến World Cup cũng có thể chịu ảnh hưởng nếu chất lượng không khí tiếp tục ở mức không tốt cho sức khỏe. Chính quyền địa phương đang theo dõi sát sao diễn biến của khói cháy rừng, đồng thời đưa khuyến cáo người dân kiểm tra chỉ số chất lượng không khí trước khi tham gia các sự kiện ngoài trời. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức công bố tổ trọng tài điều khiển trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra vào rạng sáng ngày 20 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Người được trao vinh dự cầm còi là trọng tài người Slovenia Slavko Vincic, một trong những vị vua áo đen giàu kinh nghiệm nhất châu Âu hiện nay. Ba trận đấu do trọng tài này bắt chính ở giải năm nay là trận hòa một đều của Brazil trước Maroc và chiến thắng 2-1 của Algeria trước Jordan tại vòng bảng, cùng với chiến thắng 2-0 của Mexico trước Ecuador tại vòng 1/16. FIFA đã xác nhận nhà vô địch World Cup năm nay sẽ nhận được những chiếc nhẫn vô địch chính thức đầu tiên trong lịch sử giải đấu. Đây là sáng kiến mới được áp dụng tại kỳ World Cup tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico, lấy cảm hứng từ truyền thống lâu đời của các giải thể thao lớn tại Mỹ như là giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA hay là bóng bầu dục. Tổng cộng sẽ có 2026 chiếc nhẫn được sản xuất, đánh số riêng biệt theo từng sản phẩm. Hiện FIFA chưa xác nhận liệu những chiếc nhẫn vô địch sẽ trở thành phần thưởng cố định của các kỳ World Cup tiếp theo hay không, hay chỉ là sáng kiến đặc biệt dành riêng cho giải đấu năm nay tại Bắc Mỹ. Hợp đồng của huấn luyện viên Tuchel với Liên đoàn bóng đá Anh vẫn còn tới năm 2028. Dù vậy, tương lai của ông đang bị đặt dấu hỏi sau khi để thua Argentina ở bán kết World Cup 2026 vừa qua. Nhiều tờ báo ở xứ sở sương mù đã loan tin Liên đoàn bóng đá Anh sẽ sa thải huấn luyện viên người Đức và mời huấn luyện viên Pep Guardiola vào ngồi ghế nóng. Trước những thông tin này, Liên đoàn bóng đá Anh đã khẳng định sẽ tiếp tục tin tưởng huấn luyện viên Thomas Tuchel bất chấp việc đội tuyển Anh không thể hoàn thành giấc mơ vô địch World Cup. Nhiệm vụ tiếp theo của Tuchel sẽ là giúp cho Tam sư giành chức vô địch Euro 2028.
1: 7 ngày sôi động.
0: Cầu thủ Hugo Larsson của Eintracht Frankfurt đã trở thành mục tiêu trọng điểm của Manchester United sau khi hoàn tất việc chiêu mộ Andre Santos và Yuri Tillemans. Đội chủ sân Old Trafford đã bắt đầu tiến hành các cuộc thảo luận ban đầu. Larsson thường được so sánh với ngôi sao Rodri của Manchester City nhờ khả năng thu hồi bóng xuất sắc cùng với kỹ thuật cá nhân tốt, cho phép cầu thủ này thực hiện các đường chuyền xuyên tuyến, mở ra cơ hội tấn công từ sâu bên phần sân nhà. William Saliba nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 5 tháng sau khi chấn thương lưng mãn tính tái phát ở bán kết World Cup năm nay. Theo tiết lộ của tờ L'Equipe nước Pháp, trung vệ của Arsenal đang nghiêng về phương án phẫu thuật sau nhiều tháng phải thi đấu với những cơn đau. Thông tin này cũng khiến Arsenal lập tức lên kế hoạch bổ sung trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, bởi đội bóng thành London xác định tuyển thủ Pháp có nguy cơ vắng mặt trong giai đoạn đầu mùa giải mới. Trong một diễn biến khác, Arsenal đang tiến rất gần đến bản hợp đồng mang tên Christos Zolis sau khi đạt được thỏa thuận với Club Brugge về mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 40 triệu euro. Theo nguồn tin từ nước Anh, Arsenal đã thống nhất với Club Brugge về mức phí dành cho Zolis và chỉ còn chờ hoàn tất các thủ tục cuối cùng. Tiền đạo người Hy Lạp dự kiến sẽ kiểm tra y tế trong vài ngày tới trước khi ký hợp đồng dài hạn. Ngôi sao người Hy Lạp được xem là sự thay thế trực tiếp cho Leandro Trossard, người vừa hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Beşiktaş với mức giá 18 triệu euro. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến về làng banh nhỉ thế giới. Carlos Alcaraz đang đặt mục tiêu tái xuất làng tennis khi có tên trong danh sách tham dự Cincinnati Open, giải Master 1000 diễn ra từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 ở Ohio, nước Mỹ. tay vượt 7 lần vô địch Grand Slam phải nghỉ thi đấu kể từ khi gặp vấn đề sức khỏe tại giải Barcelona Open vào hồi tháng 4 vừa qua và buộc anh phải bỏ lỡ cơ hội tham dự Roland Garros và Wimbledon. Tay vợt hạng 11 thế giới Alexander Bublik trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây đã chia sẻ rằng các tay vợt trên ATP Tour đã đầu hàng trước sự thống trị của hai tay vợt Carlos Alcaraz và Jannik Sinner. Thậm chí chính bản thân Bublik cũng chỉ đặt mục tiêu lọt vào tứ kết hoặc là bán kết các giải đấu Grand Slam. Tay vợt người Kazakhstan cho rằng nếu như lọt vào tới tứ kết Grand Slam cũng đã là một thành công. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.

Thêm một thông tin thính giả nói kỹ hơn về cầu Thăng Long ạ. Gần hết cầu hướng đi về Nội Bài là có một chiếc xe, là xe 7 chỗ hiệu Santa Fe, gặp sự cố làn số 2 và có đèn cảnh báo rồi. Trước đó thính giả có nhắc là xe 7 chỗ thôi, bây giờ thì kỹ hơn rồi. Và hy vọng là bác tài cũng sẽ sớm nhận được sự hỗ trợ từ phía đơn vị cứu hộ. Đây là cầu Thăng Long đang cản trở hướng về Nội Bài, còn cầu Nhật Tân thì về cơ bản là đi tốt theo cả hai chiều. Thính giả vẫn đang nói đến cầu Vĩnh Tuy đang khó theo hướng đi về phía Long Biên và khó có cả cầu luôn, đi chậm thôi do là đoạn nút Cổ Linh nằm Quang Trung và đang thi công nên là cũng sẽ mất thời gian nhiều hơn. Không rõ là cầu Phù Đổng thì còn khó hướng đi về Bắc Ninh hay không, xin nhờ quý vị và các bạn hỗ trợ thêm tin giúp chúng tôi. Còn vành đai ba trên cao thì vẫn đang đông chậm từ đoạn qua nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cho tới Linh Đàm và ngược lại cũng đông đoạn này. Nếu có thêm tin mới hơn, mong quý vị tiếp tục hỗ trợ cùng chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 12 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Cục Hải quan vừa có công văn khẩn yêu cầu các đơn vị tăng cường tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông sản, nhất là sầu riêng đang vào cao điểm thu hoạch. Hải quan tại các cửa khẩu phải theo dõi sát lưu lượng hàng hóa, bố trí đủ nhân lực, linh hoạt làm ngoài giờ hoặc ngày nghỉ khi cần. Các lực lượng liên quan cũng được yêu cầu phối hợp tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm thông quan nhanh, không để ùn tắc ảnh hưởng chất lượng nông sản. Bộ Xây dựng vừa công bố dự án nạo vét gần 17 km sông Cầu đoạn qua Thái Nguyên và Bắc Ninh, thực hiện từ năm nay, từ 2029. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai và giám sát chặt chẽ quá trình thi công. Bộ yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, không để lợi dụng dự án khai thác cát trái phép, đồng thời ưu tiên sử dụng sản phẩm tận thu cho các công trình trọng điểm. Liên quan đến vụ xe khách chở 32 người lao khỏi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ vào rạng sáng nay làm 4 người tử vong, các bệnh viện tại Hà Nội đang khẩn trương kiểm tra cấp cứu 28 người. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức tiếp nhận 2 trường hợp chấn thương nặng, trong đó có một bệnh nhân đa chấn thương đang được hồi sức, người còn lại đã phẫu thuật cấp cứu. Các nạn nhân khác được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp Thường Tín và Bạch Mai. Tin quốc tế, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa hoàn tất quy định giới hạn thời gian lưu trú với sinh viên, khách trao đổi và nhà báo nước ngoài. Theo đó, người mang visa du học hoặc trao đổi được ở tối đa 4 năm, nhà báo nước ngoài tối đa 240 ngày và có thể xin gia hạn. Riêng nhà báo Trung Quốc chỉ được lưu trú 90 ngày. Quy định dự kiến có hiệu lực sau 60 ngày kể từ khi được công bố. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau khi hoàn tất những bó cáp dây văng cuối cùng, cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức Long Thành, cây cầu có tĩnh không thông thuyền lớn nhất cả nước, đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Công trình dự kiến hợp long ngay trong tháng 7, hướng tới mục tiêu hoàn thành, khép kín toàn tuyến cao tốc vào tháng 9 tới. Phóng viên Huy Hoàng đưa tin.
1: Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam thuộc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam cho biết, cầu Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành đã hoàn thành công tác lắp dây văng và đang thực hiện các công đoạn thi công cuối cùng của đốt hợp long giữa cũng như thảm bê tông nhựa cho phần đường dẫn, cầu dẫn. Ông Hoàng Đăng Hậu, chỉ huy phó công ty Bắc Trung Nam, phụ trách chính thi công cầu Phước Khánh cho biết, tính đến hết ngày 16 tháng 7, tiến độ thi công trên công trường cầu Phước Khánh đã hoàn thành hơn 98% khối lượng, dự kiến sẽ chính thức hợp long vào ngày 20 tháng 7 tới.
2: Hiện tại nhà thầu chúng tôi là Bắc Trung Nam đang huy động khoảng tầm gần 200 công nhân thi công cho 3 mũi, gồm thi công mũi cầu chính và thi công phần cầu dẫn, là đang thi công chia làm 3 ca để đáp ứng được cái tiến độ đặt ra. Hiện tại thì dự án đang vào nước rút nên là công tác phối hợp giữa các nhà thầu với nhau cũng như chủ đầu tư thì cũng diễn ra mọi thứ đều thuận lợi. Nó không có một cái vướng mắc gì cả, chủ đầu tư cũng như tư vấn giám sát đồng lòng với nhà thầu để đẩy nhanh được cái tiến độ trong cái giai đoạn nước rút này.
1: Việc hoàn thành hợp long cầu Phước Khánh là cột mốc quan trọng hướng đến việc hoàn thành toàn bộ hạng mục này cũng như khép kín toàn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành, rút ngắn đáng kể thời gian lưu thông từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đến khu vực Đông Nam Bộ mà không phải đi qua khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị cùng đón nghe.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Có thêm thông tin, thính giả nói là cầu Phù Đổng thì đi bình thường hướng Bắc Ninh rồi và xe tải gặp sự cố trên cầu Phù Đổng cũng khắc phục xong, theo cả hai chiều đi bình thường. Và chúng tôi cũng xin phép được khép lại thời lượng của giờ có điểm trưa nay tại đây. Tuy nhiên, khi có những thông tin mới hơn về các vị trí còn đang khó khăn, chúng tôi sẽ luôn ưu tiên và cập nhật ngay tới quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với chúng tôi trong một tiếng rưỡi vừa qua. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội. Xin cảm ơn công ty Đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ có điểm trưa nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu Đức Khánh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn. FM 91 MHz Đài Tiếng

0: Có Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ năm sau. Liệu đây là mức tăng cao hay thấp và có phù hợp với đời sống người lao động hay không? Đây sẽ là thông tin đầu tiên có trong bản tin trưa nay.
3: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, Hội đồng Tiền lương Quốc gia hôm qua thì đã thống nhất đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng bình quân là 7,8%, tương đương với các mức tăng lần lượt là 310.000 đồng đến 390.000 đồng mỗi vùng kể từ năm sau 2027. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá 7,8% là mức tăng cao trong những năm gần đây, xuất phát từ những tín hiệu tích cực trong kinh tế. Ở phía ngược lại, đại diện VCCI thì lại lăn tăn vì sức chống chịu của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế vẫn còn khó khăn.
2: Từ đầu tuần, giá vàng đang có xu hướng giảm theo giá thế giới. Điều này có tiếp diễn trong phiên sáng nay không, thưa Như Ngọc?
3: Vâng ạ, giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục giảm từ 1,4 đến 1,6 triệu đồng mỗi lượng. Hiện chỉ còn giao dịch quanh mức 146,6 triệu đồng mỗi lượng, trong khi tỷ giá trung tâm tăng 5 phiên liên tiếp. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý giao động quanh mức 3.980 đô la Mỹ một ounce, giảm khoảng 50 đô la Mỹ so với hôm qua. Như vậy, vàng SJC trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới gần 20 triệu đồng mỗi lượng.
2: Trong khi đó, bức tranh lợi nhuận ngân hàng từ đầu năm đang có phân hóa rõ nét. Anh Như Ngọc có thông tin cụ thể hơn không ạ?
3: Vâng ạ, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục giữ vai trò trụ cột, nhiều ngân hàng tư nhân bứt phá mạnh nhưng cũng không ít nhà băng chịu sức ép từ nợ xấu và biên lợi nhuận thu hẹp. Theo VDSC, MB, Techcombank và VPBank vẫn là ba tên tuổi đứng đầu về lợi nhuận quý 2. Giới phân tích từ các công ty chứng khoán nhận định, ngành ngân hàng nhìn chung sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm hơn trong năm nay. Còn với thị trường bất động sản, theo JLL, dư địa tăng giá của các dự án bất động sản đang thu hẹp khi mặt bằng đã ở mức cao, sức mua trở nên chọn lọc hơn và nguồn cung dần cải thiện. Đồng quan điểm, DKIA cho rằng các chủ đầu tư đang chịu áp lực kép khi chi phí phát triển dự án tiếp tục tăng nhưng khả năng hấp thụ của thị trường suy giảm.
2: Tiếp theo là những diễn biến cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
3: Thưa quý vị, các mã cổ phiếu ngành ngân hàng như ACB, TCB, VPB hay MBB đang tác động tiêu cực đến VN30. Trái lại, VNM, STB, LPB là ba cổ phiếu trụ cột giúp níu giữ lại điểm số. Ngành tài chính đang trong trạng thái phân hóa mạnh với áp lực bán chiếm ưu thế ở một số cổ phiếu lớn như SHB, ACB, HDB, VPB. Sắc đỏ cũng lấn lướt ở nhóm công nghiệp với lực bán hiện diện ở GEX, VGC, GEE. Tương tự, áp lực bán ở ngành nguyên vật liệu cũng đang tập trung ở HPG hay PHR. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm hơn 7 điểm, xuống còn 1.796 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Sound of Caffeine.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Bảo Linh xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Việt Nam trong âm nhạc không chỉ là núi sông hay những trang lịch sử hào hùng. Đó còn là tiếng ru của mẹ, là màu cờ đỏ thắm giữa sân trường, là cảm giác rất khó gọi tên mỗi khi nghe ai đó cất lên câu hát về quê hương mình. Có những bài hát khiến người ta

muốn đứng dậy và tự hào. Lại có những bài hát khiến trái tim mềm đi vì thương đất nước hay quá đỗi thân quen. Và trong chương trình âm nhạc ngày hôm nay, VOV Giao thông mời quý vị cùng đi qua nhiều cảm xúc khác nhau với những ca khúc trẻ trung, hào sảng nhưng cũng đầy tình cảm và gần gũi. Mở đầu chương trình sẽ là một ca khúc mang tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc mạnh mẽ, từ những điều nhỏ bé đời thường cho tới ý chí kiên cường của con người Việt Nam. Tất cả được kể bằng những giai điệu hiện đại và đầy năng lượng trong Máu đỏ da vàng với tiếng hát của Eric cùng Tê Táp.

Có lẽ điều đặc biệt của những ca khúc về quê hương hôm nay là chúng không còn chỉ mang màu sắc hùng tráng quen thuộc, mà còn rất trẻ, rất gần với thế hệ mới. Những người trẻ ấy kể về đất nước bằng nhịp điệu hiện đại, bằng ngôn ngữ âm nhạc của chính thời đại họ đang sống. Nhưng phía sau vẫn là một tình yêu Việt Nam nguyên vẹn. Mời quý vị lắng nghe Những Trái Tim Việt Nam, một lời nhắn nhủ rằng, dù ở đâu, làm gì, trong tim mỗi người Việt vẫn luôn có chung một nhịp đập dành riêng cho quê hương.

Thưa quý vị, có những bài hát chỉ cần phần điệp khúc vang lên thôi là cả một đám đông có thể hát theo. Và Việt Nam ơi của Minh Beta là một ca khúc như thế. Nhiều năm qua, ca khúc này gần như đã trở thành một giai điệu quen thuộc trong các sự kiện cộng đồng, các chương trình dành cho giới trẻ hay những dịp đặc biệt của đất nước. Sự tích cực, lạc quan và tinh thần kết nối chính là điều khiến cho ca khúc luôn giữ được sức sống của riêng mình.

Âm nhạc về quê hương chưa bao giờ chỉ có sự hào hùng. Đôi khi đó còn là những cảm xúc rất riêng, rất mềm. Là tình yêu dành cho con người, cho ký ức, cho nơi mình sinh ra và lớn lên. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe Tôi Yêu qua giọng hát của Thanh Duy. Một ca khúc nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc như một lời thủ thỉ dành cho đất nước thân thương này.

Quý vị thân mến, khép lại chương trình ngày hôm nay là một ca khúc mang theo hình ảnh của biển trời, của khát vọng vươn xa và tinh thần Việt Nam đầy mạnh mẽ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia trong hành trình âm nhạc ngày hôm nay. Hy vọng rằng giữa nhịp sống bộn bề, những giai điệu vừa rồi sẽ giúp chúng ta có thêm một chút tự hào, một chút yêu thương dành cho quê hương đất nước.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng.

0: Tại sao Memphis được xem là quê hương của Elvis Presley và vì sao New Orleans lại trở thành cái nôi của nhạc jazz? Playlist ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đưa các bạn đi qua những thành phố ấy, không chỉ nghe những ca khúc bất hủ mà còn để khám phá những câu chuyện, những con người và những dấu mốc văn hóa đã tạo nên linh hồn của mỗi vùng đất. Bởi đôi khi, muốn hiểu một thành phố, cách thú vị nhất là bắt đầu từ bài hát đã làm nên tên tuổi của nó. Vậy thì, ngay bây giờ, hãy cài dây an toàn, kéo nhẹ khung cửa sổ và cùng bắt đầu hành trình những thành phố cất tiếng hát, nơi mỗi giai điệu là một tấm bưu thiếp và mỗi thành phố đều có một câu chuyện để kể.
1: Retro Wood, những tình khúc bất hủ.

New York, Frank Sinatra. Có một điều thú vị về New York, nhiều người vẫn nghĩ đây là ca khúc được Frank Sinatra sáng tác hoặc hát đầu tiên. Nhưng thật ra bài hát ra đời năm 1977 trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Martin Scorsese và được Liza Minnelli thể hiện. Hai năm sau, Frank Sinatra thu âm lại với phong cách đầy hào sảng. Và chính phiên bản ấy đã biến ca khúc trở thành bản quốc ca không chính thức của thành phố New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. Nếu có thể thành công ở nơi ấy, tôi có thể thành công ở bất cứ đâu. Chỉ một câu hát đã nói lên tinh thần của New York suốt hơn một thế kỷ. Đây là thành phố của những người nhập cư, của những nghệ sĩ trẻ ôm cây đàn đến Broadway, của những doanh nhân bắt đầu từ hai bàn tay trắng và của cả hàng triệu con người tin rằng mỗi giấc mơ đều xứng đáng có một cơ hội. Có lẽ vì thế mà mỗi dịp giao thừa ở quảng trường Times Square hay sau những chiến thắng của đội bóng New York Yankees, New York lại vang lên như một lời chúc dành cho tất cả những ai vẫn đang theo đuổi ước mơ của mình.

Nếu New York là biểu tượng của khát vọng, thì San Francisco là biểu tượng của tự do. Mùa hè năm 1967, nhạc sĩ John Philip viết ca khúc này để chào đón hàng trăm ngàn người trẻ đổ về San Francisco trong sự kiện sau này gọi là Summer of Love. Ông giao bài hát cho Scott McKenzie, người bạn thân của mình thể hiện If you are going to San Francisco, be sure to wear some flower in your hair. Nếu bạn đến San Francisco, hãy cài một bông hoa lên mái tóc. Bông hoa ấy không phải để làm đẹp, đó là biểu tượng của hòa bình, của tình yêu và của một thế hệ muốn thay đổi thế giới bằng sự cảm thông thay vì bạo lực. Chỉ trong vài tháng, ca khúc đã trở thành tiếng nói của cả phong trào hippie và đưa San Francisco trở thành thủ phủ của tinh thần tự do. Người ta đến đây không chỉ để ngắm cầu Cổng Vàng hay những con dốc nổi tiếng, mà còn để tìm đến một lối sống cởi mở, nơi con người được là chính mình. Đến hôm nay, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, bài hát vẫn khiến người nghe nhớ về một thành phố từng dạy cả thế giới rằng lòng bao dung cũng có thể trở thành một sức mạnh.

London Calling, The Clash không có nhiều bài hát mở đầu bằng tiếng chuông báo động như London Calling. Ra mắt năm 1979, ca khúc của The Clash được viết trong bối cảnh nước Anh đối mặt với khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, bất ổn xã hội và nỗi lo về chiến tranh hạt nhân. London Calling vốn là câu mở đầu quen thuộc trong các bản tin quốc tế của BBC thời Thế chiến thứ hai. The Clash mượn chính câu nói ấy để gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về một thành phố đang đứng trước đổi thay. Tiếng bass dồn dập, tiếng guitar sắc lạnh cùng giọng hát của James Strummer đã biến London Calling thành một trong những ca khúc rock vĩ đại nhất mọi thời đại. Điều thú vị là bài hát không ca ngợi London, nó chất vấn London. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà người ta hiểu hơn về thành phố này. London luôn là nơi những ý tưởng mới được cất lên đầu tiên, nơi rock, punk, rồi Britpop lần lượt bùng nổ và thay đổi lịch sử âm nhạc thế giới. Đây là thành phố không ngại tranh luận, không ngại phản biện và cũng không ngại thay đổi. Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhắc đến London, người ta không chỉ nghĩ đến đồng hồ Big Ben hay cung điện Buckingham, người ta còn nhớ đến những sân khấu nhỏ, nơi âm nhạc từng làm rung chuyển cả một thế hệ.

Fairy Cross the Mersey, Gary and the Paymaker. Có một điều rất thú vị về Fairy Cross the Mersey. Nếu New York có bản hùng ca của những giấc mơ, thì Liverpool lại có một bài hát được viết chỉ để nói về chuyến phà băng qua sông Mersey. Ca khúc do Gary Markland sáng tác và trình bày cùng ban nhạc Gary and the Pacemaker vào năm 1964, đúng thời kỳ cả thế giới đang say mê thứ âm nhạc mang tên Mersey Peak. Dòng sông Mersey chia đôi thành phố Liverpool, còn những chuyến phà mỗi ngày lại kết nối con người với nhau. Với người dân nơi đây, đó không chỉ là một phương tiện giao thông, mà còn là một phần ký ức tuổi thơ. Life goes on day after day. Cuộc sống vẫn tiếp diễn ngày này qua ngày khác. Ca từ giản dị như chính nhịp sống của thành phố cảng. Không có những khát vọng lớn lao, chỉ có hình ảnh con phà lặng lẽ đưa người lao động đến đây làm việc, rồi lại đưa họ trở về nhà khi hoàng hôn buông xuống. Nhưng chính Liverpool mới là điều đặc biệt phía sau bài hát. Đây là nơi đã sản sinh ra The Beatles, ban nhạc làm thay đổi lịch sử âm nhạc đại chúng. Những con phố nhỏ, những câu lạc bộ như Cavern Club và bến cảng tấp nập đã nuôi dưỡng cả một thế hệ nghệ sĩ. Để rồi từ Liverpool, âm nhạc Anh lan tỏa khắp thế giới.

Barcelona, Freddie Mercury and Montserrat Caballé. Có lẽ chưa từng có một bài hát nào dành cho một thành phố lại đặc biệt như Barcelona. Năm 1987, Freddie Mercury, giọng cao huyền thoại của Queen, gặp nữ danh ca opera Montserrat Caballé, người mà ông luôn xem là một trong những dòng soprano vĩ đại nhất thế giới. Hai nghệ sĩ đến từ hai dòng nhạc tưởng chừng không thể gặp nhau đã cùng sáng tác nên một bản hùng ca dành tặng Barcelona, quê hương của Caballé. Freddie từng nói rằng đây là một trong những dự án ông tự hào nhất sự nghiệp. Ca khúc là cuộc đối thoại giữa rock và opera, giữa hiện đại và cổ điển.

giữa một thành phố Địa Trung Hải giàu lịch sử với khát vọng vươn ra thế giới. Khi Barcelona được chọn đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 1992, bài hát trở thành biểu tượng của sự kiện dù Freddie Mercury qua đời trước ngày khai mạc. Giọng hát của ông vẫn vang lên trong lễ hội thể thao lớn nhất hành tinh như một món quà cuối cùng dành cho thành phố mà ông yêu mến.

Lucien de Paris, Edith Piaf. Nhắc đến Paris, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tháp Eiffel, dòng sông Seine hay những quán cà phê ven đường. Nhưng với người Pháp, có lẽ không giai điệu nào gợi lên linh hồn của thành phố rõ hơn Lucien de Paris, dưới bầu trời Paris. Ca khúc được sáng tác năm 1951 cho bộ phim cùng tên và sau đó được Edith Piaf thể hiện bằng giọng hát khàn đặc trưng, đầy trải nghiệm. Piaf không hát về một Paris hoa lệ, bà hát về những người bán hoa, những cặp tình nhân đi dọc bờ sông Seine, tiếng chuông nhà thờ buổi sớm và nhịp sống bình dị dưới bầu trời của thành phố. Lucien de Paris, Saint-Vaul, Young, Saint-Saëns, dưới bầu trời Paris, một khúc ca cất cánh. Đó là cách người Pháp nhìn thành phố của mình. Paris không chỉ là một địa điểm du lịch, mà là nơi nghệ thuật hiện diện trong từng góc phố. Nơi một bản accordion cũng có thể khiến người ta dừng chân lắng nghe. Có lẽ vì thế mà suốt hơn 7 thập kỷ, Lucien de Paris vẫn vang lên trong những bộ phim, những quảng trường và cả những buổi biểu diễn đường phố. Bài hát không kể một câu chuyện cụ thể, nó kể về cảm giác khi được sống ở Paris.

Do you know what it means to meet New Orleans? Louis Armstrong. Có một điều rất thú vị về Do You Know What It Means to Miss New Orleans. Ca khúc được sáng tác năm 1946 cho bộ phim New Orleans. Nhưng phải đến khi Louis Armstrong cất tiếng hát, nó mới thật sự trở thành linh hồn của thành phố. Louis Armstrong sinh ra tại New Orleans, nơi được xem là cái nôi của nhạc cha. Tuổi thơ nghèo khó, những con phố của khu Brand Quarter, những ban nhạc diễu hành và tiếng kèn vang lên trong các lễ hội đã nuôi dưỡng tài năng của ông. Sau này khi trở thành một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế kỷ thứ 20, Armstrong vẫn luôn mang theo hình ảnh quê hương trong âm nhạc của mình. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? Bạn có biết nhớ New Orleans là như thế nào không? Khi trái tim mình vẫn còn ở đó. New Orleans là nơi giao thoa của văn hóa Pháp, Tây Ban Nha, Châu Phi và Caribe. Chính sự hòa quyện ấy đã khai sinh ra nhạc cha vào cuối thế kỷ thứ 19. Dòng nhạc đề cao sự ngẫu hứng, tự do và cảm xúc. Từ những con phố nhỏ đến quảng trường Congo Square hay đại lộ Pawpont, âm nhạc gần như hiện diện trong mọi nhịp sống của thành phố. New Orleans được xây nên bằng tiếng kèn cha. Do you know what it means to miss New Orleans and miss it is night and day? I know.

Working in Memphis, Macon. Ít ai biết rằng trước khi viết Working in Memphis, nhạc sĩ Macon từng rơi vào giai đoạn cạn kiệt cảm hứng.

ông quyết định thực hiện một chuyến đi đến Memphis, bang Tennessee, để tìm lại lý do mình bắt đầu yêu âm nhạc. Và chuyến đi ấy đã thay đổi cuộc đời ông. Trong bài hát, Mark Hunt kể lại những địa điểm có thật: biệt thự Grayland của Elvis Presley, nhà thờ nơi danh ca Al Green từng giảng dạy, hay đại lộ Pearl Street, cái nôi của Blue, Put On My Blue, Shoulder Shoes, and I Parted The Plan. Tôi mang đôi giày da lộn màu xanh và lên chuyến bay. Đôi giày da lộn màu xanh là lời nhắc đến Blue Shoulder Shoes, bản hit gắn liền với Elvis Presley. Chỉ bằng một hình ảnh nhỏ, Mark Hunt đã đưa người nghe bước vào thành phố được xem là nơi khai sinh của rock and roll. Memphis không chỉ là quê hương của Elvis, đây còn là nơi hãng thu âm Sun Records phát hiện nhiều huyền thoại như Johnny Cash, Jerry Lee Lewis và Carl Perkins, từ blues, gospel đến soul và rock. Rất nhiều dòng nhạc lớn của nước Mỹ đều tìm thấy điểm khởi đầu ở thành phố này. Khi Walking in Memphis vang lên, đó không chỉ là chuyến dạo bước trên những con phố, đó là hành trình trở về nơi âm nhạc từng thay đổi cả thế giới.

Quý vị và các bạn đang trong chuyến hành trình của Song in the Car, chuyển chất nhạc chiêu trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta đang di chuyển qua cung đường Retro Mood, The Cities Behind the Songs, những thành phố cất tiếng hát.

Street of Philadelphia, Brucey, Springsteen. Không nhiều ca khúc từng đoạt giải Oscar, Grammy và quả cầu vàng như Street of Philadelphia. Năm 1993, đạo diễn Jonathan Demme mời Brucey Springsteen sáng tác ca khúc chủ đề cho bộ phim Philadelphia, bộ phim Hollywood đầu tiên khai thác sâu về đại dịch HIV/AIDS và sự kỳ thị mà người bệnh phải đối mặt. Springsteen không viết một bản nhạc bi thương. Ông chọn kể chuyện của một con người đang lặng lẽ bước qua những con phố quen thuộc, mang theo sự cô đơn và khát khao được thấu hiểu. Ain't no angel gonna greet me. Sẽ chẳng có thiên thần nào chào đón tôi. Giọng hát trầm, phần hòa âm tối giản cùng nhịp điệu chậm rãi làm cho ca khúc giống như những bước chân cô độc giữa thành phố rộng lớn. Philadelphia vốn là nơi khai sinh bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, biểu tượng của tự do và quyền con người. Chính vì vậy, việc bộ phim và bài hát chọn thành phố này làm bối cảnh càng khiến thông điệp về lòng nhân ái và sự bình đẳng trở nên sâu sắc hơn.

Stand By Stay Of Mine, JG's featuring Alicia Keys. Có một điều rất thú vị về Empire State of Mind. Nếu New York của Frank Sinatra là bản hùng ca về giấc mơ Mỹ trong thế kỷ 20, thì Empire State of Mind chính là chân dung của New York trong thế kỷ thứ 21. Ra mắt năm 2009, ca khúc được JG's, một người con của khu Brooklyn, cùng Alicia Keys, nữ ca sĩ lớn lên tại Manhattan thể hiện. Họ không nhìn New York từ góc độ của du khách, mà kể về thành phố bằng chính trải nghiệm của những người đã trưởng thành từ nơi đây. Concrete jungle where cream or make of there's nothing you can do. Khu rừng bê tông nơi những giấc mơ được tạo nên. Ở đây dường như không điều gì là không thể. New York hiện lên với những đại lộ không bao giờ ngủ, những chuyến tàu điện ngầm đông đúc, ánh đèn Times Square, khu Harlem, Brooklyn và hàng triệu con người đến từ khắp nơi trên thế giới. Đó là thành phố của sự cạnh tranh, của áp lực, nhưng cũng là nơi mở ra cơ hội cho những ai dám bắt đầu. Có lẽ vì thế mà Empire State of Mind nhanh chóng trở thành ca khúc vang lên trong các sự kiện thể thao, lễ hội và những dịp trọng đại của New York, tiếp nối tinh thần mà New York đã truyền tải lại từ nhiều thập kỷ trước.

Viva Las Vegas, Elvis Presley. Khép lại hành trình hôm nay là một thành phố chưa bao giờ thật sự chìm vào giấc ngủ. Năm 1964, Elvis Presley phát hành Viva Las Vegas trong bộ phim cùng tên. Ban đầu, đây chỉ là một ca khúc nhạc phim, nhưng theo thời gian, nó trở thành một giai điệu gắn liền với Las Vegas, giống như ánh đèn neon và những đại lộ được sáng suốt đêm. Viva Las Vegas with your neon blazing. Las Vegas muôn năm với những ánh đèn neon rực sáng. Ca từ tái hiện một thành phố về đêm không ngủ, những sân khấu biểu diễn, những giấc mơ đổi đời và nhịp sống không ngừng nghỉ. Thế nhưng Las Vegas không chỉ có giải trí, đây còn là nơi quy tụ của những nghệ sĩ biểu diễn hàng đầu thế giới. Chính Elvis Presley đã có hơn 600 buổi biểu diễn cháy vé tại đây, góp phần đưa Las Vegas trở thành thủ đô giải trí của nước Mỹ. Đến hôm nay, Viva Las Vegas vẫn vang lên trong các sự kiện lớn, các chương trình biểu diễn và cả những trận đấu thể thao, như một lời chào đầy năng lượng gửi đến bất kỳ ai đặt chân vào thành phố này. Right like city, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas.

Vậy là chuyến xe của The Cities Behind the Songs, những thành phố cất tiếng hát, cũng dần khép lại. Từ New York của những giấc mơ, San Francisco của tự do, London của rock, Barcelona của niềm kiêu hãnh, Paris của nghệ thuật, Vienna của âm nhạc cổ điển, Memphis của rock and roll, New Orleans của jazz, Rio rực rỡ sắc màu, đến Las Vegas không bao giờ ngủ. Mỗi điểm dừng chân đều cho chúng ta thấy một điều thú vị. Âm nhạc không chỉ phản chiếu một thành phố mà còn lưu giữ linh hồn của nơi ấy.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Songs in the Car ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi chuyến xe đều mang theo một câu chuyện rất đời. Ngày hôm nay thì Duy Thanh mời các bạn cùng gặp gỡ với anh Duy, 43 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Cơ duyên đến với nghề tài xế bắt đầu từ một lần tình cờ được lái thử chiếc máy cày khi về quê bạn chơi. Cảm giác cầm vô lăng ngày ấy đã theo anh đến tận bây giờ. Từ nghề lái xe giao hàng đường dài đến tài xế gia đình, mỗi chặng đường đều có những khó khăn. Nhưng bên cạnh anh luôn có một người vợ âm thầm động viên, cùng hai người con là động lực để anh vững vàng với lựa chọn của mình. Với anh Duy, mỗi chuyến xe không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là hành trình giữ gìn

0: hạnh phúc với gia đình. Và qua khung cửa sổ ấy, anh hiểu rằng bình yên đôi khi chỉ đơn giản là được trở về sau một ngày dài, nơi luôn có những người thân đang chờ đợi.
1: Tên là Nguyễn Quỳnh Duy, chạy xe và lớn lên sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em bước vào con đường nghề lái xe này từ năm 2003, thì em tình cờ em đi chơi thôi, chơi rồi cái em leo lên em lái những chiếc xe máy cày đó, cái tự nhiên em thấy em thích thú, rồi bắt đầu thời gian đó là mấy người làm nó nghỉ, cái bắt đầu đó là bà chủ bà kêu em đi chạy thử, bà thấy chạy được, bà kêu đi chở đồ đi giao này nọ, bốc gạch hay là đút cát này nọ lên xe rồi chở đi tới rồi đổ cho người ta vậy đó. Rồi bắt đầu thì nó khoái cái bắt đầu em đi luôn. Sau này nó bắt đầu em ra ngoài chợ lớn, không phải cái nghề xe giống như là mấy người ta chỉ đó là đi chạy xe ôm rồi chạy xe ba gác, chạy đủ thứ hết. Dạ, và từ khi mà em biết được cái trang của VOV giao thông rồi nè, rồi những cái điểm mà em chạy đến đó, đi đâu đó nó có những cái sự cố hay là những cái kẹt xe, cái em đều thông báo lên đó, rồi em thấy cái nghề này sao nó hay hay và nó có cái công nhận, nên em quyết định em đam mê em chạy tới giờ luôn. Chạy trước đây thì cũng có chạy cho xe nhiều, giúp cho nhiều công ty á, và giờ thì em mua xe em chạy dịch vụ riêng cho bản thân em. Chạy trước thì em chạy cho công ty á, thì cái lương cơ bản nó làm cố định, với lại em thấy cái thời gian nó bị gò bó quá, nên em quyết định em về nhà em hai vợ chồng tính toán bàn bạc mượn xây sở để mua cái xe để em chạy riêng cho bản thân em á. Thì thời gian đầu nó cũng hơi cực lắm á, mình phải đi mượn cái vốn mình mua xe, rồi cái thứ hai là mình tạo cái niềm tin cho khách, chủ là chủ lấy mối á, thì nó khoảng thời gian một năm đầu thì nó hơi cực, bắt đầu qua một năm đó thì nói mang rồi khách hàng họ thương họ giúp đỡ. Em chủ yếu là chở cho những ai đó mà biết em và lưu số điện thoại vô biết cái tên của em, rồi chở đi từ từ, cái cách em phục vụ thì người ta thích thì người ta mến, cái bắt đầu người ta cũng nhớ, người ta gọi ha. Thì thời gian em chạy công ty, giờ xong đến khi mà em cưới vợ thì em nghỉ công ty. Rồi em bàn tính với vợ đó là bây giờ đó là mình mua xe chạy đi, tại vì bây hiện nay ở thành phố mình còn xe nó đang yếu. Cái vợ nó được không, em có nói dịch được thì mình không được thì mình cứ làm. Và thời gian đó là khoảng năm 2008 á, nhưng mà chạy thì hai vợ chồng mình bán nhà cưới mượn thì mới vốn mượn mua chạy. Thì thời gian đầu nó cũng rất mất, nhưng mà sau này mình tạo được cái niềm tin cho khách rồi đó, bắt đầu khách nó kêu đông lên là bắt đầu em chạy không kịp luôn, chạy đến nỗi mà không thấy mặt ở nhà luôn. Hai vợ chồng cứ vậy mà xây rồi bắt đầu tới giờ cuối cùng mình nhà cửa cũng ổn định đó. Em có hai đứa, em hai đứa lớp 10, đứa lớp 8. Em năm nay 43 tuổi á, có thời gian em đi em chạy cho những công ty thiết bị y tế của thành phố mình á. Tức là em đi cái tỉnh nào cũng có cái những cái phòng khám hay là bệnh viện là em đều cung cấp thiết bị cho những cái bệnh viện đó. Thì đi nhiều khi đi qua đi suốt luôn, không có về nhà, không có quan tâm đến gia đình vợ con đâu. Rồi sau này người bạn bè ai cũng nói, rồi vợ con cũng nói thôi, mình có tuổi là mình đi từ từ, đi ít để thôi đi. Thì là bắt đầu thì thời gian thì em cũng tại cái lúc đó mình đang làm kiếm tiền á, mình quên đi cái chăm sóc gia đình với lại con cái trong nhà đâu. Bắt đầu có thời gian ngồi suy nghĩ lại thì bắt đầu mình thấy mình đúng rồi, mình cái đó mình sai vì mình lo kiếm tiền quá, rồi mình quên đi anh những cái đám tiệc của bạn bè, những ngày vui của bạn bè rồi nữa.

rồi bắt đầu suy nghĩ thấy như vậy thôi. Bây giờ em chạy xe thì nói chung đi đâu đi cũng 1-2 ngày, hoặc là sáng đi chiều về thôi. Chứ lại nhà cửa thì cũng có, con thì nó cũng lớn, nó học ổn định rồi, xe thì cũng xe nhà, nên thì thôi mình chạy sao chạy mà cũng phải chừa cái sức nhưng mà sức khỏe cho mình. Em chỉ có nhiều lần đi đêm đi xa đó, rồi những lúc mà mình ăn cơm ngoài chợ, mình ngủ ngoài đường, lúc đó mình cảm thấy mình có cái tủi thân tí xíu. Tại sao mình cứ chọn cái con nghề này mà mình cứ đâm đầu đi kiếm tiền, lúc mà mình không có quan tâm đến gia đình. Nên cái cảm xúc đó em ngồi em nghĩ thì em thấy nó ái nái với trong lòng. Và khoảng 1-2 năm nay thì em ít có đi xa nữa, nên em chỉ có đi vòng vòng thành phố hoặc là mấy tỉnh lân cận. Em đi đâu đi Nguyễn Sam tranh thủ về nhà với vợ con. Em sẽ rất cảm ơn bà xã lúc nào cũng đứng sau lưng để ủng hộ cho những công việc của em.

quý thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ

0: the car.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh,
4: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, tuyến bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam nằm trong nhóm 4 đường bay nội địa có lượng hành khách lớn nhất thế giới trong năm 2025. Đây là số liệu được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế công bố ngày 16 tháng 7. 4 đường bay nội địa nhộn nhịp nhất thế giới trong năm 2025 gồm tuyến Jeju - Seoul của Hàn Quốc với 13,3 triệu lượt khách, Sapporo - Tokyo và Fukuoka - Tokyo của Nhật Bản với 9,6 triệu và 9,5 triệu lượt khách, tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam với 8,9 triệu lượt khách. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến dùng ngân sách hỗ trợ toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế cho khoảng 196.000 người từ 60 cho đến 65 tuổi, kinh phí thực hiện ước hơn 267 tỷ đồng mỗi năm. Nếu được thông qua, chính sách này sẽ giúp thêm một nhóm người cao tuổi được bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, giảm chi phí y tế trực tiếp cho gia đình, đồng thời tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo của Kaspersky, quý 1 năm 2026, tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam bị mã độc tống tiền tấn công giảm từ 2,91% xuống 2,56%. Tuy nhiên, con số này chưa phản ánh toàn bộ nguy cơ do nhiều cuộc tấn công bị chặn từ giai đoạn xâm nhập, do thám hoặc di chuyển trong hệ thống nên không được ghi nhận là vụ tống tiền hoàn chỉnh. Đáng chú ý, nhiều nhóm tin tặc hiện dùng chiến thuật tống tiền kép, đó là vừa mã hóa dữ liệu, vừa đe dọa phát tán thông tin nhạy cảm.

0: Các nhà nghiên cứu tại trường y Đại học Washington ở St. Louis, Mỹ vừa phát triển các thiết kế thuốc chống ung thư có khả năng tự lắp ráp trong cơ thể. Thay vì tạo thuốc mới cho từng mục tiêu, nhóm nghiên cứu biến đổi các thuốc đã được FDA phê duyệt và để chúng tự ghép nối, cùng lúc tấn công nhiều mục tiêu trên tế bào ung thư. Trong thử nghiệm trên chuột mắc ung thư tuyến tụy, dạ dày và vú, thuốc mới cho thấy khả năng thu nhỏ khối u tốt hơn thuốc liên hợp kháng thể thông thường. Thưa quý vị, Cục Đăng kiểm Việt Nam hiện nay đã chính thức dừng phối hợp với ứng dụng đặt lịch đăng kiểm do Công ty Cổ phần Chuyển đổi Dữ liệu Sa Mộc vận hành. Sau khi hợp đồng hợp tác giữa hai bên hết hiệu lực, Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo chủ phương tiện không thực hiện các hướng dẫn hoặc gợi ý đặt lịch trên ứng dụng này sau thời điểm hợp đồng chấm dứt. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, năng lực phục vụ của các trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã được nâng cao, tình trạng quá tải cơ bản đã được khắc phục. Vì vậy, người dân và doanh nghiệp có thể đưa xe trực tiếp đến bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào để kiểm định theo quy định. Trong thời gian tới, Cục Đăng kiểm sẽ triển khai ứng dụng trực tuyến mới và thông báo qua các kênh chính thức. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông.

0: mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế?
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi trướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Hoàng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia và đây là chuyến xe trên mọi nẻo đường. Hôm nay thì Hồng Nhung sẽ lái thay cho bác tài Mạnh Thắng, nhưng hy vọng rằng là những cái chuyến xe của chúng tôi lúc nào cũng vậy, cho dù bất cứ bác tài nào cầm lái thì cũng sẽ mang lại những niềm vui cho quý vị trong chặng hành trình gọi là nghỉ ngơi một chút, chưa nắng nóng như thế này. Không rõ là các bác tài và quý vị thính giả đã kịp ăn trưa, nghỉ ngơi một chút, chợp mắt một chút. Nếu mà vẫn đang trên những chặng hành trình dài thì chắc chắn là cũng sẽ có chút uể oải, buồn ngủ sau suốt một buổi sáng đã làm việc khá là vất vả rồi. Nên Hồng Nhung sẽ gửi tặng quý vị những giai điệu âm nhạc vừa là để khởi động cho chiếc xe ngày hôm nay lái thật là vi vu mượt mà, và vừa là một cái bản nhạc để giúp quý vị thính giả không buồn ngủ quý vị nhá. Và để có thể nhận vé mời của chương trình ngày hôm nay, xin mời các bác tài gọi đến số máy là 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Hồng Nhung xin phép là sau những giai điệu âm nhạc thì sẽ dừng nhận đăng ký để tránh việc là các bác tài chờ quá lâu chưa đến lượt của mình. Nên quý vị tranh thủ chúng ta đăng ký trong khoảng 4 phút tới đây quý vị nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chuyến xe ngày hôm nay và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên Tiểu Đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nước non ngàn dặm,

0: Quý vị thân mến, Hồng Nhung đã chuẩn bị xong rồi, chuyến xe của chúng ta sẽ bắt đầu lăn bánh ngay đây. Nhưng vẫn như một lưu ý trước đó chia sẻ, mong là quý vị thông cảm. Sau đây thì Hồng Nhung xin phép là cùng với thư ký sẽ không nhận thêm đăng ký nữa để tránh việc là quý vị ở nhà chờ chờ đông quá. Thôi thì những chuyến xe tiếp theo các bác tài đăng ký nhé. Còn với quý vị thính giả nào mà chúng ta chưa lên sóng hoặc đăng ký rồi nhưng hôm nay chưa hữu duyên lên sóng cùng với chương trình thì các bạn có thể vào fanpage là FC Hồng Nhung VOV Giao thông để một lát nữa thôi chúng ta sẽ tham gia vào tổ tư vấn tại chỗ hỗ trợ cho những hành khách của chúng tôi vượt qua được chặng hành trình mà theo các bác tài có đồn nhau rằng là một cái chặng hành trình gọi là chóng mặt luôn đấy ạ. Nào bây giờ thì Hồng Nhung bắt đầu với hành khách đầu tiên ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Xin chào MC xinh đẹp.
0: Dạ, em chào anh.
1: Xin chào MC xinh đẹp, ca sĩ Hồng Nhung nha.
0: Ca sĩ Hồng Nhung luôn đấy ạ. Em thi thoảng chỉ hát được một câu thôi, tức là mỗi bài em thuộc khoảng 3 câu là giỏi lắm rồi anh ạ. Không dám mơ làm ca sĩ đâu. Anh hát có hay không?
1: Hay chứ.
0: Hay chứ. Nào mời anh. À, từ từ giới thiệu tên á. Anh tên gì ấy nhỉ?
1: Tên Tuấn Khải ở Cần Thơ.
0: À, chào anh Khải ca sĩ nhá.
1: Dạ,
0: Xin mời ca sĩ gọi là thay cho lời chào thì hát 3 câu em xem nào. Bài tủ của anh là bài gì?
1: bài nào đối với mình bài nào cũng là bài tủ hết đó.
0: Bài nào cũng là bài tủ chỉ cần mình thuộc.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, mời anh mở tủ thôi. Để xem hôm nay tủ nhà mình có những gì.
1: Anh gặp em xưa trời đông bước xa nắng xa nhìn xưa đã quen từ lâu em cười tươi như mặt trời cuối đông nụ cười đó làm sao anh quên đó
0: Hay quá. Đây là bài của ca sĩ Akira Phan đúng không nhỉ?
1: mình tính chơi luôn nửa bài mà sao khác rồi.
0: Vâng, không, anh hát nửa bài em buồn đấy vì em chỉ thuộc có 3 câu nên anh hát 4 câu vẫn là hơn em rồi đấy. Rồi, anh Khải ngày xưa chắc đào hoa lắm nhỉ?
1: Đâu có mình đâu có đào hoa gì đâu
0: Thì hát hay thế mà.
1: đâu
0: Con gái thì hay nghe bằng tai mà anh, cứ ngọt ngào là thích rồi. Thế nhưng mà thời nay lại có cái bài anh có thuộc là ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây không?
1: à, không thuộc không
0: Không
1: được.
0: được. Thế anh lại học bài này xong lần sau có duyên thì biết đâu sau chuyến xe này lại cảm thấy đúng là một chuyến xe tan thành mây luôn thì hôm nào có duyên anh lại hát anh nhá.
1: À, hy vọng có duyên lên hát cho Hồng Nhung và nếu như MC chúng ta có biết thuộc cái nào hát cho khán giả nghe bài câu ấy.
0: Dạ vâng, rồi em sẽ về em học lại bài này để hôm nào gọi là hát đôi song ca cùng với anh ở trên làn sóng FM 91 MHz. Rồi bây giờ thì làm quen thêm anh Khải một chút xong là em sẽ phải bắt đầu với hành trình ngày hôm nay luôn vì hôm nay khách đông quá rồi anh ơi. Anh Khải là sinh năm bao nhiêu, lái xe gì anh Khải?
1: À mình chạy xe tới 16 chỗ, mình năm nay là 40 tuổi.
0: Ui ôi, sao nghe giọng anh trẻ vậy? Em
1: 40 tuổi đấy.
0: thế ạ, à, em chỉ nghĩ là anh chắc độ 88 là cùng nên em mới bảo anh đào hoa. Anh Khải đào hoa. Rồi, thôi thì cứ là một cái biệt danh thân thương, chả mấy khi lên xe được đặt để đi cùng với hành trình cho nó bay anh nhá. Rồi, tại vì là hôm nay thì như thường lệ là chúng ta vẫn có cả quà của nhà tài trợ, thế nhưng mà vẫn cứ phải là vượt qua một cái thử thách nho nhỏ nên là có khi em xin phép và bắt đầu luôn với câu hỏi của nhà tài trợ. Nhưng em nghĩ là nó cũng thuộc sở trường của anh đấy vì chúng ta sẽ ôn lại một chút kỷ niệm đến từ bài hát Bóng Mây Qua Thềm. Anh thuộc bài này không?
1: Không được.
0: Không thuộc à? Để em. Cái gì nhỉ? Dường như ai đó ngang qua lối về. Đúng không? Đúng bài này chứ chắc em không nhớ nhầm đâu. Nhưng câu hỏi của chúng ta lại không đố anh là có hát được bài này hay không. Vừa rồi thử chút thôi. Câu hỏi của nhà tài trợ đưa ra lại là đố anh biết nhạc sĩ của bài hát Bóng Mây Qua Thềm là ai? Phương án A, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Phương án B là nhạc sĩ Phùng Tiến Minh. Chúng ta có 30 giây bắt đầu. Bài Bóng Mây
1: À
0: Qua Thềm. Anh trả lời là A luôn ý à?
1: à
0: A, anh chắc đến bao nhiêu phần trăm?
1: à nhà thì cái đó thì mình cũng không biết nữa tại vì cái bài này không nghe.
0: Thế tức là anh chỉ chắc khoảng 10% thôi đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Đúng rồi, đấy là anh bảo đúng thôi chứ em thì lại bảo sai.
1: Sao MC
0: Sai rồi. Sai ấy. Sợ ai sai ấy anh?
1: à
0: Sai, nhưng mà sai là không phải 10% mà là 100%. Chúc mừng anh nhá.
1: yeah. Mừng quá.
0: Đấy, anh đã thấy là chuyến xe như lời đồn chưa? Một chuyến xe hơi chóng mặt một tí thôi. À, dành cho những ai bị tiền đình thì cẩn thận, chứ anh Khải thì chắc lo gì, anh lái cả xe to như thế cơ mà. 16 chỗ, đi suốt anh nhở? Thế anh sẽ nhận được một phần quà đến từ nhà tài trợ, thì cho em một vài phút em chia sẻ về phần quà mà anh sẽ

0: nhận được anh nhá.
1: Dạ
0: Đó
1: dạ
0: là mình sẽ nhận được dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ sao Thái Dương. Với cái việc mà cuộc sống, nhịp sống thời nay ấy, thức khuya rồi sinh hoạt không điều độ cũng thường được xem là nguyên nhân khiến cho tóc gặp phải tình trạng gãy rụng và hư tổn. Để khắc phục tình trạng đó, đồng thời hỗ trợ giảm gầu, giảm ngứa, nấm da đầu, thay đổi thói quen sinh hoạt là chưa đủ, chúng ta còn cần chọn một cái loại sản phẩm phù hợp và hiệu quả. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là một sản phẩm của sao Thái Dương, kế thừa và phát huy từ những loại thảo dược xưa, hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc và xin được thay cho hành khách của chúng tôi. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Khởi động xong rồi. Yeah, chúc mừng anh, chúc mừng ca sĩ của chúng ta. Đó là lời chúc mừng ca sĩ thôi. Thế còn một khuyến cáo dành cho quý vị nào mà đang đi trên quốc lộ 18 từ cầu Vượt Chờ thì đang ùn khá dài theo hướng Bắc Ninh, các bạn lưu ý nhá. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với chặng hành trình số 2. Với chặng hành trình này thì anh đã biết luật chơi chưa?
1: À, lần rồi mình quên rồi luôn, không không chưa rành luật chơi cho lắm, chưa chưa chơi lần
0: À,
1: nào hết đấy.
0: là anh mới nghe hay là lâu rồi anh mới nghe lại chương trình?
1: À, lâu rồi mới nghe lại chương trình.
0: Tại sao lâu rồi mới nghe lại? Em phạt đấy.
1: Bắt chạy xe lu bu quá, về về về không có nghe.
0: À thế ạ. Thôi thì em cứ nói là em phạt là em phải phạt. Anh sẽ không có sự trợ giúp đến từ Nhung Lươn thôi. Còn anh vẫn có sự trợ giúp đến từ hội đồng, đấy là tổ tư vấn tại chỗ ở trên fanpage anh nhá.
1: Dạ.
0: Chỉ được dùng một lần thôi. Mình có 3 câu, trả lời đúng 2 câu là xong luôn. Khỏi nghĩ.
1: Dạ.
0: Vâng,
1: Dạ.
0: nào chúng ta sẽ cùng đến với một nơi xa xôi. Mây trời lồng lộng. Đi đến những nơi chân núi thì còn có thấy những đám mây hạ xuống vô cùng lãng mạn.
1: Hy vọng lần đầu tiên lên Hồng Dân đừng đừng đừng có đưa câu khó nha mà sợ rớt đó.
0: Dạ, chúc mừng anh vì hy vọng của anh hôm nay chưa thành hiện thực. Khó đấy, vì em đưa anh đi tận Tuyên Quang cơ, anh chưa đi rồi.
1: Quang hả?
0: Dạ, anh đi
1: Dạ.
0: chưa?
1: Cái đó hả? Chưa đi du lịch cũng gần miền, cứ đi vòng vòng miền Tây à.
0: Vòng vòng thế thôi, hôm nay đi xa một chút vì thực ra là khi em làm câu hỏi ấy là em sẽ không biết là mình sẽ gặp thính giả khu vực nào, mà anh biết là em chuyên hệ đổ đèo rồi, thế nên là gặp Hồng Nhung là chống chỉ định với những người tiền đình, còn ai mà tiền đình thì uống thuốc trước khi lên vẫn vẫn đón hết anh nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bộ câu hỏi ở Tuyên Quang và câu số 1 xin dành cho anh Khải, đó là đây không phải là điểm đến ở Tuyên Quang hay là bao gồm cả khu vực Hà Giang cũ sau sát nhập bây giờ đấy. Có các phương án như sau để anh lựa chọn. A. Bãi đá cổ Nấm Dần. B. Thảo nguyên Xuôi Thầu. C. Thác Tiên Đèo Gió. Hay D. Cao nguyên Đồng Cao. 30 giây bắt đầu. Không phải là điểm đến ở Tuyên Quang. Bãi đá cổ Nấm Dần, Thảo nguyên Xuôi Thầu, Thác Tiên Đèo Gió hay là Cao nguyên Đồng Cao. Không biết thì chọn A hoặc chọn B. Mà vui vui hơn nữa thì chọn B hoặc C. Tóm lại là tùy anh.
1: Cho mình chọn 50-50
0: Không có
1: ha.
0: 50-50, chúng ta chỉ có sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả và chỉ có duy nhất một sự trợ giúp thôi. 50-50 xưa rồi, em đổi chiến thuật lâu rồi. Đấy, tại anh không nghe chương trình ấy mà. Anh có dùng luôn sự trợ giúp của quý vị thính giả không?
1: Em chọn B đi.
0: Anh chọn B luôn. Lâu rồi anh không nghe nên em cũng cũng gọi là xui nhỏ anh một tí thôi. Các bác tài mà không biết thì gặp Hồng Nhung hay chọn A. Nhưng hôm nay thì em khuyên anh chọn D. Đừng nghe các bác tài nữa, nghe em đi. Em cũng là tài xế mà. Nhưng anh thích chọn B thì cũng được thôi, không sao hết. Tùy anh. Anh cười cứ kiểu là thôi chắc không nên nghe Hồng Nhung đâu. Lắc nhẹ một cái lại chóng mặt. Nào, nãy là anh chọn A trong câu hỏi của nhà tài trợ là đúng đấy. Hay là bây giờ A nữa đi. Nếu mà anh sợ nghe theo lời khuyên của em không chọn D thì biết làm sao bây giờ. Nào,
1: Chọn bé.
0: vẫn chọn B. D đi.
1: Hên xui đi,
0: Thì
1: tại
0: anh hên, đằng nào chả là hên xui. Đằng nào chả thế. D đi.
1: hên
0: Hên xui à? Đằng nào chẳng sai. Đâu chẳng thế. Em đã bảo rồi, phương án D. Lâu rồi em đang cố lấy lại lòng tin của quý vị thính giả. Em chỉ đích danh phương án chính xác anh không chọn D cơ anh ơi. D là cao nguyên Đồng Cao. một thảo nguyên nhỏ ở Bắc Giang cũ, nay là thuộc Bắc Ninh rồi. Không sao, mới bắt đầu thôi, anh vẫn có sự trợ giúp của quý vị thính giả. Còn anh là mất đi sự trợ giúp của Nhung Lươn rồi, vì em dỗi rồi. Em giúp anh trả trả trả nhận thì thôi. Hang thần tiên. Đấy, đi đến đây bắt đầu mới thấy sợ lạc đường đây này. Hang thần tiên. Anh nghe cái tên này có thấy thích không?
1: Hai người kia nha, tạm thời cũng thích.
0: Thích, thích thì em mới đưa anh đi, dù em biết là anh không biết. Hang thần tiên là một địa điểm linh thiêng được người dân địa phương ở đây tôn thờ, vì họ có thể đến đây để cầu xin điều gì? A. Cầu con. B. Cầu tài lộc. C. Cầu mưa thuận gió hòa. D. Tất cả đều sai. 30 giây bắt đầu. Giờ mình đang cần cái gì thì tụi mình cầu thẳng cái đấy cho nhanh, nếu mà mình cảm thấy là chênh vênh quá. Ước gì cầu cho anh đúng luôn để còn đi tiếp, không câu này mà xong cái là thôi đấy. Là xin phép chào nhau 6 tháng nữa gặp lại đi anh Khải nhá. Đọc lại này, hang thần tiên. Mọi người sẽ đến đây để cầu điều gì? Cầu con, cầu tài lộc, cầu mưa thuận gió hòa hay D? Tất cả đều sai. À, lần này quyết định chọn A rồi đấy.
1: Đúng rồi.
0: Đấy là chiến thuật cũng xưa rồi đấy nha anh nhá. Em chỉ nhắc nhẹ vậy thôi. Anh có sự trợ giúp đấy. Có chắc cốp thì thôi mình trợ giúp đi.
1: Trợ giúp đi.
0: Nhưng thôi trợ giúp lỡ may anh đúng cái thì lại phí ra. Hay thôi giữ lại. Nhưng mà giữ
1: Vậy
0: lại
1: đi
0: mà
1: giữ.
0: lỡ mà dừng cuộc chơi thì lại chả biết đến bao giờ mới được dùng nhỉ anh nhỉ.
1: Đúng rồi.
0: Thế chứ lại. Thôi cứ dùng đi. Của được tặng mà đúng không anh.
1: Đúng
0: Hết tí tính tiếp. Không lỡ may A đúng thì sao nhỉ. A đúng thì lại phí quá. Anh quyết
1: rồi.
0: định đi, anh có hỏi không? Để em hỏi luôn này. Lại A, thế là không dùng trợ giúp nữa. Vâng, thế đi được một nửa chặng hành trình rồi anh thấy chuyến xe này thế nào? Chóng mặt, đau đầu hay có hoa mắt gì không?
1: Mình giỏi quá.
0: Bị rồi. Tại vì sao? Có ai làm gì anh đâu.
1: Lần tiên gặp Hồng Nhung giỏi quá.
0: Vâng, gặp ngay chuyến xe hóc búa anh nhỉ? Không việc gì phải dối cả. Chỗ nào dối quá thì mình thắt thành một chiếc nơ xinh đẹp, mình rút dây cho nó dễ. Chứ để rối tung rối mù làm gì anh. Khó quá thì thắt thành nơ vẫn đẹp. Nhưng mà chúc mừng anh thắt được một chiếc nơ đẹp rồi. Đó là cầu con. Chúc mừng anh Khải nhá. Ú hồn, suýt tí nữa thì mất sự trợ giúp. May là không nghe ai kia. Câu cuối này anh này, câu cuối mới quan trọng đây này. Nhưng mà anh còn sự trợ giúp nên là mình vẫn hy vọng vào một cái khả năng chiến thắng ngày hôm nay anh nhá. Đây là tên một khu du lịch sinh thái suối khoáng nóng ở đây. Em đưa ra 4 phương án. A. Suối khoáng Nậm Chong. B. Suối khoáng Kim Bôi. C. Suối khoáng Hua Pe. Hay là D. Suối khoáng Thanh Thủy. 30 giây bắt đầu. Trợ giúp các bác tài luôn anh nhá.
1: Chị trợ giúp đi.
0: Trợ giúp luôn. Các bác tài ơi, các bác tài đang nghe chương trình thì có thể truy cập vào fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông để trợ giúp cho bác Tài Khải. Câu hỏi đưa ra như sau. Đâu là tên một khu du lịch sinh thái suối khoáng nóng ở đây? A. Nậm Chong, Kim Bôi, Hua Pe hay là Thanh Thủy? Ôi ôi, chúc mừng anh nhá. À chúc mừng em chứ, vì chưa thấy có bác nào nhắn tin cả. các bác tài nhà mình đâu rồi? Nhiều người xem thế này mà mọi người chắc là một là đang suy nghĩ, hai là đang nhờ chị Google rồi. D. Anh Dĩ Thuần An, anh ấy chọn phương án D. Không biết anh này đến từ đâu nhỉ? Có đến từ Tuyên Quang hay là Hà Giang gì không? Tuyên Quang cũ đấy nhỉ? À, Hà Giang cũ chứ. À, các bác tài ơi, các bác tài nhà mình đâu rồi? Hỗ trợ cho anh. Phương án C là phương án được anh Huỳnh Thắng chọn. Đấy, anh Thắng, tên là Thắng. Là có lẽ không bao giờ thua đâu. Anh chọn phương án C. Bây giờ nha em hỏi thêm những bác tài tên là Thắng đang nghe chương trình ngày hôm nay. Xem các bác tài cùng tên Thắng có chọn phương án C không? Để cho anh củng cố niềm tin. Được không anh Khải? Ơ anh Khải đâu rồi?
1: A, B, C và D.
0: A, B, C và D. Có bác tài
1: D.
0: tên Thắng, bác tài đang chọn là phương án C. Hua Pe. Bác tài Cường Đô La. Ôi, anh ấy chọn phương án gì anh biết không? Lại là A. Nghe Cường Đô La đã thấy giàu sang phú quý rồi. Bây giờ nhá, em cho anh một cái sự lựa chọn trợ giúp nữa. Bây giờ một là em sẽ kêu gọi tất cả các bác tài tên Thắng đang nghe chương trình trợ giúp cho anh xem là có cùng phương án C không, hoặc là các bác tài tên Cường, anh chọn một trong hai tên, hoặc cái tên thứ ba anh có thể chọn tên gọi là người thương cũ cũng được, hoặc tên vợ anh. Thì anh đọc ra để em kêu gọi quý vị thính giả là giúp anh nào. Anh chọn tên nào? Cường, Thắng hay là tên bà xã nào?
1: Đi chốt đáp án luôn đi.
0: À, chốt luôn nhỉ?
1: Yeah.
0: Dạ, thế anh chọn phương án nào?
1: B.
0: B là suối khoáng Kim Bôi. Để em xem có bao nhiêu người chọn phương án B nhá. Có một anh tên là Lý Số, anh chọn phương án B. Úi dồi, hẳn một anh chọn liền anh ạ. Thế chứ lại. Thế có một người bây giờ cộng thêm anh là 2 đấy. 1 cộng 1 bằng 2 đấy.
1: Ừ.
0: Anh Hoàng Hạnh chọn C. Anh Đinh Văn Hoàn chọn A. Có anh Nguyễn Tân, anh ấy ghi là 100% là phương án C. Tức là cùng với quan điểm Hồng Nhung là có cái bác tài nào tên Thắng đấy. Với em là cứ tên Thắng rồi. Thắng ở VOV Giao thông thì chưa biết, nhưng mà bác tài nào ở bên ngoài tên là Thắng cũng dễ thương hơn bác tài Thái Mạnh Thắng. Nhấn mạnh là như thế. Anh có 3 giây cuối cùng, hoặc là một lần nữa em vẫn để cho anh sự trợ giúp. Một là các bác tài tên Cường, hai các bác tài tên Thắng, hoặc là ba là bác tài tên của bà xã anh.
1: Mình chọn B.
0: Anh vẫn chọn B.
1: Đúng. Ồ, rồi.
0: Anh cũng kiên định nhở. Không một chút e dè. Anh nghĩ lại đi.
1: Không
0: luôn. Nhưng em muốn anh nghĩ lại. Em không thích B đâu. Chỉ ít ra thì chưa biết phương án nào đúng, nhưng mà em cứ thích phương án C của bác Thắng cơ. Hay A đi, lại A đi anh. Nãy giờ A hơi nhiều ấy. Ồ, nhưng mà nhiều quá chắc có khi chưa chắc nhỉ anh nhỉ. Cái gì nhiều quá cũng chẳng tốt nhỉ. Vẫn là B hả anh? Ơ, anh đâu rồi anh ơi? Cốc cốc.
1: Mình vẫn giữ B.
0: Vẫn giữ B. À, tại vì cứ để Hồng Nhung nói cho đã đi thì thôi, còn anh vẫn thế đúng không? Phương án B, suối khoáng Kim Bôi. Em đọc rõ tên lại một lần nữa để anh quyết định lần cuối. Anh có 3 giây cuối cùng để chốt. 3, 2, 1 là phương án.
1: Đúng. B.
0: B. Phương án B xin được thông báo với anh là phương án dừng lại cuộc chơi. À đúng rồi, cũng hết câu hỏi rồi mà, nhưng dừng lại phần thắng thuộc về Hồng Nhung. Chia sẻ với anh nhá, phương án chính xác phải là phương án A, suối khoáng Nậm Chong. Em vẫn cứ đấy, các bác tài cứ thích ở A, em cứ để ở A để xem có những ai chọn đấy. Và đó lại là phương án A, anh nhá. Thôi xong rồi. Hôm sau mình vẫn có quà của nhà tài trợ. Đấy, gội đầu mượt mà vuốt keo đẹp đẹp đến xong cuối tuần để đưa bà xã đi vi vu cho vui anh nhá. Anh được mấy cháu rồi?
1: À, mình hai cháu rồi.
0: Hai cháu rồi, đẹp quá rồi, đủ nếp đủ tẻ không anh?
1: Rồi.
0: À, là sao? Là đủ không ạ?
1: Đủ chứ, hai cháu đủ. Rồi. Một trai chắc... một gái.
0: Dạ, đấy, chắc đang có chút hụt hẫng đúng không anh? Rồi, lần sau lại lên làm ca sĩ hát cho em nghe với lại quý vị thính giả thưởng thức anh nhá. Đây này, rồi. Bây giờ em có bài này. Mưa là của trời mây. Rồi. Đấy, nghe là đã thấy rồi, thôi quà của Hồng Nhung khó lấy thì cứ vậy đi, mây là của trời để gió cuốn đi. Hẹn anh 6 tháng nữa chúng mình có duyên lại quay lại để đồng hành với chuyến xe trên mọi nẻo đường nhá.
1: Rồi, chào anh, chào Hồng MC nhá.
0: Dạ, chào anh, hẹn gặp lại anh trong một ngày gần nhất. Cảm ơn quý vị thính giả đã truy cập vào fanpage để trợ giúp cho bác tài Khải. Dạo này Hồng Nhung thay đổi chiến thuật rồi, các bác tài cứ cẩn trọng nhá. Nghe nhà xong Hồng Nhung lại quay trở lại với chặng số 2 đây ạ.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu vết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Trang Nhung gửi đi một số những cái thông tin giao thông từ Cục Cảnh sát Giao thông thông báo khẩn về tình hình giao thông trên quốc lộ 32 như sau. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đã xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại nhiều vị trí trên quốc lộ 32, đoạn km 357, km 358 và km 359 thuộc địa phận các xã Bắc Ta, Mường Than, tỉnh Lai Châu. Hiện khối lượng đất đá sạt lở lớn làm tắc hoàn toàn tuyến quốc lộ 32 qua khu vực trên và đến thời điểm hiện tại chưa thể dự kiến thời gian thông tuyến. Vì vậy, lực lượng chức năng, phòng cảnh sát, giao thông, công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân và các phương tiện chúng ta không di chuyển vào những khu vực bị sạt lở, chủ động lựa chọn tuyến đường khác phù hợp, đồng thời chấp hành theo sự hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng và cũng như là chúng ta hãy thường xuyên theo dõi các thông báo tiếp theo của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lai Châu để cập nhật tình hình giao thông và có kế hoạch di chuyển an toàn. Hiện tại thì lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng theo dõi cập nhật diễn biến, tổ chức bảo đảm trật tự an toàn giao thông và thông tin kịp thời đến người dân. Đó là thông báo khẩn đưa về từ Cục Cảnh sát Giao thông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe thông tin. Còn ai di chuyển trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng lưu ý đoạn km số 28 có một lốp xe rơi tại làn số 2 theo hướng đi về Hải Phòng. Rồi bây giờ thì Hồng Nhung xin phép chúng ta sẽ đón một hành khách nữa quý vị nhá. Alo, Hồng Nhung chào bác tài ạ.
1: Alo, xin chào. Alo.
0: Sao anh lại cười thế?
1: Cười à?
0: Cười thế nào là cười thế đấy đấy ạ?
1: Chào tám ơi, xin chào Hồng Nhung và phát hiện giả và chào mọi người đang xem VOV giao thông.
0: Dạ. Và chào cười. Bác tài tám.
1: Cười là vì chưa ngày trước thì Hồng Nhung mà quay.
0: Cái gì ạ? Anh ơi, anh có đang nghe loa ngoài không? Cứ chập chờn ấy. Đến cái đâu cái chữ Nhung Lươn quan trọng nhất thì em lại không nghe thấy gì. Chắc anh nói xấu em rồi. Nên mất sóng anh. Em được cái là biết chọn lọc thông tin để nghe lắm. Là trước là anh em mình gặp nhau rồi à?
1: Ngày trước cách đây khoảng lâu lâu rồi.
0: Cũng lâu rồi ạ. Dạ.
1: Được gặp Hồng Nhung thì mà hôm đấy không biết sao mà cứ gặp người đẹp chân tay nó cứ run lên, cổ nhức lên là cứ quay.
0: Đấy, anh thấy không, cái đoạn này anh khen em gọi là có tí xinh đẹp cái, kể cả sóng chập chờn em vẫn dịch ra là anh khen em. Nhưng mà anh ơi, em vẫn thắc mắc là anh có nghe bằng loa ngoài hay là Bluetooth hay gì không? Hay tai nghe không?
1: Nhưng mà anh nghe bằng tai nghe.
0: À, thế thì đừng nghe tai nghe. Anh bỏ tai nghe ra giúp em với. Đấy, bảo sao mà tin lúc được lúc không. Cứ lúc nghe được, lúc lại không nghe thấy. Lại tưởng ngoài trời gió to sắp mưa nhưng mà camera thì cứ nắng chói chang ra.
1: Anh sợ nghe bây giờ tắt nó sẽ mất sóng ấy.
0: Vẫn đang trong trạng thái chập chờn lắm anh ạ.
1: Vậy ạ.
0: Anh phải bỏ hẳn tai nghe ra và anh dừng xe lại, anh đừng lái xe nữa nhé.
1: Vâng, ok. Dạ.
0: Ổn hơn chưa anh?
1: Ổn hơn rồi đấy ạ.
0: Anh có đang lái xe không? Em bắt quả tang anh đang lái xe là xong với em đấy nhở.
1: Xin lỗi ông Dung, là lúc nãy là mình lái xe nhưng nghe bằng cái tai nghe ở chứ cao tốc.
0: Dạ. Ồ, bây giờ anh đang đi trên cao tốc à?
1: Đúng rồi.
0: Thế thì chắc là khả năng mình lại phải hẹn nhau chuyến khác anh ạ, vì nó sẽ không an toàn mà anh lại đang sử dụng tai nghe. Thế bây giờ anh bỏ tai nghe ra, anh lại phải sử dụng cách nghe bình thường thì em sẽ lo lắng đấy ạ. Thế thôi, mình hẹn nhau chuyến khác anh nhé.
1: Thôi, rất là tiếc.
0: Dạ, không sao cả. Tùy duyên. Anh nhớ. Dạ vâng, rồi chúc anh lái xe an toàn. Chắc là em xin phép là sẽ tranh thủ thời gian để còn kịp kết nối với một thính giả nữa. Tổ thư ký ơi, giúp em kết nối với lại một bác tài khác vậy ạ. Dạ, trong thời gian mà chờ kết nối với một quý vị thính giả khác thì đấy có một số lưu ý quý vị giúp Hồng Nhung nhé. Thứ nhất là chúng ta sẽ không nghe cuộc gọi trong điều kiện khi mà các bạn đang lái xe, đặc biệt là trên các cái tuyến cao tốc di chuyển với tốc độ cao này. Thứ hai nữa là bác tài nào mà đã có thông báo đến từ thư ký để chuẩn bị kết nối lên sóng thì quý vị lưu ý chúng ta không nghe bằng loa ngoài đấy, không nghe bằng tai nghe chứ. Đấy, rồi là tiếp theo thì chú ý đến pin của điện thoại một chút để tránh là đang nói chuyện thì lại sập nguồn quý vị nhá. Và tiếp theo là quý vị đừng bật radio trên xe hay là bật radio ở bên cạnh, nếu không tiếng nó sẽ bị vọng lại. Đó, thế là từ nãy đến giờ mình sẽ mất chừng khoảng thêm 5 phút nữa để có thể ổn định được kết nối với nhau. Còn bây giờ Hồng Dung quay trở lại với thông tin giao thông một chút. Từ ngã tư Thây Sơn, Thái Thịnh có xảy ra một vụ va chạm giữa xe buýt và một xe con. Mật độ giao thông bắt đầu ùn lại rồi. Đây là theo hướng đi về trung tâm thành phố. Xin được nhắc lại cùng với quý vị, đó là ngã tư Tây Sơn, Thái Thịnh do là có va chạm, mật độ rất cao theo hướng đi về trung tâm thành phố. Còn không rõ là khu vực quốc lộ 18 đoạn từ cầu Vượt Chờ còn ùn theo hướng đi về Bắc Ninh nữa không? Nếu các bạn thính giả vẫn còn đang gặp khó khăn từ phía cầu Vượt, khu vực này đấy ạ, cầu Vượt Chờ, thì vui lòng cho ông Nhung biết thêm thông tin để chúng tôi sẽ cập nhật lại với tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Trên Mọi Nẻo Đường của buổi trưa ngày hôm nay. Có kết nối rồi đấy ạ, kết nối giúp ông Nhung với. Alo.
1: Nghe đây, ông Nhung ơi, anh Hà nè.
0: Anh Hà nè à? Là
1: Em nhớ không?
0: Em chưa
1: Tức
0: nhớ.
1: là em chỉ là một tô miến ngon lành của anh thôi á.
0: Ui dồi, hôm nay lại được ví cả với thực phẩm nên này anh ơi,
1: Trời
0: miến lươn quán
1: ơi.
0: nào cũng ngon anh ạ, nhất là anh mà về Nghệ An thì cứ phải gọi là hết sẩy luôn anh ơi. Rồi, cảm ơn anh Hà.
1: Anh là người mà hay hỏi về công việc của Hồng Nhung đó.
0: À dạ, hôm nay trộm vía là công việc em từ sáng giờ vẫn bình thường, vẫn vui vẻ. Và thời gian này là cái thời gian mà em phải chuẩn bị tiếp tục là tập trung cao độ để gọi là có một chuyến xe mượt mà nhất với anh Hà nhá. Anh Hà ở
1: Rồi
0: đâu nhỉ
1: rồi
0: anh Hà
1: rồi.
0: nhở?
1: Anh ở trong Sài Gòn,
0: Anh Sài Gòn.
1: gốc Hà Nội ngọn Sài Gòn, còn thân thì không biết ở đâu.
0: À thân không biết ở đâu à? Thế hôm
1: Rồi
0: nay anh yên tâm em sẽ đưa anh đi đến nơi về đến chốn anh Hà nhá.
1: rồi.
0: Rồi, chắc là em phải tranh thủ thời gian thôi bởi vì là chuyến xe đến 14:30 là em sẽ phải quay về bến rồi. Nên là em
1: Rồi rồi.
0: sẽ đưa anh đi tham quan một cái địa điểm có tên là Hang Mắt Rồng anh ạ.
1: Hàng mắt lòng à?
0: Hang Mắt Rồng, đố anh biết là điểm đến du lịch ở đâu? Em sẽ đưa ra 4 phương án để anh lựa chọn như sau: Thanh Hóa, Quảng Ninh, Nghệ An hay là Huế. Chúng ta có 30 giây bắt đầu. Hồng Nhung đọc lại nhá. Hang Mắt Rồng là điểm du lịch ở đâu? Thanh Hóa, Quảng Ninh, Nghệ An hay là Huế? Anh thích ăn miến lươn thì có khả năng anh có thể chọn Nghệ An luôn cũng được nếu anh muốn anh Hà nhá. Chứ
1: Anh thấy
0: VOV giao thông chỉ có
1: là
0: Hồng Nhung thôi, em không biết nấu ăn lắm đâu.
1: ở Thanh Hóa thì có cầu Hàm Rồng.
0: Dạ.
1: Thôi anh cho mắt rồng ở Thanh Hóa luôn đi, hang mắt rồng ở Thanh Hóa luôn đi.
0: À, tức là vì có một cái dữ liệu để anh nghĩ là nó sẽ khả năng cao là trúng đúng không ạ? Là có rồng. Nhưng
1: Cứ như vậy đi.
0: cứ như vậy đi. Dạ, là một
1: Nói
0: cái
1: chung
0: biểu
1: là
0: tượng mà em nghĩ rằng ở nơi đâu cũng sẽ có những cái địa điểm mà liên quan đến hình ảnh của chú rồng. Đấy. Nên là anh cứ từ từ, thời gian gấp nhưng mà em thì cũng không không lái nhanh đâu, em vẫn phải bảo đảm tốc độ an toàn cho các bác tài.
1: cái thứ nhất nó là anh nghe mang máng, còn cái thứ hai là cũng ở đáp án A đấy, chọn A đi.
0: À, tức là nếu mà anh sai thì vui lòng xem lại điều 1 đúng không? Vì anh vẫn quyết định là chọn ở Thanh Hóa. Tức là anh lại không không muốn thưởng thức miếng lươn nữa hả anh?
1: Không không, anh ăn ở Hà Nội được rồi.
0: À, anh ăn ở Hà Nội, công nhận phải nói Hà Nội ở đâu cũng có những cái cơ sở. Đấy, có những cái bí kíp mà để đưa những món ăn từ khắp các nơi về với thủ đô. Ở đâu cũng có miếng lươn, thật.
1: Anh còn ăn súp lươn ở Lương Văn Can nữa mà.
0: À, hay quá. Thế bao lâu rồi anh không không về Hà Nội?
1: Hồi lâu lắm rồi, mấy năm rồi.
0: Lâu lắm rồi mà vẫn nhớ rõ hương vị của các món lươn đấy. Nên là thôi, hôm nay Nhung Lươn chúc mừng anh đã vượt qua câu đầu tiên, đó là Thanh Hóa anh nhá.
1: Rồi, cảm ơn em.
0: Dạ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với, thôi, đang nhân tiện về ẩm thực ấy. Em sẽ hỏi một câu nữa về ẩm thực này. Bánh răng bừa được chế biến từ những nguyên liệu gì? Anh có nấu ăn được không anh?
1: Không, anh nấu những món
0: Cơ bản.
1: ví dụ như rau luộc, trứng
0: À, tức
1: luộc
0: là những cái món rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy là,
1: thôi.
0: thế là anh cũng giống em đấy, cứ luộc cơm mới nấu rau là em làm được hết. Thế nó mới đặc biệt anh ạ. À. Mình phải biến những
1: Thế nó
0: món
1: mới
0: ăn mà
1: không
0: nó
1: giống
0: rất là
1: nhau
0: thông
1: anh.
0: thường thành những món ăn nhớ mãi không quên chứ anh. Dạ, thôi bây giờ em quay trở lại với bánh răng bừa nhá. Được chế biến từ
1: Rồi.
0: những nguyên liệu gì? Anh nghe kỹ này. A. Bột gạo nếp nhân tôm. B. Bột gạo nếp nhân đậu xanh. C. Bột gạo tẻ nhân mực tuộc xào. À, nhân bạch tuộc xào. Lại mực tuộc rồi đấy. Em cũng thế đấy. Cứ nhắc đến. Chưa, mình chưa hết. Mình còn D là bột gạo tẻ nhân thịt mọc nhĩ. Em đọc lại nhá. Bột gạo nếp nhân tôm, bột gạo nếp nhân đậu xanh, bột gạo tẻ nhân bạch tuộc xào hay là bột gạo tẻ nhân thịt mọc nhĩ?
1: Anh chọn D.
0: Anh chọn D. Ôi rồi, anh chọn nhanh thế nhở? Anh ăn món này chưa?
1: Anh chưa ăn nhưng mà anh thấy nó có vẻ đơn giản dễ làm, với cả có vẻ dễ ăn.
0: À.
1: Còn mấy cái gạo nếp tôm tôm kia là anh không
2: Anh không, anh chọn D.
0: Gạo nếp nhân đậu xanh bánh ngon mà em hảo ngọt anh ơi.
2: À, cái đấy giống như bánh dẻo, bánh nướng.
0: Không, nhưng mà còn chiên, rán, nấu, sòn, hấp nữa cơ mà anh ơi. Đây chỉ là gọi là cơ bản thôi. Chứ để làm ra được món ăn thì còn phải đặt cả tình yêu và trái tim vào đấy nữa. Rồi bao nhiêu các nguyên liệu khác nữa. Nhưng mà em đưa ra gọi là cơ bản thôi.
2: Phức tạp quá, phức tạp
0: Đúng
2: quá.
0: rồi, không thể phức tạp quá được. Không các bác tài lại bảo chuyến xe đau đầu. Em xem nhé. Xem có ai trả lời giống mình không? Để em xem nào.
2: Hay là cho các bác tài giúp dùm một tí được không? Còn kịp không?
0: Các bác tài giúp anh nhỉ? Vâng, thế
2: Còn kịp.
0: em nhờ các bác tài giúp anh. Nhưng mà em sợ các bác tài mà lại trả lời khác. Thế thành ra anh lại kiểu bị loạn tâm không? Anh Công Nguyễn anh chọn phương án B. Đấy, tức là anh ấy có sở thích giống em, chắc là hảo ngọt. Thích ăn bột gạo nếp nhân đậu xanh. Đấy, có, ui rồi. Sao nhiều bác tài thích ăn bạch tuộc thế? Có đến 5 bác tài nữa chọn phương án C. Có anh Bảo, anh ấy nhắn từ nãy giờ em chưa kịp đọc, anh nhắn là anh là Bảo đẹp trai. Anh chọn phương án B là bột gạo nếp nhân đậu xanh. Đấy em nói rồi, tự dưng mà anh thế này là mình cũng bị lăn tăn đấy.
2: Hình như cái bánh này cũng ở Nghệ An hay sao à?
0: Đâu mình đang đi Thanh Hóa anh.
2: Thanh Hóa à?
0: Dạ vâng.
2: Thôi anh chọn D đi. Cảm
0: Anh
2: ơn các bác tài.
0: à, tức là lạnh lùng cảm ơn các bác tài. Không, anh lạnh lùng thật mà. Các bác tài giúp đến đâu là việc của các bác tài. Hồng Nhung nói thế nào là việc của Hồng Nhung.
2: Tức là để mình tham khảo thôi.
0: À, còn lại là anh thì vẫn cứ chốt cố định với lại suy nghĩ ban đầu. Những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai. Em thích bài này lắm. Mà anh lại không chia đôi suy nghĩ một tí nào.
2: Còn anh cái gọi là cái giác quan thứ mấy của anh không biết nữa, nhưng mà anh cái chọn D đi.
0: Em có giác quan thứ 6 đấy. Nhưng mà hôm nay gặp anh Hà là anh bảo giác quan thứ mấy ấy. À anh 8, à, anh Hà. Lúc nãy là lỡ duyên với anh 8. Thì tôi cứ gọi như là anh là có giác quan thứ 8 đi. Mà anh chọn D. Anh Hà, giác quan thứ 8 chọn D.
2: Rồi.
0: Thế thì không biết là em thua rồi hay anh thắng rồi đây. À mà nó giống nhau mà. Tóm lại em thua thì anh thắng là đúng rồi. Chúc mừng anh, đó là phương án chính xác anh nhá.
2: Rồi, cảm ơn
0: Dạ.
2: anh.
0: Ồ hôm nay anh hạ gục em nhanh đấy nhở. Hai câu hỏi hạ gục mình trong một nốt nhạc. Nhưng cũng vừa hay, may sao hôm nay xe em xuất bến hơi muộn. Nên bây giờ em phải về bến rồi. Và sau khoảng 2-3 tuần gì đấy nhở, Hồng Nhung thắng tuyệt đối. Hôm nay đúng ngày thứ sáu lái hộ ai đó cái mình thua ngay. Ghét thật. Ghét thật. Không sao cả, em vẫn còn những chuyến xe khác để tiếp tục thi đua cùng với các tài. Chúc mừng anh Hà, chúc anh một ngày lái xe nhiều niềm vui may mắn nhá. Và sớm có dịp về đại gia Hà Nội hoặc là đi về Nghệ An để thưởng thức món miến lươn chuẩn vị anh nhá.
2: Rồi, cảm ơn Hồng Nhung nhiều nhé.
0: Dạ, sau đây thì em sẽ chuyển quà luôn cho anh Hà đây, một thính giả đang sinh
2: Rồi,
0: sống tại thành
2: cảm
0: phố Hồ Chí Minh. Chúc anh, chúc tất cả quý vị thính giả một buổi chiều vui vẻ, luôn lái xe an toàn. Và mỗi lúc lên xe thì mong là các bạn sẽ luôn cố định tần số FM 91 MHz nha. Hôm nay tỷ số 1 đều. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Kính chào quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng ta lại gặp nhau trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Và vừa rồi thì quý vị và các bạn đã đồng hành cùng MC Hồng Nhung trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ để bắt đầu cho chương trình buổi chiều thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một vài những thông tin giao thông mà được các bạn thính giả cũng như là lực lượng chức năng gửi về trong ít phút vừa qua. Thính giả cho biết là ở ngã tư Tây Sơn Thái Thịnh, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe buýt và một xe ô tô con. Giao thông mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi trung tâm thành phố.

thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn để di chuyển về cầu Đồng Nai. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc đầu tiên của FM 91 buổi chiều, ca khúc Thèm Yêu với tiếng hát của Vicky Nhung.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo chính sách khuyến khích hỗ trợ các gia đình sinh hai con gái, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Các địa phương có thể xem xét khen thưởng bằng tiền, bằng hiện vật, hỗ trợ học phí, bảo hiểm y tế, sữa học đường và tạo điều kiện phát triển kinh tế. Chính sách nhằm xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ, hạn chế lựa chọn giới tính thai nhi và từng bước giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Trưa nay, 17 tháng 7, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tập trung tối đa nhân lực, thuốc, thiết bị để cứu chữa nạn nhân vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Trong hai bệnh nhân nặng chuyển đến Bệnh viện Việt Đức, một người đã được phẫu thuật cấp cứu, trường hợp còn lại dự kiến mổ trong chiều cùng ngày. Vụ tai nạn khiến cho 4 người tử vong. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng chú ý về y tế. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị, từ định hướng phát triển y học cổ truyền, siết chặt quản lý thuốc lá thế hệ mới cho đến những khuyến cáo giúp phòng ngừa bệnh tật và đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngay sau đây là những nội dung y tế đáng chú ý.
0: Chính phủ đặt mục tiêu đưa y học cổ truyền trở thành trụ cột quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Theo kế hoạch mới, Việt Nam sẽ khuyến khích các phương pháp chăm sóc sức khỏe không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, dưỡng sinh, đồng thời mở rộng mô hình kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại các cơ sở khám chữa bệnh. Cùng với đó là phát triển ngành công nghiệp dược liệu, chuẩn hóa vùng trồng, tăng cường nghiên cứu, số hóa dữ liệu và kiểm soát chặt chẽ chất lượng dược liệu, xử lý nghiêm các hành vi làm giả và quảng cáo sai sự thật.
2: Trong khi đó, Bộ Y tế đang đề xuất cấm toàn diện túi ngậm nicotine và các sản phẩm thuốc lá mới. Theo dự thảo sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá, các sản phẩm này sẽ bị cấm sản xuất kinh doanh, quảng cáo, vận chuyển và sử dụng. Dự thảo cũng đề xuất cấm bán thuốc lá qua mạng, máy bán tự động và yêu cầu kiểm tra độ tuổi người mua bằng căn cước hoặc VNeID khi cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ giới trẻ tiếp cận nicotine.
0: Chuyển sang một lưu ý khác về sức khỏe, các chuyên gia cảnh báo axit uric tăng cao không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút mà còn có thể dẫn đến sỏi thận. Người dân cần lưu ý các dấu hiệu như là đau vùng hông, lưng kéo dài, tiểu buốt, tiểu ra máu, tiểu nước đục hoặc là có mùi. Các bác sĩ khuyến cáo nên uống đủ nước, kiểm soát chế độ ăn và đi khám chuyên khoa khi xuất hiện các triệu chứng bất thường.
2: Cùng với đó, chẩn đoán hình ảnh đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong phát hiện sớm và điều trị bệnh lý. Theo các chuyên gia, việc ứng dụng các công nghệ như là hệ thống bơm tiêm thuốc cản quang tự động và quản lý dữ liệu số sẽ giúp nâng cao chất lượng hình ảnh, rút ngắn thời gian thực hiện và hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định điều trị chính xác hơn, đặc biệt trong các bệnh lý tim mạch, đột quỵ và ung thư.
0: Liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 6.000 cơ sở vi phạm, hơn 3.500 cơ sở bị xử phạt với tổng số tiền trên 20 tỷ đồng. Cùng thời gian, hàng nghìn gian hàng và sản phẩm vi phạm trên các sàn thương mại điện tử cũng đã bị gỡ bỏ. Các chuyên gia cho rằng cần tiếp tục tăng cường hậu kiểm, phối hợp liên ngành và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
2: Khép lại bản tin là một lưu ý trong chế biến thực phẩm. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỡ lợn chỉ có lợi khi được sử dụng đúng cách. Những thói quen như là rán mỡ quá kỹ, đựng mỡ nóng trong lọ nhựa, để mỡ lâu ở nhiệt độ phòng hoặc là rán một lần dùng cả tháng đều có thể làm giảm chất lượng mỡ và ảnh hưởng đến sức khỏe. Các chuyên gia khuyến cáo là nên rán ở lửa vừa, bảo quản trong hũ thủy tinh hoặc là sành sứ, cất trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng trong khoảng 2 đến 3 tuần. Người thừa cân, rối loạn mỡ máu hay là tăng huyết áp rồi mắc các bệnh tim mạch thì cũng nên hạn chế sử dụng mỡ lợn.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Nối tiếp cho chương trình hôm nay là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những bí quyết nhỏ nhưng rất cần thiết giúp các bác tài vững vàng tay lái và bền sức trên mọi cung đường. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nectocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
2: Và nói đến chăm sóc sức khỏe khi lái xe, nhiều bác tài thường chú ý đến tim mạch, huyết áp hay là cột sống ạ. Nhưng có một yếu tố rất quen mà lại hay bị bỏ quên, đó chính là canxi ạ.
0: Đúng vậy các bạn ạ, không ít người vẫn nghĩ canxi chỉ dành cho trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi. Thế nhưng với các bác tài trong độ tuổi lao động, thường xuyên ngồi lâu sau vô lăng, ít vận động, xương khớp phải chịu áp lực liên tục, thì việc bổ sung canxi đúng cách lại càng quan trọng.
2: Nếu thiếu hụt canxi trong thời gian dài, cơ thể dễ xuất hiện những dấu hiệu quen thuộc như là đau lưng, đau nhức xương, chuột rút, mỏi gối, tê bì chân tay. Những triệu chứng này có thể kéo dài dai dẳng, gây khó chịu, ảnh hưởng không nhỏ đến sự thoải mái và tập trung khi lái xe.
0: Vậy mỗi ngày cơ thể chúng ta cần bao nhiêu canxi là đủ? Vâng, mẹo khỏe đầu tiên dành cho các bác tài là đừng để cơ thể khát canxi mà không hề hay biết. Với phần lớn người trưởng thành, nhu cầu canxi mỗi ngày sẽ cần vào khoảng từ là 1.000mg và hoàn toàn có thể được đáp ứng thông qua các chế độ ăn đa dạng, cân đối hàng ngày. Chúng ta hãy ưu tiên những thực phẩm giàu canxi quen thuộc như sữa và các chế phẩm từ sữa, cá nhỏ ăn cả xương, trứng, đậu phụ, các loại đậu và rau xanh đậm. Những thực phẩm này vừa dễ tìm, vừa giúp cho cơ thể hấp thụ canxi một cách tự nhiên và an toàn.
2: Và đôi khi chỉ cần chuẩn bị thêm hộp sữa, hũ sữa chua hay là một ít cá, đậu phụ trong bữa ăn cũng đã giúp cơ thể được bổ sung canxi đều đặn hơn. Những thay đổi nhỏ nhưng mà nếu chúng ta duy trì lâu dài sẽ giúp xương khớp dẻo dai hơn, ngồi lái xe cũng nhẹ người và thoải mái hơn.
0: Bên cạnh đó, các bạn cũng cần lưu ý để tránh các thực phẩm có thể cản trở sự hấp thu canxi. Thứ nhất là thực phẩm chứa nhiều muối, vì chế độ ăn nhiều muối không chỉ gây nhiều nguy cơ đối với sức khỏe mà còn có thể ảnh hưởng tới mức canxi, vì muối được bài tiết ra khỏi cơ thể nó sẽ kéo theo canxi. Do đó nên tránh hoặc là hạn chế thực phẩm chứa nhiều muối như kho, nướng và thức ăn chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ ăn vặt hay đồ hộp.
2: Tiếp đến là đồ uống chứa nhiều caffeine. Vấn đề này thì các bác tài cần đặc biệt lưu ý nhé. Tiêu thụ một lượng cà phê, trà hoặc là đồ uống chứa caffeine vừa phải có thể giúp tăng cường năng lượng và sự tỉnh táo. Tuy nhiên là nếu uống quá nhiều caffeine trong thời gian dài có thể tăng lượng canxi đào thải qua nước tiểu.
0: Một lưu ý tiếp theo là protein. Protein là dưỡng chất cần thiết để duy trì khối cơ và sức khỏe xương. Tuy nhiên chế độ ăn cần được cân đối giữa protein, canxi, vitamin D và các nhóm thực phẩm khác. Việc ăn quá nhiều thực phẩm giàu protein nhưng lại thiếu canxi, rau xanh và các dưỡng chất cần thiết có thể khiến khẩu phần ăn bị mất cân đối, từ đó không có lợi cho sức khỏe xương về lâu dài.
2: Ngoài ra có một mẹo nhỏ nữa mà các bác tài cũng nên ghi nhớ, đó là duy trì thói quen ăn uống điều độ và đúng giờ. Việc bỏ bữa, ăn vội, ăn thiếu chất trong những chuyến xe dài không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm giảm khả năng hấp thu các vi chất quan trọng, trong đó có cả canxi.
0: Và để canxi được hấp thụ một cách tốt hơn, các bác tài cũng nên tranh thủ tắm nắng vào buổi sáng sớm hoặc là bổ sung vitamin D từ thực phẩm, kết hợp với những vận động nhẹ nhàng khi nghỉ xe. Chỉ cần một vài phút vươn vai đi lại, cơ thể cũng đã được hỗ trợ rất nhiều.
2: Một lưu ý quan trọng trong mẹo khỏe bên vô lăng ngày hôm nay đó là không nên tự ý bổ sung canxi bằng thuốc hay là thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo cảm tính. Đặc biệt lưu ý tránh tâm lý là nghe người khác uống thấy khỏe thì mình cũng uống theo ạ. Thiếu canxi thì không tốt, nhưng bổ sung quá nhiều hoặc là không đúng cách cũng có thể gây ra những rắc rối không mong muốn như là táo bón, tăng nguy cơ sỏi thận hoặc là ảnh hưởng đến khả năng hấp thu một số khoáng chất khác như là sắt và kẽm.
0: Chính vì vậy, nếu như cần bổ sung canxi từ các sản phẩm hỗ trợ, các bác tài nên tham khảo ý kiến của dược sĩ, bác sĩ hoặc là chuyên gia y tế để được tư vấn phù hợp với thể trạng của mình.
2: Quý vị và các bác tài thân mến, xương khớp chắc khỏe chính là nền tảng để chúng ta ngồi lái xe thoải mái, tập trung và bền bỉ hơn trên mọi cung đường. Bổ sung canxi đúng và đủ, kết hợp ăn uống hợp lý và vận động nhẹ nhàng chính là cách đầu tư lâu dài cho sức khỏe của mỗi bác tài. Và đến đây, chuyên mục của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Negacan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Negacan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Negacan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Negacan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Negacan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
5: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám, bác sĩ bảo sao?
4: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
5: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
4: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Negacan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
5: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
6: PM Negacan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Negacan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Negacan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị và các bạn, công việc lái xe luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ và đôi khi cả một tinh thần thép. Do vậy, các bác tài thường xuyên phải đối mặt với tình trạng căng thẳng, stress cũng là điều vô cùng dễ hiểu, phải không nào?
1: Theo như chúng tôi tìm hiểu và kinh nghiệm từ bản thân thì cũng cho thấy là khi rơi vào tình trạng stress thì rất dễ kèm theo biểu hiện đau đầu nữa đấy ạ.
0: Đúng vậy, đau đầu do căng thẳng thường là loại đau đầu phổ biến nhất, với những cơn đau âm ỉ, căng tức hoặc là có áp lực xung quanh trán hoặc là sau đầu và cổ. Tuy vậy, mặc dù đau nhưng những cơn đau đầu do căng thẳng thường không có ảnh hưởng khi tham gia các hoạt động hàng ngày, chứ không giống như tình trạng đau đầu migraine.
1: Quả thực là một khi đã bị đau đầu migraine thì không thể làm gì được nữa. Đau đầu migraine, còn gọi là hội chứng đau nửa đầu, là tình trạng các cơn đau đầu dữ dội, cảm giác nhói theo từng đợt, xuất hiện chỉ một bên đầu và đi kèm với cảm giác là buồn nôn, rối loạn thị lực, nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh.
0: Các khảo sát cho thấy tỷ lệ mắc bệnh là 12% trong một cộng đồng đau đầu migraine có thể xảy ra ở bất kỳ đối tượng nào. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu có thể thấy phụ nữ có nguy cơ mắc chứng đau đầu migraine nhiều hơn nam giới khoảng 3 lần. Độ tuổi trung bình có tỷ lệ đau nửa đầu cao nhất là từ 40 đến 45 tuổi. Sau 45-50 tuổi, tỷ lệ đau nửa đầu giảm dần. Tiến sĩ bác sĩ Đinh Vinh Quang, trưởng khoa nội thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
2: Thì nó có tính chất là đau đầu thường là một bên. Đau thì nó có cái tính chất đập theo cái nhịp mạch của chúng ta. Sợ ánh sáng hay là sợ cái tiếng động, những cái này nó sẽ làm cho đau đầu nhiều hơn. Rồi bệnh nhân kèm theo là nôn ói, ói mửa. Những cái tính chất này nó sẽ giúp cho cái người bác sĩ người ta phân biệt được đây là đau đầu migraine hay là do căng thẳng.
1: Thưa quý vị, nguyên nhân gây đau nửa đầu migraine hiện vẫn chưa được xác định chính xác, nhưng các nghiên cứu cho thấy bệnh có liên quan đến sự thay đổi hoạt động của não bộ và các chất dẫn truyền thần kinh, đặc biệt là việc suy giảm serotonin, chất có vai trò kiểm soát cảm giác đau.
0: Trong đó có nhiều yếu tố khởi phát có thể kích hoạt hoặc làm nặng thêm các cơn đau, bao gồm yếu tố di truyền, nếu như trong gia đình có người từng bị migraine, nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ, đau nửa đầu migraine thường xuất hiện trong thời kỳ kinh nguyệt, mang thai hoặc là mãn kinh.
1: Đặc biệt là với người lái xe, cần phải kể đến tình trạng căng thẳng và mệt mỏi kéo dài như áp lực công việc, thiếu ngủ hoặc là việc lái xe đêm làm thay đổi giờ giấc sinh hoạt liên tục. Cùng với đó là việc lạm dụng các loại thực phẩm, đồ uống như là cà phê, thức ăn nhiều dầu mỡ hoặc là chứa phụ gia như bột ngọt.
0: Chúng ta cũng không thể bỏ qua yếu tố môi trường, ví dụ việc lái xe trong điều kiện ánh nắng gay gắt, ánh sáng phản chiếu từ mặt đường hoặc là đèn pha xe ngược chiều chiếu vào ban đêm đều có thể kích thích não bộ và khởi phát cơn đau migraine. Việc liên tục nhìn đường và xử lý tình huống giao thông cũng gây căng thẳng thần kinh, co thắt cơ vùng đầu và cổ, từ đó cũng có thể dẫn đến đau đầu. Cùng với đó là tiếng động cơ, tiếng còi xe, tiếng ồn giao thông liên tục hoặc là mùi xăng xe, khói bụi vân vân.
1: Mặc dù đau nửa đầu migraine không gây tổn thương não hay là đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhưng mà nếu không được kiểm soát tốt, bệnh có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần, bao gồm là cơn đau kéo dài và tái phát thường xuyên, khiến người bệnh mệt mỏi, mất ngủ, giảm khả năng tập trung và hiệu suất làm việc. Người bị migraine lâu ngày dễ rơi vào trạng thái lo âu, căng thẳng hoặc là trầm cảm do phải chịu đựng cơn đau lặp đi lặp lại. Một số nghiên cứu cho thấy là phụ nữ mắc đau nửa đầu có nguy cơ cao hơn gặp đột quỵ thiếu máu não thoáng qua, và nhất là khi họ thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc hoặc là dùng thuốc tránh thai nội tiết. Thậm chí bệnh có thể tiến triển thành migraine mãn tính khi cơn đau kéo dài hơn 15 ngày. Lúc này thì việc điều trị sẽ trở nên khó khăn hơn, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống.
0: Theo các chuyên gia, phòng bệnh đau nửa đầu migraine bắt đầu từ việc thay đổi lối sống. Dù bận rộn bên vô lăng, song các bạn cũng cần sắp xếp thời gian để ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng một ngày, tránh thức khuya, bởi thiếu ngủ hoặc là ngủ quá nhiều cũng đều là tác nhân kích hoạt cơn đau. Đồng thời không bỏ bữa, uống đủ nước, tập thể dục thường xuyên. Bên cạnh đó, khi lái xe, hãy nhớ mang theo một cuốn sổ để ghi nhật ký đau đầu, qua đó theo dõi các yếu tố kích hoạt cơn đau như thời tiết, thức ăn, căng thẳng để nhằm né tránh.
1: Trong quá trình lái xe thì các bác tài cũng nên sử dụng kính râm ạ, để giảm ánh sáng chói chang từ mặt đường và mặt trời, vốn là tác nhân kích hoạt cơn đau. Hạn chế sử dụng nước hoa ô tô có mùi quá nồng, tránh xa khói thuốc lá. Đặc biệt khi lái xe đường dài, hãy dừng xe nghỉ ngơi mỗi 2 đến 3 tiếng để giảm căng thẳng cơ vai gáy.
0: Nếu như cơn đau ập đến, hãy tấp ngay vào lề đường, không cố lái xe khi đau nửa đầu vì rất nguy hiểm cho bản thân và người khác. Nếu có thể hãy dừng xe ở nơi yên tĩnh, tối, có đặt biển cảnh báo, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Với những bác tài đã được bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau thì cần phải sử dụng theo chỉ định. Tuyệt đối không tự ý uống thuốc vì có thể gây tác dụng phụ như buồn ngủ khi đang lái xe, rất nguy hiểm. Ngoài ra, tiến sĩ bác sĩ Đinh Vinh Quang cũng đưa ra những khuyến cáo như sau.
2: chúng ta làm sao mà phải có cái lối sống lành mạnh, tức là sáng thì dậy chịu khó tập thể dục, trong cái sinh hoạt hàng ngày thì tránh những cái stress căng thẳng quá mức, rồi trong cái chế độ ăn thì chúng ta làm sao mà tránh các cái thức ăn mà nó có nhiều bột ngọt, nó có phô mai, có sô cô la. Đến tối thì chúng ta phải ngủ đủ giấc, làm sao cho cái chế độ sinh hoạt của chúng ta rất là thoải mái, chúng ta không có phải lo lắng, không có phải ưu tư về một cái vấn đề gì trong xã hội, trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta nữa, thì lúc đó chúng ta mới hạn chế được những cái cơn đau đầu tái phát. Thứ hai nữa là chúng ta phải sử dụng một số những cái thuốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, những khuyến cáo vừa rồi cũng khép lại Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay. Mong rằng với những thông tin trong chuyên mục sẽ phần nào giúp các bác tài không còn bị các cơn đau đầu làm phiền trên mỗi hành trình. Và cảm ơn quý vị các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu vết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Bạn ơi!
6: Ôi, tôi đây!
5: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc chứ này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
2: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
5: rồi. Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
8: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA
8: năm 2000.

0: 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
0: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
0: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 94 quy định giám sát trọng điểm đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm như giao dịch đáng ngờ, bị khởi tố về thuế, hóa đơn hoặc giải trình không đầy đủ. Cơ quan thuế đồng thời phải phân loại rủi ro, áp dụng biện pháp quản lý phù hợp và tăng cường hỗ trợ người nộp thuế qua đối thoại, hướng dẫn thủ tục, đơn giản hóa hồ sơ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tặng quà người có công, cơ sở cách mạng nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với tổng kinh phí gần 10,4 tỷ đồng. Thành phố dự kiến trao 2.107 suất quà, mức cao nhất là 10 triệu đồng một người dành cho cán bộ lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa. Các địa phương phải công khai danh sách, bảo đảm đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách và hoàn thành việc trao quà trước ngày mùng 1 tháng 9. Tại kỳ họp thứ tư diễn ra vào ngày 16 và 17 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường nối nút giao Hà Lĩnh trên cao tốc Bắc Nam với đường Hồ Chí Minh. Dự án dài khoảng 42 km, đi qua 8 xã, tổng vốn là 3.500 tỷ đồng, gồm 15 nút giao và 8 cầu. Tuyến được đầu tư theo quy mô phân kỳ, đáp ứng nhu cầu vận tải trước mắt và có thể nâng cấp thành cao tốc trong tương lai. Chuyển sang một thông tin quốc tế, ít nhất 12.000 ca tử vong vượt mức đã được ghi nhận tại 9 quốc gia châu Âu trong đợt nắng nóng tháng 6. Theo phân tích của AFP từ số liệu quốc gia, tuần cuối tháng 6 có mức tử vong vượt ngưỡng cao nhất cùng kỳ kể từ năm 2020. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nắng nóng cần được xem là tình trạng khẩn cấp y tế. Các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu làm gia tăng đáng kể mức độ nghiêm trọng của hiện tượng này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong bối cảnh mới. Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về thực tiễn công tác tuyên giáo, dân vận sau sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời phân tích yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và sự gia tăng của tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng. Kết luận tọa đàm, ông Nguyễn Quang Đức, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, công tác tuyên giáo và dân vận thời gian tới cần nâng cao năng lực hiệu quả dự báo, làm chủ công nghệ dữ liệu và đồng hành chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng.
1: Vấn đề cốt lõi là chủ động nghiên cứu dự báo chiến lược, làm chủ công nghệ dữ liệu và đồng hành chặt chẽ trong tổ chức thực hiện chủ trương. Mục tiêu tối thượng là củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, kiến tạo đồng thuận xã hội và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan địa phương tiếp tục chất lọc kết quả nghiên cứu, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn, đồng thời tổng kết các mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: bạn có nhà ông bà
1: thôi. Thôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
0: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn
1: đúng không ạ? Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
4: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
3: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ta vào nhiều lắm đấy.
4: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
3: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
4: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
5: Uy tín tạo dựng công trình.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.
9: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
10: Con muốn mổ cận bố ạ.
9: Ừ.
10: Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
9: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
10: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
9: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm, đắt cũng được.
10: Không đắt đâu bố ơi, DND đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
9: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
10: Vâng, hotline là 0968-115588 bố ạ.
9: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
10: Vâng, mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
11: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
12: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
11: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
12: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
11: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
12: Ghê vậy?
11: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
12: Quá ổn.
11: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
12: Vậy thì gửi ngay thôi.
11: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
13: Chúng ta tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông được các bạn thính giả gửi về cho biết là ở nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe bồn và một xe ô tô con và giao thông tại đây đang ùn dài. Các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng Khuất Duy Tiến và cũng ở đây chưa có lực lượng chức năng phân luồng điều tiết đâu. Còn tại số nhà 232 Nghi Tàm thì có xảy ra vụ va chạm giữa hai xe tải và một xe van, giao thông ùn tắc hướng đi Âu Cơ. Đường Quang Liệt giao với Thanh Liệt có hai ô tô con va chạm. Đường Phạm Tu đối diện tòa án thì xe máy va chạm với xe ô tô con. Và cả hai vụ này thì đều không đặt cảnh báo, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Cao tốc Cao Bồ Mai Sơn đoạn trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm có một vỏ lốp vỡ rất là to ở làn giữa. Các phương tiện lưu thông hướng về Hà Nội lưu ý ạ. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, sáng 17 tháng 7, mưa lớn gây lũ quét tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, cuốn theo đất đá, cây cối, làm cho quốc lộ 32 đoạn qua bản Chít tê liệt và cô lập một số hộ dân. Hai người bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ, lực lượng công an đang khẩn trương tiếp cận cứu hộ. Công an tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ cùng với lực lượng tại chỗ ứng phó, đồng thời rà soát thống kê thiệt hại. Đến 9 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 7, thì mưa lũ kéo dài đã gây sạt lở ách tắc tại 6 vị trí trên quốc lộ 279D và đường tỉnh 109, tỉnh Sơn La. Lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, phương tiện khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa công bố dự án nạo vét gần 17 km sông Cầu đoạn qua Thái Nguyên và Bắc Ninh, thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai và giám sát chặt chẽ quá trình thi công. Bộ yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, không để lợi dụng dự án khai thác cát trái phép, đồng thời ưu tiên sử dụng sản phẩm tận thu cho các công trình trọng điểm. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa giao Sở Xây dựng lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án cầu vượt thép để giảm ùn tắc giao thông từ nguồn vốn ngân sách theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan. Theo đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trong thời gian sớm nhất, đảm bảo tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Chúng ta tiếp tục đến với những thông tin giao thông tại khu vực phía Nam. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua Phạm Văn Hai hướng đi Nguyễn Văn Trỗi có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm qua đây. Và đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đang tiếp cận hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông tại đây rồi. Còn tại khu vực cầu Rẽ Ninh Bình, trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là từ km 216 đến 218 có đơn vị đang cắt cỏ tại giải phân cách giữa. Các phương tiện lưu thông hướng đi Ninh Bình lưu ý ạ. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, tại kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, các đại biểu tập trung bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng sau khi GDP 6 tháng đầu năm chỉ tăng 6,41%, thấp hơn mục tiêu đề ra. Tỉnh xác định đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, tháo gỡ vướng mắc về thuế và triển khai kịch bản tăng trưởng cho từng ngành địa phương. Mục tiêu là tạo bứt phá trong nửa cuối năm, hướng tới mức tăng trưởng 10% trong năm 2026. Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ thì cho biết là 6 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp trên địa bàn có gần 68.700 vị trí cần tuyển, trong khi chỉ khoảng 59.800 lượt người tìm việc, cho thấy tình trạng cầu vượt cung tiếp tục diễn ra. Thiếu hụt lớn nhất thuộc nhóm ngành may mặc, chế biến thực phẩm và thủ công. Dự báo những tháng cuối năm, nhu cầu tuyển dụng sẽ còn tăng khi doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nhưng yêu cầu về trình độ và kỹ thuật cũng cao hơn. Người lao động được khuyến nghị chủ động nâng cao kỹ năng số và khả năng thích ứng để đáp ứng với nhu cầu thị trường.

0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý, như việc khuyến cáo an toàn khi lưu thông qua các khu vực có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa lũ, thông xe hai cây cầu Phú Hiệp và Cà Dâm cùng hệ thống đường dẫn kết nối giữa xã Tam Nông và xã Phú Hiệp ở Đồng Tháp, hay việc tuyến đường thủy qua khoang thông thuyền cầu Sông Lô, tỉnh Phú Thọ được lưu thông trở lại sau gần 20 ngày tạm dừng để xử lý sự cố tàu chìm, và rất nhiều những thông tin khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường tại tỉnh Lai Châu đang bị sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt tại km 76 250 quốc lộ 12, khoảng 30 mét nền đường bị đứt gãy khiến tuyến đường bị phong tỏa. Phương tiện đi hướng Lai Châu Điện Biên cần lưu thông theo hướng quốc lộ 4H hoặc quốc lộ 32 kết hợp quốc lộ 279. Bên cạnh đó, tuyến đường tỉnh 127 đoạn qua xã Bum Tờ cũng bị tê liệt do đất đá sạt lở vùi lấp mặt đường. Lực lượng chức năng đã triển khai rào chắn và phân luồng tại các khu vực nguy hiểm. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế tối đa di chuyển qua các khu vực đồi núi, ta luy dương có nguy cơ sạt lở và phải tuân thủ tuyệt đối các chỉ dẫn tại hiện trường để đảm bảo an toàn. Còn tại Tuyên Quang, tuyến đường tỉnh 184 đoạn từ xã Phú Linh đi Vị Xuyên đã chính thức được thông tuyến và lưu thông trở lại trong ngày hôm qua 16 tháng 7 sau khi lực lượng chức năng xử lý khoảng 200 mét khối đất đá sạt lở tại km 15 900. Mặc dù giao thông đã được khôi phục, cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang cảnh báo do mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở và lũ quét tại nhiều tuyến đường trên địa bàn vẫn ở mức rất cao. Người dân khi di chuyển qua các tuyến đường độc đạo, khu vực đồi núi cần đặc biệt chú ý quan sát, tuân thủ các biển báo và rào chắn cảnh báo tại hiện trường. Đề nghị người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết và tuyệt đối không đi vào các khu vực đã được khoanh vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn. Nhiều vết nứt dài khoảng 200 mét có nơi sụt lún sâu từ 5 đến 7 mét vừa xuất hiện trên đỉnh núi Tròi ở xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đe dọa sạt lở xuống tuyến đường Đồng Trung kết nối quốc lộ 1A với cao tốc Bắc Nam. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng theo dõi hiện trường và khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua khu vực khi có mưa lớn hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường. Ủy ban nhân dân xã Kỳ Anh đang báo cáo cấp trên để khảo sát, triển khai phương án xử lý, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Từ hôm qua 16 tháng 7, hai cây cầu Phú Hiệp và Cà Dâm cùng hệ thống đường dẫn kết nối đã chính thức thông xe, giúp kết nối giao thông giữa xã Tam Nông và xã Phú Hiệp ở Đồng Tháp, đồng thời mở thêm hướng lưu thông mới đến vườn quốc gia Tràm Chim. Các hạng mục chính của cầu và đường đã hoàn thiện, đảm bảo khả năng chịu tải cao và thiết kế khổ cầu rộng 12m. Các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn tất những hạng mục cuối cùng như đèn chín chiếu sáng và biển báo để người dân di chuyển an toàn cũng như thuận tiện hơn. Còn trong lĩnh vực giao thông đường sắt, hôm qua 16 tháng 7, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã phối hợp rào chắn và xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Bắc Nam trên địa bàn tỉnh, bao gồm các vị trí tại phường Hoài Nhân Bắc, phường Bồng Sơn và xã Bình Dương. Sau khi hoàn thành rào chắn, các vị trí đã được bàn giao cho địa phương quản lý. Người dân lưu ý tuyệt đối không tự ý tháo dỡ rào chắn hay mở các lối đi tự phát qua đường sắt để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, cũng như tuân thủ đúng quy định của pháp luật về hành lang an toàn giao thông. Về giao thông đường thủy, sau gần 20 ngày tạm dừng để xử lý sự cố tàu chìm, từ ngày hôm qua 16 tháng 7, tuyến đường thủy qua khoang thông thuyền cầu Sông Lô, đoạn từ km 61 đến km 65 tỉnh Phú Thọ đã chính thức lưu thông trở lại. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện cần lưu ý tuân thủ nghiêm hệ thống báo hiệu và các hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bên cạnh đó, thì các phương tiện cần chú ý lịch vận hành của cầu phao Sông Lô, vốn được thiết lập để thay thế tạm thời cho cầu cứng đang trong quá trình sửa chữa hư hỏng. Thông tin cuối cùng, trong khi Sở Xây dựng Ninh Bình thông báo hạn chế thông đường thủy nội địa trên tuyến sông Châu Giang để phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án kết nối thành phố Phủ Lý với thị xã Duy Tiên, thời gian hạn chế áp dụng từ nay đến hết ngày 14 tháng 8 năm 2027, trong phạm vi từ km 7 900 đến km 8 900. Trong giai đoạn này, thì các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực thi công sẽ bị hạn chế chuẩn tắc luồng để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sở Xây dựng lưu ý các chủ phương tiện, thuyền trưởng khi mà đi qua đoạn sông này phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết, chấp hành hệ thống báo hiệu và thực hiện nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa.

0: Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè. Đây là bước chuẩn bị trước khi mà hệ thống được đưa vào vận hành chính thức trên toàn thành phố, góp phần số hóa việc tiếp nhận hồ sơ, cấp phép, quản lý và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè. Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở sẽ tiếp nhận ý kiến đóng góp từ các địa phương để tiếp tục hoàn thiện phần mềm, xử lý các vướng mắc về quy trình nghiệp vụ và kỹ thuật trước khi đưa vào vận hành chính thức từ ngày 2 tháng 9 tới đây. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Đồng Tháp vừa khởi công dự án đường tỉnh 877B đoạn qua xã Tân Phú Đông với tổng vốn khoảng 252 tỷ đồng, tuyến dài hơn 4 km, xây mới 6 cầu, dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2027. Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ kết nối với tuyến đường ven biển, tạo thuận lợi thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp Phú Tân, khu du lịch Cồn Ngang và thúc đẩy kinh tế biển. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn trong ít phút vừa qua thì chúng ta cũng ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội-Hải Phòng cho biết là tại km 47 hướng đi Hà Nội, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô con ở làn số 3 và làn khẩn cấp. Các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Ở cầu Vĩnh Tuy thì đang ùn tắc. Nguyên nhân là do các công nhân thi công lắp cống sửa nắp cống ở đường vào trung tâm thương mại Aeon Mall. Các phương tiện lưu thông chậm qua khu vực này. Còn tổ điều hành giao thông PC08 thì cho biết là đường Lý Thường Kiệt đi Bắc Hải có xe gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ đang tiếp cận hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông tại đây. Đây là một thông tin đến từ khu vực phía Nam. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những thông tin khác về giao thông trong chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức, mời các bạn cùng lắng nghe.
4: Theo Reuters, tại nhiều thành phố của Trung Quốc, nhu cầu đi taxi và sử dụng dịch vụ gọi xe công nghệ đang tăng mạnh. Trong tháng 5 vừa qua, người dân đã thực hiện khoảng 3,05 tỷ chuyến đi. Trong đó, dữ liệu của chính phủ cho thấy số chuyến đã tăng 6% kể từ khi xung đột Iran bùng phát ngày 28 tháng 2 so với giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2025. Người dân cho rằng hiện đi taxi hoặc gọi xe công nghệ hiện rẻ hơn so với chi phí bỏ ra khi sử dụng xe cá nhân. Mặt khác, điều này cho thấy ngành giao thông Trung Quốc đang ngày càng ít phụ thuộc vào dầu mỏ nhờ tỷ lệ điện hóa đội xe taxi cao. Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, khoảng một nửa trong tổng số 1,3 triệu xe taxi của nước này đã là xe

0: xe điện, còn tại các đô thị lớn, tỷ lệ này đã tiến gần 100%.
1: Theo khảo sát của Economist Enterprise với hơn 1.000 chuyên gia giao thông tại 10 quốc gia, việc người lái hiểu sai hoặc lạm dụng các hệ thống hỗ trợ lái cùng với sự phân tâm từ các tính năng trên xe đang được xem là rủi ro lớn nhất đối với an toàn giao thông, vượt trên các lỗi kỹ thuật của phương tiện. 2/3 số chuyên gia được hỏi tin rằng các quảng cáo về xe tự lái đã phóng đại khả năng của những hệ thống hỗ trợ lái, từ đó tạo ra những kỳ vọng không thực tế đối với người sử dụng. Khảo sát được thực hiện trong bối cảnh các mối lo ngại ngày càng gia tăng của ngành giao thông với xe tự lái, trong khi chính phủ nhiều quốc gia đang cân nhắc siết chặt các quy định đối với loại hình phương tiện này.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 7, Trung Quốc đã chính thức triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc mới liên quan đến an toàn xe điện và pin nhằm nâng cao mức độ an toàn cho phương tiện năng lượng mới. Chi tiết mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay.
1: Theo China Daily, kể từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, Trung Quốc áp dụng hai quy định an toàn mới đối với xe điện EV trên phạm vi toàn quốc, thiết lập các yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt hơn cho ngành công nghiệp xe năng lượng mới của nước này, đồng thời góp phần định hình các tiêu chuẩn an toàn xe điện trên toàn cầu và giảm bớt những lo ngại của người tiêu dùng về an toàn pin. Các quy định mới thay thế những tiêu chuẩn được ban hành vào năm 2020. Một trong hai quy định mới mang tên yêu cầu an toàn đối với pin động lực của xe điện, yêu cầu pin xe điện phải vượt qua các thử nghiệm mới về lan truyền nhiệt nhằm bảo đảm pin không bốc cháy hoặc là phát nổ khi xảy ra hiện tượng mất kiểm soát nhiệt.
0: Theo đó, tiêu chuẩn bổ sung các bài kiểm tra đối với khả năng bảo vệ cho khối pin, bao gồm thử nghiệm va đập để đánh giá khả năng bảo vệ của pin, cũng như thử nghiệm an toàn sau 300 chu kỳ sạc nhanh với yêu cầu không xảy ra cháy nổ khi bị đoạn mạch. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn cũng bổ sung thử nghiệm va quệt gầm xe với các điều kiện cụ thể về tốc độ, cấu hình chướng ngại vật và vị trí tác động. Ông Liu Quanbo, Phó Giám đốc Phòng Thí nghiệm An toàn ô tô, Trung tâm Kiểm định, Chứng nhận và Đổi mới Công nghệ Xe Cơ giới Thượng Hải, chia sẻ.
1: Bài kiểm tra được thực hiện với tình huống giả định là một chiếc xe di chuyển với tốc độ 35 km/h, chịu va đập với một lực tác động nhất định vào vị trí mỏng và dễ chịu tác động nhiệt nhất ở phần đáy của bộ pin. Tiêu chuẩn an toàn được xác định là sau 2 giờ thử nghiệm, bộ pin không được xảy ra cháy hoặc là phát nổ.
0: Quy định thứ hai mang tên yêu cầu an toàn đối với xe điện. Yêu cầu xe điện phải được trang bị một hệ thống ngắt điện độc lập với công tắc ngắt có thể được người lái hoặc hành khách vận hành thủ công chỉ bằng một lần chạm hoặc nhấn giữ. Thiết bị này phải đảm bảo mạch điện của xe có thể được ngắt kết nối vật lý khỏi pin. Đây là điểm khác biệt so với các hệ thống trước đây, vốn phụ thuộc vào cơ chế điều khiển bằng phần mềm, có nguy cơ không hoạt động trong trường hợp xảy ra va chạm.
1: Các chuyên gia nhận định, việc đồng loạt áp dụng hai bộ tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc này cho thấy quyết tâm của Trung Quốc trong việc siết chặt an toàn đối với xe điện, qua đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng và thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh hơn.
0: Ông Chen Cheng, Giám đốc Phòng Kiểm định Phụ Tùng, Trung tâm Kiểm định, Chứng nhận và Đổi mới Công nghệ Xe Cơ giới Thượng Hải, chia sẻ.
1: Tiêu chuẩn mới được xây dựng dựa trên những tình huống và điều kiện vận hành đặc thù phát sinh trong quá trình sử dụng xe thực tế của người tiêu dùng. Đây đều là những tình huống tương đối điển hình, qua đó bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc là chưa đầy đủ trong các tiêu chuẩn trước đây. Vậy những quy định mới này sẽ có ảnh hưởng như thế nào tới thị trường xe điện? China Auto News dẫn lời ông Yuang Xiaobin, Phó Tổng Giám đốc Bộ phận Ứng dụng Sản phẩm Pin Xe Thương mại của Ever Energy cho biết, các nhà sản xuất pin đã có chuẩn bị từ sớm. Những thương hiệu pin hàng đầu như là CATL đã đưa sản phẩm của họ đạt tiêu chuẩn không cháy không nổ từ năm 2022.
0: Dù vậy, việc đáp ứng các quy định mới sẽ khiến chi phí hệ thống pin tăng từ 15% đến 20%. Điều này tương đương với mức chi phí tăng thêm khoảng 3.000 nhân dân tệ, tương đương 440 đô la Mỹ đến 5.000 nhân dân tệ cho mỗi bộ pin trên một chiếc xe. Ông David Bailey, giáo sư chuyên ngành kinh tế, Đại học Birmingham, Anh, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các quy định mới sẽ lan rộng toàn ngành, nhưng sẽ không quá ảnh hưởng tới thị trường xe như khi Trung Quốc ban hành quy định cấm tay nắm cửa ẩn hồi đầu năm sau những tai nạn có liên quan tới thiết bị này của xe điện Tesla.
1: Các hãng bị ảnh hưởng có thể trải dài từ Tesla cho đến Geely, BYD, Changan và GAC. Vì vậy, tầm tác động của quy định mới có thể tương đối đáng kể. Nhưng tôi không cho rằng chi phí thiết kế sẽ lại quá lớn. Như khi họ ban hành quy định cấm tay nắm cửa ẩn, tôi ước tính chi phí có thể lên tới khoảng 10 triệu đô la Mỹ cho mỗi mẫu xe. Như vậy, tổng chi phí mà toàn ngành phải bỏ ra có thể vào khoảng 150 triệu đô la Mỹ. Tính trên mỗi chiếc xe, những thay đổi về thiết kế kỹ thuật khi đó chỉ làm tăng thêm chi phí khoảng 40 đô la Mỹ. Vì vậy, đối với những xe đã được bán ra, có lẽ sẽ không cần phải tiến hành một đợt triệu hồi toàn diện để thay thế toàn bộ hệ thống, mà có thể chỉ cần một số điều chỉnh nhỏ.
0: Dù vậy, các chuyên gia cho rằng ảnh hưởng lớn nhất là Trung Quốc có thể trở thành một trong những quốc gia dẫn dắt việc xây dựng tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn cho xe điện. Trong bối cảnh Trung Quốc vừa là thị trường xe điện lớn nhất thế giới, vừa giữ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng pin và EV toàn cầu, các tiêu chuẩn mới có thể trở thành một dạng chuẩn tham chiếu đối với các quốc gia nhập khẩu xe điện từ quốc gia tỷ dân. Ông David Bailey cho biết thêm.
1: Trong lịch sử trên thế giới có 3 khu vực lớn giữ vai trò thiết lập các quy định và tiêu chuẩn ô tô, gồm có Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Trong đó trước đây Trung Quốc thường áp dụng theo các quy định của châu Âu. Nhưng giờ đây là lần đầu tiên Trung Quốc nổi lên với vai trò là một bên thiết lập tiêu chuẩn. Tôi cho rằng Mỹ và châu Âu rồi cũng sẽ có những động thái tương tự. Mỗi khu vực có thể áp dụng những phương thức quản lý khác nhau, nhưng về cơ bản đều hướng tới việc giải quyết cùng một vấn đề.
0: Thưa các bạn, việc Trung Quốc nâng mạnh các tiêu chuẩn an toàn đối với xe điện và pin động lực cũng đặt ra những vấn đề đáng lưu ý đối với Việt Nam trong bối cảnh quá trình chuyển đổi xanh trong giao thông đang được thúc đẩy và số lượng phương tiện điện ngày càng gia tăng. Trước những thay đổi nhanh chóng của công nghệ pin, sạc nhanh và thiết kế phương tiện, việc rà soát mức độ phù hợp của các tiêu chuẩn, năng lực kiểm định cũng như cập nhật các tiêu chuẩn mới là điều cần thiết. Quan trọng hơn, việc xây dựng các yêu cầu kỹ thuật phù hợp sẽ là lá chắn cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng, sàng lọc sản phẩm chất lượng thấp và đảm bảo thị trường xe điện phát triển an toàn, bền vững. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
5: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
4: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
5: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với mục tiêu là thu hút khoảng 200 cho đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký trong giai đoạn 2026-2030. Chủ trương này đã nhận được sự kỳ vọng lớn từ các chuyên gia và các nhà đầu tư về một môi trường đầu tư tích cực trong giai đoạn tới. Xung quanh vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc đối thoại giữa phóng viên Huy Hoàng với tiến sĩ Sử Ngọc Khương, Phó Viện trưởng

0: Viện Tin học và Kinh tế ứng dụng, giám đốc cấp cao Bộ phận Đầu tư của công ty Savin Việt Nam.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Xin chào tiến sĩ Sử Ngọc Khương. Vừa rồi thì Bộ Chính trị cũng đã ban hành nghị quyết số 10. Đây là một cái quyết định được nhiều chuyên gia gọi là bước ngoặt trong tư duy thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Theo ông thì liệu đây có phải là một sự thay đổi mang tính bước ngoặt hay là một sự điều chỉnh chính sách thông thường?
4: Được đánh giá rất cao, nghị quyết này là toàn diện về mặt chính sách, về mặt môi trường, về mặt con người. Cái nghị quyết 10 là một cái thay đổi lớn, là bước ngoặt. Trước đây chúng ta thu hút nguồn lực đầu tư thông qua các cái chỉ số bao nhiêu tỷ, và nó sẽ xảy ra những vấn đề, những cái ngành nghề nó thâm dụng lao động mà nó xâm hại môi trường. Và đây là cái mà chúng ta cần thay đổi, là thu hút nguồn lực mà nó tạo ra giá trị gia tăng xã hội thông qua các cái ngành nghề đầu tư có hàm lượng chất xám cao, nó mang giá trị bền vững. Và góc nhìn của nhà đầu tư là phải đảm bảo được cái môi trường đầu tư minh bạch và đảm bảo được cái quyền lợi của nhà đầu tư và cái chính sách đầu tư. Thay vì trước đây chúng ta thu hút bằng giá đất rẻ, nguồn nhân lực rẻ và đặc biệt là cạnh tranh về thuế, thì bây giờ thế giới phẳng rồi, cái việc cạnh tranh này không còn phù hợp với thời đại. Và đặc biệt là chúng ta đang kiến tạo một nền kinh tế thông qua tạo ra những cái sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, bán dẫn, AI, công nghệ, những cái mà nó phù hợp với sự phát triển thời đại.
3: Thì ông cũng vừa đề cập đến câu chuyện là thay đổi tư duy từ thu hút vốn sang kiến tạo năng lực cạnh tranh và phát triển dựa trên nền tảng chất xám, thì ông có thể giải thích thêm làm thế nào để chúng ta hiện thực hóa được cái câu chuyện là thay vì chỉ thu hút vốn một cách đơn thuần thành thu hút nguồn lực về chất xám và tư duy mới?
4: Cái câu hỏi của anh nó thật sự là một cái vấn đề nan giải của chúng ta từ trước tới đây. Cái chỉ đạo của Trung ương trước đây đi xuống cấp thành phố, cấp quận, đâu đó nó không có mạch lạc. Bây giờ chúng ta đang thực hiện chính quyền hai cấp, từ trung ương đến thẳng địa phương luôn. Đây là một trong những cái mấu chốt mà giúp cái nghị quyết 10 này thu hút được cái nguồn lực dưới sự chỉ đạo trực tiếp của trung ương, của chính phủ. Và ở góc nhìn của nhà đầu tư sẽ thấy sự mạch lạc của chính quyền hai cấp trong cái việc là truyền đạt từ điểm A đến điểm B. Thì tôi cho rằng đây là một trong những cái kỳ vọng mà nó giải quyết được cái sự trên thì nó một đường, ở dưới thì lại không làm đạt được như ở chỉ đạo trên. Thì đây là một trong những cái kiến tạo sẽ giải quyết được cái vấn đề là cái mục tiêu của chính phủ thì địa phương sẽ thực hiện ngay lập tức. Chứ trước đây trung ương chỉ đạo xuống thành phố xuống địa phương, quận huyện, như vậy thì nó có cái độ vênh, mà độ vênh này nó dẫn đến thu hút đầu tư của chúng ta kém. Và đặc biệt trong cái nghị quyết 10 này là bảo đảm được cái quyền lợi nhà đầu tư, không phải là nhà máy, không phải là vật tư vật liệu, mà đảm bảo cả các cái quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo được các cái vấn đề mà đã xảy ra trong quá khứ và không hồi tố. Thì chúng ta đang kiến tạo một cái môi trường đảm bảo được chỉ số về rủi ro của quốc gia một cách rõ ràng và minh bạch, và đây đặc biệt quan trọng về môi trường đầu tư.
3: Nghị quyết số 10 lần này của Bộ Chính trị đặt mục tiêu tương đối là rõ ràng là sẽ thu hút từ 200 đến 300 tỷ USD vốn FDI trong cái giai đoạn từ 2026 đến 2030. Theo ông thì những con số này có phải là thước đo quan trọng nhất để đánh giá hay là một yếu tố nào đó khác bên cạnh những cái con số cụ thể này?
4: Chúng ta sẽ có nhiều cái chỉ số và cũng nhiều KPI để thực hiện. Đối với tôi 200 tỷ, 300 tỷ không phải là mục tiêu vượt cái tầm của Việt Nam. Thì khi mà nhà đầu tư họ tham gia vào á, bên cạnh cái rủi ro của quốc gia, country risk, thì chúng ta đã giải quyết rồi, thì cái tốc độ tăng trưởng của một nền kinh tế sẽ quyết định được cái việc người ta có đầu tư hay không. Nhưng cái mà chúng tôi đang nhìn á, là phải thực thi được những cái nghị quyết của chính phủ trong cái việc minh bạch môi trường đầu tư, đảm bảo được cái quyền lợi của nhà đầu tư, trong đó có các cái quyền về sở hữu trí tuệ v.v. Và cái thứ ba nữa là khả năng dự đoán được kinh tế vĩ mô. Và bên cạnh đó, cái bộ lọc của chính phủ á, sẽ thu hút các cái nguồn vốn, tạo ra những cái sản phẩm sản xuất có hàm lượng chất xám cao. Chúng ta cần phải thực hiện nghị quyết 10 một cách triệt để, làm sao chúng ta thu hút được cái FDI thế hệ mới có hàm lượng chất xám cao để đạt được cái mục tiêu là 230 tỷ, có thể lên 400 tỷ. Nhưng vấn đề ở chỗ là phải đạt được cái ý chí của Trung ương là điều cực kỳ quan trọng. Chúng ta không thể thu hút những cái chỉ tiêu mà nó đạt 200, 300, 400 tỷ, nhưng nó là những cái ngành nghề thâm dụng lao động, xâm phạm môi trường.
3: Theo ông, chúng ta

0: FDI thế hệ mới này. Và cái mà chúng ta đang cần muốn nhìn thấy là sự sát sao của Trung ương, của Chính phủ trong việc triển khai nghị quyết 10 này, để biến cái 200-300 tỷ không phải là con số, có thể là 400 tỷ, nhưng con số này phải thể hiện qua bao nhiêu cái nguồn FDI có hàm lượng chất xám cao.
1: Xin cảm ơn ông về câu chuyện này.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Radio tôi là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: In mắt đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: In mắt made in USA.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
2: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
2: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta tiếp tục cập nhật thêm những thông tin giao thông mới. Biên tập viên Duy Thanh thì cho biết là đường Cộng Hòa đoạn từ cầu vượt Hoàng Hoa Thám đến cầu vượt Lăng Cha Cả, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết là đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân hướng đi ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Sơn đoạn từ ga Quốc Nội hướng đến vòng xoay Lăng Cha Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Nhất, xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đặng Văn Sâm hướng đi sân bay, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Một thính giả thì cho biết là quốc lộ 1K cách giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn khoảng 500m hướng về ngã tư Linh Xuân xảy ra va chạm giữa xe ben và xe tải gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua đây. Khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn khu công nghiệp Ninh Hiệp ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe con, giao thông ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo cầu Phú Đông. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình, và những thông tin này cũng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Kính chào quý vị và các bạn, giờ cao điểm đã đến trên VOV Giao thông và ekip thực hiện chương trình xin được gửi lời chúc tham gia giao thông an toàn may mắn tới tất cả quý vị và các bạn. Hy vọng là trong một buổi chiều thứ sáu, tình hình giao thông có căng thẳng thế nào đi chăng nữa thì cùng với sự trợ giúp từ rất nhiều các bạn thính giả khác cùng với các đơn vị chức năng, VOV Giao thông hy vọng sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những không gian tham gia giao thông dễ thở nhất đối với tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ là lúc mà chương trình xin được bắt đầu.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Có điều mà chúng tôi muốn đề cập tới trước khi mà giờ cao điểm hôm nay đưa ra những diễn biến giao thông mới, đó là nếu như là quý vị và các bạn rảnh tay, nếu như là quý vị và các bạn có điều kiện, hãy tham gia để tương tác với chương trình bằng cách là cung cấp thông tin giao thông mới nhất có thể trên ngả đường mà các bạn đi qua tổng đài 024 37 91 91. Còn ngay từ buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã ghi nhận những diễn biến giao thông sôi động vừa buổi chiều thứ sáu, mà điều này thì có lẽ là cũng đã quen với tất cả chúng ta rồi, đó là vành đai ba trên cao từ Pháp Vân đi cầu Thanh Trì đông chậm theo cả hai chiều, và trạng thái này đông cũng chưa quá ngưỡng thế nhưng mà cũng là đông rồi. Cũng ở vành đai ba trên cao đi qua công viên Gamuda, do có một xe tải gặp sự cố và gây ảnh hưởng giao thông theo hướng đi về phía Mai Dịch rồi các bạn ạ. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng ghi nhận những diễn biến từ lúc khoảng độ 4 giờ chiều thì như là bên phía khu vực hướng về phía sân bay Nội Bài cũng đã bắt đầu đông đúc hơn. Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông cũng đã trở nên là sôi động nhẹ ở một vài những cái điểm giao cắt Quang Trung rồi bên phía địa bàn Hà Đông đấy ạ, Văn Phú, những khu vực mà chúng ta thường xuyên đề cập tới với những diễn biến giao thông sôi động thì tới nay những điều đó cũng đã diễn ra rồi. Đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Còn những cây cầu vượt sông khi có những diễn biến giao thông mới chúng tôi sẽ thông báo ngay. Bây giờ tranh thủ xin dành ra ít phút để mời quý vị và các bạn đến với phần tin dự báo thời tiết.

Các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bầu trời thủ đô Hà Nội đã giảm mây, có nắng, nền nhiệt hiện phổ biến trong ngưỡng khoảng 33 độ C. Cảm giác ngoài trời thì vẫn khá nóng bức. Cho đến chiều muộn, trời sẽ chuyển nhiều mây, nền nhiệt giảm dần, không khí cũng có phần dễ chịu hơn, khả năng mưa thấp, có thể thuận lợi cho việc đi lại, di chuyển ở ngoài trời. Đến đêm nay, dự báo xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, mưa có thể diễn ra không đồng đều giữa các khu vực. Trong cơn dông, cần chú ý đề phòng lốc sét và gió giật. Người dân nếu như là có việc cần phải đi ra ngoài nên mang theo ô hoặc vật dụng che mưa cần thiết để chủ động trong sinh hoạt và di chuyển. Nhiệt độ đêm nay sẽ giảm xuống mức từ 27 đến 29 độ C, không khí dịu hơn. Bước sang ngày mai, thời tiết Hà Nội vẫn duy trì trong trạng thái ngày nắng, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông nhưng cũng không kéo dài đâu các bạn ạ. Thì chúng ta cũng sẽ đề phòng những trường hợp là mưa cục bộ trong cái quãng ngắn vậy thôi. Còn bây giờ là tình hình giao thông và đặc biệt là với những diễn biến được ghi nhận từ những cây cầu. Trong 4 rưỡi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có nhận thông tin từ phía cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên đang khá là đông và chậm chạp. Rồi trước đó là từ lúc bao nhiêu tôi xem nào, 16:26 thì các bạn cho biết là tại cây cầu Thanh Trì đã rất đông đúc theo hướng đi về phía Bắc Ninh. Đó là hai thông tin phản hồi về những cây cầu các bạn ạ. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn km số 253, chúng tôi ghi nhận có một thanh gỗ khá lớn nằm rơi trên đường. Và nếu như là các bác tài đang chạy tuyến Hà Nội Ninh Bình, xin vui lòng để ý. Đèn tín hiệu giao thông Lê Văn Lương Hoàng Minh Giám tại đây xe đã dừng chờ rất dài theo chiều từ Tố Hữu vào và đến kéo dài đến nửa hầm chui thành bên phía Lê Văn Lương. Các bạn nào có kế hoạch di chuyển qua đây trong giờ chiều nay ngay từ lúc 4 rưỡi chiều thì chúng ta lưu ý đây là một trong khu vực mà chúng ta sẽ phải đi chậm một đôi chút các bạn nhé. Và lúc 4:10 chiều chúng tôi cũng ghi nhận thông tin cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn đi qua khu công nghiệp Ninh Hiệp xảy ra va chạm giữa hai xe con và chưa thấy có thông tin phản hồi là xem còn ảnh hưởng gì không. Nếu có những diễn biến mới được ghi nhận tại đây, chúng tôi sẽ sớm thông báo tới cho quý vị và các bạn. Vụ việc xảy ra cũng lên tới khoảng ngoài 20 rồi các bạn ạ. Đó thì nhân đây thì chúng tôi cũng đề cập tới một đôi chút diễn biến từ lúc khoảng 4:10. Sau ít phút tới để chúng tôi ghi nhận thông tin mới, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
2: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
3: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phong, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
1: Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những diễn biến giao thông mới. Vừa rồi thì các bác tài cho biết là cầu Thanh Trì thì cũng không thấy bước là quá khó chịu các bạn ạ. Hiện giờ thì xe vẫn tương đối nhịp nhàng, riêng cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía mạn Long Biên thì đông chậm lên một đôi chút. Và trước đó thì xe đang dừng từ phía đèn tín hiệu giao thông Lê Văn Lương Hoàng Minh Giám theo chiều từ Tố Hữu vào đã rất dày, nửa hầm chui Lê Văn Lương chúng ta phải đối mặt với áp lực giao thông tại đây. Kế đó, quốc lộ 18 hướng đi Bắc Ninh vẫn đang tiếp tục xếp hàng rất là dài và khó khăn. Đó là những gì mà chúng tôi vừa mới nhận được để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Mong rằng đây là những thông tin hữu ích cho lộ trình của quý vị và các bạn vào giờ cao điểm chiều nay. Tất nhiên thì vẫn chỉ là những giây phút đầu tiên trước 5 giờ chiều thôi các bạn ạ. Các bạn cũng đừng quên là chúng tôi có thông tin nói rằng là việc từ Nguyễn Chí Thanh tắc từ cầu Vượt Liễu Giai tới Đê La Thành hướng sang Trần Duy Hưng các bạn nhé. Và cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ ở km số 253 do có một thanh gỗ rơi ở trên đường sẽ phần nào đó gây cản trở giao thông tới các bác tài. Một vật cản xuất hiện hiện theo hướng đi về phía Ninh Bình, mà với các bác tài chạy cao tốc thì đó cũng là một điều mà khá là nguy hiểm. Thì mong rằng là qua thông tin này để cho tất cả quý vị và các bạn chúng ta chủ động hơn. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang qua khu công nghiệp Ninh Hiệp, nơi mà 4 giờ chiều nay xảy ra va chạm giữa hai xe con và khó khăn diễn ra theo hướng đi cầu Phú Đồng, nay chưa có thông tin mới, các bạn vui lòng dừng chờ thêm một đôi chờ thêm thông tin một đôi chút ạ. Tam Trinh qua ngã ba Lĩnh Nam đi Minh Khai, giao thông ở đây vẫn đang di chuyển được, lộ trình không quá vất vả trước 5 giờ chiều cho các bác tài muốn đi qua đây. Còn có một vụ va chạm các bạn ạ, bạn Phạm Đô cho biết là va chạm giữa hai xe 5 chỗ trước cửa số nhà 162 Trần Quang Khải. Kế hoạch của chúng ta di chuyển tại đây sẽ vướng một đôi chút nha. Va chạm giữa hai xe 5 chỗ ở trước cửa số nhà 162 Trần Quang Khải các bạn ạ. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km 37 hướng Hà Nội, nhiều xe tập lái đang di chuyển, em mong các bạn thính giả sẽ cẩn trọng một đôi chút. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên km 37 hướng Hà Nội, nhiều xe tập lái đang di chuyển tại đây nên là mong các bác tài sẽ thận trọng dùm trong việc là quan sát vượt xe. Điều này thì cũng giống như là cao tốc bên phía Hà Nội Bắc Giang, chúng tôi cũng hay gặp tình huống như thế này. Nếu như di chuyển qua, các bạn để ý thấy là đặc biệt là với những ngày cuối tuần, rất nhiều xe tập lái di chuyển để chạy cho đủ số cây, số km cho học viên. Các bác tài sẽ thận trọng dùm cho tới khi mà chúng ta có những thông tin mới hơn về giao thông. Chương trình sẽ gặp lại và cung cấp trực tiếp trên tần số FM 91 MHz này.
3: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
4: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
5: tiết kiệm điện,
6: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
7: thì không
6: thế. Để em thử cho nhà mình xem.

0: Chọn Fuliki.
1: Điều hòa Fuliki, bền mát, chuẩn hòa phát.
2: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
3: Các bạn thân mến, lúc này là 16:43 và chúng tôi ghi nhận là cầu Vĩnh Tuy hiện giờ là xe đã ngập tràn toàn bộ cây cầu này hướng ra phía Long Biên. Toàn bộ cây cầu Vĩnh Tuy theo chiều sang Long Biên đã ngập tràn xe và tình trạng nghẽn ứ đã bắt đầu diễn ra từ trước đó vào khoảng độ 15-20 rồi. Vụ va chạm giữa hai xe 5 chỗ ở trước cửa số 162 Trần Quang Khải thì đương nhiên do vụ việc vừa mới xảy ra nên chưa thể giải quyết được các bạn nhé. Bên phía Thanh Niên, Yên Phụ, cầu Vượt An Dương thì trời vẫn còn đang khá là nắng chói. Các bạn di chuyển ở thời điểm này về phía mạn Tây Hồ xin lưu ý một đôi chút. Đề Hồng Hà từ phía mạn Cầu Đất đi cầu Trương Dương xe cũng đang xếp hàng dài. Điều này cũng không quá xa lạ với các bác tài thường xuyên di chuyển trong mỗi khung giờ cao điểm của buổi chiều thứ 6 như thế này. Phần lớn những cây cầu dẫn ra phía ngoại thành đều trở nên là nghẽn sớm, và ở đây cụ thể đó là cây cầu Vĩnh Tuy và cũng như là cây cầu Trương Dương. Ngã tư Võ Trí Công, Nguyễn Hoàng Tôn hướng đi Nội Bài, các bạn để ý một xe ô tô gặp sự cố đang dừng đỗ ở làn 2 các bạn nhé. Ngã tư Võ Trí Công, Nguyễn Hoàng Tôn hướng về phía Nội Bài, một xe ô tô gặp sự cố đang dừng đỗ tại phía làn 2 để chúng ta chủ động vòng tránh. Cảm ơn bạn Cường đã hỗ trợ tới cho chúng tôi thông tin này. Và vừa rồi thì chúng tôi có nhận thông tin trước Hồ Sài Đồng có hai xe ô tô 5 chỗ va chạm vào thời điểm va chạm là 4:15 chiều và hơi tắc. Còn bây giờ thì không biết là hướng đi ra phía đường 5 còn bị ảnh hưởng nữa không. Vụ việc mà đã diễn ra là như vậy là đến thời điểm này đã nửa tiếng rồi. Thì nếu như là các bạn thính giả nào đi qua phía Hồ Sài Đồng ra đường 5 đấy ạ, và nếu như còn nhìn thấy là hiện trường của vụ va chạm tại đây chưa được giải quyết, cũng có thể hỗ trợ tới chúng tôi qua tổng đài 02437919191. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn.
4: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 0343455668.
5: Mình ơi, em định đầu tư.
6: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
5: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
6: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
5: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
6: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
5: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
6: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
5: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà. Lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
6: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
5: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
3: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Và đúng như những gì mà chúng tôi đề cập tới, tuyến đường Quang Trung đi qua nút giao Văn Phú hiện tại đã quá đông xe nên là các dòng xe đang di chuyển chậm. Ở phía cầu Kim Ngưu qua cây cầu Lạc Trung đi sang Lò Đúc thì giao thông ở đây cũng dừng lại ở ngưỡng trung bình khá thôi, không tới mức là ngột ngạt. Điểm giao phía Tây Sơn Thái Thịnh nơi này thì do dừng chờ đèn nên là các bạn thấy đấy ạ, việc mà chúng ta thấy xe xếp hàng kéo dài nó cũng không có gì là quá xa lạ với ngả đường này trong phố. Điểm giao vần gần về phía Tây Sơn Thái Thịnh các bạn ạ. Các bạn cũng đừng quên là từ phía Đề Hồng Hà mà các bạn muốn lên cầu Trương Dương là sẽ vô cùng chật vật, mất nhiều thời gian. Và trong khi đó thì việc mà chúng ta di chuyển qua phía quốc lộ 18 thì tắc rất là dài. Bạn Ngọc Phượng cho biết là tắc đến phía cao tốc Thái Nguyên rồi, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, điểm từ quốc lộ 18 ra đang rất nghẽn các bạn nhé, rất nghẽn. Quả thực là hôm nay những phía khu vực như là những ngã đường ra phía ngoại thành và những tuyến đường quốc lộ như chúng tôi đề cập tới vào chiều cuối tuần bao giờ cũng có những áp lực xuất hiện, phải nói rằng là thậm chí rất là sớm. Hiện nay thông báo với quý vị và các bạn để chúng ta nắm được tình hình. Bạn nào có kế hoạch đi quốc lộ 18 thì chưa ổn đâu, bây giờ vẫn đang rất tắc dài ra tới điểm từ phía bên mạn ra chiều Sóc Sơn lên phía Bắc Ninh mà ra tới tận cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, xe đã xếp hàng quá dài tại đây. Vụ va chạm ở phía khu vực Trần Quang Khải chưa có giải quyết xong. Trong khi đó thì ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn hướng về Nội Bài, xe ô tô gặp sự cố cũng chưa có kịp khắc phục các bạn ạ. Vẫn đang nằm ở làn 2, các bác tài sẽ chú ý để chúng ta chủ động vòng tránh.
2: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh, xứ phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
0: World Cup nóng từ khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ. Nóng hơn nữa là... đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
7: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, chua với đắng đắng ở họng.
0: Trào ngược rồi, dùng ngay Maria Gel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
7: Sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
0: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Maria Gel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, nóng, chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Mariangel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
7: Tuyệt! Có Mariangel đứng để trào ngược ghi bàn.
0: Mariangel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Mariangel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Mà, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
3: Các bạn thân mến, chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông mới. Toàn bộ cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía Long Biên một lần nữa được bạn Hoàng Minh cho biết là vẫn đang rất là kẹt nghẽn. Và nếu như là đây là cây cầu nằm trong kế hoạch di chuyển của mình trong buổi chiều ngày hôm nay thì các bác tài tính toán tới phương án di chuyển như thế nào ạ? Cũng khó đúng không ạ? Vậy thì lựa chọn cây cầu Trương Dương có ổn không? Xin thưa với quý vị và các bạn là cây cầu Trương Dương với việc mà di chuyển được vào cầu cũng là cả một vấn đề. Đó, chúng ta thấy là từ phía đê Hồng Hà này, để từ phía mặn cầu Đất mà chúng ta đi lên phía cây cầu Trương Dương còn đang rất là trắc trở. Nên là nếu như là các bạn muốn đổi kế hoạch di chuyển của mình từ cây cầu Vĩnh Tuy sang phía cây cầu Trương Dương thì chúng ta cũng cần phải hết sức là cân nhắc, bởi vì ở đường dẫn vào cầu nó cũng vô vàn là khó khăn đấy các bạn ạ, không dễ đâu nhá. Cầu vượt Hoàng Minh Giám thì bạn Bùi Điệp cho biết là vẫn đang tắc nghẽn khá là dài từ phía ngã tư Tú Mỡ, Nguyễn Chánh cho tới trước cổng trường Amsterdam. Chúng tôi nhắc lại thông tin này để các bạn nắm được tình hình cầu vượt Hoàng Minh Giám. Xe đang xếp hàng rất dài từ phía ngã tư Tú Mỡ, Nguyễn Chánh đến trước phía cổng trường Amsterdam. Kế hoạch di chuyển của chúng ta lại thêm những khó khăn xuất hiện, để mong rằng là các bạn thính giả cộng thêm được thời gian chủ động hơn trong việc là sắp xếp di chuyển vào giờ chiều ngày thứ sáu như hiện nay.
8: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
9: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
8: Ừ,
9: ngày càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
8: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
9: Yeah.
8: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
9: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
8: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
9: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
8: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
9: Mua Ambient ngay thôi!
8: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
10: Anh này, cuối tuần mình về phường Thái Bình, Hưng Yên nhé. Vừa thăm bố mẹ, tiện đi xem dự án Diamond Life by Handico 6 luôn.
11: Mua nhà bây giờ á?
10: Mình đâu cần ở ngay. Sở hữu một tài sản ở trung tâm thành phố, vừa để tích sản, vừa cho thuê sau này thì hợp lý hơn gửi ngân hàng.
11: Em tìm hiểu dự án hay chưa?
10: Có chứ anh. Dự án nằm ngay mặt đường Lý Bôn, đối diện bến xe Thái Bình. Phát triển dự án là Handico 6 có hơn 65 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản, nên em cũng yên tâm. Pháp lý sở hữu lâu dài nữa.

0: ổn đấy. Thế còn chất lượng dự án thì sao?
1: Đây là tháp căn hộ hạng S tiên phong tại phường Thái Bình, Hưng Yên đây anh. Với hơn 41 tiện ích cao cấp như bể bơi 4 mùa, kết hợp hệ thống thủy trị liệu và sông hơi, Sky Garden Smart Home, bãi đỗ xe thông minh, trạm sạc xe điện, rất phù hợp để ở hoặc đầu tư lâu dài.
0: Thế thì cuối tuần về quê, mình ghé xem luôn. Diamond Lifestyle Handico 6, tháp căn hộ hạng S tại lõi trung tâm phường Thái Bình, Hưng Yên. Liên hệ 096-102-3339, 096-102-3339.
2: Các bạn thân mến, như vậy là có một cái đoạn ở phía khu vực cầu vượt Hoàng Minh Giám là xếp hàng thôi, sau đó thì mau chóng là xe cũng đã di rời đi. Và bạn Trần Xuân Đạt cho biết là bạn đi qua cầu vượt Hoàng Minh Giám vào lúc 16:53 thì cập nhật diễn biến giao thông tại đây thì không còn quá tệ nữa. Đó thì chúng ta cũng thấy rằng là giao thông thay đổi khá nhanh. Bây giờ là tình hình giao thông ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn đi qua trạm dừng nghỉ Hải Dương. Tại đây xảy ra va chạm giữa hai xe container, giao thông đang gặp khó khăn theo hướng từ đây để về Hà Nội. Các bác tài đang có hướng về Hà Nội hãy lưu ý nếu như đang đi cao tốc 5B đi qua trạm dừng nghỉ Hải Dương do có va chạm giữa hai xe container, hai xe con ạ. Xin lỗi quý vị và các bạn, va chạm giữa hai xe con làm cho giao thông gặp khó khăn theo hướng về phía Hà Nội. Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ cho chúng tôi thông tin này. Bên phía Quang Trung nút giao Văn Phú hiện vẫn đang quá đông xe, các bạn vui lòng dừng chờ một đôi chút các bạn nhé. Do lưu lượng phương tiện quá cao nên là chúng ta di chuyển qua các hướng đều đang chậm hẳn các bạn ạ. Vừa rồi thì một bạn cũng có đi ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên cho biết là hướng về Hà Nội có một số thầy hướng dẫn các học viên của mình điều khiển xe tập lái di chuyển tại đây chạy đáp cho đủ km đấy ạ. Nên là mong các bạn thính giả vào đúng thời điểm giờ tan tầm như thế này, chúng ta vui lòng thận trọng. Đến với vành đai 3 trên cao, vành đai 3 đoạn đi qua phía Gamuda hướng lên cầu Thanh Trì, xe vẫn đang ùn dài và di chuyển chậm. Tình huống tham gia giao thông của chúng ta tại đây giống như từ lúc 4:30 vậy. 4:30 chiều nay thì những diễn biến này đã được ghi nhận. Và đến bây giờ thì gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, những điều thay đổi thì gần như là không có gì khác cả các bạn ạ. Vẫn là lưu lượng phương tiện dày đặc và làm chúng ta gặp khó hướng từ phía qua Gamuda lên cầu Thanh Trì. Tốc độ di chuyển của chúng ta đang là rất chậm. Các bạn đành phải kiên nhẫn vui lòng dừng chờ thôi. Và sau đây là nội dung của bản tin chỉ đạo điều hành. Mời các bạn cùng lắng nghe.
3: Bản tin chỉ đạo điều hành.
4: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Những chỉ đạo mới về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, quy định xử phạt nghiêm các hành vi lừa gạt người lao động, cùng quyết định chuyển giao vườn quốc gia Cát Tiên về Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai trực tiếp quản lý sẽ là những nội dung đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Các bộ, ngành và địa phương phải đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời tăng tốc giải ngân nguồn vốn đầu tư trong lĩnh vực này ngay trong năm 2026. Đây là yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ nêu tại chỉ thị số 29 về đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo chỉ thị, việc triển khai các chương trình, dự án và giải ngân nguồn kinh phí không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ kế hoạch mà còn góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành và địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cũng như kết quả giải ngân vốn ngân sách nhà nước. Việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường phòng chống lãng phí và tiêu cực. Các hành vi lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn hoặc quảng cáo gian dối nhằm lừa gạt người lao động, tuyển dụng để bóc lột hoặc cưỡng bức lao động sẽ bị phạt tới 75 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là quy định tại Nghị định số 283 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo nghị định, mức phạt từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc sử dụng các thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc tuyển dụng người lao động với mục đích bóc lột, cưỡng bức lao động nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc chuyển giao vườn quốc gia Cát Tiên từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai trực tiếp quản lý. Theo nghị quyết, Chính phủ thống nhất chủ trương chuyển thẩm quyền quản lý và bàn giao nguyên trạng vườn quốc gia Cát Tiên theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Việc chuyển giao bao gồm toàn bộ công tác quản lý tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính và nhân sự của vườn quốc gia Cát Tiên. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong ít phút đồng hồ vừa qua thì chương trình cũng chưa nhận thêm quá nhiều những thông tin giao thông mới đâu ạ. Và những điểm nóng của chúng ta vẫn xoay quanh những khu vực áp lực giao thông trước đó hoặc là phía va chạm, tai nạn như là vành đai ba trên cao đoạn đi qua tòa nhà Gamuda hướng về phía cầu Thanh Trì. Rồi là từ bên phía khu vực cầu Vĩnh Tuy để chúng ta di chuyển muốn sang mạn Long Biên thì phải nói rằng là rất là khó khăn các bạn nhé. Thậm chí như bạn Thành vừa rồi có cho biết là bạn mất đã 30 phút mới thoát được xuống phía chân cầu Vĩnh Tuy để có thể di chuyển qua. Rồi bên cạnh đó là cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn đi qua trạm dừng nghỉ Hải Dương. Tại đây xảy ra va chạm giữa hai xe con khiến cho giao thông gặp khó khăn theo hướng về phía Hà Nội các bạn ạ. Thì các bạn nào có kế hoạch đi ở những địa điểm mà chúng tôi vừa mới đề cập là đang khó khăn đấy ạ, thì chúng ta vui lòng kiên nhẫn một đôi chút vì tình hình giao thông cũng chưa có phát triển gì mới hơn cả. Chúng ta vẫn phải chấp nhận trong trạng thái là đông đúc và làm chúng ta di chuyển phải nói là quá sức ì ạch các bạn ạ. Một thông tin nói về phía đèn tín hiệu giao thông ở phía Phạm Văn Bạch trước cổng bệnh viện huyết học chuyển máu Trung ương hướng đi Trung Kính thì đèn tín hiệu giao thông tại đây thì các bạn cho biết là không có tín hiệu, tức là không có hoạt động rồi. Chúng ta vui lòng chú ý quan sát hơn để điều khiển xe mình đi qua trong trạng thái như thế này các bạn nhé. Đang bị mất đèn tín hiệu giao thông để chúng ta di chuyển từ phía Phạm Văn Bạch bên trước cổng viện huyết học chuyển máu Trung ương hướng sang phía mạn Trung Kính. Tiếp nối ngay sau đây mời quý vị các bạn đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời các bạn đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện của Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ xe khách tự lật trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 17 tháng 7, khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Hà Nội được yêu cầu tập trung cứu chữa nạn nhân, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Bộ Công an kiểm soát xe kinh doanh vận tải. Bộ Xây dựng rà soát tổ chức giao thông, bổ sung cảnh báo tại các tuyến đường nguy hiểm. Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa thống nhất đề xuất tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8% kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Nếu được chính phủ thông qua, mức lương tối thiểu tháng sẽ tăng từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng tùy vào từng vùng. Cụ thể, vùng 1 tăng lên 5,7 triệu đồng, vùng 2 là 5,08 triệu đồng, vùng 3 là 4,45 triệu đồng và vùng 4 là 4,04 triệu đồng. Phương án nhằm cải thiện thu nhập, đồng thời hài hòa khả năng chi trả của doanh nghiệp. Khu đô thị mới Bình Cuối, Thanh Đa, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phát triển gần 6.000 căn nhà ở xã hội trong tổng số hơn 23.000 sản phẩm nhà ở. Quỹ nhà ở xã hội được bố trí trên diện tích gần 12,6 ha, cao tối đa 20 tầng, trong đó khoảng 3.775 căn có thể phục vụ tái định cư nếu được chấp thuận. Dự án rộng hơn 423 ha, tổng vốn gần 99.000 tỷ đồng, dự kiến được triển khai trong 10 năm. Tin quốc tế. Vào ngày 17 tháng 7, Ấn Độ chính thức đưa vào vận hành đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên trên tuyến Jin-Sonipat, Haryana. Đoàn tàu gồm 10 toa, sức chứa khoảng 2.600 hành khách, khai thác tuyến dài 89 km với tốc độ tối đa là 120 km/h. Công nghệ pin nhiên liệu hydro chỉ phát thải chủ yếu hơi nước, được kỳ vọng góp phần hiện đại hóa ngành đường sắt, thúc đẩy giao thông xanh và giảm phát thải carbon. Nối tiếp cho bản tin tổng hợp hôm nay, mời các bạn đến với một thông tin khác. Trong cao điểm mùa mưa bão, tình trạng sạt lở bờ sông tại thành phố Cần Thơ tiếp tục diễn biến đáng lo ngại. Theo thống kê mới đây của ngành chức năng, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đã ghi nhận hơn 60 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 1.500 mét. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ảnh hưởng của dòng chảy. Trước nguy cơ sạt lở còn phức tạp, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các ngành chức năng phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra thực tế tại những khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng rủi ro, vận động người dân di rời đến nơi an toàn và triển khai chính sách hỗ trợ. Tại các cơ sở, các địa phương ven sông, kênh rạch cũng đang chủ động rà soát điểm nguy cơ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Nguyễn Tấn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Ủy ban xã cũng đã chủ động triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Chúng tôi đã rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, đã chỉ đạo là cắm biển cảnh báo cho các điểm có nguy cơ để người dân là phòng chống. Xã cũng đã thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, các cảnh báo của các cơ quan khí tượng thủy văn rồi kịp thời thông báo đến các ấp và người dân để chủ động ứng phó tình hình mưa dông lốc ở các tình huống thiên tai trên địa bàn của xã. Địa phương cũng chuẩn bị đầy đủ các lực lượng, phương tiện, vật tư và duy trì chế độ trực sẵn sàng 24/24 đảm bảo xử lý các tình huống phát sinh với mục tiêu là bảo vệ an toàn tính mạng tài sản cho người dân, hạn chế thấp nhất cái thiệt hại do mưa bão và thiên tai gây ra.
0: Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thính giả thân mến, có một tin vui dành tới cho các bác tài đi cao tốc 5B về Hà Nội qua trạm dừng nghỉ Hải Dương. Thì bây giờ vụ va chạm tại đây đã giải quyết xong, va chạm giữa hai xe ô tô con nhưng cũng nhẹ thôi và làm cho chúng ta chỉ mất một chút xíu thời gian. Tới thời điểm này đi về là rất ổn rồi. Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ cho chúng tôi thông tin quá ổn để chúng ta chia sẻ với nhau vào giờ cao điểm, nhất là khi giải quyết xong vụ va chạm tại đây các bạn ạ. Còn lúc 17 giờ chiều nay, cao tốc bên phía đi cầu Phù Đổng đấy ạ. Ở đây thì chúng tôi có một thông tin là va chạm giữa một xe đầu kéo, một xe con ngay nút ra cao tốc Thái Nguyên nằm ở làn số 2. Và vụ việc đang làm cho chúng ta bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Hướng cao tốc Bắc Ninh Hà Nội đi cầu Phù Đổng, va chạm giữa một xe đầu kéo, một xe con ngay nút ra cao tốc Thái Nguyên nằm ở làn số 2 các bạn ạ. Hiện giờ thì chúng tôi cũng đã thông báo về việc đèn tín hiệu giao thông trên phía mạn Phạm Văn Bạch đi trước cổng cộng bệnh viện huyết học truyền máu Trung ương sang trung kính bị trục trặc, thì đơn vị chức năng cho biết là sẽ khắc phục sớm cho trong thời gian tới để sau đó đưa vào phục vụ cho bà con đi lại trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay không còn bị vướng víu nữa. Vành đai 3 trên cao nút Pháp Vân hướng đi Yên Sở, Linh Đàm, hai xe 7 chỗ va chạm đúng vào điểm thắt nút cổ chai nên là sẽ vô cùng khó khăn. Cảm ơn bạn Văn Duyệt đã hỗ trợ thông tin tới chúng tôi. Xin nhắc lại thông tin từ bạn. Vành đai 3 trên cao nút giao Pháp Vân hướng Yên Sở đi Linh Đàm, hai xe 7 chỗ va chạm đúng điểm nút thắt cổ chai, thành ra là sẽ gây khó cho chúng ta các bạn ạ. Vẫn là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên ở nút giao quốc lộ 18 hướng Bắc Ninh đang ùn rất dài liên quan tới khu vực bên phía tuyến đường này gần với ra phía bên mạn cao tốc Thái Nguyên đấy ạ. Thì chúng tôi đề cập tới là hướng cầu Phú Đồng va chạm giữa xe đầu kéo và xe con ngay nút ra ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên nằm làn số 2, nên là mong các bạn thính giả sẽ để ý dùm cho nó có những liên quan chặt chẽ tới nhau và từ vụ va chạm dẫn tới là áp lực giao thông tăng cao do chưa được giải quyết hiện trường và chúng ta đã bị nghẽn lại tại đây ạ.
3: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
4: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
3: Trong nước mà ổn không?
4: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
3: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
4: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
5: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
6: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
5: Ở HD Bank chưa đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
6: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
5: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
6: Ghê vậy?
5: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
6: Quá ổn,
5: lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
6: Vậy thì gửi ngay thôi.
5: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.

0: những điểm tham gia giao thông của chúng ta đang bị gặp cản trở, thưa quý vị và các bạn, đó là trên cầu vượt đi bộ nằm trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp gần ra tới phía cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm. Thì các bạn cho biết là trên cầu vượt đi bộ này có một vài những cháu nhỏ đang đứng để thả diều, diều đôi khi là rơi cả xuống đường, tiềm ẩn việc mà chúng ta gặp phải những cái rủi ro cao, đặc biệt là phần dây diều cũng làm cho các lái xe cảm thấy là vô cùng mất an toàn các bạn ạ. Đồng ý ạ, đã có những vụ tai nạn xảy ra do dây diều có thể là va chạm với phần những người đi xe máy ạ, chủ yếu là những người đi xe máy có thể quấn xiết qua phần cổ, khá là nguy hiểm. Còn ảnh hưởng về mặt giao thông thì đương nhiên là lúc này là có rồi. Cảm ơn thính giả Nguyễn Thuật đã phản ánh thông tin này để chúng tôi chia sẻ với các đơn vị chức năng ngay. Bên phía mạn nút giao Pháp Vân đi Yên Sở Linh Đàm, từ hướng Yên Sở đi Linh Đàm, vụ va chạm giữa hai xe 7 chỗ thì tại đây chưa giải quyết được xong nên là chúng ta hơi vướng một đôi chút. Vành đai ba trên cao đi qua tòa nhà Cang Nam có một xe ba gác và xe máy đang đi vào phía đường trên cao nên là sẽ gây ảnh hưởng tới việc các bác tài đi lại tại đây các bạn nhé. Với cũng là liên quan tới vành đai ba trên cao đi qua nút giao Nguyễn Trãi Khu Duy Tiến thì ở đây có một xe bán tải gặp sự cố về lốp hướng về phía cầu Thăng Long, hướng về phía Mai Dịch đấy ạ. Chúng ta sẽ bị vướng một đôi chút. Còn cao tốc Hà Nội Bắc Giang tại nút giao bên phía khu vực va chạm giữa hai xe con đấy ạ. Vụ việc này chưa được giải quyết và theo cụ thể các bạn đưa thông tin thì xảy ra vào lúc 16 giờ chiều nay, đoạn nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên xảy ra va chạm giữa xe đầu kéo và xe con nên là giao thông cũng đang ùn nghẽn rất dài theo hướng đi về phía cầu Phú Đồng. Các bạn cũng nắm được tình hình như vậy các bạn nhé. Ở tuyến phía đường Nguyễn Trãi ra ngã tư Quân Duy Tiến thì đang bị rất chậm chạp các bạn ạ. Thông báo tới quý vị và các bạn muốn qua ngã tư Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến trong buổi chiều ngày hôm nay mà cụ thể vào lúc 17 giờ 10 là vô cùng chậm chạp và chúng ta vui lòng phải dừng chờ lâu hơn so với thường lệ bởi vì nút giao này đang gặp đôi chút về áp lực giao thông ạ.
1: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá, muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
2: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
1: Wow, quá tuyệt vời!
2: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
1: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
2: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966310911 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
4: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
3: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
4: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
5: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
6: Chồng ơi,
7: ơi,
6: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
7: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
6: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
7: Từ từ bình tĩnh,
6: em
7: từng câu
6: lắm.
7: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tô Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
6: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng hả chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
8: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
6: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
7: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
6: Thế thì chốt.
7: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
0: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên cầu Thanh Trì hướng sang quốc lộ 5 có một thanh gỗ nằm rơi ở làn giữa. Và nếu như là các bạn thính giả xe gầm thấp đi qua thì hoàn toàn có thể là sẽ bị vướng víu. Cảm ơn thính giả Phạm Đức Huyên đã hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi. Còn khu vực Nguyễn Trãi đi qua ngã tư Khuất Duy Tiến đang rất khó khăn các bạn nhé. bên cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng nút giao Ninh Hiệp do va chạm giữa hai xe con chưa được giải quyết. Vụ việc này xảy ra từ 4 giờ chiều nên là tới thời điểm này chúng ta vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Còn điểm giao với cao tốc Hà Nội Thái Nguyên xảy ra va chạm giữa một xe đầu kéo và một xe con, giao thông cũng đang ùn khá là dài các bạn ạ. Ở đây thì đặc thù có 3 làn, nhưng mà làn 90 này, 90 cây một giờ, 70 cây một giờ và loanh quanh đâu đó cỡ khoảng độ 4-50 cây một giờ. Đó, làn trong cùng thì là như vậy, dành cho cả hỗn hợp xe máy đi. Nên là các bạn thính giả hết sức để ý với đặc thù ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang như thế này các bạn nhé. Bên vành đai 3 nút giao Pháp Vân hướng đi về phía bên Yên Sở sang Linh Đàm do có va chạm giữa hai xe 7 chỗ chưa có giải quyết xong nên là ở cái điểm thắt nút cổ chai này chúng ta đang hơi bị khó đi các bạn ạ. Một lần nữa chúng tôi đề cập tới những diễn biến khó khăn do va chạm và áp lực giao thông tăng cao để giúp cho quý vị các bạn chúng ta định hình lối đi của mình, lộ trình của mình trong buổi chiều ngày hôm nay tốt hơn.

0: Phát bền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
2: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
1: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
2: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đấy, Vịnh Cửa Lục. Có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
1: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
2: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đâu ông ạ?
1: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
2: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
1: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
3: Hãy cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông. Và hiện giờ thì xí nghiệp quản lý cầu Thanh Trì cho biết là ngay sau khi tiếp nhận được thông tin bên VOV Giao thông cho biết là có một cái thanh gỗ rơi tại đây và gây ảnh hưởng tới việc đi lại của những dòng xe, thì ngay lập tức xí nghiệp quản lý cầu Thanh Trì đã thu dọn ngay, nên là lúc này không còn xuất hiện cản trở giao thông theo hướng đi sang quốc lộ 5 nữa. Ở nút giao Cổ Linh Đồng Quang Trung, các phương tiện đang di chuyển ổn định, lưu lượng phương tiện thì vẫn đang tiếp tục có dấu hiệu gia tăng lên nhanh. Và cây cầu Vĩnh Tuy thì các bạn biết rồi, ngay từ lúc khoảng độ hơn 4 giờ chiều, áp lực giao thông đã xuất hiện và sau đó dẫn tới trạng thái chúng ta kẹt nghẽn kéo dài hướng sang phía mặt Long Biên. Tuyến đường Ngô Quyền Hà Đông thì cũng là một trong những cung đường đang chịu áp lực giao thông rất là cao, có những địa điểm mà đang tiến hành thi công nữa, đây là rất hay xảy ra trạng thái bị ùn nghẽn tắc đường các bạn ạ. Thì đó là những thông tin có lẽ nếu với nhiều bạn thính giả đi quen rồi, thường xuyên tiếp nhận thông tin này thì cũng thấy là thì cũng đề cập tới, nhưng với những ai lạ đường lâu lâu mới di chuyển vào trong phía địa bàn Hà Đông chẳng hạn, thì chúng ta cũng thấy rằng đây sẽ là một cung đường mà chúng ta cần chuẩn bị trước về mặt thời gian, xin chia sẻ khó khăn với quý vị và các bạn như vậy. Đặc biệt là với những bác tài nào mà nằm trong kế hoạch di chuyển của mình, nằm trong hướng đi cầu Vĩnh Tuy, thì chúng ta cân đối về việc thời gian nhiều một đôi chút các bạn nhé.
4: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
5: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
4: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
5: Thép Việt Long à?
4: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM, A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
5: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
4: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
6: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như BNT Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi sóng.

0: triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
0: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Còn theo thông tin mới các bạn ạ, đó là vụ va chạm trên tuyến quốc lộ 18 đã có những cái diễn biến là xe trong vụ tai nạn được cẩu đi, tuy nhiên giao thông vẫn đang ùn nghẽn rất dài, ùn cỡ khoảng hơn 10 km theo hướng đi về phía Bắc Ninh các bạn ạ. Hôm nay quả thực là chúng ta quá sốt ruột rồi, 10 cây số để chúng ta đi trong trạng thái dò dẫm như thế này rất khó chịu. Và thôi thì chúng ta cũng căn cứ vào thông tin vừa rồi, đó là hiện trường phần nào cũng đã được giải quyết, để chúng ta mở ra những thông tin mới hơn ở khoảng thời gian tiếp theo. Tất nhiên là tôi cũng không dám ước lượng được là khoảng bao nhiêu lâu thì chúng ta giải tỏa hết được một lượng lớn xe trong khung giờ cao điểm xếp hàng kéo dài cỡ khoảng gần 10 cây số theo hướng đi Bắc Ninh như thế này. Nhưng dẫu sao thì vẫn cứ nuôi hy vọng đi các bạn ạ, để chúng ta có thể là chờ đợi trong những khoảng thời gian tiếp theo khi mà không thể thay đổi lộ trình. Tuyến đường Nguyễn Trãi thì tắc nghẽn tại đây từ phía Đại học Xã hội và Nhân văn đi về phía ngã tư Khuất Duy Tiến, đứng im không di chuyển được trong vòng khoảng độ hơn 10 phút đồng hồ vừa qua các bạn ạ. Từ lúc khoảng độ 17 giờ hơn là chúng tôi cũng đã tiếp nhận thông tin là quá khó rồi. Nhưng ngay bây giờ thì ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì chúng ta vẫn đang ở trong trạng thái tê liệt về mặt giao thông. 20 phút đồng hồ vừa qua gần như là không có gì thay đổi cả. Áp lực giao thông, xếp hàng dài, sốt ruột chờ đợi, nóng bức, oi bức, bụi bặm, tiếng động cơ, đó là tất cả những gì mà chúng tôi ghi nhận được ở phía ngã tư Nguyễn Trãi và Khuất Duy Tiến, báo hiệu rằng là mỗi buổi chiều vô cùng ngột ngạt cho các bác tài lựa chọn cung đường này để di chuyển. Trục Tây Nam thành phố chúng ta đang bị nghẽn lại tại đây.
5: Ôi may quá, hôm qua đi ngang qua chốt kiểm tra có sẵn giấy bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới nên khó lo bị phạt.
6: Nghe cậu nói cứ như mua bảo hiểm chỉ để đối phó vậy.
5: Chứ còn gì nữa, cả năm có dùng đến đâu.
6: Hy vọng là không phải dùng. Nhưng cậu thử nghĩ xem, nếu chẳng may va chạm, chi phí cấp cứu, điều trị rồi bồi thường có thể rất lớn. Lúc đó thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường theo quy định, giúp người bị thiệt hại sớm được hỗ trợ, mà chủ xe cũng không phải bỏ tiền túi ra để đền bù.
5: Vậy ra bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là chuẩn bị cho điều mình không mong muốn, chứ không chỉ để xuất trình khi được kiểm tra. Chính xác.
6: Điều quan trọng nhất là giá trị bảo vệ khi rủi ro xảy ra, chứ không phải để tránh bị xử phạt.
5: Đừng xem bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chỉ là một loại giấy tờ. Đó là cơ chế chia sẻ rủi ro, bảo vệ quyền lợi của người bị thiệt hại và giúp chủ xe giảm bớt gánh nặng tài chính khi không may xảy ra tai nạn.
7: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
8: Em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
9: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
10: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
9: Thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
10: Tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
9: Ủa?
10: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
7: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
10: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
9: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
10: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
11: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
10: Hotline 1900 8095.
4: Trước hết thì chúng tôi khi quay trở lại vẫn muốn chia sẻ khó khăn với tất cả các bác tài. Chúng ta đang kẹt nghẽn ở ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến trong vòng hơn 20 phút đồng hồ vừa qua và chúng ta không thể đi được. Hoặc là các bác tài muốn đi từ bên phía Mạn Minh Khai và qua cây cầu Vĩnh Tuy nhằm đi sang hướng Long Biên. Xe kẹt nghẽn đến mức mà ngay phía khu vực Cổ Linh Đàm Quang Trung không có nhiều xe di chuyển được ngay. Chủ yếu là chúng ta đang bị kẹt nghẽn ở trên cây cầu mất rồi. Vụ va chạm trên tuyến quốc lộ 18 như chúng tôi cũng đã đưa thông tin, đó là hai xe trong vụ va chạm này đã được cẩu kéo đi, tuy nhiên thì xe kẹt nghẽn lại quá dài, gần 10 cây số theo hướng đi về phía Bắc Ninh. Các bạn cần thêm khá thời gian để chúng ta di chuyển qua trong cái thời điểm mà áp lực giao thông chưa giảm được. Một phần là vì chúng ta kẹt nghẽn quá lâu nên là lượng xe dồn lại tại đây tập trung rất là dày các bạn ạ. Cũng chỉ có những cái điểm này thôi, còn ở những khu vực mở khác thì cũng hoàn toàn chưa có thấy đề cập thêm những cái diễn biến nào phức tạp cả. Bên phía khu vực Quang Trung, Văn Phú vẫn đông đông vậy thôi, Lê Trọng Tấn, Hà Đông đấy ạ. Hay là hướng từ phía Mạn Cầu Đất để chúng ta di chuyển theo đường Đê Hồng Hà nhằm di chuyển lên phía cây cầu Trương Dương thì nó cũng vẫn vậy, chưa có gì thay đổi cả. Lượng xe vẫn cứ dồn dập trong mỗi khoảng thời điểm mà chúng ta đường dẫn lên cầu vào trong cầu Trương Dương thì tình hình giao thông tại đây sẽ ổn định hơn một đôi chút. Chỉ có điều là mặt cầu cũng khá xấu nên là tốc độ di chuyển của chúng ta thì không cao được. Đã có đơn vị chức năng đứng ứng trực giao thông.

0: ở điểm giao Thanh Nhàn, Kim Ngưu, Cầu Lạc Trung. Hy vọng là mọi thứ sẽ ổn trong những giây phút tiếp theo. Mặc dù lúc này thì chúng tôi nhận thấy là một vài những thời điểm, không phải là tất cả, nhưng một vài thời điểm thì xe xếp hàng khá là dày ở trên phía cây cầu Lạc Trung để chúng ta muốn di chuyển tại đây nha các bạn nhé. Cũng thuần túy là chờ đèn thôi, nhưng mà do lượng xe đôi khi là tăng lên cũng hơi đột biến một đôi chút. Hướng về phía bờ tây Kim Ngưu đang có những diễn biến giao thông tương tự như vậy các bạn ạ. Chủ yếu là chúng ta bị dồn nghẽn cục bộ ở nơi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, chứ không có nguyên nhân nào bất thường xảy ra.
1: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm, từ ngưỡng cửa tư gia chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 15 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, sống hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu thương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, chọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: Nóng quá.
5: Từ khi anh lắp SK Sumikuda, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
4: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
5: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
4: SK, điều hòa chất, có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
5: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikuda, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikuda, bốn mùa như ý.
0: Xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin với quý vị và các bạn, đặc biệt là ở những nơi đã xảy ra trạng thái kẹt nghẽn. Ngã tư Võ Trí Công, Nguyễn Hồng Tôn hướng đi cầu Nhật Tân, các bạn để ý là đang có một xe ô tô gặp sự cố nằm tại làn giữa. Lúc này thì cảnh sát giao thông đội đường cảnh sát giao thông số 2 cho phép các phương tiện ô tô tạm đi vào làn hỗn hợp để đi thẳng lên phía cây cầu Nhật Tân nhằm tránh chiếc xe ô tô gặp sự cố đang nằm tại làn giữa như thế này. Chúng tôi thông báo lại để các bạn nắm được tình hình. Đồng chí Tạ Quang Dũng, đội cảnh sát giao thông số 2 cho biết do vướng một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở phía ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn hướng đi cầu Nhật Tân, thế nên là đơn vị chức năng tạm thời cho phép các phương tiện ô tô đi vào làn hỗn hợp để nhằm di chuyển thẳng lên phía cây cầu Nhật Tân các bạn ạ. Đó là một cái thông tin mà rất đáng lưu ý khi mà chúng ta đang di chuyển qua ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn hướng về phía cầu Nhật Tân. Chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký công điện của Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ xe khách tự lật trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ vào sáng ngày hôm nay, khiến cho 4 người tử vong, nhiều người bị thương. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo gửi lời thăm hỏi tới người bị thương và chia buồn tới thân nhân cũng như là gia đình các nạn nhân tử vong. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trực tiếp chỉ đạo các cơ quan lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại bất cập, đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn này. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ lật xe và xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm. Lưu ý xử lý nghiêm tài xế, chủ xe hoặc là nhà xe và các cá nhân có liên quan nếu vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, an toàn phương tiện, việc chấp hành quy định của tài xế. Bộ Công an chỉ đạo công tác tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô, đặc biệt là xe chở hàng, chở người với số lượng lớn, rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định về kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị địa phương rà soát tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, nhất là các tuyến quốc lộ phân cấp cho các địa phương quản lý, tăng cường công tác cảnh báo nguy hiểm cho người

tham gia giao thông, nhất là ở các tuyến đường có khúc cua, đèo dốc, chỉ đạo các địa phương rà soát về điều kiện an toàn của các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô. Chủ tịch UBND các tỉnh rà soát, sửa chữa, lắp đặt bổ sung biển báo giao thông nhằm đảm bảo an toàn đối với các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt lưu ý với các tuyến đường quốc lộ được phân cấp quản lý, đường địa phương tăng cường cảnh báo nguy hiểm trên các tuyến đường để phòng tránh tai nạn đối với người tham gia giao thông, công điện để giúp chúng ta tham gia an toàn hơn và các đơn vị chức năng có nhiệm vụ để làm sao khắc phục hậu quả của vụ tai nạn này đã diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay, như VOV Giao thông cũng đã kịp thời đưa thông tin tới cho quý vị và các bạn. Tiếp theo là phản ánh tình hình giao thông của ở tuyến đường Hoàng Ngọc Phách các bạn ạ. Tại đây thì các bạn cho biết là đã có biển cấm xe ô tô một chiều từ phía Nguyên Hồng ra Láng Hạ, nhưng nhiều xe ô tô ở trong phía khách sạn Vườn Thủ Đô vẫn cố tình rẽ ngược ra để đi ra phía Láng Hạ nhằm tiết kiệm thời gian, và điều này gây xung đột giao thông, chưa kể tới tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cao các bạn ạ. Đó là những thông tin đã được thính giả phản ánh tới chúng tôi trong ít phút đồng hồ vừa qua. Còn vừa rồi chúng tôi ghi nhận là 5:30 chiều có thêm vụ va chạm giữa một xe bồn và một xe con ở cao tốc Hà Nội Bắc Ninh hướng ở cầu Phù Đổng qua nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng về Phù Đổng, cách vụ va chạm giữa hai xe con vào lúc chiều nay cỡ khoảng độ gần 1 cây số, hiện giờ đang tắc vào tận cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, để chúng ta lưu ý cộng thêm nhiều thời gian một đôi chút. Liên tục xảy ra những vụ va chạm và tắc đường tại đây làm chúng ta gặp khó khăn. Trong khi đó thì vụ va chạm trên tuyến quốc lộ 18 mặc dù đã được cẩu kéo phương tiện đi thì nhưng mà vẫn đang ở trong trạng thái kẹt nén kéo dài theo hướng về phía Bắc Ninh ạ.

0: Eurostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đây, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, anh không theo dõi tin tức ạ. Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
1: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
2: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
1: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
2: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
3: Từ lúc sắm cái tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít này ấy, sao anh cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy?
4: Tủ to thế mà vẫn còn thiếu à?
3: Thì chở em đi chợ đấy.
4: À thì trời cứ mưa gió thế này, có tủ lạnh side by side Hitachi 532 lít đi chợ một lần là chữ đồ ăn cho cả tuần rồi. Mà nhá, thịt cá rau củ lúc nào cũng tươi ngon.
3: Tủ to xịn sò thế mà giá lại chỉ từ 16 triệu 490 nghìn thôi. Mua tại Điện Máy Xanh lại còn được tặng kèm nồi lẩu đi ăn. Mua trả chậm 0% lãi suất.
4: Đến Điện Máy Xanh, sắm tủ lạnh to.
5: Thưa quý vị và các bạn, giữa vụ va chạm như chúng tôi đề cập tới đang làm khó cho chúng ta, như là vụ va chạm giữa xe bồn và xe con ở cao tốc Bắc Ninh hướng về phía cây cầu Phú Đồng đi qua nút giao cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, và vụ việc này làm cho chúng ta bị tắc nghẽn kéo dài vào tận trong cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, xe cũng không đi được và xếp hàng dài tại đây các bạn ạ. Mỗi thông tin mà có lẽ là sẽ làm chúng ta cảm thấy lo lắng bởi vì hiện trường của vụ va chạm chưa được giải quyết và ùn nghẽn nặng nề quá. Chúng tôi cũng chưa có cách nào tốt hơn cả ngoài việc là động viên quý vị và các bạn để chúng ta dừng chờ trong cái thời điểm khó khăn như thế này, kiên nhẫn thêm một đôi chút các bạn nhé. Vẫn là những thông tin khác mà chúng tôi nói về tình hình giao thông phía vành đai ba trên cao đi Gamuda để nhằm di chuyển về phía cây cầu Thanh Trì do xe đông, hay là áp lực giao thông vẫn đang duy trì ở ngưỡng phải nói rằng là quá cao với ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, và ngã tư này thì không còn đủ năng lực để lưu thoát cho những dòng xe di chuyển qua đây nữa. Các bạn đi từ phía Khuất Duy Tiến để nhằm đi sang phía Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi để chúng ta đi qua ngã tư này để làm sao đi về phía Mạn Hà Đông gần như là không thể từ lúc khoảng độ hơn 5 giờ chiều. Và đến thời điểm hiện nay quả thực là vẫn quá khó khăn cho tất cả các bác tài muốn vượt qua ngã tư này. Thực sự là nó không hề mất được, là nó không hề tốn ít thời gian đâu các bạn nhé. Chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể vượt qua. Đây một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh lại, bởi vì khó khăn liên tục được các bạn tính ra có chuyển về cho chúng tôi trong ít phút đồng hồ vừa qua. Khi mà để có được cái thông tin tham gia giao thông tại đây tốt hơn thì hy vọng là cũng sẽ có thôi. Thế nhưng mà nó chưa phải là thời điểm này các bạn ạ. Khuyến cáo một lần nữa với quý vị và các bạn là chúng ta cần khoảng 15 phút để ít nhất đi, để ít nhất là 15 phút để đi qua ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến.
6: Ông ơi, Toyota đang tung bao ưu đãi tháng 7 siêu cháy, hỗ trợ 100% phí trước bạ cho Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, 50 triệu phí trước bạ cho Yaris Cross.
7: Ngon lành mà trả góp lãi suất có êm không ông?
6: Yên tâm, lãi suất 0% suốt 12 tháng đầu cho dòng Veloz Cross và Avanza Premio và chỉ từ 7,75% một năm cho các dòng xe khác. Sắm bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio còn được nhận thêm quà tặng 1 năm bảo hiểm.
7: Kèo này quá thơm, dù cả hội gia đại lý Toyota chốt xe thôi ông ơi.
6: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
8: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
9: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. thiết bị vệ sinh của Vigalacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ màng kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
8: Chà chà, hợp lý quá, chốt đơn Vigalacera ngay và luôn cho tôi.
9: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Vigalacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại vigalacera.com.vn.
5: Các bạn thính giả thân mến, bây giờ đã là 6 giờ kém trong buổi chiều ngày thứ 6 rồi. Và áp lực giao thông thì không phải là lan quá rộng, bởi vì ít nhiều thì chúng ta vẫn đang trong kỳ nghỉ hè. Thế nhưng mà các bạn thấy đấy ạ, cũng có những địa điểm mà tắc nghẽn từ lúc 4 giờ chiều trở ra đến giờ, như là cây cầu Vĩnh Tuy chẳng hạn, để chúng ta đi sang bạn Long Biên. Rồi bên cạnh đó là vụ va chạm ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Đó, kế đó là ngã tư Nguyễn Trãi, khu Duy Tiến, với những khu vực mà chúng ta đã mất không ít thời gian để có thể vượt qua. Thậm chí có bạn nói rằng là riêng cây cầu Vĩnh Tuy bạn lò dò đi qua cũng phải mất tới 30 phút để xuống được phía chân cầu. Thì đó là một cái nơi mà ngốn của chúng ta quá nhiều thời gian. Đặc biệt là ngã tư Nguyễn Trãi, khu Duy Tiến cũng phải 30 phút đồng hồ vừa qua. Một bạn thính giả liên tục chia sẻ những thông tin với chúng tôi về việc mà bạn đã phải nhúc nhích di chuyển tại ngã tư này như thế nào mà còn chưa thoát ra được các bạn nhé. Với một thông tin nữa với quý vị và các bạn, chúng ta cũng nắm được là có những chiếc xe hỏng như ở phía ngã tư Võ Trí Công, Nguyễn Hoàng Tôn hướng đi cầu Nhật Tân. Các bạn chủ động để tránh chiếc xe ô tô gặp sự cố tại làn giữa. Thời điểm mà khoảng 5 rưỡi chiều thì đội cảnh sát giao thông số 2 tạm cho các xe di chuyển vào làn hỗn hợp để tránh chiếc xe này và sau đó di chuyển thẳng lên phía cây cầu Nhật Tân các bạn ạ. Còn có thêm những thông tin mới, đặc biệt ở những nơi xảy ra va chạm ùn tắc mà các bạn hỗ trợ, chương trình sẽ tiếp nhận và thông báo rộng rãi trực tiếp trên làn sóng FM 91 MHz ngay để rất nhiều các bác tài khác nắm được tình hình.
10: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, hang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
11: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legends và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
5: Thưa quý vị và các bạn, chương trình lại tiếp tục tiếp nhận những thông tin nói về kẹt nghẽn và va chạm. Kẹt nghẽn trước nhé, đường giải phóng từ Đại Từ ra bến xe nước ngầm đang quá tắc luôn các bạn ạ. Từ phía Đại Từ tức là mới qua Định Công có một chút thôi, các bạn sẽ phải xếp hàng từ Đại Từ này, rồi vượt qua một cái điểm nóng thực sự đó là Linh Đàm. Sau đó mới ra được bến xe nước ngầm và cái ngã tư ở phía điểm giao với Ngọc Hồi và dưới Vành Đai Ba đấy ạ, thì rất là mất nhiều thời gian chúng ta mới có thể rẽ vào được qua bến xe nước ngầm vào cao tốc các bạn nhé. Còn ở dốc Lĩnh Nam hướng đi về phía Thanh Trì xảy ra va chạm giữa hai xe con và cũng đã bắt đầu gây ra khó khăn rồi, xe cũng đã bị nghẽn lại tại đây. Chúng tôi thông báo một điểm vừa mới xảy ra va chạm, đó là dốc Lĩnh Nam hướng sang Thanh Trì xảy ra va chạm giữa hai xe con. Mật độ xe thì lại còn đang dày đặc các bạn ạ, làm cho chúng ta đang rất là khó khăn. Lại quay trở lại với quốc lộ 18 nào. Chúng tôi vừa mới nhận thông tin quốc lộ 18 một xe vệ sinh xe thu gom vệ sinh môi trường va chạm với mỗi xe tải làm đông nghẽn, và đến thời điểm này thì áp lực giao thông vẫn còn làm chúng ta gặp rất nhiều khó khăn các bạn ạ. Chiều thứ sáu thực sự là khó lường cho tình hình giao thông, đôi khi dễ thở thì cũng dễ thở thật, nhưng mà đôi khi đã là va chạm, đã là ùn tắc thì thậm chí là kẹt nghẽn ùn tắc kéo dài đến tối luôn. Điều này hoàn toàn xảy ra với một buổi chiều thứ sáu khi mà tình hình giao thông biến động nhiều hơn so với ngày thường. Mong rằng là trên những hành trình thiên lý của mình, các bạn vẫn luôn giữ sóng FM 91 MHz để có được những thông tin giao thông mới nhất.
12: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
13: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
12: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
13: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%, quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
12: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
13: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
12: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
13: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
12: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
13: Nhớ chí, Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
14: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa. Bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Rock Tower Goma City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Rock Tower Goma City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smart Biz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời. Hotline 098-682-1088.
5: Thưa quý vị, các bạn, chúng tôi có một thông tin ở phía đường 5, tắc nghẽn kéo dài qua phía rẽ theo hướng đi Hải Phòng các bạn ạ. Chúng tôi thông báo với quý vị các bạn là đường 5 đang bị nghẽn dài qua phía ngã tư rẽ theo hướng đi về phía Hải Phòng. Tại đây thì đang rất nhiều những xe tải, xe đầu kéo, xe khách di chuyển, thậm chí lấn cả vào làn xe máy làm cho một số người điều khiển xe máy là không thể di chuyển với một cái tầm quan sát tốt được.

0: các bạn ạ, dò dẫm đi ở phía đằng sau thôi, quốc lộ 5A đấy ạ, vốn là phía đường hỗn hợp và bên cạnh đó thì mặt đường cũng uốn lượn sóng nhiều nên là chúng ta cũng để ý hoàn toàn những chiếc xe máy có thể gặp phải rủi ro cao. Còn phía nút giao cầu Cốc đường Tây Mỗ hiện giờ đang tham gia giao thông một cách ổn định, chúng ta không chủ quan các bạn nhé, ổn định nhưng không chủ quan để chúng ta đi qua. Nhắc lại hai điểm ùn nghẽn gần đây nhất mà chương trình đã nhận được, đó đường Giải Phóng từ Đại Từ ra bến xe nước ngầm đang khá nghẽn và dốc Lĩnh Nam hướng đi Thanh Trì xảy ra va chạm giữa hai xe con và làm cho chúng ta gặp nhiều khó khăn các bạn ạ. Đó thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin là những cái diễn biến nói về va chạm chưa được giải quyết nên là gây ra nhiều trở ngại cho chúng ta như vậy.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao. Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
3: Sao thế vợ?
2: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
3: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
2: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
3: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
2: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
3: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. À, quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
2: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
3: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
0: Thưa quý vị và các bạn, với kế hoạch di chuyển của chúng ta vành đai 2 từ bên bản ngã tư Vọng đến ngã tư Sở thì nghe chừng là sẽ gặp một đôi chút khó khăn trong việc di chuyển rồi các bạn ạ. Thậm chí là ít phút đồng vừa qua, các bạn cho biết là xe đã bị đứng im tại đây vì nghẽn lại các bạn ạ. Vành đai 2 từ phía ngã tư Vọng đến ngã tư Sở, xe đang bị dồn nghẽn lại tại đây. Còn từ phía Khuất Duy Tiến để đi Nguyễn Xiển thì chưa có gì mới hơn. Thông tin mà chúng tôi chia sẻ hẳn là sẽ rất là chán nản với tất cả quý vị và các bạn, đó là đang bị kẹt nghẽn tại đây và ùn nghẽn kéo dài các bạn nhé. Ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến quả thực là một nỗi ác mộng đối với chính chúng tôi, những người thực hiện chương trình, vì từ 5 giờ chiều đến giờ khi mà tiếp nhận thông tin, lần nào mình cũng cố gắng là hy vọng có một điều gì đó mới, thế nhưng mà chỉ toàn là những ùn tắc, kẹt nghẽn, áp lực giao thông mà thôi các bạn ạ. Xin đề cập tới những diễn biến giao thông nó như vậy để chúng ta cũng nắm được rằng là đó không phải một lộ trình hợp lý lắm trong việc đi lại, nhưng bắt buộc chúng ta sẽ phải vượt qua. Khu vực Trần Thủ Độ ở điểm giao đường Đỗ Mười cũng đang bị kẹt nghẽn cục bộ các bạn ạ. Cảm ơn bạn Việt Tiến đã cập nhật thông tin đến với VOV Giao thông. Khu vực Trần Thủ Độ đi qua điểm giao Đỗ Mười đang bị kẹt nghẽn cục bộ tại đây.
4: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
5: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
6: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
7: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
8: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
9: Chốt, nắng sông Hồng.
10: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
11: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
12: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân Thăng Long.

0: Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới Tinh Hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
1: Này, đi cà phê không?
2: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
1: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
2: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
1: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cơ à?
2: Chính xác. Và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
1: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa. Phải nhanh tay thôi.
2: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
3: Đã bước sang gần ngưỡng 6 giờ chiều rồi. Và lúc này thì các bạn đi lại có tầm mùi quan sát như thế nào ạ? Tôi cho rằng là vẫn tốt. Mặc dù là nắng thì cũng đã tắt rồi, nhưng mà tầm này thì chúng ta vẫn đang quan sát được khá là ổn định đấy các bạn ạ. Những tuyến đường mà chúng tôi có ghi nhận về trạng thái đi khá ổn ở thời điểm hiện nay gồm có Phạm Ngọc Thạch, xã Đàn. Mặc dù xã Đàn thì có đông một đôi chút các bạn ạ, xã Đàn Phạm Ngọc Thạch khá là đông, nhưng mà chủ yếu đông là do chúng ta chờ đèn tín hiệu giao thông. Tương tự là diễn biến bên phía khu vực Chùa Bộc, rồi là Thái Hà, Tây Sơn, Thái Thịnh cũng vậy các bạn nhé. Gần như là không có quá nhiều sự khác biệt so với 10-15 phút đồng hồ trước đây đâu ạ. Và những điểm nóng trong ít phút đồng hồ vừa qua nằm ở đâu? Đó là vành đai 2 từ ngã Tư Vọng đến ngã Tư Sở, rồi là bên cạnh đó là phía dốc Lĩnh Nam, tại đây do vướng va chạm. Cửa ngõ phía Nam thành phố chúng ta gặp vất vả nhiều hơn, từ Đại Từ để chúng ta muốn đến được với bến xe nước ngầm, nó cũng không phải là đơn giản đâu các bạn ạ. Mất khá thời gian tại đây đó. Còn ở dốc Lĩnh Nam thì là vướng va chạm, chúng ta cũng đã biết rồi ạ. Ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, một trong những ngã tư phải nói rằng là cực kỳ quan trọng ở trục Tây Nam của thành phố, nối bên Mạn Hà Đông với địa bàn bên phía Thanh Xuân, rồi chúng ta đi về phía ngã tư Sở trong giờ chiều ngày hôm nay. Dưới hầm chui Thanh Xuân thì chúng ta đi ổn hơn, thế nhưng mà quan trọng là chưa thể tìm cách được tiếp cận được phía dưới hầm chui Thanh Xuân thì đôi khi là chúng ta đã bị kẹt nghẽn lại rồi. Nếu như là các bác tài nào đi ở phía cả từ bên phía Khuất Duy Tiến mà muốn sang Nguyễn Xiển thì còn khó khăn nhiều hơn ạ.
4: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 m², đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc PWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công, một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
5: Alo vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
8: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
7: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
8: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
7: Ủa?
8: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
8: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
7: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
8: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
9: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
8: Hotline 1900 8095.

0: Hay là đưa máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Tiếp nối cho tình hình giao thông trước 6 giờ chiều, Trịnh Đình Cửu đoạn đi qua tòa nhà Smile, nhiều đất đá đã bị đổ trong đêm gây ô nhiễm môi trường và cảnh quan đô thị. Đây là một trong những khu vực mà có nhiều khu vực xây dựng nên là những rác thải xà bần đôi khi là bị tập kết tại đây các bạn ạ, đổ trộm ngay chính trong đêm luôn, làm cho đi từ phía Trịnh Đình Cửu đi qua sau tòa nhà Smile thì đang rất là ô nhiễm môi trường các bạn ạ. Đường Nguyễn Xiển qua số nhà 72 đến 92, nhiều xe ô tô khách đã dừng đỗ đón trả khách tại đây. Tình trạng này diễn ra một cách hết giờ thường xuyên nên là cũng gây ra tắc đường chính trong khung giờ cao điểm chiều. Mong lực lượng chức năng sớm để ý cho tình hình mà các bạn thính giả đã phản ánh. Bên phía Lương Yên thì tôi xem nào, bên phía Lương Yên đi Nguyễn Khoái, Minh Khai đi cầu Vĩnh Tuy, giao thông đang quá chậm các bạn ạ. Từ Lương Yên, mạn đê Lương Yên đi xuống đê Nguyễn Khoái, đi Minh Khai, đi cầu Vĩnh Tuy, giao thông đang đông và xếp hàng dài tại đây. Đó lộ trình của anh Quang Hòa vừa mới đi qua, chắc là cũng khó chịu lắm đây. Vành đai ba trên cao hướng đi Mai Dịch tắc từ lối lên Trần Duy Hưng, không biết là có va chạm gì không, nhưng mà chúng ta khá là chậm tại đây. Từ Gamuda đi Linh Đàm thì các xe vẫn đang ở trong trạng thái đành phải di chuyển một cách hết sức là chậm chạp ạ. Ổn định một cách chậm chạp như thế này thì các bác tài quả thực là nói ổn định cho nó vui thôi, chứ quá chậm rồi đúng không ạ? Và chậm ở đây là ổn định, tôi hiểu có nghĩa là gần như không có sự thay đổi. Trong vòng 15-20 phút đồng hồ vừa qua, chúng ta vẫn cứ nhúc nhích từng chút một như thế này, đọ sự kiên nhẫn các bạn ạ, di chuyển chậm chạp. Cảm ơn thính giả của bà Anh với thông tin đến từ phía Vành Đai 3 trên cao.
2: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
3: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
4: Đẹp thật, đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
5: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục, nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
4: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
5: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp, nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
4: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng, tiềm năng rất lớn đấy.
5: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
4: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
5: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
4: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
5: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
1: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm trực tiếp trên VOV Giao thông, lại có va chạm rồi các bạn ạ. Đây là tình huống tham gia giao thông ở cây cầu Trương Dương trong làn hỗn hợp, xảy ra va chạm giữa hai xe con và gây khó theo hướng đi từ phía mạn bờ Nam sang phía khu vực Nguyễn Văn Cử. Chúng tôi thông báo lại thông tin này, đó là cây cầu Trương Dương trong làn hỗn hợp xảy ra va chạm giữa hai xe con, khó khăn diễn ra theo hướng đi về phía Nguyễn Văn Cử. Các bạn có thể chủ động đi vào làn đường dành riêng cho xe ô tô để chúng ta tránh điểm va chạm và cũng tránh kẹt nghẽn cho chính mình. Ngã tư Định Công Hạ và ngõ 192 Lê Trọng Tấn đang bị kẹt nghẽn cục bộ, các bác tài sẽ chú ý khu vực này để chúng ta có thể tham gia giao thông một cách chủ động các bạn nhé. Bên phía ngã tư Định Công Hạ và ngõ 192 Lê Trọng Tấn đang có xung đột giao thông và dẫn tới kẹt nghẽn cục bộ. Bạn nào đi khu vực cầu Lạc Trung, giao thông tại đây ổn định, hoàn toàn có thể rất ổn để chúng ta di chuyển, không phải lo ngại gì nhiều đâu các bạn ạ. Nối tiếp cho giờ cao điểm chiều nay, mời quý vị các bạn đến với bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thăm hỏi động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước

0: Thành phố dự kiến trao gần 58.000 suất quà, tổ chức khoảng 1.200 hoạt động ngày cuối tuần xanh, hơn 200 đợt khám sức khỏe và đồng loạt thắp nến tri ân tại khoảng 500 nghĩa trang, đài tưởng niệm. Các hoạt động nhằm chăm lo người có công, lan tỏa truyền thống tri ân. Thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng mạng lưới cấp cứu 115 hướng tới rút ngắn thời gian xe tiếp cận với người bệnh xuống còn 15 phút trên toàn địa bàn. Hiện thành phố có 72 trạm cấp cứu vệ tinh, song một số khu vực vùng ven vẫn mất tới 30 phút hoặc là lâu hơn để tiếp cận. Ngành y tế dự kiến bổ sung trạm phương tiện phản ứng nhanh và phát triển ứng dụng theo dõi hành trình xe kết nối tổng đài để hướng dẫn sơ cứu từ xa. Tin quốc tế, cơ quan khí tượng Australia dự báo El Nino năm nay có thể đạt cực độ mạnh chưa từng ghi nhận, làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu và khiến năm 2026 hoặc là năm 2027 trở thành năm nóng nhất lịch sử. Nhiệt độ mặt biển tại trung tâm và phía đông Thái Bình Dương được dự báo cao hơn bình thường từ 2,2 đến hơn 3 độ C, kéo theo nguy cơ bão mạnh ở một số khu vực, trong khi nhiều nơi phải đối mặt với nắng nóng, khô hạn và thiếu mưa. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác do phóng viên Thu Hương, Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Tối ngày hôm nay, Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế sẽ chính thức khai mạc tại quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện văn hóa du lịch lớn nhất năm của tỉnh sau hợp nhất. Festival năm nay có nhiều điểm mới về quy mô, nội dung và cách thức tổ chức với mục tiêu xây dựng Festival Biển trở thành sự kiện văn hóa du lịch thường niên mang thương hiệu riêng của Khánh Hòa. Không gian lễ hội được mở rộng từ khu vực phía Bắc đến phía Nam tỉnh, góp phần giới thiệu diện mạo của Khánh Hòa sau hợp nhất. Điểm nhấn của kỳ festival là việc ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại như là 3D mapping kết hợp pháo hoa cùng các chương trình nghệ thuật tôn vinh di sản văn hóa Chăm, Rala và bản sắc biển đảo. Hơn 40 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, cứu hộ cứu nạn, an toàn thực phẩm và phục vụ du khách cũng đã sẵn sàng. Bà Thái Thị Lê Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết.
1: Kỳ vọng là sau Festival Biển lần này chúng tôi cũng sẽ có thêm nhiều cái sự kiện đẳng cấp, qua đó định vị được thương hiệu của du lịch Khánh Hòa khi mà kết hợp hài hòa giữa biển xanh, công nghệ và văn hóa chiều sâu. Qua những hoạt động này thì cho thấy là Khánh Hòa đủ chuẩn, đủ tầm để mà có thể tổ chức nhiều sự kiện đẳng cấp. Qua đó thì những người làm du lịch có thêm cơ hội để cọ sát và có thể thích ứng được với nhiều cái sự kiện mang tính chất quy mô hơn.
0: Festival Biển Khánh Hòa 2026 được diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7, dự kiến thu hút từ 600.000 cho tới 800.000 lượt khách, góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa an toàn, thân thiện, hấp dẫn, đồng thời khẳng định vị thế của một địa phương trên hành trình hướng tới trở thành trung tâm du lịch biển quốc gia và đô thị trực thuộc Trung ương. Những thông tin mới sẽ còn được chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ở những bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, khép lại bản tin tổng hợp, chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến khác. Có một thính giả bạn Trọng Toán đã gửi cho chúng tôi hình ảnh về một vụ va chạm giữa một xe buýt của nhà xe Bảo Yến với một xe điện chạy dịch vụ. Thế nhưng mà hiện không rõ ở đâu cả, trong đường thì còn loang lầy lội nước, rất có thể là đang vướng ở một cái công trường nào đó. Mong rằng bạn sẽ hỗ trợ thêm thông tin để chúng tôi biết được vị trí của vụ va quệt này. Còn cầu Trương Dương trong làn ô tô thì đang xếp hàng dài theo hướng đi trung tâm thành phố các bạn nhé. Hướng đi trung tâm thành phố từ bên đoạn bờ Bắc. Trong cái đó thì một vụ va chạm ở trong làn hỗn hợp khiến cho hướng của chúng ta đi sang bên phía khu vực Nguyễn Văn Cừ gặp nhiều cản trở. Chiếc xe ô tô gặp sự cố trên phía khu vực Võ Chí Công đã khắc phục và di rời khỏi hiện trường. Chúng ta đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng ổn định hơn rồi để về phía cây cầu Nhật Tân trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay.
3: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa tốt đầu cho dự án rồi ạ.
4: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
3: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
4: Thế còn thoát nước Sơn Gôn?
3: Dạ, có ống HDPE một lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
4: Tốt, chọn Thuận Phát.
3: Dạ vâng,
4: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
3: Hotline 0962 655 955.

0: SIM iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
2: Ơi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
1: Bộ lưu trữ GG Power à?
2: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
1: Nhưng có an toàn không?
2: Ơi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
1: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
3: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
4: Đường điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
5: Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với ngã tư Nguyễn Trãi và bên phía Khuất Duy Tiến rồi ngã tư Sở để xem có gì mới hơn hay không các bạn nhé. Quốc lộ 6 đoạn đi qua bến xe Yên Nghĩa thì đang ùn tắc cục bộ này, rồi ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến vẫn đang có những dấu hiệu khó. Trong khi đó liên quan tới việc ở phía quốc lộ 6 rồi đi bên phía bên Đề Tuần Yên Nghĩa thì đây chính là nơi đã xảy ra va chạm các bạn ạ. Đi qua bến xe Yên Nghĩa về phía khu vực cầu Tuần, xe buýt va chạm với một chiếc xe VF5 và tắc cứng. Ở đây tắc cứng theo cả hai chiều. Cảm ơn bạn Long. Rất nhiều các bạn thính giả, các bạn Toán hướng đi về phía Xuân Mai đấy ạ. Chúng ta đang kẹt nghẽn tại đây, về tới cầu Mai Lĩnh cũng mất rất nhiều thời gian. Bên phía ngã tư Sở, từ phía ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến để về phía ngã tư Sở thì cũng đang quá đông đúc, nên là chúng ta cũng đi ở trong trạng thái là vừa đi vừa dừng thôi, cũng không biết cách làm thế nào khác. Đây là một trục đường mà thường đặt chúng ta vào trong trạng thái báo động về áp lực giao thông các bạn ạ. Và đến thời điểm này thì tất cả những điều đó đã trở thành hiện thực rồi. Báo động thì rất là sớm, từ khoảng ngoài 4 rưỡi trở ra, thế đến bây giờ ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, rồi là từ bên Yên Nghĩa đó, rồi hầm chui Thanh Xuân, rồi kế đó về phía ngã tư Sở, chúng ta đều gặp trong trạng thái đông đúc. Sơ bộ là như vậy với trục tây nam của thành phố, từ bên mặt Trần Phú, Hà Đông để chúng ta di chuyển về phía ngã tư Sở các bạn nhé. Còn nối tiếp ngay sau đây, mời các bạn đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.
7: Chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.
8: Quý thính giả thân mến, kết quả kinh doanh quý 2 là từ khóa được tìm kiếm khá nhiều hôm nay trên các nền tảng mạng xã hội. Điều này xuất phát từ mùa công bố báo cáo tài chính quý 2 đang hé lộ bức tranh lợi nhuận tích cực hơn so với cùng kỳ. Theo SSA Research, lợi nhuận sau thuế của nhóm doanh nghiệp trong phạm vi nghiên cứu của quý 2 được dự báo tăng khoảng 20% so với cùng kỳ, với hơn 3/4 số doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng. SSA Research cho rằng ngân hàng vẫn là nhóm đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường, trong khi các ngành thép, bán lẻ, dầu khí, xây dựng và bất động sản cũng đang hưởng lợi từ nhu cầu trong nước cải thiện.
9: Chuyển sang các tin kinh tế khác, Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng triển khai dịch vụ cho phép khách hàng đăng ký hạn mức giao dịch và thời gian chờ đối với các giao dịch chuyển tiền trực tuyến. Đây là giải pháp nhằm giúp khách hàng có thêm thời gian phát hiện và ngăn chặn các vụ lừa đảo, gian lận trước khi tiền được chuyển đi.
8: Và mới đây, khảo sát từ OneMall trong quý 2 cho thấy bất động sản vẫn là kênh đầu tư được quan tâm nhất, nhưng tỷ lệ lựa chọn chỉ còn 64%, sụt giảm mạnh 23% so với con số 87% của cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, mức lãi suất cho vay thả nổi neo cao khoảng 11-14% một năm cũng trở thành rào cản lớn, khiến 40% khách hàng e ngại không dám sử dụng đòn bẩy tài chính.
9: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
8: Thưa quý vị và các bạn, thị trường quay lại trạng thái thận trọng sau phiên hồi phục trước đó. VN Index liên tục rung lắc tại vùng giá đỏ và đóng cửa tại mốc thấp nhất phiên là 1.787 điểm, tức là giảm gần 17 điểm trong phiên hôm nay. Chỉ số VN30 với các mã giảm áp lực mạnh nhất tại VIC, HPG, FPT, VHM. các nhóm dầu khí, phân đạm, cao su, khu công nghiệp giảm đáng kể tại PSR, PLX, PVD, PVS, GAS. Sắc đỏ trên diện rộng cũng hiện diện tại nhóm công nghệ thông tin với FPT, nhóm du lịch có VPL, hàng không có HVN, VGC. Nhóm bất động sản cũng giảm ở các mã liên quan đến Vingroup như VIC, VHM, VRE giảm từ 1 đến 2%. Nhóm chứng khoán chứng nhịp tăng IVCI, VCK, SSI, VIX, SHS giảm từ 2 đến 3%. Trong khi đó, nhóm ngân hàng khởi sắc hơn khi tăng giá tại STB, KLB, LPB, HDB. Theo SSI Research, giá trị giao dịch khớp lệnh hôm nay xuống mức rất thấp, chỉ còn 10,5 nghìn tỷ đồng trên HOSE. Khối ngoại nâng quy mô bán ròng lên gần 700 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, đơn hàng nhiều hơn, thị trường rộng hơn, nhưng không ít doanh nghiệp vẫn phải chậm lại vì thiếu nguồn vốn để đầu tư dài hạn. Khi nền kinh tế cần tới khoảng 38,5 triệu tỷ đồng cho mục tiêu tăng trưởng trong 5 năm tới, việc mở thêm những kênh dẫn vốn ngoài tín dụng ngân hàng đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Chuyển động thị trường có bài phản ánh.
9: Muốn mở rộng sản xuất, đầu tư nhà máy hay phát triển một dự án mới, doanh nghiệp Việt Nam thường nghĩ đến ngân hàng đầu tiên. Nhiều năm qua, tín dụng đã trở thành nguồn vốn chủ lực của nền kinh tế. Nhưng khi mục tiêu tăng trưởng ngày càng cao, một mình hệ thống ngân hàng sẽ khó có thể tiếp tục gánh vác toàn bộ nhu cầu vốn. Theo tính toán của các chuyên gia, giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần khoảng 38,5 triệu tỷ đồng để đầu tư cho phát triển. Trong khi đó, ngân sách nhà nước chỉ có thể đáp ứng khoảng 20%. Điều đó đồng nghĩa thị trường vốn phải chia sẻ nhiều hơn vai trò dẫn vốn cho nền kinh tế. Theo ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đây là thời điểm cần tái cấu trúc các kênh huy động vốn bởi dư địa tăng trưởng tín dụng không còn nhiều.
10: Việc cấu trúc lại các cái kênh dẫn vốn thì đặc biệt là quan trọng. Thì nguồn vốn tín dụng cũng đã chạm trần các chỉ số an toàn hệ thống. Do vậy mà thị trường chứng khoán thì hiện nay được xác định cần phải phát huy vai trò mạnh mẽ hơn trong cái việc là trở thành một kênh dẫn vốn có hiệu quả cho nền kinh tế.
9: Tuy nhiên, thị trường vốn sẽ khó phát huy hết vai trò nếu dòng tiền vẫn tập trung vào một vài lĩnh vực truyền thống. Hiện ngân hàng và bất động sản chiếm gần 70% vốn hóa thị trường chứng khoán. Trong khi đó, các lĩnh vực được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới như là công nghệ, sản xuất hay tiêu dùng vẫn còn khá khiêm tốn. Muốn dòng vốn dịch chuyển, trước hết phải có thêm những doanh nghiệp chất lượng tham gia thị trường. Đó cũng là kỳ vọng của bà Đặng Nguyệt Minh, giám đốc nghiên cứu Dragon Capital.
11: Thị trường Việt Nam, cơ cấu của vốn hóa của chúng ta tập trung khá là nhiều vào những cái ngành đầu tư truyền thống, ví dụ như là ngân hàng và bất động sản là đang đóng góp 68% giá trị vốn hóa, trong khi những cái ngành như sản xuất, tiêu dùng, công nghệ thì đóng góp ở cái tỷ lệ khá là khiêm tốn. Vì vậy thì để có thể kích hoạt lại cái dòng tiền quay trở lại Việt Nam thì chúng tôi tin rằng là với cái làn sóng IPO sẽ kỳ vọng được tiếp diễn trong thời gian tới.
9: IPO không chỉ giúp doanh nghiệp huy động vốn, quan trọng hơn đó là nơi nhà đầu tư có thể thoái vốn để tiếp tục đầu tư vào những doanh nghiệp mới. Khi vòng quay ấy vận hành thông suốt, dòng tiền sẽ không bị đóng băng mà tiếp tục tìm đến những ý tưởng và dự án có tiềm năng phát triển. Ông Bùi Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc TVS cho rằng đây là mắt xích thị trường còn đang thiếu.
12: Trong 5 năm trở lại đây, hầu như tất cả doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được đầu tư bởi các cái quỹ đầu tư mạo hiểm đều chưa có cơ hội để tiếp cận với thị trường IPO. Đó là một thị trường rất tốt để các doanh nghiệp có thể thoái vốn, các nhà đầu tư có thể gặp gỡ, chuyển giao các nghĩa vụ cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp. Như Thiên Việt, chúng tôi đầu tư vào các giai đoạn phát triển khác nhau của thị trường. Với vai trò là một nhà đầu tư, chúng tôi luôn luôn mong muốn là có thể tái vòng quay của vòng quay vốn.
9: Ở góc độ thị trường, nhiều tín hiệu tích cực cũng đang dần xuất hiện. Kỳ vọng nâng hạng thị trường, mùa công bố kết quả kinh doanh cùng hoạt động cơ cấu danh mục đầu tư được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho dòng tiền. Theo ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc khối Ngân hàng Đầu tư, Công ty Chứng khoán An Bình, đây có thể là thời điểm thị trường đón thêm những lực đẩy mới.
13: Thời điểm gần đến cái thời điểm nâng hạng thị trường và cũng như là cơ cấu vốn cho cái

0: giai đoạn 6 tháng cuối với mục tiêu tăng trưởng của chính phủ hiện nay đang đặt ra 6 tháng là 11.9%. Như vậy thì rõ ràng chúng ta có nhiều điểm rơi vào cái giai đoạn này. Đây là cái thời điểm mà tôi cho rằng là dòng tiền có thể sẽ quay trở lại cái kênh thị trường vốn.
1: 38,5 triệu tỷ đồng là bài toán của nguồn lực, nhưng sâu xa hơn đó là bài toán của cách dẫn vốn. Ngân hàng vẫn sẽ là trụ cột của hệ thống tài chính. Song để đạt mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, nền kinh tế cần thêm những kênh huy động vốn dài hạn, minh bạch và hiệu quả hơn. Khi thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và hoạt động IPO phát triển đúng vai trò, áp lực lên tín dụng ngân hàng sẽ được chia sẻ. Quan trọng hơn là dòng vốn sẽ có cơ hội chảy đến đúng doanh nghiệp, đúng lĩnh vực và tạo ra nhiều giá trị hơn cho nền kinh tế.
2: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Tổng hợp thông tin giao thông đến từ phía các bạn thính giả và các đơn vị chức năng cùng với giờ cao điểm chiều, xe buýt và xe taxi va chạm ở cầu Tuần Yên Nghĩa hướng về cầu Mai Lĩnh, giờ gây ra kẹt nghẽn kéo dài theo cả hai chiều. Từ đê Hồng Hà hướng lên cầu Trương Dương, ùn tắc nhúc nhích từng chút một, khu vực này thì đã ùn khá lâu rồi. Một con số đủ làm phải nói rằng là nản lòng bất cứ bác tài nào kiên nhẫn nhất, đó là quốc lộ 18 hướng đi về Hà Nội Thái Nguyên, tắc ở đây cỡ khoảng độ 15 cây số, trước là 10 cây, bây giờ con số này được nhân lên là các bạn thấy đấy ạ, từ 10 lên 15 cây số xe xếp hàng rất là dài. Tại ba Nguyễn Văn Viên, Minh Khai ở dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, đây là một điểm mà có biển cấm di chuyển ngược chiều, nhưng mà nườm nượp xe máy đi ngược chiều về đi về phía ngõ 622 Minh Khai mà gây ra cản trở rất lớn cho những dòng xe đi đúng chiều tại đây. Nên quả thực là tôi có đi qua vài lần và thấy đúng là như vậy các bạn ạ. Cái một câu chuyện mà phải nói rằng là gần như là chúng ta chưa có lời giải vào các khung giờ cao điểm chiều. Từ bên phía dốc của Trường Dương xuống Trần Quang Khải đi về phía viện 108 đang rất là khó khăn. Chúng ta có thể xem lộ trình mình của mình có quá cần thiết hay không để chủ động chuyển đổi. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng về Hà Nội thì quá ùn nghẽn rồi, nên là chúng ta thấy là ảnh hưởng của vụ va chạm tai nạn tại đây, nên tốc độ di chuyển của chúng ta phải nói rằng là cực kỳ chậm chạp, cũng là một địa điểm mà các bác tài có thể cân nhắc. Chúng tôi chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, khu vực vùng núi Bắc Bộ đã hứng chịu một đợt mưa lớn kéo dài, khiến nhiều tuyến quốc lộ ở Lai Châu sạt lở, ách tắc giao thông hoàn toàn. Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi nhanh cùng với đồng chí Nguyễn Đình Tài, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lai Châu để nhằm tìm hiểu thông tin cụ thể và có những khuyến cáo đến với các bác tài.
4: Xin chào đồng chí Nguyễn Đình Tài ạ.
5: Xin chào.
4: Vâng ạ. Thưa đồng chí, xin anh có thể chia sẻ nhanh về tình hình giao thông hiện tại ở Lai Châu ạ.
5: Tình hình giao thông hiện tại của địa bàn tỉnh Lai Châu do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, hiện tại tuyến quốc lộ 32 đi qua địa bàn do đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lai Châu quản lý thì xảy ra tình trạng mưa lũ sạt lở đường từ km 352 đến km 354 quốc lộ 32 thuộc địa phận xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Khối lượng đất đá và tràn xuống mặt đường nhiều gây tê liệt giao thông hoàn toàn qua khu vực này. Ngay sau khi nhận được thông tin thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã huy động 100% quân số phối hợp cùng các lực lượng chức năng lập tức có mặt hiện trường, triển khai rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và bố trí các tổ chốt chặn nghiêm tại hai đầu tuyến sạt lở, quyết liệt không để người và phương tiện di chuyển vào vùng nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.
4: Vâng, vậy đồng chí có thể cho biết là hiện tại lực lượng cảnh sát giao thông thì đã có phương án phân luồng từ xa như thế nào? Và đồng chí có khuyến cáo cụ thể nào về lộ trình thay thế cho các bác tài đang có lộ trình di chuyển không ạ?
5: Về phương án phân luồng và lộ trình thì để tránh ùn tắc cục bộ và đảm bảo an toàn

0: để cho mà các phương tiện tham gia một cách an toàn, tuyệt đối, thì khuyến cáo tất cả các phương tiện không đi qua khu vực sạt lở hiện tại km từ 252 đến 254 quốc lộ 32 và tuân thủ tuyệt đối sự hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng tại các điểm chốt chặt và phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng cảnh sát giao thông khác.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Đình Tài, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lai Châu đã cung cấp những thông tin rất chi tiết và những khuyến cáo cảnh báo quan trọng tới người tham gia giao thông. Xin chúc các anh và người dân Lai Châu an toàn vượt qua những ngày mưa lũ, sạt lở và thiên tai này.
2: Một thông tin rất là cần thiết dành tới cho các bác tài đi đường đèo núi ở phía Lai Châu do sạt lở và ách tắc các bạn nhé. Chúng ta sẽ có những thông tin mới khi đơn vị chức năng cung cấp về cho chương trình. Còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông ở địa bàn thủ đô. Nội Bài, Bắc Ninh thì các bác tài hãy lưu ý là đây là một trong những khu vực mà chúng ta nếu mà có thông tin có thể hỗ trợ về để đổi lộ trình sang qua cầu Đò Lo, nơi mà mỗi địa điểm mà chúng tôi muốn đề cập tới quốc lộ 18 hướng đi Hà Nội Thái Nguyên đang tắc cỡ khoảng độ 15 cây số. Hôm nay thì rất nhiều va chạm và sự cố xảy ra tại đây và biến cung đường này trở thành một trong những cung đường ngột ngạt nhất trong giờ cao điểm chiều nay các bạn ạ. Các bạn chỉ nghe con số đã thấy thực sự là chán nản. 15 cây số nghẽn tắc đó. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng về Hà Nội ùn từ trạm thu phí do ảnh hưởng của vụ va chạm tại đây các bạn ạ. Đó là những thông tin rất đáng để ý để chúng ta cân đối về mặt thời gian, và đặc biệt là gần đây nhất đó là do va chạm ở phía cầu Tuân Yên Nghĩa hướng cầu Máy Lĩnh thì chúng ta tắc ở đây cũng tắc theo cả hai chiều đều ngà đi lên phía cầu Trương Dương. Rất khó để chúng ta có thể tiếp cận được cây cầu Trương Dương trong thời điểm hiện nay. Và cùng với đó là trong làn hỗn hợp theo hướng đi Nguyễn Văn Cừ còn có một vụ va chạm chưa biết là có giải quyết được hay không, nhưng các bác tài đều thấy rằng là chúng ta gặp rất nhiều trở ngại cho đến thời điểm này. Có thông tin mới, chương trình sẽ tiếp tục thông báo tới quý vị và các bạn.
3: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
4: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
3: Ừ,
4: ngày càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
3: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
4: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
3: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
4: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
3: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
4: Mua Ambient ngay thôi!
3: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
5: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Có cái thông tin đến từ phía khu vực cây cầu Trương Dương đây các bạn ạ. Mặc dù là chúng tôi cũng đã đề cập tới vụ việc xảy ra trong vào khoảng 10 phút đồng hồ vừa qua, gây ra nghẽn dài theo hướng đi về phía khu vực Nguyễn Văn Cừ, nhưng nay đã có một cái diễn biến tốt hơn, đó là vụ va chạm đã giải quyết xong. Tuy nhiên, nếu đó là chỉ nói về mặt hiện trường thôi, chứ còn nếu nói về trạng thái kẹt nghẽn và ùn tắc thì chưa có gì là mới hơn cả các bạn nhé. Từ Trần Nhật Duật Đê Hồng Hà lên cầu Trương Dương đang vô cùng khó khăn các bạn ạ. Đó, trước khi đến được điểm mà chúng ta đi vào trong cầu thì phải vượt qua rất nhiều những áp lực giao thông xuất hiện tại đây các bạn ạ. Và như vừa trước mắt là bạn Lê Văn Công cho biết vụ va chạm tại cầu Trương Dương đã giải quyết xong. Thính giả Văn Nam thì có đưa thông tin về hầm Chui Trung Hòa từ hầm số 2 hướng đi Trần Duy Hưng cũng đang tắc nghẽn rất dài các bạn ạ. Minh Khai đi cầu Mai Động thì chúng ta phải xếp hàng qua phía trước cửa tòa nhà Imperia. Đây là một trong những nơi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông phải nói rất là ngột ngạt, khó khăn với chính cả những người điều khiển xe máy, chứ chưa nói tới ô tô ạ. Điểm ngay quay đầu xe để sang phía Tham City vào giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay.
9: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô, QMS Top.

0: Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu Giao, Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 161021, 0904 800596.
1: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
2: Sao thế vợ?
1: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
2: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
1: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
2: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
1: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
2: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
2: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
3: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường ở Sunny ạ.
4: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
3: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá, với cả rạp xếp cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu, không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
4: Thế có chơi công viên nước không nào?
3: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
4: Nhất trí con gái yêu.
3: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp nối với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Va chạm ở cầu Tuân cũng đã giải quyết xong rồi. Bạn Trọng Toán cho biết là va chạm giữa một xe buýt và một xe taxi đấy ạ. Thì cũng là một phần nguyên nhân dẫn tới trạng thái kẹt nghẽn cả hai chiều tại phía cầu Tuân đi về phía Mai Lĩnh hay đi về phía Mạn Hà Đông, Yên Nghĩa. Nhưng mà tới thì hôm nay thì đã giải quyết được xong các bạn ạ. Nhưng dẫu sao thì vẫn phải chia sẻ những sự vất vả với các bạn thính giả, khi mà chúng ta cũng đã phải rất là chật vật mới có thể vượt qua. Còn hướng lên cầu Trương Dương từ bên mạn Trần Nhật Duật thì chưa có gì thay đổi cả, chúng ta vẫn đang gặp nhiều khó khăn các bạn ạ. Minh Khai đi cầu Máy Động cũng là một trong những khu vực mà ngốn của chúng ta khá thời gian trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Rồi hầm chui số 2 theo hướng đi về phía khu vực Trần Duy Hưng vào phố, chúng ta cũng đang bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác gắn liền với đời sống của nhiều gia đình mà có con chuẩn bị nhập học. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa học sinh cả nước sẽ bước vào năm học mới. Thời điểm này, bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhiều trường học cũng đã bắt đầu triển khai cho kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục bổ trợ, hoạt động liên kết như là ngoại ngữ, STEM, kỹ năng sống, ứng dụng công nghệ trong quản lý học sinh. Đây là những chương trình được kỳ vọng mang lại thêm cơ hội học tập cho các em học sinh. Tuy nhiên, thực tế giám sát tại Hà Nội cho thấy không ít khoản thu đang được thực hiện dưới danh nghĩa tự nguyện, thỏa thuận, nhưng lại tạo ra những băn khoăn về tính minh bạch, thậm chí trở thành áp lực đối với phụ huynh. Ghi nhận của phóng viên Như Nguyên, Ban VOV Giao thông Quốc gia về vấn đề này.

0: Sổ liên lạc điện tử với các ứng dụng phổ biến hiện nay như eNetViet, về lý thuyết là giải pháp thay thế hiện đại cho cuốn sổ liên lạc giấy truyền thống. Đây là một hệ thống phần mềm giúp kết nối, truyền tải, trao đổi thông tin trực tuyến giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh học sinh. Câu chuyện không có gì đáng bàn nếu hệ thống liên lạc điện tử phát huy tác dụng, làm tốt nhiệm vụ cầu nối giữa các bên liên quan trong môi trường giáo dục, đòi hỏi mối liên kết chặt chẽ. Tuy nhiên, điều đáng bàn ở đây là hệ thống đấy hoạt động ra sao, giúp ích gì cho việc dạy và học. Theo lời chị Kiều Khánh Ly, phụ huynh học sinh trường Trung học cơ sở Văn Quán, về sổ liên lạc điện tử, tác dụng của phần mềm này gần như không hiệu quả đối với việc học của con. Tính kết nối giữa gia đình với nhà trường cũng không cao.
1: Cái sổ liên lạc điện tử em thấy có sử dụng hiệu quả đâu. Em thấy cũng chỉ để áp điểm mà nó cũng không kiểu như là không thường xuyên liên tục ấy. Mới thêm mấy cái thông tin gọi là hôm nay con lâu lâu thì hôm nay con nói chuyện riêng trong. Nó không mang tính update cá nhân hóa từng trẻ ấy. Thi thoảng cái gì đến cần, điểm gì cần thì người ta mới vào thôi.
0: Trao đổi với hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Văn Quán, cô giáo Trần Thị Yến cho biết, sổ liên lạc điện tử dùng để cập nhật thông tin chung của học sinh như mục điểm danh cập nhật một tuần hai lần.
2: Theo dõi các con thì là đây là từ cái sổ mà từ tổ trưởng, lớp trưởng theo dõi là các cô, sau đó thì là mỗi một tuần hai lần nhân viên người ta mình chuyển cho các cái thông tin. Các cô chủ nhiệm chuyển các thông tin lên để cho người ta nhắn. Nếu như xảy ra một cái trường hợp đó, nó chỉ là nhầm lẫn.
0: Một tuần 5 ngày điểm danh 2 lần thông qua dữ liệu cập nhật từ cán bộ lớp, thực chất là những học sinh hoặc cô giáo chủ nhiệm, đồng nghĩa với việc dữ liệu vừa cũ vừa không chính xác. Vậy nên mới có chuyện học sinh đi học đầy đủ nhưng trên sổ liên lạc điện tử hiển thị học sinh vắng mặt.
3: Thông tin chủ yếu của nhà trường đưa đến thường là hôm nay con nói chuyện riêng trong lớp này, con nay học quên sách quên vở. Thậm chí có hôm tôi đã xin phép cô giáo con nghỉ học vì ốm. Mà trong phần mềm Ennet vẫn gửi tin nhắn thông báo là con đã đến lớp rồi.
0: Tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 7, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố báo cáo giám sát chuyên đề về các khoản thu chi trong trường học. Bản báo cáo lập tức thu hút sự chú ý dư luận khi chỉ ra hàng loạt khoản thu núp bóng, thỏa thuận trá hình thông qua các chương trình bổ trợ. Danh mục giám sát việc thực hiện bao gồm các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo, được quy định tại Nghị quyết số 60 năm 2025. Mặc dù nhiều cơ sở giáo dục thực hiện đúng danh mục quy định, vẫn còn một số trường sử dụng sổ liên lạc điện tử, phần mềm quản lý học sinh trên cơ sở thỏa thuận với phụ huynh nhưng chưa được quy định cụ thể. Ngoài ra, việc tổ chức các dịch vụ tiếng Anh liên kết, STEAM, kỹ năng số, AI cũng không xác định rõ ràng. Còn có trường hợp quảng cáo chương trình học tích hợp song ngữ dễ khiến cho phụ huynh học sinh hiểu lầm. Thực tế ghi nhận ở một số trường tiểu học thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội, các trung tâm Anh ngữ nhận đăng ký vào các lớp song ngữ với mức phí cao nhất lên đến hơn 3 triệu đồng một tháng.
4: Tức nghĩa là cái bên này nó sẽ là kiến thức mới, các bạn học kiến thức mới bằng tiếng Anh. Còn cái bên này nó sẽ là cái chương trình học tiếng Anh thông qua toán và khoa học này.
5: Tức là cái này chỉ là tiếng Anh liên kết bình thường thôi.
4: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Còn cái này là cái mà các con sẽ tính điểm và học bạ luôn.
5: Cái này là mình sẽ học chia thành các lớp giống như bên kia đúng không? Chia thành các lớp riêng.
4: Dạ vâng.
5: Còn cái này là em sẽ học ở các lớp chung.
4: Học đại trà.
5: Ai có nhu cầu đăng ký thì đăng ký.
4: Dạ vâng.
5: Không thì thôi đúng không?
4: Vâng.
5: Thì cái này thì học lại từ giờ rất như nào em?
4: Cái này thì là các con cũng sẽ học bình thường như trên lớp. Một tuần thì sẽ có 2 tiết. Còn thời khóa biểu thì sẽ học tùy vào cái sắp xếp của nhà trường. Vâng, đúng rồi ạ. Học phí của cái này thì sẽ là 3,2 triệu một tháng.
0: Vấn đề ở chỗ toàn bộ những khoản thu kiểu này các phụ huynh đều được ký văn bản thỏa thuận, một loại giấy tờ nhằm hợp thức hóa mọi khoản thu không nằm trong danh mục trên tinh thần tự nguyện một cách miễn cưỡng. Theo chuyên gia giáo dục Vũ Thu Hương, ban đầu các khoản thu ít thôi, càng về sau càng nhiều.
6: Tâm lý của phụ huynh là họ rất muốn con mình được sung sướng. Do vậy khi nhà trường nói ra một cái hoạt động gì đó cho đứa trẻ thì các phụ huynh thấy rất hợp lý và các phụ huynh sẽ dễ dàng đóng. Ban đầu thì con số nó không lớn, nó rất là nhỏ thôi. Nhưng càng ngày thì các trường càng làm quá lên, những khoản thu càng ngày càng vô lý và càng ngày càng nhiều.
0: Trên thực tế, nhiều phụ huynh chia sẻ rằng trong các cuộc họp, giáo viên chủ nhiệm hoặc ban đại diện cha mẹ học sinh thường khéo léo lồng ghép các dịch vụ này vào thời khóa biểu chính khóa. Việc này tạo ra một áp lực vô hình nếu không ký vào đơn tự nguyện. Sự nhập nhèm giữa chương trình bắt buộc với các dịch vụ thương mại liên kết đã biến các khoản thu ngoài danh mục trở thành nghĩa vụ đóng góp bắt buộc đối với nhiều gia đình.
7: Các bạn thân mến, đã ngoài 6 giờ rưỡi chiều, chúng ta sẽ xem những tuyến đường đang có diễn biến ra sao, liệu đã ủng hộ cho ông ta cho việc đi lại chưa ạ? Lộ trình tránh ùn nghẽn ở hướng Nội Bài Bắc Ninh đi đường 18 đến nút giao quốc lộ 3 cũ, đi ra phía cầu Đò Lo, đi thị trấn Chờ cũ và nhập lại quốc lộ 18. Đây cũng là một trong những băn khoăn trăn trở được nhiều bạn thính giả đã chia sẻ và đặt ra dấu hỏi rằng là liệu mình có đi cầu Đò Lo được không, hay là đã hết ùn tắc ở quốc lộ 18 chưa. Thì đây là một trong những gợi ý là chúng ta đi phía cầu Đò Lo các bạn nhé, và sau đó nhập lại quốc lộ 18. Trước phía đèn tín hiệu giao thông ở phía Nguyễn Hoàng Trần Bình hướng đi bến xe Mỹ Đình, hai xe va chạm và lúc này thì hai chủ xe đang cố gắng thương lượng để tìm ra những cái giải pháp giải quyết ổn thỏa, nhưng mà cũng chưa có xong đâu các bạn ạ. Trước cửa phía Imperia, tòa nhà này điểm quay đầu sang phía khu vực Time City vẫn còn đang bị nghẽn và đi khá là chậm các bạn ạ, vẫn còn đang chậm hướng cầu Trương Dương từ Trần Nhật Duật lên, Đê Hồng Hà lên đấy ạ, và cũng đang gặp khó khăn do xe vẫn còn đang dày đặc tại đây các bạn ạ. Thôi thì những gì đã diễn ra thực sự là mỗi buổi chiều thứ sáu vất vả cho tất cả các bác tài. Chúng tôi cũng mong rằng là các bạn sẽ điềm tĩnh để vượt qua những điểm khó trong buổi chiều ngày hôm nay. Và sự động viên của ekip thực hiện giờ cao điểm trong khung giờ chiều sẽ còn mang tới cho quý vị và các bạn bằng những giai điệu âm nhạc nữa. Say Trong Nụ Cười, đó sẽ là ca khúc mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn qua phần trình bày trẻ trung của Tăng Duy Tân.

0: World Cup 2026 đang bước vào chặng cuối của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Mọi ánh mắt sẽ hướng về sân MetLife, bang New Jersey, Hoa Kỳ, nơi diễn ra trận chung kết trong mơ giữa Tây Ban Nha và Argentina. Những chiến binh bò tót Tây Ban Nha sẽ chạm trán những vũ điệu tango Argentina trong cuộc chiến cuối cùng để chinh phục chiếc cúp vàng FIFA World Cup 2026. Hai trường phái bóng đá, hai niềm tự hào của hai châu lục, chung một khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới, nơi từng đường truyền, từng cú sút, từng pha bóng đều có thể viết nên lịch sử. Mời quý vị và các bạn đón nghe trực tiếp trận tranh huy chương đồng giữa Anh và Pháp vào lúc 4 giờ sáng ngày 19 tháng 7 và trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina vào lúc 2 giờ sáng ngày 20 tháng 7 trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng nhịp thở World Cup 2026.
1: Có một đôi chút thả lỏng với âm nhạc, tôi tin rằng là cảm xúc của chúng ta cũng sẽ tươi mới hơn, mặc dù là chúng ta phải vượt qua những điểm khó như là cao tốc Hà Nội Bắc Giang từ phía trạm soát vé về phía Hà Nội. Vâng, bữa rồi tôi có tắc 5 cây tại đây đi về phía cầu Phù Đổng, và trước đó tôi đã cảm thấy là mình sốt ruột lắm rồi. Húng hồ đây các bác tài hẳn là chúng ta theo dõi thấy tắc tới 15 cây. Mất rất nhiều thời gian để chúng ta chờ đợi các bạn ạ. Và để tránh thì chúng ta đến với nút giao quốc lộ 3 cũ, đi ra hướng cầu Đò Lo, sang phía thị trấn chờ rồi nhập lại quốc lộ 18. Hy vọng là sẽ giúp cho quý vị và các bạn tránh được ít nhiều những trạng thái bị chờ đợi tại đây. Ngã tư Nguyễn Hữu Huân và phía Hàng Thùng bị xung đột nặng nên là tắc khá là dài tại đây các bạn nhé. Về phía điểm giao Nguyễn Hoàng và Trần Bình, chúng ta do ảnh hưởng của va chạm vào lúc 18:34 nên là tới thời điểm hiện nay chúng tôi cũng chưa có những thông tin mới để mang tới cho quý vị và các bạn ngay được đâu ạ. Trường Chinh đi Tôn Thất Tùng thì giao thông đang chậm chạp vô cùng. Ngã tư Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Lê Trọng Tấn vẫn đẩy chúng ta vào trong thế di chuyển y ạch.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
5: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Chưa có gì mới hơn với những diễn biến giao thông ở phía khu vực Vành Đai 2 xuống phía ngã tư Sở cả các bạn ạ. Cả đường trên cao và phía đường Vành Đai 2 phía dưới, tức là tuyến đường Trường Chinh, chúng ta đều đang gặp trở ngại. Hiện tạm thời chúng tôi cũng chưa có thông tin từ phía khu vực ngã tư Trần Hoàng, bên phía Nguyễn Hoàng Trần Bình, nơi mà hướng về phía bến xe Mỹ Đình vướng một cái vụ va chạm từ lúc khoảng độ gọi là 6:30 đi ạ. Và làm chúng ta gặp khó tại đây. Cũng như là một lần nữa chúng tôi có ghi nhận thông tin từ phía khu vực quốc lộ 18, thì địa điểm này vẫn chưa có được sự cải thiện một cách đáng kể các bạn ạ. Tắc nặng quá nên chúng ta rất có thể là với những cái tính toán như thế này thì việc mà đưa ra một cái phương án thay đổi lộ trình biết đâu đó cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn ổn hơn. Đấy, qua cầu Đò Lo thì rất ổn nhá. Một bạn thính giả vừa mới gửi thông tin về chúng tôi, tại đây thì khu vực đường này thì mức độ tham gia giao thông của chúng ta ổn định, thuận lợi và lượng xe dừng lại ở ngưỡng trung bình. Hy vọng đó là một cái thông tin để giúp cho quý vị và các bạn có thể định hình được hướng di chuyển của mình nhằm tránh kẹt nghẽn ở phía quốc lộ 18 nơi mà chúng ta đang tắc nặng trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Và không chỉ thay đổi về lộ trình, chúng ta còn có thể thay đổi cảm xúc. Nếu như ngay sau đây quý vị và các bạn vặn to radio hơn một chút xíu để lắng nghe những giai điệu âm nhạc của chúng tôi trong giờ cao điểm chiều nay. Và sau đây sẽ là một ca khúc có tên Anh Nguyện Là Tất Cả. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: World Cup 2026 đang bước vào chặng cuối của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Mọi ánh mắt sẽ hướng về sân MetLife, bang New Jersey, Hoa Kỳ, nơi diễn ra trận chung kết trong mơ giữa Tây Ban Nha và Argentina. Những chiến binh bò tót Tây Ban Nha sẽ chạm trán những vũ điệu tango Argentina trong cuộc chiến cuối cùng để chinh phục chiếc cúp vàng FIFA World Cup 2026. Hai trường phái bóng đá, hai niềm tự hào của hai châu lục, chung một khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới, nơi từng đường truyền, từng cú sút, từng pha bóng đều có thể viết nên lịch sử. Mời quý vị và các bạn đón nghe trực tiếp trận tranh huy chương đồng giữa Anh và Pháp vào lúc 4 giờ sáng ngày 19 tháng 7 và trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina vào lúc 2 giờ sáng ngày 20 tháng 7 trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam, trọn vẹn từng nhịp thở World Cup 2026.
1: Chỉ còn hai trận đấu nữa là chúng ta sẽ khép lại một mùa World Cup, và đương nhiên rồi, sẽ phải dành sự chờ đợi đó cho hai năm nữa để chúng ta theo dõi Euro. Với chúng tôi thì với những người đặc biệt là theo dõi chương trình các trận đấu diễn ra, hy vọng là sẽ mang tới cho quý vị và các bạn không chỉ là những buổi tường thuật mà còn có là những thông tin bề lề rất hết sức là thú vị để có thể giúp cho quý vị và các bạn nắm bắt được thông tin, ví dụ như là tâm thế của đội tuyển Anh và Pháp. Lúc này thì không hề muốn đá trận tranh hạng 3, tuy nhiên thì hai đội vẫn cứ buộc lòng sẽ phải chấp nhận, bởi vì FIFA đã có những quyết định rồi, đơn thuần không chỉ là một vị trí trên bảng xếp hạng mà còn là tiền thưởng nữa dành cho các cầu thủ nữa các bạn ạ. Và một phần nữa thì cũng là tâm thế là mình cũng lấy lại tinh thần sau khi ví dụ như Anh để thua rất là đáng tiếc trước Argentina chẳng hạn. Bây giờ là một cái thông tin mà chúng tôi có tiếp nhận được, vụ va chạm giữa ba xe ô tô ở làn 90 đoạn đi qua khu công nghiệp Ninh Hiệp. Chúng ta vẫn đang bị tắc ở đây, cao tốc Hà Nội Bắc Giang đấy ạ. Và qua được đoạn này thì chúng ta sẽ thấy là thoáng hơn một đôi chút. Đối diện với Gamuda hướng đi về phía cầu Thanh Trì có một xe 4 chỗ gặp sự cố đang dừng đỗ ở làn 2. Bên phía khu vực Vành Đai 3 gần đối diện với Gamuda hướng đi cầu Thanh Trì, một xe ô tô 4 chỗ gặp sự cố đang dừng đỗ tại làn 2 để chúng ta chủ động quan sát thấy từ xa. Và sau đó thì mình sẽ vòng tránh chiếc xe 4 chỗ này các bạn nhé. Đó là những thông tin mới mà chúng tôi nhận được. Còn nhắc lại với các bạn, khi mà nhiều bạn hỏi là cầu Đò Lo thì cầu Đò Lo hiện giờ vẫn đang dừng lại ở ngưỡng là tham gia giao thông tốt, khi mật độ dừng ở trung bình thôi. Chúng tôi sẽ sớm quay trở lại để gặp gỡ với quý vị các bạn bằng những thông tin giao thông mới sau ít phút nữa.
2: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
3: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
2: Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
3: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
2: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
3: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
2: Soạn ngay tên gói, gửi 191 hoặc gọi 1-800-8098 nha.
3: Ok ông.
2: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
4: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
1: Các bạn thính giả thân mến, rất nhiều những câu hỏi cũng được chuyển tới cho chúng tôi nhằm xem là cung cấp thêm những thông tin từ phía vành đai 3 hay là những đoạn hầm chui, thì chúng tôi cũng chưa có được những thông tin tốt nhất để có thể chuyển tới cho quý vị các bạn. Tốt đây có nghĩa là đường đã thông trở lại. Ví dụ như nhiều bạn hỏi là bên phía vành đai 3 ở phía Tam Trinh thì đã đỡ tắc chưa, đoạn lối Tam Trinh đã đỡ tắc chưa chẳng hạn đấy, hay là các bạn hỏi ga Muda đi qua công viên Yên Sở để hướng về phía công Thanh Trì thì như thế nào, thì ít nhất là chúng tôi cũng đã có những thông tin để gửi tới cho quý vị và các bạn. Mong rằng là quý vị và các bạn cũng đã hài lòng khi tiếp nhận được những thông tin đó để cho mình điều chỉnh, không chỉ là về mặt thời gian, điều chỉnh lộ trình mà cũng điều chỉnh cả chính cảm xúc của chúng ta khi mà tham gia giao thông nữa. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, những cảm xúc đó chúng tôi hy vọng là sẽ ngày một trở nên là tươi sáng hơn, tích cực hơn với những giai điệu âm nhạc trên VOV Giao thông. Sau đây chúng ta sẽ lắng nghe một ca khúc có tên là Cưới Đi.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện vỗ về yêu thương.

0: quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
1: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
2: Tấn Khoa
1: thứ bảy cuối tuần cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
2: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vy sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
0: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
4: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
5: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
4: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
5: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
6: Các bạn thính giả thân mến, đã 7 giờ tối và hy vọng là vào thời điểm này các bạn nghe tới cột mốc thời gian thì biết rằng là những con đường của chúng ta sẽ dần trở nên là dễ thở hơn khi không còn quá ngột ngạt và mở ra những khoảng trống để chúng ta điều khiển xe không còn phải căng thẳng nữa. Tất nhiên là nó sẽ có nhiều những cung đường chưa được như vậy, ví dụ như cầu vượt Bắc Thăng Long thì cả phía trên và phía dưới thì các bạn cho biết là đều đang rất là kẹt nghẽn theo hướng về Hà Nội, hay là điểm va chạm ở phía điểm giao bên phía Ninh Hiệp va chạm giữa ba xe và làm chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trên tuyến quốc lộ 18. Đi cầu Đò Lò thì sẽ tốt hơn. Trong khoảng thời gian vừa qua thì thông tin gần nhất cũng đã là gần 20 phút, đó là ở phía Nguyễn Hữu Huân và phía Hàng Thùng, đó là nơi mà chúng tôi tiếp nhận thông tin nói về kẹt nghẽn còn ở trong phố, trong trung tâm. Còn cầu vượt Bắc Thăng Long thì vừa mới đây thôi, chúng tôi có nhận thông tin từ thính giả Thái Lĩnh cho biết là việc đi qua cũng gặp nhiều những trở ngại. Ở những khu vực khác thì chưa thấy có thêm thông tin mới, đặc biệt là phía quốc lộ 18 nơi xảy ra vụ va chạm giữa ba xe và gây kẹt nghẽn ở phía điểm giáp với Ninh Hiệp đấy ạ. Trong phố mọi thứ cũng dần trở nên là thuận lợi trong việc đi lại Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Thái Hà, Tây Sơn, những khu vực mà chúng ta đã bắt đầu mở lối được một cách trạng thái về giao thông tốt hơn để trật tự đi qua, cũng là như vậy thôi các bạn ạ. Không có thêm những thông tin nào quá sức phức tạp nữa.
7: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
8: Ờ, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay, đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
7: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
8: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
7: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
8: Thế à?
7: Ông đầu tư với tôi đi.
8: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
7: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
8: Thế cửa.
7: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
8: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
7: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
8: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
9: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
10: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
11: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
12: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
13: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
12: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
13: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
12: Ủa?
13: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
10: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
13: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
12: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
13: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
9: Wow, mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
13: Hotline 1900 8095.
6: Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 18 hiện giờ thì chúng tôi đã tiếp nhận một cái thông tin rất khả quan khi mà đã hết ùn tắc và các dòng xe đã bắt đầu di chuyển được tốt hơn các bạn ạ. Rất là yêu mến với các bác tài khi mà đưa thông tin này đến với VOV Giao thông, đồng thời cũng là đưa thêm rất nhiều những thông tin quan trọng tới các bác tài khác. Cầu Vĩnh Tuy sang phía mặt Long Biên thì các bạn hỏi là còn có khó khăn gì không? Quả thực là vừa rồi thì chúng tôi tập trung quá nhiều vào quốc lộ 18 và cũng chưa thấy các bạn thính giả phản hồi thêm về cây cầu Vĩnh Tuy cũng mạnh dạn nhờ tới các quý bác tài để xem là hướng sang phía mặt Long Biên chúng ta đã suôn sẻ hơn chưa các bạn nhé. Và số điện thoại của VOV Giao thông 024-37-919191 đã sẵn sàng tiếp nhận thêm những thông tin từ phía quý vị và các bạn, hỗ trợ ngay trong giờ cao điểm của buổi chiều muộn như thế này. Còn đến với cây cầu Thanh Trì thì ở hướng mặt Long Biên, các bạn cho biết là dường như có một sự cố gì đó khi mà thấy 2 hoặc là 3 xe ô tô dừng lại, bạn đi qua thì cũng không kịp quan sát kỹ thì rất có thể đã có những cái sự cố xảy ra tại đây. Ở đầu cầu Thanh Trì hướng sang mạn Long Biên, chúng tôi chờ thêm thông tin cụ thể tại đây để tiếp tục cung cấp tới các bạn.
14: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
15: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hectare trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng tiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868-689-606.
6: Chúng tôi cũng đã cố gắng để chờ thêm những thông tin mới từ phía cây cầu Thanh Trì và cây cầu Vĩnh Tuy nữa. Nhưng mà tạm thời lúc này thì chưa có, các bạn vui lòng chờ đợi. Và việc chờ đợi mà trong cái trạng thái thấp thỏm thì quả thực là nó cũng không dễ chịu một chút nào cả. Và thay vì thấp thỏm, chúng ta sẽ hướng về một cái ca khúc. Và sau đây thì chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn lắng nghe giọng hát của nhóm nhạc Đà Lạt, ca khúc có tên là Một Nhà.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
1: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
4: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
3: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
4: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
3: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
4: 024 37 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị và các bạn thân mến, tại phía cầu đường đi về phía cầu Đò Lo, do một số xe tập trung tránh vụ va chạm quốc lộ 18 nên là tại đây khá là đông rồi các bạn nhé. Đông không tắc nhưng mà đông, chúng ta phải chấp nhận điều đó thôi. Còn cây cầu Vĩnh Tuy, một thính giả có cho chúng tôi biết là vẫn đang kẹt nghẽn hướng sang phía Mạn Long Biên. Như vậy đây vẫn là một cái hướng mà làm chúng ta chưa có được sự thoải mái nhất định để di chuyển các bạn ạ. Đó, cầu Vĩnh Tuy tạm vẫn làm chúng ta đi từ trong phố sang phía Mạn Long Biên là khó khăn, chậm. Rất chậm các bạn ạ. Và bây giờ là lúc mà chúng ta đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.

0: Kính chào các bạn, chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Đội tuyển Jiu-Jitsu trẻ Việt Nam đã khép lại giải vô địch châu Á 2026 với thành tích ấn tượng khi giành tổng cộng tới 38 tấm huy chương. Các võ sĩ trẻ Việt Nam mang về 8 vàng, 11 bạc và 19 huy chương đồng, qua đó xếp thứ tư toàn đoàn. Kết quả này cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của Jiu-Jitsu Việt Nam ở cấp độ trẻ, đặc biệt trong bối cảnh giải đấu quy tụ nhiều nền thể thao mạnh của châu lục. Thành tích này không chỉ phản ánh chất lượng chuyên môn của lực lượng kế cận mà còn mở ra kỳ vọng lớn cho các giải đấu quốc tế trong tương lai. Với việc giành tới 8 tấm huy chương vàng ở giải châu Á, đây được xem là bước đệm quan trọng để Jiu-Jitsu Việt Nam tiếp tục đầu tư chiều sâu hướng tới các sân chơi lớn như ASEAN và những giải vô địch thế giới khác. Tin thể thao quốc tế, trận tranh hạng 3 World Cup 2026 giữa đội tuyển Anh và Pháp tại Miami đang đứng trước nguy cơ bị lùi giờ thi đấu do mưa dông và sét. Đây không phải lần đầu tiên World Cup 2026 bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Trận đấu giữa đội tuyển Anh gặp Mexico cũng đã từng phải lùi tới 1 giờ, trong khi cuộc đối đầu giữa Pháp và Iraq bị gián đoạn lên tới gần 2 giờ. Dù vừa trải qua nỗi thất vọng ở bán kết, huấn luyện viên Thomas Tuchel khẳng định đội tuyển Anh vẫn sẽ thi đấu một cách đầy nghiêm túc. Phía Pháp thì cũng muốn khép lại kỷ nguyên Didier Deschamps bằng một chiến thắng, nhưng kế hoạch của cả hai đội có thể tiếp tục bị thử thách bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Miami. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chính thức công bố tổ trọng tài điều khiển trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra vào rạng sáng ngày 20 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Người được trao vinh dự cầm còi là trọng tài người Slovenia Slavko Vincic, một trong những vị vua áo đen giàu kinh nghiệm nhất châu Âu hiện nay. Ba trận đấu do trọng tài này bắt chính ở giải năm nay là trận hòa 1-1 của Brazil trước Maroc và chiến thắng 2-1 của Algeria trước Jordan tại vòng bảng, cùng với chiến thắng 2-0 của Mexico trước Ecuador tại vòng 1/16.
1: 7 ngày sôi động.
0: Cầu thủ Hugo Larsson của Eintracht Frankfurt đã trở thành mục tiêu trọng điểm của Manchester United sau khi hoàn tất việc chiêu mộ Andre Santos và Yuri Tillemans. Đội chủ sân Old Trafford đã bắt đầu tiến hành các cuộc thảo luận ban đầu. Larsson thường được so sánh với ngôi sao Rodri của Manchester City nhờ khả năng thu hồi bóng xuất sắc cùng với kỹ thuật cá nhân tốt, cho phép cầu thủ này thực hiện các đường chuyền xuyên tuyến, mở ra cơ hội tấn công từ sâu bên phần sân nhà. William Saliba nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 5 tháng sau khi chấn thương lưng mãn tính tái phát ở bán kết World Cup năm nay. Theo tiết lộ của tờ L'Equipe nước Pháp, trung vệ của Arsenal đang nghiêng về phương án phẫu thuật sau nhiều tháng phải thi đấu với những cơn đau. Thông tin này cũng khiến Arsenal lập tức lên kế hoạch bổ sung trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, bởi đội bóng thành London xác định tuyển thủ Pháp có nguy cơ vắng mặt trong giai đoạn đầu mùa giải mới. Trong một diễn biến khác, Arsenal cũng đang cân nhắc khả năng đưa Victor Gyokeres vào một thỏa thuận trao đổi để chiêu mộ Julian Alvarez từ phía Atletico Madrid. Theo TOTSPORT, huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn đánh giá rất cao tiền đạo người Argentina. Hiện Atletico không muốn bán Alvarez, nhưng phía Arsenal có thể dùng Gyokeres như một phần thêm trong việc thuyết phục đội bóng Tây Ban Nha ngồi vào bàn đàm phán.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Chỉ còn 2 trận đấu nữa là World Cup 2026 khép lại, nhưng trước khi cả thế giới hướng về trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha, một cuộc tranh luận khác lại nóng lên. Liệu World Cup có cần trận tranh hạng 3? Đó là trận đấu giữa đội tuyển Anh và Pháp, hai đội vừa trải qua những thất bại đầy tiếc nuối ở bán kết. Pháp bất lực trước Tây Ban Nha, còn tuyển Anh đau đớn hơn khi đánh rơi chiến thắng trước Argentina chỉ trong những phút cuối trận. Sau cú sốc ấy, không ít người đặt ra câu hỏi, liệu các cầu thủ có thực sự còn động lực để bước vào một trận đấu mà phần thưởng lớn nhất đã không còn? Nhiều nhà báo và người hâm mộ cho rằng trận tranh hạng 3 chỉ kéo dài thêm nỗi thất vọng của những đội vừa bị loại. Họ lập luận rằng nhiều nền thể thao lớn trên thế giới đã bỏ mô hình này từ lâu, bởi không ai còn muốn chứng kiến một cuộc đối đầu giữa hai đội đều mang tâm lý của những người đã thua cuộc. Nhưng ở chiều ngược lại, trận tranh hạng 3 vẫn có những giá trị rất riêng. Đó là cơ hội để giành thêm tiền thưởng, cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng, trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và quan trọng hơn, khép lại giải đấu bằng một chiến thắng thay vì hai thất bại liên tiếp. Với nhiều quốc gia, đứng thứ 3 thế giới vẫn là một thành tích đáng tự hào. Và có lẽ vì thế mà FIFA hiện vẫn giữ nguyên trận đấu này suốt nhiều thập kỷ. Và dù còn gây ra nhiều tranh cãi, Anh và Pháp vẫn sẽ phải bước ra sân với mục tiêu cuối cùng, rời World Cup bằng tư thế ngẩng cao đầu. Bởi đôi khi trong thể thao không phải chỉ chức vô địch mới đáng để chiến đấu, có những trận đấu giá trị lớn nhất nằm ở cách người ta đứng dậy sau thất bại. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

chúng ta sẽ chờ tới đêm mai để xem trận tranh hạng bảng diễn ra. Và như chúng tôi cũng đã đề cập, có lẽ là hai bên, cả Anh và Pháp thì đều không muốn thi đấu nữa. Thế nhưng mà vì nhiều những lý do khác nhau, trận đấu này vẫn sẽ diễn ra và vẫn để đáng để cho người hâm mộ chúng ta theo dõi những màn trình diễn của các ngôi sao. Bây giờ là tình hình giao thông, các bạn đi ở phía cầu vượt Bắc Thăng Long thì vẫn còn đang khá là khó để di chuyển về phía cầu Thăng Long trong buổi chiều ngày hôm nay các bạn nhé. Tỉnh lộ 35 đoạn đi qua phía xã Quang Minh, Hà Nội có một hố ga thấp hơn mặt đường khá là nguy hiểm, mong đơn vị chủ quản sớm khắc phục và đảm bảo an toàn giao thông. Và với những thông tin này, giờ cao điểm chiều thứ 6 xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 2, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải, sở xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc. Và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả luôn luôn yêu mến chương trình và hỗ trợ chúng tôi kịp thời. Sau đây mời quý vị các bạn lắng nghe chuyên mục

0: việc tăng làn liệu có đủ để giải quyết ùn tắc? Nhà đầu tư sẽ thu hồi vốn bằng cách nào để tránh nguy cơ phí trồng phí? Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
1: Gần như tuần nào cũng chạy xe từ Hà Nội về quê ở Hà Trung, Thanh Hóa qua cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Anh Hà Quang Tuệ đã quá quen với cảnh dòng xe ken đặc mỗi dịp cuối tuần, lễ Tết. Vì vậy, khi biết tuyến đường được đề xuất mở rộng, anh không giấu được sự kỳ vọng.
2: Chiều thứ sáu, chiều tối chủ nhật hầu như là đều bị tắc hết. Ùn tắc nó phải đến cả tiếng ấy. Phương tiện cá nhân nó rất nhiều. Đấy nên là nếu mở được thế thì tốt quá. Nó sẽ giảm ta ùn tắc trong vành đai 3 rất nhiều. Thì mình sẽ phân luồng được ai đi đường dài và lên trên cao thì nó sẽ thuận tiện hơn.
0: Theo phương án gửi Bộ Xây dựng, 1,5 km đầu tuyến sẽ xây đường trên cao 6 làn tại giải phân cách giữa. Từ km 182 400 đến vành đai 4, hai đường trên cao được xây dọc hai bên cao tốc hiện hữu, mỗi bên rộng 3 làn xe. Từ vành đai 4 đến nút giao Thường Tín, hai cầu cạn sẽ được xây ở hai bên tuyến hiện hữu, mỗi cầu rộng 2 làn xe. Từ Thường Tín đến cầu Rẽ, nền đường được mở rộng sang hai bên, mỗi bên thêm 2 làn. Dự án được đề xuất thực hiện theo hình thức đối tác công tư. Với vốn nhà nước khoảng 64% tổng mức đầu tư, thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến 21 đến 22 năm. Đa số người tham gia giao thông đều ủng hộ chủ trương mở rộng cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và cho biết sẵn sàng trả thêm phí nếu chất lượng dịch vụ tương xứng.
3: Nếu mở rộng được như vậy thì nó rất tuyệt vời, giảm ùn tắc được trong cái ngày thời điểm cao điểm ấy. Nhưng mà có một cái nữa là mình thấy là cái đoạn mà từ dưới nút giao Thường Tín lên đến Pháp Vân ấy, chuẩn bị vào mùa mưa ấy, là sẽ bị ngập.
4: Nhiều đoạn rất là gồ ghề, thu phí cao hay thấp thì mình chưa đề cập vấn đề này, nhưng mà khi mà mình thu phí thì mình cái đoạn đường đó mình phải đảm bảo được cái chất lượng.
5: Phí thì mình thấy nó cũng không là đắt quá, thu thêm phí để mở rộng thêm được phần đường thì cũng càng tốt, không phải vấn đề gì cả.
4: Mình mong là cái đoạn cho được vấn đề mở để nối liền với lại cái đoạn mà Pháp Vân Cầu Rẽ, còn nếu bây giờ mà cái đoạn mà từ Cầu Rẽ đến Liên Tuyền Cao Bồ này không mở thì rất là khó khăn trong cái di chuyển.
1: Đánh giá về phương án mở rộng cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trùng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam cho biết, việc mở rộng các tuyến cao tốc hiện hữu có hai phương án chính. Một là mở rộng trên nền đường hiện có nếu còn quỹ đất và điều kiện giải phóng mặt bằng cho phép. Hai là xây dựng cầu cạn khi không gian bị hạn chế. Việc lựa chọn phương án nào cần dựa trên bài toán tổng hợp giữa kỹ thuật và kinh tế. Trong đó, phương án cầu cạn tuy chi phí lớn hơn nhưng mang lại nhiều lợi ích về lâu dài.
6: Ví dụ như là cái giải phóng mặt bằng sẽ ít đi, tiến độ xây dựng có thể nhanh hơn, chất lượng công trình được kiểm soát tốt hơn, không có những cái xung đột trên mặt bằng, tức là cái giao cắt nó không xuất hiện ở đúng mức. Thế nhưng đương nhiên đó là cầu cạn thì đắt hơn cái giá của những cái đường cao tốc mà làm trên nền bằng. Thì cái này đương nhiên các nhà đầu tư cũng như là nhà nước cũng phải xem xét và tính toán. Thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái xây dựng cái phương án tài chính của từng cái nhà đầu tư khi là ta đầu tư xây dựng.
0: Cũng theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trùng, khi triển khai theo phương thức PPP, điều quan trọng là xây dựng phương án tài chính hợp lý, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng. Việc tính toán cần xem xét đầy đủ các khoản phí đã thu trước đó, cùng phần chi phí đầu tư bổ sung để xác định cơ chế hoàn vốn phù hợp, đảm bảo nhà đầu tư có lợi ích chính đáng. Đây là nội dung cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định kỹ lưỡng trước khi triển khai. Mở rộng cao tốc chắc chắn sẽ góp phần nâng cao năng lực thông hành, nhưng theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Toản, nguyên chủ nhiệm bộ môn đường bộ, trường Đại học Giao thông Vận tải, để giải quyết căn cơ áp lực giao thông, dự án cũng cần được đặt trong tổng thể quy hoạch vùng thủ đô.
7: Trong giao thông thì không thể bắt một con đường nó gánh tất cả đưa đường xe cho cả một vùng mà được. Nếu mà thấy nó quá tải mà mở rộng cái đường cũ không còn khả năng thì nó sẽ phải làm đường mới. Như là cái đường 1A hiện nay cũng là một phương án. Thực ra thì là 10, 12 là xe cho một cái đường cao tốc cũng là ít có trên thế giới. Thì nên tập trung làm những cái đường song song với đường cao tốc ấy. Nhưng mà nó chỉ vào cỡ 4-8 xe là cùng, thì khai thác nó tốt hơn.
1: Nói về nguyên tắc trước khi quyết định mở rộng đường cao tốc, chuyên gia giao thông, Phó giáo sư tiến sĩ Doãn Minh Tâm cho rằng cần đánh giá chính xác nguyên nhân gây ùn tắc. Chỉ tăng số làn khi lưu lượng xe vượt năng lực thông hành thiết kế khoảng 1.500 xe một giờ mỗi làn. Còn nếu ùn tắc chủ yếu xảy ra tại nút giao, trạm thu phí hoặc các điểm nghẽn cục bộ, thì việc mở rộng mặt đường chưa chắc phát huy hiệu quả.
8: Cái cao tốc mật độ đông xe nhất ở thế giới là cao tốc ở nước Anh. Nó cũng chỉ đến 10 làn xe thôi. Mà trong khi đó, cái số lượng xe

0: của nước Anh 75 triệu xe. Thế còn ở Việt Nam mới hơn 4 triệu xe thôi. Không phải là cái năng lực thông hành của các làn xe nó kém, mà là do ùn tắc tại cái cửa ngõ. Và phân biệt rõ tức là ùn tắc do năng lực thông hành của làn xe thì mới cần nâng cái số làn xe lên. Chứ còn ùn tắc mà do nút thì chúng ta phải tập trung giải quyết nút, từ nút trở vào đô thị để cho nó thoát. Chứ bây giờ làm đến 10 đến 20 làn xe mà nút vẫn tắc thì vẫn thế thôi.
1: Thưa quý vị, không có con đường nào đủ rộng nếu lượng phương tiện luôn tăng nhanh hơn tốc độ đầu tư hạ tầng. Đề xuất mở rộng cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lên 10 đến 12 làn xe là bước đi cần thiết trước áp lực giao thông ngày càng lớn. Nhưng để khoản đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng phát huy hiệu quả lâu dài, điều cần mở rộng không chỉ là mặt đường mà còn là tư duy, quy hoạch, tổ chức giao thông và cơ chế tài chính minh bạch.
2: Con đường nào cũng giới hạn về năng lực thông hành, nhưng nhu cầu đi lại thì không ngừng lớn lên. Những gì từng được coi là đủ rộng của 10 năm trước có lẽ đã trở thành chật trội hôm nay. Pháp Vân Cầu Rẽ cũng đang đi theo quy luật ấy. Từng là tuyến cao tốc hiện đại bậc nhất cửa ngõ phía Nam thủ đô, nay nhiều thời điểm đã phải gồng mình đón dòng phương tiện ngày một lớn hơn. Đặc biệt mỗi dịp cao điểm, những dòng xe nối dài nhiều km gần như đã trở thành điểm hẹn bất đắc dĩ trên hành trình về quê của hàng vạn người. Trong bối cảnh đó, đề xuất đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng để mở rộng tuyến đường lên 10 tới 12 làn xe, kết hợp xây dựng nhiều đoạn đường trên cao là lựa chọn có cơ sở và cũng là tín hiệu cho thấy hạ tầng đang chủ động đón nhu cầu phát triển thay vì chờ quá tải mới xử lý. Đặc biệt, khi quỹ đất hai bên tuyến ngày càng hạn hẹp, phương án xây dựng cầu cạn mang lại nhiều lợi thế. Không chỉ giảm áp lực giải phóng mặt bằng, giải pháp này còn hạn chế ảnh hưởng quá trình khai thác tuyến hiện hữu, đồng thời tạo thêm không gian lưu thông trong điều kiện đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Dẫu vậy, hiệu quả của một dự án giao thông không chỉ được đo bằng số làn xe được bổ sung, mà còn bằng khả năng giải quyết tận gốc những điểm nghẽn của mạng lưới. Có thể hình dung giao thông như dòng nước. Mở rộng lòng sông là cần thiết, nhưng nếu cửa thoát vẫn hẹp, thì nước vẫn sẽ dồn ứ. Cửa ngõ phía Nam Hà Nội cũng vậy. Bên cạnh việc nâng năng lực thông hành của cao tốc, việc cải thiện các nút giao, tăng khả năng kết nối với hệ thống vành đai, các tuyến hướng tâm và mạng lưới đường đô thị sẽ quyết định dòng xe có thực sự lưu thông, thông suốt hay không. Đó cũng là lý do việc mở rộng Pháp Vân Cầu Rẽ nên được nhìn nhận như một mảnh ghép trong bức tranh quy hoạch giao thông vùng thủ đô, thay vì là giải pháp đơn lẻ cho một tuyến đường. Khi các tuyến kết nối được đầu tư đồng bộ, lưu lượng phương tiện sẽ được phân bổ hợp lý hơn, giảm áp lực dồn lên một cửa ngõ duy nhất. Bên cạnh hạ tầng, công nghệ cũng cần trở thành lan của giao thông hiện đại. Thu phí không dừng, điều hành giao thông thông minh, phân tích dữ liệu lưu lượng theo thời gian thực hay cảnh báo sớm ùn tắc đều có thể góp phần nâng cao năng lực khai thác mà không nhất thiết phải chờ thêm những km mặt đường mới. Trong nhiều trường hợp, tổ chức giao thông hiệu quả có thể mang lại giá trị không kém việc đầu tư thêm hạ tầng. Một yếu tố khác cũng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng là phương án tài chính. Đầu tư theo hình thức PPP là hướng đi phù hợp trong bối cảnh nguồn lực ngân sách còn hạn chế. Điều quan trọng là cơ chế thu hồi vốn cần được xây dựng minh bạch, dễ hiểu và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng. Khi người dân nhìn thấy rõ khoản phí mình đóng góp được chuyển hóa thành chất lượng hạ tầng và thời gian lưu thông được rút ngắn, thì sự đồng thuận xã hội sẽ trở thành nguồn lực quan trọng không kém nguồn vốn đầu tư. Xa hơn, bài toán của Pháp Vân Cầu Rẽ cũng gợi mở yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc, vành đai và đường kết nối mới. Một mạng lưới giao thông bền vững không được xây dựng trên một con đường thật rộng, mà trên nhiều tuyến đường biết chia sẻ lưu lượng cho nhau. Đó mới là cách để hạ tầng luôn đi trước một bước so với tốc độ phát triển của phương tiện và đô thị. Con đường rộng thêm vài làn có thể giúp giao thông thông suốt trong vài năm. Nhưng một quy hoạch đồng bộ, một cơ chế đầu tư minh bạch và một hệ thống kết nối hoàn chỉnh sẽ tạo ra giá trị trong nhiều thập kỷ. Bởi mục tiêu cuối cùng của một dự án giao thông không phải là mở thêm bao nhiêu làn xe, mà là giúp mỗi hành trình trở nên nhanh hơn, an toàn và bền vững hơn. Khi đó, hơn 25.000 tỷ đồng sẽ không chỉ mở rộng một tuyến cao tốc, mà còn mở rộng dư địa phát triển cho cả vùng kinh tế phía Nam thủ đô.
1: Chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: FM Bất Động Sản.
7: FM Bất Động Sản.
8: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản, nơi cập nhật những câu chuyện, xu hướng và thông tin đáng chú ý về thị trường bất động sản, không gian sống và kiến trúc đô thị. Chương trình được phát sóng từ 19:30 đến 20 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV với giao thông quốc gia tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức với những thông tin mới vừa được cập nhật từ các cơ quan quản lý, địa phương và thị trường bất động sản trên cả nước. Tiếp sau đó mời quý vị cùng đến với dạo quanh thị trường.
8: Đến với chuyên mục tiến độ dự án là những thông tin cập nhật về tiến độ của những dự án bất động sản được quan tâm trên cả nước.
1: Trong chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chất liệu bọc ghế sofa.
8: Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotland tin tức.
9: Hotland tin tức.
1: Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký ban hành kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật giai đoạn 2026-2030. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hoàn thiện hành lang kỹ thuật cho nhiều lĩnh vực như quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở, thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng, cũng như hạ tầng giao thông trong giai đoạn phát triển mới.
8: Theo kế hoạch, các đơn vị trực thuộc Bộ sẽ chủ trì rà soát, xây dựng mới hoặc sửa đổi bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý. Việc ban hành quy chuẩn sẽ bám sát yêu cầu thực tiễn, đồng thời tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và kết quả nghiên cứu khoa học để nâng cao tính đồng bộ hiện đại. Bộ Xây dựng cho biết, việc xây dựng quy chuẩn sẽ căn cứ trên luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn mới ban hành. Kế hoạch cũng là cơ sở để từng năm triển khai rà soát, thay thế hoặc bãi bỏ những quy chuẩn không còn phù hợp với thực tế phát triển.
1: Nguồn kinh phí được huy động từ ngân sách nhà nước, các khoản hỗ trợ hợp pháp của tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, cùng các nguồn kinh phí khác theo quy định.
8: Chuyển sang thông tin khác thưa quý vị, một khu tập thể cũ khác của Hà Nội chuẩn bị bước vào giai đoạn tái thiết. Ủy ban Nhân dân phường Tương Mai vừa công bố quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đối với khu vực cải tạo, xây dựng lại tập thể Trương Định và các trục kết nối xung quanh.
1: Theo quy hoạch, khu đất rộng khoảng 1,46 hectare sẽ được xây dựng thành hai khối chung cư cao tối đa 30 tầng nổi, 3 tầng hầm cùng với 1 tầng kỹ thuật trên mái. Dự án dự kiến cung cấp khoảng 1.065 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho gần 2.400 cư dân sau khi hoàn thành.
8: Hiện dự án mới dừng ở bước quy hoạch tổng mặt bằng, chưa lựa chọn chủ đầu tư và cũng chưa xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ hay là tái định cư. Các nội dung này sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong giai đoạn lập dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
1: Theo Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, khu tập thể Trương Định được xây dựng từ những năm 1970-1980 với 10 dãy nhà thấp tầng. Sau nhiều thập kỷ sử dụng, hầu hết công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều căn hộ cơi nới tự phát, hạ tầng kỹ thuật quá tải, không gian sinh hoạt chung gần như bị lấn chiếm hoàn toàn.
8: Việc cải tạo khu tập thể Trương Định nằm trong chương trình cải tạo chung cư cũ của Hà Nội hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân, đồng thời chỉnh trang bộ mặt đô thị khu vực nội thành. Nếu được triển khai đúng tiến độ, dự án sẽ góp phần giải quyết bài toán an toàn nhà ở và bổ sung thêm nguồn cung căn hộ mới cho thị trường thủ đô.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, nhắc đến Hà Nội thì nhiều người nghĩ ngay đến Hồ Gươm, phố cổ hay là những con phố rợp bóng cây. Thế nhưng dòng sông Hồng, biểu tượng đã gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long suốt hàng ngàn năm, lại chưa thực sự trở thành trọng tâm của đời sống đô thị. Điều này được kỳ vọng sẽ thay đổi quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, với định hướng đưa sông Hồng trở thành trục cảnh quan sinh thái, văn hóa và là động lực tăng trưởng mới của Hà Nội.
3: Đây được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của bản quy hoạch lần này. Không còn là phát triển theo mô hình đô thị đơn tâm, Hà Nội sẽ mở rộng không gian theo hướng đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục kết nối giữa khu vực lõi lịch sử với các đô thị mới hai bên bờ. Từ đó hình thành một không gian phát triển hiện đại nhưng mà vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa của thủ đô.
2: Đáng chú ý, quy hoạch không chỉ dừng lại ở việc chỉnh trang hai bên bờ sông Hồng. Thành phố định hướng hình thành một đại lộ cảnh quan kết hợp hệ thống công viên sinh thái, không gian công cộng, trung tâm văn hóa, thương mại, tài chính và du lịch. Cùng với đó là mạng lưới giao thông đa phương thức, kết nối đồng bộ, đường sắt đô thị, đường thủy và các tuyến đi bộ, xe đạp, tạo nên một không gian mở rộng phục vụ cộng đồng.
3: Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giá trị lớn nhất của quy hoạch không nằm ở việc tạo thêm quỹ đất xây dựng, mà ở cách khai thác hợp lý dòng sông như là một tài sản tự nhiên và văn hóa của thủ đô. Nhận định về vấn đề này, kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho biết.
4: Khai thác sông Hồng không phải là khai thác để chúng ta có đất để xây dựng, mà khai thác làm thế nào để vẫn giữ dòng chảy, nhưng mà đưa không gian cảnh quan và đặc biệt là nơi vui chơi giải trí của người dân thủ đô tốt nhất và kết hợp được tất cả cái giao thông tốc độ và giao thông đi bộ và người đi xe đạp và tất cả những cái khu vực mà ta có thể là làm cây xanh công viên cho mọi người dân, thì có lẽ đây là một cái đại dự án mà cảnh quan sông Hồng trong quy hoạch lần này sẽ đưa lại cho thủ đô chúng ta nhiều cái giá trị về kiến trúc cảnh quan cũng như là sự phát triển kinh tế tốt nhất.
2: Thưa quý vị, có thể thấy định hướng này đánh dấu sự thay đổi trong tư duy phát triển đô thị. Nếu như trước đây, sông Hồng chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ phòng chống lũ và hành lang đê điều, thì nay dòng sông được xác định là trục xanh kết nối không gian sống, cảnh quan, văn hóa và kinh tế. Đây cũng là hướng phát triển mà nhiều đô thị lớn trên thế giới đã lựa chọn để nâng cao chất lượng sống và gia tăng sức cạnh tranh.
3: Bên cạnh hệ thống công viên và không gian công cộng, quy hoạch cũng dành quỹ đất để hình thành các trung tâm tài chính, thương mại và những công trình kiến trúc hiện đại, tạo thêm động lực tăng trưởng cho thành phố. Chia sẻ cụ thể hơn về định hướng phát triển không gian ven sông Hồng, đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết.
5: Cái khu vực phong cách đô thị là cái khu vực sau này sẽ hình thành các cái chức năng mà nó không có ở. Đấy, nó gần như không chức năng, bao gồm các cái tòa tháp thương mại, cái trung tâm tài chính mang tính gọi là quốc tế ở khu vực này, và những cái tòa nhà chung cư, những cái điểm nhấn và những công trình kiến trúc có giá trị thì sẽ nằm chủ yếu ở cái khu vực này để phục vụ cho các cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội của thành phố cũng như là thu hút du lịch chính của dòng sông Hồng ở khu vực này.
2: Trong bối cảnh Hà Nội hướng tới mục tiêu trở thành đô thị xanh, thông minh và có sức cạnh tranh quốc tế, việc đưa sông Hồng trở lại vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển không chỉ mở rộng không gian đô thị mà còn tạo thêm dư địa cho kinh tế, du lịch, dịch vụ và nâng cao chất lượng sống của người dân. Có thể thấy, dòng sông từng được xem là ranh giới giữa đô thị đang dần trở thành tâm điểm của một chiến lược phát triển mới. Nếu được triển khai đồng bộ và hài hòa giữa phát triển với bảo tồn, trục cảnh quan sinh thái sông Hồng sẽ không chỉ làm thay đổi diện mạo thủ đô mà còn kiến tạo một không gian sống hiện đại, xanh và bền vững cho nhiều thế hệ người dân Hà Nội.
3: Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay nhé.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Tiến Độ Dự Án. Và mở đầu cho chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ The Runway, tòa tháp thuộc phân khu Sunshine Bay Eden, nằm tại cửa ngõ tổ hợp nghỉ dưỡng Sunshine Bay Retreat, phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án cao 43 tầng nổi và 2 tầng hầm, phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng thẳng đứng với 100% căn hộ thiết kế không gian mở, tầm nhìn panorama và ban công kính rộng. The Runway đồng thời tự hưởng hệ tiện ích của tổ hợp gần 20 hectare, gồm khu mua sắm, ẩm thực, giải trí, thể thao và chăm sóc sức khỏe. Dự án cũng tích hợp nền tảng vận hành thông minh, hỗ trợ chủ sở hữu quản lý và khai thác cho thuê căn hộ hiệu quả.
1: Tại Hải Phòng, Seoul Garden đang được phát triển trên trục đường Bắc Nam thuộc khu vực trung tâm hành chính và kinh tế mới của thành phố. Dự án gồm các sản phẩm biệt thự, nhà liền kề và shophouse nổi bật với kiến trúc Nam Âu hiện đại, thích ứng điều kiện khí hậu ven biển. Chủ đầu tư dành khoảng 3 hectare cho hệ thống cảnh quan xanh, kết hợp cây xanh mặt nước và sân vườn. Bên cạnh đó là chuỗi tiện ích như là công viên, hồ bơi, khu thể thao và không gian sinh hoạt cộng đồng, hướng đến xây dựng môi trường sống cân bằng giữa làm việc, nghỉ ngơi và kết nối cư dân.
0: Tiếp theo là Cloud Icon El Avenue, thuộc phân khu cao tầng thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí El Adora Phú Yên tại khu vực ven biển phía đông tỉnh Đắk Lắk. Dự án cho Cloud Gate Group làm chủ đầu tư. Cloud Property phát triển, quy mô gần 4,7 hectare. Phân khu gồm 2 tòa khách sạn và 3 tòa căn hộ biển, trong đó 2 tháp L1 và L2 cung cấp gần 1.500 căn hộ dịch vụ từ studio đến 3 phòng ngủ. Dự án sở hữu 4 mặt tiền đường lớn cùng hệ tiện ích đồng bộ như là bể bơi, vườn yoga, sky bar, nhà hàng, spa và phòng gym. Theo kế hoạch, công trình sẽ khởi công vào quý 3 năm 2026 và bàn giao vào năm 2029.
1: Thưa quý vị, tại phía nam trung tâm Đà Nẵng, S-Line Tower, tọa lạc tại giao lộ Nguyễn Đình Thi và trục đường 29 tháng 3 bên sông Hàn, thuộc cửa ngõ khu đô thị Sun Nail City. Dự án sở hữu lợi thế ba mặt giáp sông, các căn hộ có tầm nhìn hướng sông Hàn, đô tỏa Cẩm Lệ cùng với cảnh quan đô thị. Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố, sân bay quốc tế, biển Mỹ Khê và nhiều tiện ích hiện hữu. Khối đế thương mại cùng bể bơi, phòng gym, spa, thư viện, khu vui chơi trẻ em và phòng sinh hoạt cộng đồng đang góp phần hoàn thiện không gian sống, phục vụ nhu cầu an cư kết hợp làm việc và nghỉ dưỡng.
0: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ Vạn Phúc City, khu đô thị sinh thái bên sông Sài Gòn. Sau hơn 10 năm phát triển, dự án quy mô 198 hectare với tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng đã thu hút trên 10.000 cư dân và khoảng 3.000 doanh nghiệp hoạt động. Điểm nhấn của khu đô thị là hệ thống mặt nước gồm 3,4 km bờ sông, hồ Đại Nhật rộng 16 hectare cùng 2 km kênh đào, kết hợp khoảng 30 hectare cây xanh. Nhiều hạng mục như là công viên ven sông The Clon Park, quảng trường Diamond, phố đi bộ Royal và công trình nhạc nước đã đi vào vận hành, tiếp tục hoàn thiện diện mạo đô thị sinh thái hiện đại tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh. Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, trong mỗi ngôi nhà, sofa luôn là món nội thất giữ vị trí trung tâm của phòng khách. Không chỉ là nơi quây quần, tiếp khách hay là thư giãn sau một ngày làm việc, sofa còn góp phần định hình phong cách sống và dấu ấn riêng của không gian sống. Tuy nhiên, để một bộ sofa vừa đẹp, vừa bền theo thời gian, điều quan trọng nhất lại nằm ở chất liệu bọc ghế.
1: Hiện nay trên thị trường, sofa chủ yếu sử dụng hai nhóm chất liệu phổ biến là da và vải. Mỗi loại đều có những ưu điểm riêng, phù hợp với nhu cầu sử dụng, điều kiện khí hậu cũng như là ngân sách của từng gia đình. Để hiểu rõ hơn về chất liệu da bọc sofa, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chị Thanh Mai, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Vinaco Việt Nam, đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và thi công sofa.
2: Chúng ta sẽ nói đến cái chất liệu da. Cái chất liệu da thì sẽ có rất là nhiều loại như là da PVC, da PU, da microfiber hay là da thật. Có nhiều loại để chúng ta lựa chọn tùy theo mức tài chính và nhu cầu của mỗi người. Nếu như mà bộ ghế sofa của mình đắt tiền, mình có thể lựa chọn da thật, loại da đấy ngồi rất là mát và độ sang trọng của bộ ghế rất là cao. Và thứ hai nữa là mình có thể chuyển từ da thật sang dòng da microfiber, là dòng da công nghiệp loại cao cấp. Thì loại này có nhiều tính năng hơn da thật. Da thật thì ngồi một thời gian nếu không bảo dưỡng là dễ bị bong chóc hơn và bề mặt sẽ bị dễ bị nhăn nhão hơn so với da microfiber. Thứ hai nữa là microfiber nó sẽ có tính năng là hạn chế bám bẩn và hạn chế cao xước, như vậy là mình có thể có nhiều tính năng hơn so với da thật, nhưng mà độ sang trọng thì không thể đảm bằng da thật. Bây giờ chúng ta có thể đi đến dòng da PU. Dòng da PU thì được thiết kế là da khá là mềm và ngồi thoáng và mát, nhưng mà dòng da PU thì nó có ít tính năng hơn, nó sẽ không có các cái tính năng như hạn chế bám bẩn hay hạn chế cao xước. Nhưng mà được cái là dòng da này cũng có rất là nhiều màu sắc và phân rất là đẹp, độ đàn hồi tốt nên độ bền cũng khá là cao và giá thành rất là hợp lý. Còn dòng da PVC là một cái dòng da mà sử dụng rất là nhiều năm từ ngày trước đến giờ, và dòng da đấy thì nó mỏng hơn và độ đàn hồi kém hơn, độ bền cũng không thể nào bằng cái dòng kia được. Nên là khi mà lựa chọn tùy mức tài chính của mình thì chúng ta có thể lựa chọn cho mình cái chất liệu da phù hợp.
1: Thưa quý vị, có thể thấy da vẫn luôn là lựa chọn được nhiều gia đình yêu thích bởi vẻ sang trọng và độ bền cao. Trong đó, da thật được đánh giá là dòng vật liệu cao cấp với khả năng đàn hồi tốt, càng sử dụng càng mềm mại và tạo cảm giác dễ chịu khi ngồi. Đặc biệt, chất liệu này có khả năng thích nghi khá tốt với nhiệt độ, mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông.
0: Tuy nhiên, đi cùng chất lượng là mức chi phí khá cao. Bên cạnh đó thì trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, sofa da thật cần được vệ sinh và dưỡng da định kỳ để hạn chế nứt bề mặt hoặc là ẩm mốc.
1: Và nếu như mà muốn tiết kiệm chi phí hơn thì người tiêu dùng có thể lựa chọn các dòng da công nghiệp như là Simili, PU hay là Microfiber. Trong đó thì da PU và Microfiber ngày càng được cải tiến với bề mặt mềm, tính thẩm mỹ cao và khả năng chống thấm khá là tốt. Dù vậy, tuổi thọ vẫn khó sánh bằng da tự nhiên nếu mà sử dụng trong thời gian dài.
0: Bên cạnh chất liệu da, sofa bọc vải cũng đang là xu hướng được nhiều gia đình trẻ lựa chọn nhờ sự đa dạng về màu sắc, họa tiết và cảm giác gần gũi. Với nhóm chất liệu này, chị Thanh Mai cũng có những lưu ý dành cho người tiêu dùng như sau. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Cái phần chất liệu vải thì vải nó sẽ có rất là nhiều loại, nó sẽ có vải nỉ, vải thô, vải nhung, vải bố đấy. Ví dụ đối với các cái thời tiết nóng thì chúng ta nên sử dụng cái chất liệu vải thô bố, nó sẽ mát hơn các cái chất liệu là nỉ hay là nhung. Mình có thể lựa chọn theo cái nhu cầu của mình, nếu như không gian nhà mình có điều hòa thì mình có thể làm bất cứ chất liệu nào. Thứ hai nữa là căn cứ xem nhà mình có nuôi thú cưng hay không, nếu mà nuôi thú cưng thì mình nên làm chất liệu mềm mượt và trơn để chúng ít cào cho cái ghế sofa của mình. Nếu như làm các cái chất liệu thô ráp thì thú cưng của mình rất là thích cào lên bộ ghế sofa của mình nhá. Còn đối với nhà có nhiều trẻ con thì chúng ta có thể lựa chọn sang cái chất liệu vải có tính năng là chống thấm, thì lau gái là sạch luôn. Thì khi mà muốn bọc lại ghế sofa để có cái chất liệu phù hợp thì chúng ta có thể nêu cái nhu cầu của mình lên để có thể bọc cái chất liệu nào phù hợp.
1: Thực tế thì vải bọc sofa cũng rất là phong phú, từ vải nỉ, vải bố, vải cô tông cho đến polyester hay là nhung. Mỗi loại đều mang đến một trải nghiệm khác nhau. Chẳng hạn như là vải nỉ tạo cảm giác mềm mại, ấm áp, phù hợp với không gian cần sự êm ái. Trong khi đó thì vải bố hay là cô tông lại được yêu thích nhờ khả năng thoáng khí, màu sắc đa dạng và dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất.
0: Những năm gần đây thì nhiều dòng vải mới còn được bổ sung khả năng chống bám bẩn, chống thấm hoặc là hạn chế trầy xước, phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hay là nuôi thú cưng. Tuy nhiên, điểm cần lưu ý là chất liệu vải thường dễ bám bụi hơn da, vì vậy cần hút bụi, giặt hoặc là vệ sinh định kỳ để giữ được màu sắc và độ bền.
1: Vậy thì làm thế nào để chọn được chất liệu sofa phù hợp? Theo các chuyên gia nội thất, trước hết thì chúng ta cần xác định rõ mục đích sử dụng của mình là gì. Nếu là bộ sofa đặt tại phòng khách chính, nơi thường xuyên phải tiếp khách, thì những chất liệu có độ bền cao như là da thật hoặc là microfiber sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc. Còn với phòng sinh hoạt chung, phòng đọc sách hay là phòng ngủ, thì sofa bọc vải sẽ mang lại cảm giác ấm cúng và linh hoạt hơn.
0: Bên cạnh đó thì điều kiện khí hậu và thói quen sinh hoạt của gia đình cũng là yếu tố không nên bỏ qua. Những khu vực có độ ẩm cao nên ưu tiên các chất liệu chống ẩm, dễ vệ sinh. Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc là vật nuôi nên lựa chọn bề mặt chống thấm, hạn chế bám bẩn để việc lau chùi trở nên đơn giản hơn.
1: Và thưa quý vị, điều cuối cùng là dù lựa chọn chất liệu nào, quý vị cũng nên ưu tiên những đơn vị cung cấp uy tín, có thông tin rõ ràng về nguồn gốc vật liệu, chính sách bảo hành và dịch vụ hậu mãi. Một bộ sofa chất lượng không chỉ mang lại sự thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày mà còn là khoản đầu tư lâu dài cho không gian sống.
0: Từ vẻ đẹp sang trọng của da thật, sự hiện đại của da công nghiệp cho đến nét mềm mại gần gũi của các dòng vải bọc, mỗi chất liệu đều mang một giá trị riêng phù hợp với những nhu cầu khác nhau. Hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ giúp quý vị có thêm một thông tin để lựa chọn bộ sofa phù hợp với tổ ấm của mình, vừa đáp ứng công năng sử dụng, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian sống.
1: Và đó là những thông tin trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể trên phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
6: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
6: giảm tốc lên đèn.

Xin kính chào những thính giả yêu mến của Giảm tốc lên đèn VOV Giao thông Quốc gia. Mai Lan rất vui lại được trò chuyện cùng với quý vị vào buổi tối thứ 6 cuối tuần. Và mong rằng sẽ được nghe quý vị chia sẻ nhiều câu chuyện mà mình đã trải qua trong ngày hôm nay và trong những ngày gần đây. Quý vị có gì vui, có gì cũng cảm thấy là muốn được chia sẻ cùng với ai đó, hoặc là có thể nói ra để cho chúng ta cảm thấy nhẹ lòng hơn, thì đều có thể chọn Giảm tốc lên đèn để bày tỏ. Gọi cho chúng tôi qua tổng đài 024-37-919191 tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Tại thành phố Hồ Chí Minh, quý vị nghe trên tần số FM 91MHz. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe Giảm tốc lên đèn trên tần số FM 90MHz. Hiện tại thì chúng tôi vừa khép lại khung giờ cao điểm tối, và ở khung giờ cao điểm chiều tối nay, mật độ phương tiện giao thông tại Hà Nội cũng khá là đông trên nhiều con đường tuyến phố. Tại những khu vực khác thì sao? Chiều nay quý vị đi lại như thế nào trên con đường về nhà của mình? Có dễ dàng không về việc di chuyển? Ngày mai thì cuối tuần rồi, thứ bảy chủ nhật. Thật là vui với nhiều người vì sau một tuần làm việc thì đã được nghỉ vào ngày thứ bảy chủ nhật. Tuy nhiên thì không phải là tất cả, nhưng cơ bản thì những ngày cuối tuần cũng khiến cho chúng ta cảm thấy bớt áp lực hơn rất nhiều. Nhiều người thậm chí còn được nghỉ hoàn toàn. Hoặc cũng có những người thì chỉ được nghỉ chủ nhật thôi, thứ bảy vẫn phải đi làm. Với VOV Giao thông thì thực ra thì chúng tôi không có nghỉ vào thứ bảy chủ nhật. Chỉ là luân phiên nhau nghỉ thôi, hoặc có thể là sẽ đi làm ca sáng nghỉ chiều, ví dụ như vậy. Và như vậy thì với đặc thù nghề nghiệp và công việc thì không chỉ VOV Giao thông mà nhiều những đồng nghiệp khác của chúng tôi làm báo, thậm chí là những công việc khác nữa, chúng ta cũng có thể là không có một ngày nghỉ trọn vẹn, mà chúng ta sẽ có sự luân phiên trong những ngày cuối tuần. Tuy vậy thì với hai ngày cuối tuần, những khoảng thời gian mà chúng ta được nghỉ, không phải đi làm, không phải làm ca, thì chắc chắn quý vị và bạn cũng sẽ có những kế hoạch cho mình để nghỉ ngơi, thư giãn, đi chơi, hẹn hò, làm tất cả những việc mà trong một tuần bận rộn chúng ta không thể làm. Vậy thì những ngày cuối tuần quý vị thích làm điều gì nhất? Tối nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau, chia sẻ tám chuyện và mang tới những điều thú vị. Có nhiều thính giả thì đã inbox cho fanpage của Giảm tốc lên đèn khi chúng tôi lên nội dung rằng tối ngày hôm nay rất muốn trò chuyện với quý vị về những kế hoạch nghỉ cuối tuần của mình. Có những thính giả thì nói rằng là trong những ngày trong tuần, cả 5 ngày làm việc thì đã cuốn đi bởi rất nhiều những điều vội vã của công việc, của nhịp sống, của giao thông, đường phố. Và mỗi một buổi sáng khi tiếng chuông báo thức reo lên, với người này có thể là 5 giờ, người khác là 4 rưỡi, một người khác nữa là 6 giờ. Nhưng thường là chúng ta sẽ dậy vào khoảng thời gian sớm như vậy để kịp sửa soạn, rồi làm tất cả những công việc cá nhân. Thậm chí có những người còn dành được 30 phút để tập thể dục, hay là thậm chí dành 1 tiếng để đi đánh pích vào buổi sáng. Sau đó thì chúng ta về tắm rửa rồi mới đi làm, mà vẫn đảm bảo được thời gian là 7 rưỡi hoặc 8 giờ chúng ta có mặt để quẹt thẻ, để đảm bảo đúng lịch chấm công ở cơ quan. Và đương nhiên rồi, sau tất cả những điều, một khoảng thời gian mà chúng ta thấy rằng đầu giờ buổi sáng luôn luôn là rất là ngắn ngủi để chúng ta có thể thực hiện mọi thứ và luôn ở trong trạng thái lo muộn giờ, thì chúng ta lại lao ra dòng người hối hả để bắt đầu với những cuộc họp, những deadline. Và đương nhiên rồi, mọi người đều mong đến thứ bảy và chủ nhật cuối tuần đến thật nhanh, để như một món quà mà chúng ta tự thưởng cho chính mình với một sự tự do tuyệt đối trong khoảng thời gian riêng của mỗi người. Có người thì có bạn thính giả inbox rằng là cuối tuần bạn rất là thích bởi vì không bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, ít nhất là như vậy. Rồi khi mà chợt nhận ra, mở mắt ra khỏi giường và thấy rằng ồ, mình không phải vội vàng với bất kỳ một điều gì cả, không phải khoác lên mình bộ vest công sở hay là một bộ quần áo đồng phục của cơ quan với nhiều công việc nghề nghiệp, hay là không phải lo về những chuyến xe ùn tắc trên mỗi con đường từ nhà đến cơ quan, hay là đưa con em mình đi học đến trường. Chúng ta có thể thoải mái bước xuống giường, rất là chậm rãi thư thái, dậy muộn, mở toang cửa sổ để hít không khí trong lành, đón ánh nắng đầu tiên của ngày mới, và cảm thấy rằng ồ, dường như là mọi thứ xung quanh mình, thành phố nơi mình đang sống cũng trở nên bao dung và chậm rãi hơn. Thậm chí chúng ta còn có những người còn cảm thấy là cảm nhận được cả sự lãng mạn khi nghe tiếng chim hót, tiếng gió xào xạc trong một ngày trở gió. Rồi thậm chí cả những tiếng lao xao ở dưới đường của những
bà bán nước, bán quả sáng, những giọng nói thân quen, hàng xóm của chúng ta, và cảm thấy là mọi thứ thật là dễ chịu, thật là quen thuộc, thật là yêu mến. Như vậy đấy, sở thích ngày cuối tuần với nhiều người chỉ là đơn giản như vậy thôi. Chúng ta hít thở và sống trọn vẹn trong những phút giây của nghỉ ngơi và thư giãn. Có một bạn thính giả thì nói rằng ngày cuối tuần của bạn ấy thì rất thích là đi cà phê với bạn bè hoặc là cà phê với những người thân trong gia đình. Ngồi một quán quen thuộc mà cứ cuối tuần thì gia đình sẽ đến đó để uống cà phê, ngắm đường phố. Rồi một ly cà phê, thậm chí là tuần nào cũng gọi một vị như vậy, rất quen thuộc. Hoặc là những đứa trẻ của chúng ta thì lại gọi mỗi tuần một hương vị khác nhau của một ly matcha, trà sữa hay bất cứ một loại đồ uống gì đang rất thu hút giới trẻ bây giờ. Và đó cũng là một sự chờ đợi rất yêu thích cho những ngày cuối tuần, và cũng là những giây phút hạnh phúc của mỗi gia đình. Rồi cũng có những người thì không thích ra những nơi cà phê, quán cà phê xô bồ ồn ào, mà chỉ thích ở nhà, ngồi ban công rồi tự tay pha cà phê, nhìn những giọt cà phê chậm chậm rơi qua phin lọc. Nhiều người thì rất thích uống cảm giác cà phê pha phin, chứ không phải là cà phê mà chúng ta vẫn thường uống công nghiệp. Và khi tự đun nước sôi, tự pha cà phê, ngắm nhìn những giọt cà phê rơi tí tách, rồi hít hà mùi hương nồng nàn của hạt cà phê mới xay lan tỏa khắp gian phòng nhỏ, thì đó cũng là một cảm giác vô cùng ấm áp và dễ chịu với nhiều người. Và nếu quý vị cũng có những cảm giác như vậy, cũng có những sở thích riêng của mình, thì cũng rất mong sẽ tối nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện và chia sẻ cùng nhau xem còn bao nhiêu sở thích khác biệt nữa, và có những sở thích nào đặc biệt mà chúng ta phải cảm thấy ồ, đây cũng là một sở thích rất là thú vị. Ồ, tuần này tôi cũng sẽ thử như bạn, thử nghỉ ngơi, thư giãn và thực hiện một cái sở thích như bạn đã có trong những ngày cuối tuần để thay đổi cảm giác mà tôi vẫn thường làm trong cuối tuần của mình. Rồi cũng có những người thì ngồi ban công rồi đọc sách trong những ngày cuối tuần. Đương nhiên rồi, đọc sách, uống trà thường sẽ đi cùng nhau, hoặc là uống cà phê rồi nhâm nhi một thức ăn vặt nào đó. Bình thường thì chúng ta rất bận rộn và không có thời gian, bởi vì tâm trí phải thật là thư giãn thì chúng ta mới có thể tĩnh tâm để đọc sách được. Và trong thời đại công nghệ số thì quý vị thấy rằng cái thói quen đọc sách cũng đã mai một rất nhiều.

rèn luyện cho con cái của mình có một thói quen như vậy. Giữa những rất nhiều những sôi động, sự sôi động của cuộc sống rồi của công nghệ số. Có những thính giả thì yêu thể thao và những ngày cuối tuần là những ngày mà không thể bỏ phí được khi chúng ta sẽ dành ra tới vài tiếng để tập thể thao trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Và với lựa chọn, nhiều người chọn bây giờ phổ thông, dễ chơi và cũng dễ lựa chọn là đánh pickleball, một bộ môn mà chúng ta thấy rằng phổ biến trên mạng xã hội. Tất nhiên là không phải nhiều người, không phải ai cũng tham gia, nhưng cơ bản là nhìn xung quanh mình thì chúng ta thấy rằng rất nhiều những bạn bè, rồi người thân, rồi những đồng nghiệp của Mylan nữa chơi pick rất là giỏi và chơi rất đều đặn. Những ngày cuối tuần thì sẽ có nhiều thời gian hơn để chơi, ngay cả những người bận rộn thì cũng vẫn có thời gian cuối tuần để chơi pickleball. Nhưng cũng có những người thì chỉ đánh cầu lông thôi, hoặc là đánh golf, hoặc là đá bóng, thậm chí là chạy. Rất nhiều những bộ môn thể thao rồi đến phòng tập, chúng ta đều có thể lựa chọn và dành nhiều thời gian hơn cho những ngày cuối tuần để thư giãn bằng thể thao. Đôi khi thì chỉ là dậy sớm, chạy bộ thong thả dưới những con đường đẹp đầy cây xanh. Ví dụ như quý vị ở những khu vực như là Eco Park hay là một vài những khu vực chung cư mới thì đều có những không gian rất là xanh, rất đẹp để chúng ta có thể đi bộ, ngắm cảnh và thư thái. Và đó là những khoảng thời gian mà chúng ta cảm thấy rằng những áp lực lo toan rồi tất cả những deadline đều dường như là bỏ lại hết ở phía sau. Vận động thể dục thể thao những ngày cuối tuần thì không chỉ là rèn luyện thể chất mà chúng ta còn cảm thấy là mình, cơ thể mình nhẹ nhõm hơn, reset lại toàn bộ tất cả những gì mà trong tuần chúng ta phải đối mặt. Quý vị có nghĩ ra thêm những sở thích nào nữa không để tối nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau? Ví dụ như là có một bạn trẻ, có vẻ như bạn này thích chụp ảnh, thì đã inbox cho Giảm Tốc Lên Đèn. Bạn ấy nói rằng là cuối tuần thì bạn ấy cũng hay đi lang thang ở những con phố trung tâm, những con phố đẹp và mang theo chiếc máy ảnh. Và đôi khi chỉ là chẳng phải máy ảnh đâu, chỉ là một chiếc điện thoại thôi, và chụp lại tất cả những gì bạn ấy thấy trong một buổi sáng sớm, như là những gánh hàng hoa, rồi một con phố vắng, hay là những con phố trong ngày trở gió có rất nhiều lá rơi, rồi thậm chí là cả những khoảnh khắc ùn tắc được bạn ấy ghi lại tất tần tật những gương mặt. Và đó cũng là sở thích trong những ngày cuối tuần mà bạn ấy có thời gian để có thể lang thang và thu thập lại cho mình cả một thế giới thu nhỏ lại trong ống kính. Rồi có những bạn gái, thường thì đây sẽ là sở thích của chị em phụ nữ hoặc các bạn gái, là sẽ dành những ngày cuối tuần nhiều thời gian để chúng ta nấu những món ăn mà rất công phu, hoặc là những món ăn mới học được để cho những người mình yêu mến, có thể là người thương, có thể là bố mẹ, rồi những người thân yêu trong gia đình, những món ăn ngon do chính tay mình nấu, hay là một bức ảnh đẹp do chính mình chụp. Tất cả những điều này thì đều khiến chúng ta thấy rằng là ồ, cuộc sống này bên cạnh những lo toan, áp lực, deadline, những điều chưa còn bực mình, chưa như ý trong tuần mà chúng ta đã trải qua thì đều tan biến, và chỉ còn lại những điều rất tuyệt vời, những điều kỳ diệu nhỏ bé đọng lại trong tâm trí và khiến cho chúng ta cảm thấy là cuộc sống này thật đáng yêu và thật đáng nâng niu và trân trọng. Mỗi ngày chúng ta còn được hít thở, còn được nhìn thấy những người xung quanh, còn được làm những việc mình yêu thích. Có lẽ là sẽ còn rất nhiều những câu chuyện nữa mà Mylan sẽ chờ để được nghe từ các bạn thính giả. Chia sẻ rằng mình mong muốn có những ngày cuối tuần như thế nào, và mình đã có những ngày cuối tuần như thế nào. Mình thích điều gì, thích làm gì, thích gặp ai, có những thói quen sở thích như thế nào. Chúng ta cùng chia sẻ để cảm thấy là thư giãn và yêu cuộc sống này hơn. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng thưởng thức âm nhạc, những giai điệu âm nhạc không thể thiếu trong mỗi chương trình Giảm Tốc Lên Đèn.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: Giảm tốc lên đèn.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Trước khi bắt đầu với cuộc trò chuyện cùng với thính giả của chương trình, chúng tôi xin được cập nhật tình hình giao thông. Cụ thể thì Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà Thành cho biết, tỉnh lộ 35 đoạn ngã ba Phú Nghi, xã Quang Minh, Hà Nội đang thi công dự án cải tạo vỉa hè, hiện đang trong quá trình hoàn thiện. Hố ga thấp hơn mặt đường khoảng 10 đến 20cm sát mép đường. Khu vực này thì hệ thống chiếu sáng hạn chế, chúng ta chú ý và cẩn trọng khi di chuyển qua. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng trò chuyện với một thính giả đang ở đầu dây bên kia. Alo, Mai Lan và Giám tốc lên đèn, xin chào bạn.
5: Vâng, em xin được gửi lời chào đến chị Mai Lan cùng toàn thể các bạn khán giả nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay, và em chúc mọi người có một buổi tối thứ sáu nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ.
3: Cảm ơn em rất nhiều. Em hãy giới thiệu một chút về mình cho những thính giả của chương trình đi.
5: Em xin được giới thiệu, em là Nhật Sơn, hiện nay đang là sinh viên của khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Huế.
3: Nhật Tân đến từ khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Huế. Em ở tận trong Huế. Và Tân đã bao giờ ra Hà Nội chưa?
5: Em cũng chưa có cơ hội chị ạ.
3: Thế bây giờ em đang là sinh viên năm thứ mấy rồi?
5: Em vừa hoàn thành trong chương trình của năm thứ ba, chuẩn bị bước sang năm thứ tư ạ.
3: Học thanh nhạc, hát rất hay rồi, đúng không?
5: Cảm ơn.
3: Một lát nữa thì Tân có sẵn sàng hát tặng cho thính giả một đoạn của bài hát nào đó không?
5: Dạ, được ạ.
3: Bài hát nào là bài hát em thích nhất, hoặc là một bài hát tủ của em như mọi người vẫn hay nói á?
5: Thực ra thì em cũng không có bài hát tủ, bài hát nào mà em hát mà em cảm thấy yêu thích thì em sẽ hát ạ.
3: Thế thì mình sẽ nghĩ xem một lát nữa thì sẽ tặng cho thính giả một đoạn của bài hát gì nhá.
5: Được không ạ.
3: Ngày hôm nay của em như thế nào? Có nhiều niềm vui không?
5: Thực ra thì hôm nay của em cũng như mọi ngày đấy ạ.
3: Như mọi ngày. Bình thường thì một ngày mình trôi qua thì em bắt đầu đi học buổi sáng hay là học cả ngày?
5: Cái đấy cũng tùy vào lịch học đấy chứ. Có khi thì học cả sáng cả chiều, có khi thì học luôn cả các tối, còn có khi thì nghỉ cả ngày ạ.
3: Thế ví dụ hôm nay thì em học ca nào?
5: Không, thật ra em cũng đang trong giai đoạn nghỉ hè vậy.
3: Đang được nghỉ hè, thế đến tháng mấy mình sẽ đi học trở lại?
5: Dạ, mùng 7 tháng 9 ạ.
3: Mùng 7 tháng 9, cũng như là lịch, cơ bản là lịch khai giảng thôi đúng không?
5: Dạ vâng ạ.
3: Thế những ngày nghỉ hè này thì thường thường thì mỗi một ngày trôi qua thì em sẽ làm gì? Chị thì chị đoán là chắc là một ngày sẽ phải dành thời gian ra để luyện hát rồi đúng không?
5: Dạ, luyện giọng rồi,
3: luyện giọng.
5: Nghe những ca khúc mình yêu thích. Rồi cập nhật tin tức, rồi lướt mạng xã hội này kia chị.
3: Cập nhật tin tức, lướt mạng xã hội, luyện giọng, nghe những bản nhạc yêu thích. Em thì thường thích nghe dòng nhạc trẻ hay là dòng nhạc nào, và cụ thể thì có thích những ca sĩ nào không?
5: Thực ra thì đặc biệt cái dòng nhạc mà em nghe nó không liên quan đến cái dòng nhạc em đang học. Dòng nhạc em nghe là em nghe nhạc trẻ là nhiều. Còn cái mảng mà em đang học hiện tại ở nhạc viện là cổ điển vậy.
3: Vì sao vậy? Vì sao mà mình lại lại không nghe cái dòng nhạc mà mình học để củng cố thêm cho kiến thức cho dòng nhạc mà mình đang theo đuổi?
5: Dạ em cũng nghe, em cũng nghe cổ điển mà chị, nhưng mà thường xuyên nghe vẫn là nhạc trẻ.
3: Nhạc trẻ thì dễ nghe và dễ, như mọi người vẫn thường nói là dễ vào hơn đúng không?
5: Dạ không, dạ vâng ạ.
3: Thế thì thường em hay nghe bài những dòng nhạc trẻ thì thường là nhạc chậm hay là nhạc vui?
5: Dạ cũng tùy và theo cảm xúc và tâm trạng của mọi người đấy chị ạ. Nếu mà vui thì mình nghe những bài hát để động lực cho mọi người, còn mà lúc nào mà buồn thì em sẽ nghe nhạc ballad hoặc là trước khi đi ngủ ạ.
3: Thế thì chị sẽ hỏi về một ca sĩ dòng nhạc trẻ mà em thích nhá. Em thích ca sĩ nào?
5: Dạ, trước đây thì em cũng thích Sơn Tùng MTP ạ.
3: Sơn Tùng MTP. Thế bây giờ thì có thay đổi không hay vẫn thích Sơn Tùng MTP và thích thêm ca sĩ nào nữa?
5: Vâng ạ, em vẫn thích Sơn Tùng MVP ạ.
3: Thế em thích ví dụ như bài gì của Sơn Tùng MTP nào, để xem là lát nữa thì có thể kết thúc cuộc trò chuyện này chị sẽ phát tặng cho em.
5: Đó là bài Chắc Ai Đó Sẽ Về. Cảm xúc này là cho một bài hát trong nhạc phim Chàng Trai Năm Ấy.
3: Chắc Ai Đó Sẽ Về đúng không?
5: Dạ vâng ạ.
3: Bài đấy ngày xưa chị cũng cực kỳ là thích. Bây giờ vẫn thích nhưng mà thực ra thì cũng vì có nhiều bài mới hơn nên là cũng ít phát hơn. Thế thì chị sẽ nhờ kỹ thuật tìm hộ bài Chắc Ai Đó Sẽ Về của Sơn Tùng MTP, và kết thúc cuộc trò chuyện này chị sẽ phát tặng Nhật Tân cùng các thính giả của chương trình nhé.
5: Dạ vâng ạ. Cảm ơn chị ạ.
3: Thế bây giờ chị sẽ chia sẻ cùng với Tân một chút về môn học của em. Ngày xưa chị cũng học thanh nhạc đấy. Chị không học cổ điển. Cổ điển thì phải rất là khó và cũng phải có một chất giọng rất là tốt mới có thể theo được. Nhạc trẻ thì có vẻ là dễ dễ hát và dễ thể hiện hơn. Em thấy là học cổ điển thì cái khó nhất đối với em là gì?
5: Thực ra học cổ điển thì cái khó nhất là hơi thở này và cái khẩu hình, bởi vì thường thường ấy đối với những người mà bình thường ấy là họ sẽ nhìn cái khẩu hình của giáo viên, xong rồi họ sẽ vậy, xong rồi họ sẽ nhìn xong rồi làm thế nào đó để làm lại cho nó đúng. Còn đối với em là một người khiếm thị em là học cũng sẽ khó khăn hơn, tức là giáo viên sẽ làm mẫu một lần, sau đó mình phải hình dung trong đầu ở là cái khẩu hình đấy là làm như thế nào để cho âm thanh nó vang này, âm thanh nó sáng và khẩu hình sẽ tốt nhỉ.
3: Vì sao em lại chọn học lĩnh vực khó như vậy? Vì sao không phải là nhạc trẻ mà lại là cổ điển? Một chị nghĩ là lựa chọn cổ điển rất khó đấy. Và như mọi người nói thì cũng ít có môi trường để cho mình thể hiện hơn ấy, kiểu mình đi biểu diễn hay là mình có thể luyện tập để nâng cao được nghề.
5: Thực ra thì ngày xưa khi mà em học xong chương trình cấp 2 thì em có đứng trước một sự quyết định quan trọng, đó là sẽ tiếp tục công việc học hay là sẽ dừng lại. Thì khi mà giáo viên, khi mà em hoàn thành xong chương trình cấp 2 thì em cũng mạnh dạn nộp hồ sơ vào học ở trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật thành phố Huế, chuyên khoa âm nhạc Tây phương, và em đăng ký học thanh nhạc. Thì lúc đấy thì em cũng hỏi ở đấy thì sẽ chuyên về, tức là em cũng hỏi quen trước là sẽ học về những dòng nhạc gì, thì mọi người hỏi, mọi người bảo là ở đấy không có nhạc trẻ, chỉ có cổ điển thôi. Thì họ bảo là ngắm học được hay không, người cũng hỏi là em đăng ký trước khi đăng ký, thì em cũng không suy nghĩ nhiều, em đăng ký luôn và em chấp nhận học những cái khó đấy.
3: Và khi bắt đầu theo dòng nhạc cổ điển thì có bao giờ em cảm thấy là nản không? Khi mà nhiều khi khó quá và mình không thể hiện được đúng như những gì mà thầy cô mong muốn.
5: Ra thì cũng có những lúc em cũng muốn là mình dừng lại để mình tìm một cái dòng nhạc khác để mọi người biết đến mình hơn, nhưng mà em thì em không, em dù đến dù em xin quyết định như thế nào thì em vẫn phải tiếp tục, bởi vì đã bước vào con đã học cổ điển rồi thì phải tiếp tục, không được từ bỏ.
3: Trở lại với câu chuyện mà chị cũng đã chia sẻ với các thính giả của chương trình, cũng như là trên fanpage của chương trình cũng có đề cập tới câu chuyện là nếu như chúng ta có một tuần bận rộn học tập này, làm việc này, sau đó thì cuối tuần chúng ta có 2 ngày để nghỉ ngơi, thì như em thích làm điều gì nhất?
5: Em sẽ, nếu mà trong cái giai đoạn mà học tập thì em sẽ tranh thủ thời gian để thăm gia đình ông bố mẹ và cũng tận nhân lúc với cả bạn bè. Còn nếu mà trong giai đoạn nghỉ hè thì em sẽ dành thời gian để ở nhà cùng gia đình nhiều hơn. Bởi vì cũng được nghỉ hè rồi nên là em tranh thủ thời gian để, bởi vì khi mà đi học thì thời gian ở nhà cũng không được nhiều như khi đang nghỉ hè.
3: Em có ở gần cùng với bố mẹ không, hay là mình ở nội trú trong trường và bố mẹ thì ở chỗ khác?
5: Khi đi học thì em ở nội trú ạ chị ạ.
3: Thế bố mẹ em có ở Huế không hay là ở một địa phương khác?
5: Dạ vẫn ở Huế. Một tuần, với lại bây giờ thì em cũng chủ động trong quá trình về nhà, nếu mà không phải tuần nào em cũng về, nếu mà tuần nào mà lịch học mà kín quá thì em phải ở lại đi học, và tuần nào có được nghỉ nhiều thì em mới về được vậy.
3: Nhà em có cách trường xa không?
5: Dạ đi khoảng, nếu mà đi nhanh là tầm 30 phút, mà đi chậm là 45 phút.
3: Cũng không phải là quá xa đúng không?
5: Dạ vâng.
3: Thế nhà em có ai là theo đuổi con đường nghệ thuật không, trong nhà mình ấy?
5: Dạ không, đúng rồi. Mỗi mình em là theo đuổi con đường âm nhạc đấy.
3: Vậy là ví dụ từ nhỏ là mình đã thích hát rồi, và mình đã phát hiện ra là mình hát được. Sau đó thì mình sẽ muốn là theo đuổi con đường ca hát, hay là có ai đó định hướng cho em và chỉ bảo cho em để theo con đường đi học nghệ thuật này?
5: Thực ra thầy còn bé thì em chỉ toàn hát những cái bài hát nhạc thiếu nhi theo hát trên đầu đi ghi karaoke thôi ạ. Mà lúc đấy thì em cũng chưa phát hiện đâu. Đến năm em học lớp 7 thì em bắt đầu phát hiện là mình có đam mê âm nhạc. Rồi thỉnh thoảng khi mà ngồi học em cũng thường hay hát ấy. Hay là em nghĩ là mình cũng sau khi mà hoàn thành xong chương trình cho cơ sở thì em cũng tự vươn mình là nên, nếu mà đam mê âm nhạc thì có thể học một cái môn gì liên quan đến âm nhạc, thì em quyết lựa chọn là mình học thanh nhạc thôi ạ. Và vào năm em vào cấp 3 là em học xong xong, vừa học khen nhạc mà vừa học văn hóa thôi ạ.
3: Học song song như vậy thì mình cảm thấy là có thuận lợi không? Có tiện hơn so với việc mà nếu như như ở trong nhạc viện là sẽ vừa học văn hóa vừa học thanh nhạc luôn đúng không em?
5: Lúc mà em học văn hóa là em học ở trung tâm văn hóa nghệ thuật, còn khi mà em lên nhạc viện là em lên đại học luôn ạ. Tức là cái thời gian mà học bên văn hóa nghệ thuật của em chiếm cũng khá nhiều, bởi vì vừa học chuyên ngành mà vừa học cả văn hóa nữa.
3: Bây giờ thì càng nhiều thính giả đang yêu cầu là em sẽ hát tặng cho các thính giả một đoạn nào đó của một bài hát mà em thích. Thì Tân muốn hát một đoạn cổ điển, đó là cái lĩnh vực mà em đang theo học, hay là hát tặng thính giả một đoạn bài hát nhạc trẻ mà em thích nghe và hay nghe hàng ngày?
5: Ra thì em cũng không biết là khán giả thích nhạc gì, chắc là em có thể nhờ khán giả comment để em có thể comment để em đáp đỡ nhu cầu được không ạ? Bởi vì em sợ là nhiều khi hát cổ điển thì sợ có một số khán giả trẻ không nghe được ấy. Rồi nếu mà còn ngược lại, nhiều khi sợ hát nhạc trẻ thì em sợ những người lớn tuổi họ sẽ không nghe được, sẽ là em
3: Nếu như ví dụ là em rất là chu đáo, lo rằng thính giả sẽ không tiếp nhận được, nhưng mà thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn VOV Giao Thông thì có rất nhiều những thế hệ. Vì vậy nên là chị nghĩ rằng các thính giả cũng hoàn toàn có thể chia sẻ và thông cảm, nếu như mà không đúng dòng nhạc mà mình yêu thích thì cũng vẫn đón nhận thôi. Bởi vì quan trọng là tình cảm của em dành tặng cho những thính giả của chương trình. Thế bây giờ em cứ chọn những gì mà em thích đi. Em thích hát tặng thính giả nhạc trẻ hay là thích nhạc cổ điển. Bởi vì có những comment của thính giả thì cũng vừa là yêu cầu, có người yêu cầu cổ điển, cũng có những bạn trẻ thì lại yêu cầu nhạc trẻ. Nên là tốt nhất là em sẽ tự chọn. Em thích gửi tặng thính giả nhạc trẻ hay là cổ điển thì em hãy lựa chọn và gửi tặng cho các thính giả nhé.
5: Dạ vâng ạ.
3: Ừ, thế mình chọn cổ điển hay nhạc trẻ nào?
5: Em nghĩ là mình sẽ phát một cái bài hát nhạc trẻ.
3: Ừ.
5: Và cái chủ đề mà em muốn hát là những về những cái chuyến đi của em ạ.
3: Ừ, và là bài hát gì vậy?
5: Đó là bài Đi Để Trở Về của Dương Quốc Kỳ ạ.
3: Ồ, Đi Để Trở Về, bài hát này VOV Giao Thông cũng rất là hay phát, rất là hay. Ừ, thế mình hát tặng cho thính giả một đoạn nhá. Xin mời em.

0: về, có một nơi để trở về đi, đi để trở về.
1: Cảm ơn em rất nhiều, rất hay. Bài hát này cũng rất là ý nghĩa và mỗi một lần nghe bài hát này thì chị cảm thấy là rất là có nhiều cảm xúc ở trong đấy, mà chị nghĩ rằng với những bạn mà học hành xa nhà hoặc là đi làm xa nhà, nghe bài hát này thì lại càng nhiều những cảm xúc và nhớ nhà hơn.
0: Vâng ạ.
1: Em đã bao giờ xa bố mẹ mà một khoảng thời gian rất là lâu chưa?
0: Dạ, lâu nhất đối em là hơn 1 tháng á, bởi vì
1: Hơn 1 tháng.
0: cái giai đoạn mà năm thứ ba ấy, đi học của em thường thường mọi mọi năm khác em chỉ học từ thứ hai đến thứ sáu, cũng có học kỳ là chỉ học từ học thứ bảy, nhưng mà học kỳ này thì cũng không hiểu, cũng lịch sắp xếp không hiểu như nào mà em lại phải học luôn cả chủ nhật, nên là thế là em chỉ tranh thủ những dịp mà chủ nhật em không học thì em sẽ về, bởi vì thường thường những trường khác thì họ ít khi họ học thứ, họ cũng học thì là chỉ học đến thứ bảy là cùng, nhưng mà năm nay thì em phải học thêm cả chủ nhật đấy.
1: Thế thì thời gian của mình cũng sẽ, những thời gian nghỉ cuối tuần của mình là sẽ bị ngắn đi rồi đúng không? Như thế thì thứ bảy
0: Dạ.
1: em được nghỉ và chủ nhật em đi học đúng không?
0: Cũng có một giai đoạn là thứ bảy em phải học thêm buổi tối nữa,
1: Ồ, thế như
0: nhưng
1: vậy
0: mà
1: là
0: cũng
1: có một giai
0: không.
1: đoạn là mình không có ngày nghỉ cuối tuần luôn.
0: Dạ.
1: Ồ, vậy thì cũng cũng áp lực đấy. Mọi người thì đều mong có ngày nghỉ cuối tuần để có thể làm được mọi thứ mình thích. Dù như em là em có thể về thăm bố mẹ này, rồi ăn những món bố mẹ nấu này,
0: Vâng.
1: rồi có thể là gặp gỡ những người bạn của mình trong những thời gian rảnh rỗi. Nhưng nếu mà mình đi học hết thế thì cũng chả có thời gian nào để có thể về nhà ăn cơm hoặc là làm những thứ mình thích. Thì quả thực là
0: Vâng.
1: đó là những khoảng thời gian mà mình cũng sẽ cảm thấy, có khi nào em cảm thấy nó áp lực không trong cái việc học hành không?
0: Thời gian đầu thì cũng có áp lực một chút, bởi vì phương pháp học nó quá mới á, bởi vì thường thường ngày xưa em học thì giáo viên sẽ chép những ý kiến lên bảng, sau đó giáo viên sẽ đọc để cho, đối với người khiếm thị của em thì giáo viên sẽ đọc và em sẽ chép, xong rồi về nhà sẽ nghiên cứu, nhưng mà riêng khi mà lên đại học rồi thì giáo viên sẽ không như thế nữa, giáo viên sẽ nói qua slide và chủ yếu mình phải vận dụng kiến thức, phải vận dụng trí nhớ của mình để ghi nhớ những kiến thức làm sao để kỳ thi đạt điểm cao nhất ạ.
1: Và như em vừa chia sẻ thì chị tin rằng với các bạn khiếm thị thì radio chính là một người bạn thân thiết nhất của mình đúng không em?
0: Dạ vâng ạ.
1: Thế mình thường nghe đài vào những khoảng thời gian nào trong ngày?
0: Vào lúc tỉnh dậy này, rồi vào lúc sau giờ cơm, sau giờ ăn trưa, và khi mà nếu mà đi học về buổi tối mà muốn mà em không có được gì để làm thì em cũng sẽ nghe.
1: Thế với
0: Dạ vâng.
1: VOV Giao thông thì em thích nhất chương trình nào của VOV Giao thông?
0: Cũng chỉ kể
1: Em
0: ra cũng
1: hay
0: khá
1: nghe chương
0: nhiều.
1: trình nào?
0: Trước đây là có Kết Nối Yêu Thương này, sau này đổi thành Giảm Tốc Lên Đèn này, Hẹn Hò Radio, sau này thì đổi thành Được Xưa 91, Em Vợ Đèo Đường, Đời Sống Thị Thành, rồi FM 91.
1: Chị biết là em đúng là một fan ruột của VOV Giao thông rồi, cảm ơn em. Với Giảm Tốc Lên Đèn thì đây có phải lần đầu tiên mà em lên sóng trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn không?
0: Dạ, đây là lần đầu tiên ạ chị ạ.
1: Trước đây thì là chương trình Kết Nối Yêu Thương thì chắc hẳn là em cũng đã có dịp lên sóng để trò chuyện rồi đúng không?
0: Vâng.
1: Với chủ đề của buổi tối ngày hôm nay, khi mà chúng ta chia sẻ về những sở thích của mình khi trong những khoảng thời gian rảnh rỗi, thì chị rất muốn biết thêm là ngoài những sở thích như là nghe radio, rồi đương nhiên là hát, rồi nghe nhạc, thì em có một là mong muốn hay một sở thích nào khác nữa không?
0: Đó là thực ra đây là một cái mong muốn mà, đó là em được đem tiếng hát của mình đến cho mọi người, và em cũng muốn là mình dùng cái chính cái tài năng mà mình có để làm cái gì đấy có ích cho cộng đồng. Chính vì thế nên là Và mỗi tháng em sẽ cùng với những người bạn của mình sẽ
1: Ừ.
0: tổ chức một cái đêm nhạc.
1: Ồ. Ừ.
0: Vâng ạ. Và
1: Tổ chức đêm
0: ở
1: nhạc ở đâu hả em?
0: các cái quán cà phê đi ạ, các quán cà phê acoustic. Em muốn là đem đến cho mọi người một cái buổi biểu diễn để mọi người có thể được thưởng thức âm nhạc bằng cả trái tim của mình, và muốn là để truyền cảm hứng cho tất cả mọi người, và giúp cho mọi người sẽ có những niềm vui trong cuộc sống thông qua những cái ca khúc của và giai điệu âm nhạc mà bọn em cũng truyền tải ạ.
1: Cảm ơn Tân rất nhiều. Cảm ơn em đã trò chuyện cùng với Giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Âm nhạc thì chúng ta sẽ không nhìn bằng mắt mà chúng ta cảm nhận bằng tâm hồn, bằng con tim. Và chúc cho em sẽ đạt được ước mơ của mình và chặng đường nghệ thuật phía trước sẽ gặt hái được nhiều thành công nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: Tạm biệt Tân, và như đã hứa lời hẹn với em lúc đầu chương trình thì sẽ gửi tặng Nhật Tân cùng các thính giả của chương trình một ca khúc với phần thể hiện của ca sĩ Sơn Tùng M-TP, bài hát Chắc Ai Đó Sẽ Về. Nhưng trước đó thì chúng tôi cập nhật nhanh về tình hình giao thông. Đó là thính giả cho biết quốc lộ 38 đoạn ngã tư Hạt Lĩnh Bắc Ninh có một đống đất rất lớn ở giữa ngã tư. Trời tối, quý vị chú ý hướng đi cầu Bồ Sơn. Cảm ơn bạn thính giả đã báo tin.

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
1: Các bạn thân mến, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn để tiếp tục một cuộc trò chuyện với thính giả. Cũng đã kết nối trực tiếp qua tổng đài 024-37-919191. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn ấy. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn, xin chào em.
3: Dạ, em xin được chào chị MC Mai Lan và chương trình Giảm tốc lên đèn của VOV Giao thông ạ.
1: Chào em. Chị được biết là em tên là Ngân, khi mà thư ký của chương trình đã liên hệ với em để kết nối. Và Ngân thì đã có rất nhiều những thành tích trong học tập. Với một list thành tích rất dài thì để chị sẽ dành một chút thời gian để giới thiệu cho các thính giả nhé. Xin được giới thiệu tới quý vị các bạn, bạn Ngân thì có rất nhiều những thành tích như là đã đạt giải nhì giải thưởng khoa học công nghệ cấp bộ năm 2025, rồi giải nhất nghiên cứu khoa học cấp khoa và cấp học viện, rồi liên tiếp nhận giấy khen sinh viên giỏi, đạt được học bổng và xuất sắc, rồi 12 năm đều là học sinh giỏi liên tiếp và rất nhiều những thành tích khác nữa. Có các bạn thính giả thì đã hỏi rằng là với rất nhiều thành tích như vậy thì Ngân đã làm thế nào để luôn luôn giữ vững được những thành tích như là ví dụ liên tục là học sinh giỏi này, rồi đạt rất nhiều những giải thưởng. Em có một bí kíp gì không?
3: Là thực ra để mà nói là bí quyết thì cũng không hẳn. Em cũng luôn giữ cho mình một sự học tập một cách chủ động này, kiên trì và luôn đặt mục tiêu rõ ràng để có thể đạt được những cái thành tích. Em thì luôn đặt cho mình cái mục tiêu là phải giữ vững cái phong độ học tập, ít nhất là phải từ giỏi trở lên. Vì vậy nên là em thường thì sẽ không học dồn trước mỗi kỳ thi mà luôn tích lũy kiến thức qua từng buổi học. Nếu như bài nào mà em chưa hiểu thì em sẽ chủ động hỏi thầy cô hoặc trao đổi với bạn bè, kiểu như là hạn các bạn cùng họp nhóm với nhau để hiểu kỹ hơn cái vấn đề này. Và em tin rằng cái sự tích lũy từng ngày của chính mình là yếu tố giúp em duy trì được cái thành tích học tập tốt trong nhiều năm ạ.
1: Có bạn thính giả nhắn rằng chắc bạn ấy thì phải siêu chăm học rồi. Một ngày thì em dành mấy tiếng để học bài?
3: Dạ, một ngày thì em sẽ dành khoảng một tiếng đến một tiếng 30 phút để đọc tài liệu cũng như là học những cái bài ở trên lớp.
1: Ít vậy thôi á. Chị nghĩ rằng là với thành tích học tập mà dày đặc của em như vậy, 12 năm liền học sinh giỏi, rồi rất nhiều giải thưởng, rồi nhiều thành tích khác trong học tập nữa, thì em sẽ phải học một ngày phải rất là nhiều tiếng chứ không chỉ là một tiếng rưỡi đâu.
3: Dạ vâng, tại vì như em đã chia sẻ là em thường chủ yếu học là tập trung thực sự ở trên lớp và những cái giờ học ở trên lớp vâng ạ là chính. Còn về nhà thì em sẽ chỉ ôn bài và đọc thêm tài liệu thôi ạ. Bên cạnh đó thì em cũng ví dụ như còn đối với những cái môn mà cần làm việc nhóm thì thời gian ở nhà em cũng sẽ học online với các bạn để làm những cái bài tập. Còn để nói về học tập cá nhân ấy thì em sẽ chỉ dành một khoảng thời gian như vậy vào cuối ngày thôi ạ.
1: Nghe bạn Ngân tả thì có vẻ như việc học rất nhẹ nhàng. Nhưng mà thực tế thì các bạn sinh viên đi học thì ai cũng muốn, thực ra là học sinh sinh viên thì ai cũng đều muốn mình là học sinh giỏi cả, đều muốn mình có thể đạt được học sinh giỏi. Nhưng mà để học như thế nào để đạt được học sinh giỏi mà không chỉ một kỳ, mà cả năm học, không chỉ một năm học mà 12 năm học, nó là cả một vấn đề mà rất nhiều những bí kíp mà trong nhiều cuộc trò chuyện với nhiều bạn sinh viên ưu tú thì chị cũng đang cố để tìm hiểu xem là làm thế nào các bạn học giỏi như vậy để có thể hỗ trợ thêm về những bí kíp cho những bạn thính giả khác, những em sinh viên khác, để chúng ta có thể học hỏi và tiến bộ hơn. Nhưng mà thực tế thì các bạn trả lời đều là rất là học hành, rất là nhẹ nhàng. Và với Ngân thì khi nghe em chia sẻ thì chị thấy là cảm giác như là học đúng là rất nhẹ nhàng thật, chả có gì mà khó khăn cả để đạt được học sinh giỏi. Và bố mẹ em thì có bao giờ phải nhắc việc học không, hay là hoàn toàn là mình cũng đã từ khi còn cấp 1, cấp 2 thì mình đã tự học rồi, hay là bố mẹ đã có một kỷ luật rất nghiêm khắc thì mới có em một ngày hôm nay?
3: Dạ đúng là bố mẹ em sẽ có một kỷ luật rất nghiêm khắc thì mới có em ngày hôm nay. Từ hồi học cấp 1, học tiểu học thôi là bố mẹ em đã rất là kèm học rồi. Và luôn có thể nói là dạy em học luôn đấy ạ. Vâng, có bài nào không biết là bố mẹ cũng hỗ trợ và giúp mình tìm ra được cái đáp án cũng như là cách giải những cái bài toán đấy ạ. Vâng, và chính vì bố mẹ luôn kỳ vọng và luôn gọi là hỗ trợ mình trong việc học như thế, nên là từ từ bé, từ hồi cấp 1 em đã luôn ở trong cái môi trường được rèn luyện. Và lên cấp 2 thì bố mẹ cũng không phải quá gắt, nhưng mà mình cũng vẫn ở trong cái luồng đấy để giữ vững được cái thành tích. Dạ vâng ạ.
1: Và chị thì còn tò mò thêm là với rất nhiều giải thưởng về nghiên cứu khoa học thì một cô gái trẻ, và thường thì lĩnh vực nghiên cứu khoa học đối với các bạn trẻ nó làm cái gì đó rất là khó, khó có thể thực hiện và thành công được. Không phải nhiều, không phải số đông nhiều các bạn có thể tham gia, và không có số đông các bạn thích lựa chọn. Vì sao em lại lựa chọn lĩnh vực này mà không phải là một lĩnh vực khác, nó dễ dàng hơn?
3: Thực ra thì em đến với nghiên cứu khoa học là sau khi em học được bộ môn phương pháp nghiên cứu khoa học ở trên lớp, và cô giảng viên dạy môn đó thì truyền đạt kiến thức một cách rất là dễ hiểu. Và sau khi được học về các phương pháp nghiên cứu cũng như là những cái kỹ năng để làm một đề tài nghiên cứu khoa học thì em rất thích cái bộ môn này. Và ở trường học thì các thầy cô rất là khuyến khích sinh viên tham gia phong trào nghiên cứu khoa học. Và em được biết là ở học viện của em thì cũng có rất là nhiều các anh chị là ở những khóa đi trước bây giờ đã ra trường, cũng đã có được những cái đề tài nghiên cứu rất hay và đạt được những cái giải thưởng ở các cấp. Và em thì cũng là một người rất là thích thử thách. Và em đã thử sức với nghiên cứu khoa học. Lúc đầu thì em chỉ nghĩ rằng đây là một cơ hội để em học hỏi. Và bởi vì em khá là tò mò là một đề tài nghiên cứu học là sẽ phải làm những gì, mà em nghe nói mọi người nói là rất là khó thì mới có thể làm được. Nhưng khi bắt tay vào làm rồi thì em thấy nó không khó như vậy. Vì chúng em là sinh viên làm nghiên cứu khoa học thì sẽ có giảng viên hướng dẫn. Và giảng viên hướng dẫn thì rất là tận tâm và luôn đưa ra những cái phương pháp để giúp chúng em có thể làm một đề tài nghiên cứu một cách tốt nhất. Và nhờ vào giảng viên đã rất là tận tình, thậm chí là khi mà bọn em mới làm ấy thì có rất là nhiều sai sót, và cô cũng đã chỉ ra những cái lỗi sai và hướng dẫn bọn em gọi là gợi ý để mà điều chỉnh những cái gọi là những cái luận điểm đó. Thì chúng em cứ sửa đi sửa lại thì cuối cùng là cũng thành được một trước hết là những cái đoạn gọi là lý luận.
4: Ừ.
3: Sau đấy thì mới bắt đầu thành từng chương, rồi là đặt ra những cái phương pháp nghiên cứu, rồi bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu đề tài, rồi đi khảo sát, rồi từ cái việc khảo sát thực tiễn thì mình đưa được ra những cái phương pháp nghiên cứu. Và những phương pháp đấy thì cần phải mang tính ứng dụng với thực tiễn hiện nay và giải quyết được những cái vấn đề trong cuộc sống. Và khi mà càng tham gia nghiên cứu khoa học như vậy thì em thấy rằng là nghiên cứu đã giúp em rèn luyện được cái tư duy phân tích này, kỹ năng làm việc nhóm hay là tài liệu như thế nào để tổng hợp thông tin, và quan trọng nhất là mình tạo được ra những cái giá trị có tính ứng dụng với cộng đồng xã hội ạ.
1: Thế học hành rồi nghiên cứu khoa học thì chắc chắn là như em nói là tuy rằng một ngày chỉ một tiếng rưỡi như vậy thôi, nhưng mà chắc chắn là chúng ta còn phải mất nhiều thời gian nữa để nghiên cứu, học hành thì mới có thể có những kết quả tốt như vậy. Thế những khoảng thời gian mà thư giãn nghỉ ngơi của em thì như thế nào? Ví dụ như cuối tuần thì mình có phải đi học thêm không? Và mình có những khoảng thời gian riêng để thực hiện những sở thích của mình không?
3: Dạ, em cũng là một người đặt cho mình cái thời gian biểu để có thể cân bằng được việc học này, việc tham gia các hoạt động và tham gia nghiên cứu khoa học. Em luôn đặt cho mình cái mục tiêu rõ ràng, sau đấy thì lên kế hoạch cụ thể và biết được rằng là mình phải ưu tiên cái việc nào trước tiên, rồi những cái việc nào mà chưa cần ưu tiên lắm thì em sẽ làm sau. Và trong cái khoảng thời gian mà vừa học vừa tham gia các hoạt động phong trào nghiên cứu khoa học thì em vẫn có cho mình một cái thời gian thư giãn. Với em thì thư giãn ở đây là em sẽ có thể là đi xem phim, một bộ phim, hay là đi nghe nhạc, rồi là đi cà phê trò chuyện với bạn bè. Và thường thì em sẽ làm những cái việc đó vào cuối tuần. Và hàng ngày thì em cũng thường xuyên nghe nhạc. Và ví dụ như là nghe các cái chương trình phát thanh hay là xem các chương trình trên truyền hình để giải trí.
1: Dạ. Và như vậy là cũng có rất nhiều những hoạt động khác ở những lứa tuổi của em, mà dù cho dù là bận rộn học hành thì mình vẫn dành thời gian để xem phim, nghe nhạc, cà phê với bạn bè. Em có chơi thể thao không?
3: Em có thỉnh thoảng chơi cầu lông ạ.
1: Chơi cầu lông ạ? Chị thấy bây giờ nhiều bạn sinh viên cũng lập đội nhóm đi đánh cầu lông rất là đều đặn. Rất là nhiều những câu lạc bộ cầu lông. Và thường thì ví dụ như chơi thể thao thì em có chơi đều đặn không? Ví dụ như ít nhất là một tuần mình sẽ dành ra một buổi, ít nhất là một buổi để đi đánh cầu lông, hay là thi thoảng nhân dịp nào đó các bạn vui rủ thì mình mới đi?
3: Một tuần thì em cũng gặp các bạn chơi khoảng 2-3 buổi ạ.
1: Thế là cũng khá đều đấy chứ, một tuần chỉ cần 2-3 buổi thôi là đã ổn rồi. Cả về sức khỏe nữa đúng không? Luyện tập thể thao tốt cho sức khỏe. Ngoài ra thì có một sở thích đặc biệt nào của em không? Ví dụ như có những bạn thì rất là thích nghiền ngồi ở quán cà phê uống một ly trà sữa mà chỉ rất nhiều năm chỉ chọn một vị đó thôi. Hay là có những bạn thì có những sở thích đặc biệt với việc là đi du lịch. Em thì sao? Sở thích nào là sở thích đặc biệt trong rất nhiều những sở thích của em?
3: Sở thích đặc biệt nhất của em chắc là nghe nhạc ạ.
1: Nghe nhạc thì mình nghe nhạc Việt Nam hay nhạc nước ngoài?
3: Em thì sẽ thường nghe nhạc Việt Nam và nhạc K-pop. Em rất là thích các anh chị idol K-pop.
1: Thích K-pop. Ví dụ như là ai nhỉ?
3: Blackpink.
1: Blackpink.
3: Em nghe nhạc Blackpink.
1: Đầu chương trình chị cũng phát một bài của Blackpink đấy. Bài Go, em có nghe bài đấy chưa? Chắc là phải nghe rồi chứ nhỉ?
3: Dạ vâng ạ.
1: Thế em thích bài gì nhất của nhóm nhạc đấy để lát nữa chị lại phát tặng em?
3: Em thích nhất là bài... ra đi tại vì là...
1: Đừng mới
3: Và giữa
1: quá vì có thể là hệ thống chưa kịp cập nhật.
3: chắc là bài Pumbaya. Đấy là bài debut của Blackpink và cũng là ca khúc mà đưa em đến với gọi là âm nhạc K-pop.
1: Ồ, em vừa nói là bài hát gì nhỉ?
3: Bài hát Pumbaya.
1: À, thì chị sẽ nhờ kỹ thuật tìm xem là có cái bài đó trong hệ thống không. À,
3: Dạ
1: chị cũng thi thoảng hay phát Blackpink và thường là những bài có lẽ là cũng cũ cũ và mọi người hay yêu cầu. Ví dụ như là Ice Cream hay là Du Du Du Du, ví dụ kiểu kiểu như vậy. Những bài đấy em có
3: vâng.
1: hay nghe không?
3: Dạ em cái hồi mà mới ra em cũng hay nghe, bây giờ
1: Ừ.
3: thì em
1: Ít
3: ít
1: hơn vì
3: nghe
1: có thể mấy bài đấy nó cũ hơn đúng không?
3: rồi.
1: Ừ. Có vẻ như là bài hát mà em vừa nhắc đến thì lại không có trong hệ thống.
3: Vâng.
1: Thế thôi lát nữa chị cứ chọn đại một bài của Blackpink
3: Dạ vâng ạ.
1: nhá. Để tặng cho em.
3: Dạ vâng, em cảm ơn ạ.
1: Thế còn với việc trở lại với việc học tập này, nghiên cứu khoa học này, rồi tham gia rất nhiều những dự án nghiên cứu khoa học của trường, đạt rất nhiều những giải thưởng. Nhìn lại chặng đường của mình thì em, ví dụ như bố mẹ em thì chắc là cũng rất là tự hào với con gái của mình đúng không? Còn bản thân mình thì em cần cảm thấy là mình có hài lòng không với những gì mình đã thực hiện?
3: Dạ em rất biết ơn cái hành trình học tập của mình và biết ơn bản thân mình vì đã không ngừng nỗ lực cũng như là phấn đấu để có được những cái thành tựu và những cái thành tích mà em đạt được. Là minh chứng cho sự nỗ lực và cũng là động lực để bản thân em tiếp tục nỗ lực hơn nữa trên hành trình phía trước.
1: Một chia sẻ với các bạn trẻ, các bạn sinh viên mà rất là muốn có được những thành tích như em, thì em muốn nói điều gì với các bạn ấy?
3: Với em thì thời sinh viên không chỉ là quãng thời gian để các bạn tích lũy điểm số mà còn là cơ hội để cho các bạn trải nghiệm và khám phá bản thân. Vì vậy nên các bạn hãy luôn nỗ lực thật nhiều trong học tập và thử sức với các hoạt động mà các bạn yêu thích hay là tham gia các hoạt động phong trào. Và các bạn hãy luôn đặt mục tiêu rõ ràng, lên kế hoạch cụ thể và đặc biệt là phải quản lý thời gian một cách kỷ luật. Những cái gì mà các bạn tích lũy ngày hôm nay chắc chắn sẽ là những hành trang quý giá và mang đến cho bạn những bài học và giúp các bạn trưởng thành hơn.
1: Vậy còn mong ước

0: nói rằng là xin vía xin vía xin vía học giỏi của em để các em ấy có thể những năm năm sau khi mà bước chân vào cánh cửa trường đại học thì cũng sẽ có những thành tích thật là xuất sắc, và quan trọng là mình cũng sẽ phải tự tin, chăm chỉ, nỗ lực và cứ thử sức mình trong những hoạt động của trường, những cuộc thi, để biết đâu đó thì chúng ta lại gặt hái được những giải thưởng giống như bạn Ngân, đúng không? Cảm ơn em đã trò chuyện cùng với chương trình. Và bây giờ thì chị sẽ tặng Ngân một bài hát của nhóm Blackpink nhé. Bài mới mà Ngân yêu thích thì có lẽ là chương trình sẽ cập nhật sau, để có thể một dịp nào đó trò chuyện với em để tặng cho em. Còn bây giờ thì sẽ là một bài mà cũng rất nổi và rất hot của nhóm Blackpink, tuy rằng cũng không được mới, nhưng chúng ta sẽ cùng nghe. Đó là bài Do Do Do Do, để tặng cho Ngân và các thính giả của chương trình. Cảm ơn em nhé, và chúc em sẽ đạt được nhiều những thành công trong tương lai, có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.
1: Dạ, em cảm ơn chị ạ.
0: Tạm biệt Ngân. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có hai cuộc trò chuyện với hai thính giả trẻ đến với Giảm Tốc Lên Đèn, và đều mang tới những năng lượng tích cực, và với một sự nỗ lực nhất định trong cuộc sống thì chắc chắn sẽ mang lại cho chúng ta sự thành công. Còn sau rất nhiều những vất vả trong học tập, trong công việc của một tuần, thì hai ngày cuối tuần đã đến rồi, và quý vị các bạn, chúng ta hãy tận hưởng những ngày nghỉ của mình thôi, và hãy để những ngày cuối tuần của mình thật là rực rỡ, để chúng ta có thể sạc đầy năng lượng, để khi thứ hai gõ cửa thì chúng ta lại xuất hiện với một phiên bản tràn đầy cảm hứng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã rực sóng FM91 và lắng nghe cuộc trò chuyện trong Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Mai Lan và ekip xin kính chào tạm biệt, và chúc quý vị và các bạn có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
5: Đường đi.

0: Tấn Phú và Văn Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin 91 trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn, chủ yếu tập trung ở cửa ngõ phía đông như xa lộ Hà Nội, đường Đỗ Mười, Võ Nguyên Giáp và khu vực sân bay. Đáng chú ý, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, ùn xe kéo dài do lưu lượng tăng cao, nhiều thời điểm xảy ra sự cố và va chạm, khiến dòng xe nối đuôi từ hơn 8 km, từ km số 4 đến km số 12. Ngoài ra, quốc lộ 1 đoạn từ bến xe miền Đông mới đến cầu Đồng Nai cũng xảy ra ùn tắc giao thông do ảnh hưởng thi công cầu Đồng Nai và nút giao Tân Vạn. Chia sẻ trong chuyên mục đường dây nóng thính giả, nhiều người dân có lộ trình di chuyển qua đây ngao ngán cho biết.
3: Đoạn đường này là đoạn đường tài xế và ai cũng sợ, đi qua đoạn đường này ớn lắm, tại vì không biết nó kẹt lúc nào, nó kẹt một cái là khỏi chạy luôn.
4: Nghe công trình nó làm đường xấu quá, xe qua đó không có chạy được, qua đó chỉ bò không, đi ngồi tới đó chỉ bò 5 km/h thì không, mà không có qua được, mà đường quá xấu, đào hố hang tùm lum rồi nó lấy con nó lót đi không có được, xe máy đi qua đó rất là cực khổ luôn, rồi mưa xuống một cái trời ơi, thành đầy nguy hiểm.
0: Đến giờ cao điểm trưa, cửa ngõ phía đông vẫn chịu áp lực lớn. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai tiếp tục đông phương tiện do xảy ra nhiều sự cố và va chạm. Tại khu vực km số 11 và km số 38, ngã tư Linh Xuân xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe máy, khiến một người tử vong tại chỗ. Trong nội đô, khu vực cầu Sài Gòn, giao lộ Hoàng Thế Thiện D9 trong khu Sala, phường An Khánh đều xảy ra va chạm giữa hai ô tô con, gây cản trở giao thông cục bộ.
2: Tương tự tại Hà Nội, hôm nay giao thông thủ đô nóng lên từ rất sớm. Khoảng 0 giờ 20 rạng sáng nay, tại km số 197+900 cao tốc Pháp Vân Cầu Dẻ, đoạn qua khu vực Cống Chui Hà Vĩ, xã Chương Dương, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe khách giường nằm chở 32 người đông gãy giải hồ lan, lao khỏi cao tốc và rơi xuống đường gom dân sinh, khiến 4 người tử vong, nhiều người khác bị thương. Đến giờ cao điểm sáng, giao thông Hà Nội ùn tắc trên diện rộng, tập trung tại các tuyến đường vành đai, cửa ngõ phía Bắc và phía Đông thành phố. Đáng chú ý, vành đai 3 trên cao ùn kéo dài theo cả hai hướng, cầu Thăng Long và đường Võ Văn Kiệt liên tục quá tải theo hướng Nội Bài do mật độ phương tiện tăng cao, trong khi cả hai đầu cầu đều xảy ra va chạm và có ô tô gặp sự cố, khiến giao thông càng thêm khó khăn. Trong nội đô cũng ghi nhận nhiều điểm ùn kéo dài như Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, Kim Giang khu vực cầu Sơn Đại Bàng, Nguyễn Trác, Vòng Xuyến, Nguyễn Thanh Bình, Dương Nội.
0: Chuyển sang một câu chuyện giao thông đáng chú ý khác tại các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Bắc. Theo bản tin, nhà chức trách thông báo, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại tỉnh Lai Châu đang bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt tại km số 76+250 quốc lộ 12, khoảng 30 m, nền đường bị đứt gãy khiến cho tuyến đường bị phong tỏa. Phương tiện đi hướng Lai Châu, Điện Biên cần lưu thông theo quốc lộ 4H hoặc là quốc lộ 32 kết hợp với quốc lộ 279. Bên cạnh đó, trên đỉnh núi Chòi, xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh cũng xuất hiện nhiều vết nứt dài khoảng 200 m, có nơi sụt lún sâu từ 5-7 m, đe dọa sạt lở xuống tuyến đường Đồng Trung kết nối quốc lộ 1A với cao tốc Bắc Nam. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng theo dõi hiện trường và khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông vào khu vực khi có mưa lớn xuất hiện hoặc là dấu hiệu bất thường.
2: Nối tiếp đường tin sẽ cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Theo bản tin tổng hợp, Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tặng quà người có công cơ sở cách mạng nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2 tháng 9 với tổng kinh phí gần 10,4 tỷ đồng. Thành phố dự kiến trao 2.107 suất quà, mức cao nhất là 10 triệu đồng một người dành cho cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa. Các địa phương phải công khai danh sách, bảo đảm đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách và hoàn thành việc trao quà trước ngày 1 tháng 9.
0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, theo phóng sự mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố đã khởi công dự án công viên văn hóa bến Nhà Trồng Khánh Hội và cây xanh công cộng bến Bạch Đằng với tổng mức đầu tư hơn 29.300 tỷ đồng, bao gồm 5 dự án thành phần. Thực hiện theo hình thức đối tác công tư, dự án sẽ mở rộng đường Nguyễn Tất Thành từ 4 lên 10 làn xe, xây hầm chui Hoàng Diệu cầu Tân Thuận 1, mở rộng cầu Tân Thuận 2, một phần đường Tôn Đức Thắng được ngầm hóa để xây bãi đỗ xe và trung tâm thương mại ngầm. Hai bờ sông Sài Gòn sẽ được kết nối bằng cầu đi bộ cùng hệ thống công viên, quảng trường và không gian công cộng ven sông. Tại khu vực bến Nhà Rồng, thành phố sẽ hình thành công viên văn hóa rộng 11 hectare, cải tạo bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, phục dựng tàu Amira, Latoche, Chevalier, chỉnh trang khu Khánh Hội thành không gian văn hóa, thương mại dịch vụ.
2: Nối tiếp dòng thời sự là một điểm sáng trong bức tranh y tế tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh đầu tư, nâng cao chất lượng y tế cơ sở sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ngành y tế thành phố xây dựng đề án đầu tư công giai đoạn 2026-2030 cho 103 trạm y tế. Trước mắt sẽ thuê thiết bị kỹ thuật cao, tăng cường nhân lực để mỗi trạm có từ 35 đến 40 nhân viên, từng bước vận hành theo mô hình đơn vị sự nghiệp độc lập. Chia sẻ trong bản tin tổng hợp, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Cần Thơ đang tập trung hiện đại hóa hệ thống y tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong khám, chữa bệnh. Chúng tôi tin rằng một đô thị trung tâm muốn phát triển nhanh và bền vững phải có một hệ thống y tế hiện đại, đủ năng lực tiếp cận những thành tựu tiên tiến của y học thế giới và mang lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân.
0: Đến nay, 100% cơ sở y tế có giường bệnh tại Cần Thơ đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Thành phố hiện đạt gần 14,83 bác sĩ và 43,9 giường bệnh trên mỗi vạn dân. Mỗi tháng sẽ tiếp nhận khoảng 1 triệu lượt khám bệnh và hơn 700.000 lượt điều trị nội trú.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị, vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với mục tiêu thu hút khoảng 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký trong giai đoạn 2026-2030. Chủ trương này đã nhận được sự kỳ vọng lớn từ các chuyên gia và các nhà đầu tư. Liệu đây là một sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong tư duy thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam hay chỉ là một sự điều chỉnh chính sách thông thường? Cần làm gì để Nghị quyết số 10 thực sự đi vào đời sống và tạo ra được một nguồn lực mới đáng kể để thúc đẩy phát triển đất nước trong thời gian tới? Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Sử Ngọc Hương, Phó Viện trưởng Viện Tin học và Kinh tế ứng dụng, Giám đốc cấp cao Bộ phận Đầu tư Công ty Sabo Việt Nam xoay quanh vấn đề này.
0: Theo tiến sĩ Sử Ngọc Hương, Nghị quyết 10 là một thay đổi lớn và là bước ngoặt phản ánh toàn diện nhiều mặt, chính sách, môi trường, con người. Đặc biệt trong Nghị quyết 10, đảm bảo được môi trường đầu tư minh bạch và đảm bảo được quyền lợi của nhà đầu tư, chính sách đầu tư nhất quán. Thay vì chạy theo số lượng vốn ưu đãi về đất đai, lao động giá rẻ hay thuế, Việt Nam sẽ tập trung thu hút các dự án có giá trị tăng gia tăng cao, hàm lượng chất xám lớn, gắn với công nghệ đổi mới sáng tạo như bán dẫn AI và phát triển bền vững.
6: Trước đây chúng ta thu hút nguồn lực đầu tư thông qua các cái chỉ số bao nhiêu tỷ, chúng ta thu hút bằng giá đất rẻ, nguồn nhân lực rẻ và đặc biệt là cạnh tranh về thuế, thì bây giờ thế giới phẳng rồi, cái việc cạnh tranh này không còn phù hợp với thời đại. Và đây là cái mà chúng ta cần thay đổi, là thu hút nguồn lực mà nó tạo ra giá trị gia tăng xã hội thông qua các cái ngành nghề đầu tư có hàm lượng chất xám cao, nó mang giá trị bền vững.
2: Tiến sĩ Sử Ngọc Hương cũng nhấn mạnh, để Nghị quyết số 10 thực sự đi vào đời sống và tạo ra được một nguồn lực mới đáng kể để thúc đẩy phát triển đất nước trong thời gian tới, cần sự chỉ đạo sát sao của chính phủ, của trung ương trong việc đảm bảo môi trường đầu tư minh bạch, bảo vệ sở hữu trí tuệ, không hồi tố và đảm bảo nguồn lực về mặt con người.
6: Để Nghị quyết 10 này trở thành đời sống thì cái sự chỉ đạo sát sao của chính phủ, của trung ương trong cái việc làm sao phải đảm bảo được môi trường đầu tư minh bạch, bảo vệ được cái sở hữu trí tuệ, không hồi tố và đảm bảo được cái nguồn lực về mặt con người. Tại vì công nhân dệt may nó khác với những cái công nhân lành nghề có trình độ chuyên môn, và đặc biệt là cái môi trường giáo dục đào tạo phải đảm bảo được cái nguồn lực nhằm đảm bảo được cái nhu cầu với FDI thế hệ mới này.
0: Thưa quý vị, đến đây đường tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
2: Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình đường tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.

0: Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo tại các gia đình cần trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, mỗi tầng có 1 đến 2 bình chữa cháy, dụng cụ phá rỡ, số nước, chăn chiên và mặt nạ phòng độc để nơi quy định. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra. Trang bị hệ thống cảnh báo cháy sớm cho các phòng để khi có cháy sẽ kịp thời báo động cho gia chủ biết. Khi có cháy nổ xảy ra, cần nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát. Hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa cuốn. Trường hợp dùng cửa cuốn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm lắp vào thành ban công, lô ra đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4, tầng 5 hoặc liền kề tầng mái, nếu thang bộ bị nhiễm khói không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái phải có cửa ra, trường hợp cửa ra có khóa thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt, phá khóa khi có cháy, sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ thì phải làm thang leo có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển phải hô hoán báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng, mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người, tránh hít phải khói khí độc, lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Đặc biệt khi xảy ra cháy phải ngắt điện khu vực cháy, đồng thời ngay lập tức gọi điện báo cháy theo số 114 và sử dụng các phương tiện chữa cháy để dập tắt đám cháy.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
3: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
4: Để đường xa nắng lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
5: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
6: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
4: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
3: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
8: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
9: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
0: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Ngọc Diệp xin được gửi lời chào tới các thính giả của Đường Khuya. Chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau. Thực sự là hơn một tuần rồi mới được gặp lại quý vị. Thời gian cũng lâu quá ha. Rất là xin lỗi những thính giả nào mong chờ Ngọc Diệp mãi thì đến hôm nay chúng ta mới gặp lại nhau. Thực sự là trong những ngày hè như thế này, nếu mà không có một cái chuyến đi nào đấy cùng với gia đình, thực sự là cũng hơi khó quý vị ạ. Nên là thời gian trước thì có xin nghỉ một chút để quay về nhà bên cạnh bố mẹ. Nhưng không sao, thời điểm hiện tại khi mà quay lại thì Ngọc Diệp cũng đã có một tinh thần thoải mái hơn rất nhiều và cực kỳ sẵn sàng để đồng hành cùng với quý vị rồi. Nên rất mong là quý vị ngày hôm nay cũng sẽ có thể đồng hành cùng với Ngọc Diệp và kể thêm những câu chuyện để chúng ta hiểu nhau hơn quý vị nhé. Một cách thức rất là quen thuộc thôi để chúng ta có thể được đồng hành cùng với nhau, quý vị hãy gọi tới tổng đài 02437919191 để có thể đăng ký giao lưu, kết nối, hoặc thậm chỉ đơn giản thôi là yêu cầu bài hát mà quý vị muốn nghe trong tối ngày hôm nay. Còn nếu không, có những tâm tư, những tình cảm được viết qua những bức thư có thể gửi về fanpage của chương trình là Đường Khuya 91. Đó sẽ là những cách thức để chúng ta có thể được gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chắc chắn rồi, một ca khúc gửi tặng cho quý vị trong phần đầu của chương trình, Mong Manh Tình Về với giọng hát của Nguyên Thảo. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Vâng, đó là ca khúc yêu thích của Ngọc Diệp, Mong Manh Tình Về. Không biết là có quý vị thính giả nào cũng giống như Ngọc Diệp hay không. Mỗi lần nghe ca khúc này là thật sự có một chút gì đấy man mác buồn và gần như không thể suy nghĩ gì được nữa, chỉ có thả hồn vào ca khúc vừa rồi mà thôi. Nhưng mà với những ai mà chúng ta vẫn đang trên những cái lộ trình di chuyển, vẫn đang lái xe thì quý vị chúng ta hết sức là chú ý nhé. Nhất là với quý vị thính giả nào di chuyển ở phía bên trong khu vực miền Nam đấy ạ. Chúng tôi vừa nhận được thông tin từ trung tâm điều hành đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Theo đó thì hướng Phan Thiết Vĩnh Hảo tại km 207 hiện tại đang có xe gặp sự cố quý vị ạ. Mặc dù là đội tuần tra cao tốc thì đã có mặt để xử lý rồi, nhưng mà vẫn khuyến cáo là quý vị nếu có đi qua đây, km 207, quý vị hết sức chú ý nhé. Một cái thông tin để quý vị có thể chú ý hơn trên lộ trình di chuyển vào buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chắc chắn rồi, chúng ta cũng sẽ phải tiết kiệm thời gian bằng cách đón chào vị khách đầu tiên đến với đường khuya. Alo, Ngọc Diệp xin chào ạ. Alo, không biết là phía bên kia có nhận được tín hiệu của Ngọc Diệp hay không? Hình như là lại có vẻ là mất tín hiệu hoặc là lại chưa đủ duyên để gặp nhau rồi. Rõ là trước đấy là Ngọc Diệp cũng đã nhận được thông tin là có một quý vị thính giả rất là sẵn sàng, nên là cũng rất là háo hức để có thể được tâm sự và trò chuyện cùng với quý vị rồi. Không biết là ai cũng đang rất là thắc mắc liệu đây có phải là một người quen, một người đã từng gặp gỡ trước đó hay không. Cũng khá là tò mò đấy. Ấy vậy mà lại đến lúc gửi lời chào thì lại không gặp được nữa. Chắc có lẽ là bài hát thì cũng hơi dài, mà đến phần cập nhật giao thông thì cũng khiến cho quý vị thính giả đôi lúc cảm giác là cũng hơi khó lòng để có thể chờ đợi để kết nối. Nên là một lưu ý nhá, đấy là khi nào mà quý vị chúng ta gọi tới với đường khuya, nếu như bộ phận kỹ thuật nhắc quý vị là giữ máy thì chúng ta hãy giữ máy để lúc mà chúng ta kết nối như thế này thì thuận lợi hơn. Alo, Ngọc Diệp xin chào, bây giờ tín hiệu đã ổn định
1: Alo.
0: hơn chưa ạ?
1: Alo, có, mình được nghe rõ rồi.
0: À rồi, không biết là Ngọc Diệp gọi bạn là gì được nhỉ?
1: Thôi, gọi bằng bạn thôi cũng được.
0: Gọi
1: Nhắc
0: bằng
1: tên
0: bạn
1: tên
0: thôi. Thế là không không tiết lộ tên tuổi luôn ấy hả? Hồi đấy, không biết là đứng ở khu vực nào mà sóng lại yếu thế. Chắc là cũng sẽ cần một khoảng thời gian nữa để chúng ta có thể nối lại kết nối này. Nếu mà không được thì chắc là phải hẹn sang ngày hôm sau. Còn bây giờ thì chắc là Ngọc Diệp cứ gửi tặng quý vị một bài hát nữa đi ha. Một bài hát cũng nằm trong playlist yêu thích của Ngọc Diệp. Đấy là Người Ấy của Trịnh Thăng Bình. Một ca khúc nữa về tình yêu. Quý vị nghe nhé, Ngọc Diệp sẽ quay trở lại ngay.

0: Vâng, đấy là người ấy của Trịnh Thăng Bình, có không biết là người ấy của Đường Khuya Tối Nay, vị khách đầu tiên đến bây giờ thì đã sẵn sàng để kết nối cùng với Ngọc Diệp chưa?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị.
0: Vâng, chào anh, cũng không biết là có xưng hô như thế thì có đúng không, tại vì Ngọc Diệp còn chưa biết tên của anh là gì.
1: Mình tên là Bình.
0: À, anh Bình, à thế là cũng trùng hợp với cái bài hát trước đấy, cũng là của Trịnh Thăng Bình luôn.
1: Nhưng người ta là ca sĩ,
0: À,
1: mình đâu phải là ca sĩ đâu.
0: không sao, mình rực rỡ theo cách riêng của mình là được. Bây giờ anh Bình đang làm gì? Đã được về nhà nghỉ ngơi chưa? Hay là vẫn đang trên lộ trình di chuyển?
1: Thực ra thì được về nhà nghỉ ngơi rồi, nhưng hôm nay là về đón mẹ mình lên nhà chơi.
0: Thế là
1: Thế là vừa mới chính vì trục trặc về kết nối là do đang nói chuyện với mẹ ở ngoài, vừa mới dặn mẹ mà tôi đang nói chuyện với chương trình VOV Giao thông lần đầu tiên, nên là có chuyện gì tôi tính về nhà nói để đặt cái cuộc điện thoại.
0: vâng, thế là
1: Mẹ đang trên xe thì căn bản là cũng không mở được cái đài ra để cho bà nghe,
0: vâng, thôi không
1: sợ nó
0: sao,
1: vang.
0: bà được ngồi ở đấy coi như là cũng đang được nghe trực tiếp mà chương trình thì vẫn chiếu lại anh ạ.
1: Rồi, ok,
0: Đấy,
1: để mở mà nghe xong.
0: vâng. Thế là bình thường là cũng anh cũng hay đón mẹ lên trên nhà chơi cùng với lại vợ với các con đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thế là gia đình mình là đều sinh sống tại Hà Nội nhỉ?
1: Tại Hà Nội.
0: Vâng. Bây giờ thì không biết là anh Bình đang làm nghề gì hả anh?
1: Mình đang kinh doanh, trước mình có công tác trong ngân hàng, nhưng mà nghỉ ngân hàng giờ ra kinh doanh tự do rồi.
0: Chính ra là em thấy nhiều người làm ngân hàng xong sau đấy là cũng chuyển hướng. Một là như anh mà hai là mọi người sẽ có thể chuyển sang những cái mảng khác cũng là về công việc, về giấy tờ thôi. Nhưng mà điều gì khiến cho anh chuyển hướng như thế?
1: Có hai hướng mọi người chuyển khi mà đang làm ngân hàng. Một là có thể là do áp lực từ nhiều phía, áp lực vì cám dỗ, vì vất vả, vì đặc thù công việc nó không phù hợp, thì có thể gây những cái áp lực cuộc sống mà người ta cảm thấy nó mất cân bằng, người ta nghỉ.
0: Đúng
1: Thứ
0: rồi nó cũng
1: hai là áp lực về về về về cái rủi ro trong trong trong trong nghề ấy. Thì như mình là mình ngại cái áp lực về rủi ro thì
0: Tại vì ví dụ như là các bạn của em đi, một vài người là em thấy đúng là có cái áp lực về công việc thật, vì em cảm giác là thỉnh thoảng nó cũng sẽ hơi nặng, ví dụ đến những cái tháng cao điểm cuối năm chẳng hạn là thấy về muộn lắm, tầm đêm mới về đến nhà. Anh chắc cũng phải từng trải qua một hai lần rồi đúng không?
1: thậm chí làm việc xuyên đêm. Ngân hàng có những công văn là gửi đến từng gia đình cán bộ nhân viên là thông cảm cho những cái đợt quyết toán ấy, để làm xuyên đêm.
0: Ôi có cả vấn đề làm xuyên đêm này luôn. Tại vì em cứ tưởng là đến tầm 11 giờ rưỡi, 12 giờ là muộn rồi cơ. Nhưng mà đấy
1: Đấy là một
0: chỉ đến
1: thôi
0: Tết thôi chứ đúng không?
1: thì mình nghỉ lâu rồi,
0: À,
1: ra mà
0: cũng phải được 5 năm chứ anh?
1: đấy đấy. Thì sau khi nghỉ bắt đầu mình bắt một lĩnh vực mới, đó là cái đam mê cũng như là cái mơ ước của mình từ từ thời sinh viên.
0: Wow, thế anh kinh doanh về mảng gì thế? Em tò mò phết.
1: Hiện tại là mình đang kinh doanh về mua bán ô tô cũ, nhưng mà bọn mình đang đang mua team start về cái nền tảng kết nối sale ô tô, và bọn mình đang vị rằng là nền tảng kết nối xe ô tô đầu tiên ở Việt Nam ấy.
0: Wow, có nghĩa là sẽ thiết kế ra một cái web riêng hoặc là một cái app riêng đúng
1: Không
0: không anh?
1: không không phải web, bọn mình là platform.
0: Platform.
1: Cái platform của mình là kho xe.vn, là nền tảng kết nối xe ô tô đầu tiên. Tức là cái thị trường ô tô cũ ấy, là sau khi nghỉ ngân hàng thì ra mình mở chợ ô tô và kinh doanh các cái showroom mua bán ô tô cũ ấy. Thì nó xuất phát từ cái pain point của những người tham gia thị trường, một là người cần bán, người cần mua, và những người gọi là môi giới thông tin, mình gọi là sale, sale phụ gọi là sale. Thì cái pain point của những người trong ngành đấy nó rất nhiều, và cái hệ lụy của những cái tiêu cực đó ảnh hưởng rất lớn đến đến đến đến người tham gia thị trường, đến người cần mua cần bán ấy.
0: Đúng
1: Thì
0: rồi.
1: xuất phát từ đó thì mình mong muốn là có một cái giải pháp, là có một cái nền tảng minh bạch trong cái cái việc đó, nó số hóa các cái quy trình mua bán thì mình mới theo đuổi cái nền tảng khoxe.vn đó.
0: À, thế đến bây giờ thì số lượng người dùng như thế nào rồi anh? Nhiều người biết đến hơn chưa?
1: Không, mình mới test xong cái bản beta thôi.
0: À, thế là gọi là vẫn đang trong quá trình chuẩn bị ra mắt đúng không anh?
1: Đúng, chưa ra mắt thì chưa là chính được.
0: À, chính ra em thấy cái này là cũng đang hợp thời đại lắm đấy. Vì ví dụ nhá, cái nhu cầu mua xe cũ hoặc là bán xe cũ bây giờ em thấy nhiều lắm. Nhưng mà bảo là có biết ở đâu có nguồn uy tín hay không thì thực sự là rất là khó. Ví dụ như là mình có người quen, mình biết về người ta bán xe cũ thì mình mua ok. Nhưng mà đến một cái ngày nào đấy ai đấy bảo em đi ra mua chợ, ở chợ thì hơi khó.
1: Mình phân tích một cái thực tế của như này này, cái pain point của người mua, người bán trong nghề này nhé. Kể cả mình có quen cái người bán đó, nhưng khi mua mình vẫn phải nhờ một cái người hiểu biết về xe đi
0: cùng
1: mình. Thế thì đâu đó là tự nhiên trong cái giao dịch, trong cái giao dịch đó ấy, nó sẽ xuất hiện ở mình gọi là noma, ở ngoài mình gọi là có ấy. Nhưng mà thực ra nếu mình gọi lịch sự hơn, tại vì sao mình muốn đưa cái nghề siêu ô tô để nó ở lên một cái cấp độ khác, để người ta không coi thường kiểu dạng như mình là môi giới là cò được, mà đúng thực sự là mình bỏ ra công sức và mình giới thiệu được một cái review mà người ta mua bán ra hài lòng ấy. Thì lúc đó mình là một sale, mình là một cái người giống như một cái nghề ấy, giống như sale bất động sản ấy. Mình mang được cái giá trị cho người mua người bán ấy. Thế chứ không, mình không phải là cò. Nhưng nếu mà bây giờ bạn mà cần mua cần bán nhé, kiểu gì thì kiểu, nếu có liên hệ trực tiếp với nhau qua những cái web hoặc là qua những cái mạng xã hội đang bán ấy, khi mà hai người muốn mua chung với nhau, nhưng đến khi giao dịch thực tế ấy, thì vẫn xuất hiện hai cái ông giống như kiểu là hai ông thợ xe ấy. Gọi lúc nào ngoài thị trường gọi thợ xe.
0: Em cứ tưởng là ví dụ nếu mà mua xe cũ ấy, mình có thể gặp trực tiếp chủ xe, hoặc là mình có thể tự thuê ở phía bên ngoài một bạn kỹ thuật viên nào đấy đến cùng với mình.
1: Đúng rồi.
0: Bây giờ em thấy cái hình thức đấy cũng khá là phổ biến.
1: Nó nảy sinh cái tiêu cực như này này. Khi mà ví dụ thuê một cái người như thế nhá, cái chi phí thuê có thể 1 triệu thôi, nhưng cái lòng tham của những cái người trung gian như thế ấy, họ sẽ nảy sinh khi mà họ tham gia vào cái deal đó, cái cách như này này. Bọn mình ở trong nghề lâu rồi, bọn mình hiểu rõ những cái tiêu cực đó.
0: Vâng.
1: Bây giờ ví dụ nha, khi mà một cái người mà được người cần mua xe thuê đi để xem giúp cho người xe nhé, khi họ đến ấy thì bắt đầu họ nháy nháy với nhau, họ xòe cái bàn tay ra phía sau lưng ấy, là ví dụ như 3 ngón tay là 3 triệu, 5 ngón tay 5 triệu rồi, ý là ngầm ám hiệu với nhau rằng là trong cái giao dịch này tôi phải được như thế thì tôi mới thuận để đẩy cho cái deal đó đi đến thành công ấy.
0: Wow.
1: Mà bạn hiểu nhá.
0: Vâng, đúng
1: đấy,
0: tức là
1: những cái gọi là cái luật ngầm. Luật ngầm của đó thì thực ra để mà nói như thế nó rất là không hay về cái nghề đấy, nhưng mà nó xuất phát từ cái chính thức, nó xuất phát từ thực tế đâu.
0: Vâng, nói chung là đúng là phải ở trong chăn thì mới biết chăn có giận. Chứ ví dụ như là một người phụ nữ như em đi, để mà đi mua xe một mình thì công nhận là cũng sợ lắm. Thật sự là như thế. Bình thường là nếu mà đi mua cái gì liên quan đến đồ điện tử hoặc là xe cộ là một là nhờ bố đi cùng, hai là đi cùng anh trai, hay là nói chung là một bạn nam là đấy rất là tin tưởng, thường là như vậy. Thì đấy, ví dụ như cái web, cái platform của anh nếu mà ra mắt thì nó sẽ một phần nào đấy khắc phục được những cái điểm đấy đúng không?
1: Đúng rồi, nó phần nào khắc phục được cái point, tại vì bọn mình sẽ đẩy lên khoảng 90% cái quy trình lên để gọi số hóa 90% quy trình, còn lại 10% ở ngoài quy trình ấy, thì mình sẽ có những cơ chế ràng buộc về mặt trách nhiệm, về mặt đánh giá người dùng, giống như là Shopee á. Shopee là họ sẽ có những cơ chế để gọi là hạn chế các cái tiêu cực, để làm sao cho các bên tham gia đều phải có cái tính minh bạch, đều phải có cái trách nhiệm với cái deal mà mình đang giao dịch.
0: Nhưng mà ví dụ là cái platform này thì là một mình anh phát triển hay là có thêm cả những cái người đồng nghiệp nữa?
1: Mình có cả đội dev, có cả đội pháp chế, có cả giám đốc tài chính. Nói chung là mình chỉ là CEO và mình là founder.
0: Là người đứng ra đại diện trước pháp luật thôi.
1: Đại diện pháp luật mình sẽ có một bạn giám đốc tài chính đứng đại diện pháp luật.
0: Rồi lại còn chia ra như thế nữa. cái mô hình này thì em thấy là nhiều bên cũng áp dụng. Nhưng mà công ty này thì mới thành lập thôi anh ha, hay là
1: Công
0: lâu rồi?
1: ty thì thực ra sau khi mình ngân hàng về đến 5 năm rồi thì mình đã triển khai cái này rồi. Còn cái việc là trong cái quá trình triển khai thì có đập đi xây lại khi mà mình định là mức cái module này, tức là mình định muốn build một cái tư tưởng mình là build một cái platform cho ngành ô tô cũ, cho cái mảng xe ô tô cũ. Nhưng mà những cái dự án lớn mà mình tham gia ấy, thì họ lại muốn là cái của mình thành cái module thôi, kiểu dạng plug and play thôi,
0: vâng.
1: Tức là mình chỉ được cái mic vào thôi. Đấy, thế thì khi đó thì về công nghệ nó với nhau, thứ hai là về cái câu chuyện tài chính ngồi bàn với nhau nó không đến được cái đích mong muốn làm giữa hai bên ấy.
0: Vâng.
1: Thế đâm ra là mình có tham gia khoảng 2-3 cái ông lớn về ngày xe rồi, nhưng mà đều không thành. Cuối cùng bọn mình được view theo cái phương án của mình làm sao tối ưu được cái chi phí không.
0: Nói chung là với khởi nghiệp thì em thấy là kiểu gì cũng sẽ phải đi qua một hai nơi học tập, rồi thì là có thêm một vài những kinh nghiệm từ đấy, rồi mới rút kinh nghiệm cho cái doanh nghiệp của mình được. Nhưng mà em hỏi thật đấy là trong cái quá trình mà anh phát triển cái platform này, coi như là công ty riêng của anh sau này nữa đi, thì cái điều khó khăn nhất sau cái câu chuyện mà anh vừa chia sẻ thì nó còn là cái điều gì nữa?
1: Ý bạn hỏi là khó khăn về mặt
0: ngoài ngoài cái việc mà tìm cộng sự này, hay là ngoài cái câu chuyện về vốn này, thì còn cái điều gì khiến cho anh phải suy nghĩ nhiều không?
1: Ok. Thực ra thì như này, nói thẳng là những người khởi nghiệp đầu tiên nhé, mình nói về cái chung của cái mình gọi thị trường khởi nghiệp đi. Thì hiện tại vừa rồi bọn mình có tham gia họp với một số những cái cuộc ở bên Bộ Khoa học Công nghệ hoặc là Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội, chúng mình đang nói về cái vướng mắc của cái việc triển khai chính sách nhưng mà hỗ trợ khởi nghiệp hay đổi mới sáng tạo ấy. Thế thì cái câu chuyện rằng là rất nhiều những cái điều mà nhà nước chính phủ mình muốn để đẩy cái lĩnh vực đổi mới sáng tạo và đẩy các cái doanh nghiệp mà hoạt động về công nghệ để làm sao mà có hiệu quả, nhưng những cái chính sách của mình khi mà triển khai ra nó không sát với thực tế mà nó không trực tiếp giúp ích cho
0: người dân,
1: doanh nghiệp đâu.
0: Vâng.
1: Về
0: phía doanh nghiệp.
1: Đúng rồi. Còn về phía doanh nghiệp, ví dụ như bọn mình ấy, thì luôn hướng đến cái việc là những cái giải pháp của mình đưa ra thực sự là phải có ích cho người dùng và người dùng phải chấp nhận được. Giống như mình nhé, cái nền tảng mình là có xe.vn nghe nó rất là dễ hiểu rồi.
0: Vâng.
1: Và mình cũng định vị là nền tảng kết nối xe ô tô đầu tiên tại Việt Nam, và những cái người tham gia đấy được có lợi ích nhé. Có hoa hồng trực tiếp từ giao dịch này, có affiliate này, có hoa hồng giới thiệu này.
0: Thế có nghĩa là vẫn sẽ có trung gian đứng giả giữa là người dùng đúng không?
1: Có affiliate mà. Ví dụ như mình là F0 mà mình giới thiệu bạn mà F1 vào mà bạn là hoạt động tốt và có thu nhập từ nền tảng thì mình được hưởng cái 10% thu nhập bạn chọn đời. Thì cái đó là cái lợi ích mang lại cho những người tham gia nhé.
0: Vâng, nhưng mà ví dụ mà như thế thì có kiểm soát được cái chất lượng của xe không anh?
1: Cái việc kiểm soát thì không nhá. Bọn mình thì giống như là một cái đơn vị trung gian để kết nối thông tin thôi. Mà cái việc là khi
0: có liên lạc như thế nào là tùy người dùng.
1: Còn ở ngoài người dùng, nhưng mà mình sẽ đưa ra những cái cơ chế để kiểm soát cái việc đó, hoặc là để hạn chế những cái việc mà
0: rủi
1: các
0: ro.
1: Mình tham gia không được phép cung cấp sai thông tin. Ví dụ như là mình phải có cái sự ràng buộc về mặt là khi mà anh giao tiếp giao dịch là anh phải có phân xu này, anh phải có cái việc mà xong ấy phải đánh giá lại nhau, tức là phải có để giống như Shopee á.
0: Vâng.
1: Shopee cái chuyện là khi mình tham gia thì đầu tiên có thể bạn có những cái sai phạm, đi dần dần sai phạm nhiều là họ đưa mình vào blacklist rồi đấy.
0: Đúng rồi, thậm chí là không cho kinh doanh nữa. Chính ra là em
1: còn
0: thấy
1: mình phải giải quyết,
0: nhiều
1: mình phải
0: tiềm năng đấy.
1: Giống như mình ấy, là tại sao mình 5 năm trong nghề mà mình cũng có kinh nghiệm mua xe cũ hàng gần chục năm rồi. Thì mình phải giải quyết được câu chuyện thị trường họ đang cần gì. Giống như mình học với team dev của mình nhá. Mình luôn nói là như này, nếu mà một sản phẩm công nghệ, hiện tại bây giờ rất nhiều đơn vị làm công nghệ nhưng tại sao nó không thành công, nếu sản phẩm công nghệ đó không phục vụ cho chị những cái người già dùng ấy, và không giải quyết được những cái vấn đề người ta đang cần thì sẽ không thành công.
0: Nó gọi
1: Thế
0: là
1: nên là
0: điểm đau ấy, đúng không anh? Điểm đau của khách hàng đấy.
1: đúng rồi.
0: Vâng.
1: Thế là mình muốn làm thì làm phải xuất phát từ cái nỗi thị trường ấy, là họ đang cần gì và họ mong muốn điều gì.
0: Này, nhưng mà nghe những cái chia sẻ của anh ấy thì thực sự là em thấy anh rất tâm huyết với cái công ty của mình. Nhưng mà để làm được cái điều đấy thật sự là sẽ cần thời gian.
1: Mình nói đấy
0: Em
1: là
0: nghĩ là
1: có thể
0: rất rất
1: mình
0: cần thời gian và cả sự
1: mà mình luôn học
0: cống
1: với các
0: hiến
1: bạn
0: nữa.
1: là mình phải làm đến chết, mình làm đến chết
0: Vâng.
1: đấy. Nó có một cái này này, tất
0: Ừ.
1: cả những người khởi nghiệp gọi là startup, khởi nghiệp mà gọi là khởi nghiệp trong cô đơn ấy, nó
0: Vâng.
1: khổ lắm.
0: Thế á?
1: Người nhà không hiểu, nói thật lấy này, có những trường hợp là bán nhà, cắm nhà, rồi là phá sản vỡ lỡ, rồi mọi thứ, tức là gần như là làm mọi thứ và huy động mọi những nguồn lực có nhiều đốt vào khởi nghiệp bấy nhiêu, nhưng mà thường là người nhà người thân không bao giờ hiểu.
0: Đúng
1: Đến
0: rồi.
1: khi mà đến khi mà thành công rồi mới bảo chứ còn đến lúc đấy bảo ui chúng mày có làm những cái gì không,
0: Tại vì
1: nhưng
0: không ở
1: mà
0: trong vị trí đấy thực sự là không hiểu được, thật sự là như thế. Nhưng mà với anh thì sao? Gia đình, vợ anh có hiểu cho những cái suy nghĩ đấy của anh không?
1: ra thì mình phải có cân bằng. Nói thật là như này, nếu mà đa phần nếu các bạn nếu mà gặp những chủ doanh nghiệp mà những người mình gọi là startup ấy, bao giờ kể cả chủ doanh nghiệp bây giờ đi, thực ra người ta có những cái nỗi khổ rất riêng. Nếu mà khi mà còn đang khó khăn, khi mà còn đang ở những cái giai đoạn bắt đầu ấy, nó cảm thấy
0: Mông
1: cô đơn
0: lung.
1: lắm,
0: Vâng, đúng rồi.
1: cảm thấy cô đơn, và nếu mà không khéo thì sẽ không có sự đồng hành. Mà nếu mà đã quyết tâm giống như kiểu quyết tâm thì vẫn làm kiểu gì, kiểu giống như làm ở sau như công ty vân ấy đấy. Nhưng
0: Vâng.
1: mà khi đến cái câu chuyện thành công rồi thì người ta lại lại quá mệt mỏi rồi bắt đầu mới thành công, thì lúc đó bắt đầu mới là được sự cổ sự vỗ tay hưởng ứng rồi là sự chúc mừng lúc đó. Thì thực sự là nếu không cân bằng ấy mà mình không không không có được những người đồng hành ngay từ đầu thì mình rất mệt mỏi.
0: Vâng. Thôi ít nhất là cũng nghe thông qua thế thì em đoán thôi. Em đoán là ở nhà vẫn có hậu phương vững chắc bên cạnh anh. Chứ
1: Mình
0: nếu
1: cũng
0: không thì
1: phải
0: thực sự là mấy năm như
1: rất là
0: thế cũng rất là khó để có thể vượt qua.
1: khi người ta nói là nếu đàn ông thành công thì phải có hậu phương sắp đặt.
0: Đúng rồi. Chứ thực sự để mà bảo là chú tâm công việc thì cũng được, nhưng mà đấy như anh nói đấy, ví dụ nếu chỉ có một mình thôi thì cái sự cô đơn đấy khó để có thể giải bày được thành lời lắm. Em biết là anh kể cho em như vậy thôi, nhưng mà nó sẽ còn rất là nhiều những cái thứ ở đằng sau. Ví dụ như là những cái người cùng khởi nghiệp với anh chẳng hạn. Em cũng có những người bạn khởi nghiệp mà thậm chí đến

0: Bây giờ sau khoảng tầm 2-3 năm là cũng không chịu được nhiệt, là cũng phải đóng công ty rồi. Vì thời điểm đấy không có ai đồng hành cùng cả. Thực sự là như thế.
1: Cũng cùng làm phát thanh viên của VOV giao thông á.
0: À, không anh ạ, ngày xưa là bọn em học cùng trường đại học. Ừ. Cũng học về kinh tế vì bản thân em không không học báo chí.
1: Cách đây khoảng 6 năm nhé. Cách đây
0: Ừ.
1: 6 năm lúc mình mà làm, tức là cũng mình cũng đã bắt đầu phát triển cái này á.
0: Vâng.
1: Nhưng mà mình sẽ có một số những cái bước đầu đầu ấy. Thì mình có quen một cô bạn cũng làm VOV giao thông đấy.
0: Ôi thế
1: Bây giờ
0: ạ.
1: các bạn thì
0: Ôi
1: bạn
0: mà.
1: tên là gì? Bạn tên là Trang, cái gì Trang?
0: À, thế là cũng gọi là thế hệ, em nghĩ là cũng
1: Hay
0: lâu
1: lắm.
0: rồi đấy.
1: Mà lúc đó mình cũng đã từng là nhờ bạn ấy đứng ra livestream hoặc là chia sẻ nói về cái chiếc xe, hay nói về cái tư duy tư tưởng của phát triển cái dạng là chợ ô tô kiểu online tour online á. Mình đang xây dựng cái mô hình là chợ ô tô theo kiểu là go to go online tour online, tức
0: Vâng.
1: là
0: Thế chính ra
1: kết
0: là
1: hợp gọi
0: duyên.
1: là hybrid, từ hybrid.
0: Ừ. Chính ra là anh em thấy là anh rất đam mê với ô tô đấy. Thực sự luôn. Nhưng
1: Thì như
0: mà
1: thế, thì mình thấy có cái chương trình này mà bảo là sao, tức là cũng do mình bận mà mình không để ý đâu. Khi mà ngồi lái xe, thực ra là cũng suốt ngày cứ phải chăm chú suy nghĩ về những cái dự án, những công việc mình đang làm, nên là không có thời gian nghe nhiều. Thế
0: em
1: vừa
0: hiểu
1: rồi
0: mà.
1: đây là tự nhiên cái thời gian đi tối này cũng nhiều, xong rồi mở lên lại thấy rất hay, thấy một số những cái chia sẻ tâm sự rất hay.
0: Vâng.
1: Thế mình mà không biết là lúc đầu mình cũng không nghĩ là tự nhiên mình được kết nối như này đâu, không phải lần đầu tiên nói chuyện.
0: Em cũng trộm vía là hôm nay có duyên kết nối với anh ấy, thực sự luôn.
1: Thì mình mới bảo là thế có chương trình hay thế mà mình không mở lên, vì bận quá mà không để ý, nên là
0: Nhưng mà đấy anh thấy không? À, nói thật nhá. Từ cái ngày đầu khi mà em dẫn đường khuya như này, em cũng thấy chương trình rất hay, nhưng mà tại
1: bạn
0: sao
1: tên
0: chương trình
1: là
0: lại
1: gì?
0: tồn
1: Tôi
0: tồn tại
1: hiện giờ
0: lâu thế thì mới phát hiện ra là có rất là nhiều người họ có rất nhiều tâm sự. Nhưng mà thực sự ví dụ với anh đi, anh là may mắn anh có gia đình ở bên cạnh, nhưng mà nhiều người thì không biết phải tâm sự với ai cả, thực sự là như thế, người ta bị bế tắc ấy. Nên là đâu đấy thì ở trong cái vai trò người dẫn chương trình, nói là host, nói là người dẫn chương trình thôi, nhưng mà giống như là một người bạn ngồi nói chuyện ấy mà. Vì cô đơn mãi ai mà chịu được, đúng không?
1: sẻ, cũng may hôm nay tự nhiên được chia sẻ, đúng là cũng giống như mình được được được giảm bớt được những cái gánh nặng mà lúc nào mình cũng bị đè
0: Vâng.
1: cả người ấy.
0: Anh nói
1: Giống như
0: thế là
1: mình
0: em thấy
1: ngồi cà
0: vui rồi.
1: phê,
0: Vâng.
1: mình ngồi cà phê ví dụ mình cũng rất thích chia sẻ, nhưng mà hôm nay tự nhiên nói chuyện như này là mình cũng đang kiểu chia sẻ với một người bạn
0: Vâng.
1: mới quen trong một buổi cà phê, mình tự nhiên là mình thấy nhẹ lòng đi và thấy cái động lực để mình tiếp tục cái con đường sắp của mình nó lớn hơn thôi, nếu mà
0: Vâng.
1: có cái sự động viên.
0: Dạ, em cũng rất vui vì điều đấy. Và thực ra là em cũng rất mong cái platform của anh đấy sẽ có thể thành công sớm càng tốt. Tại vì nói thật là em vẫn đang trên hành trình tìm chiếc xe đầu tiên của mình. Đương nhiên là chiếc xe đầu tiên mà là sẽ của con gái thì đa số là mua cũ, thực sự là như thế.
1: Mình xin hứa là như này nhá. Bạn
0: Dạ.
1: tên là gì nhỉ?
0: Em Ngọc Diệp, vẫn là em xin
1: Ngọc
0: Ngọc
1: Diệp
0: Diệp
1: nha.
0: thôi.
1: Ok, mình kết nối Zalo với mình, và mình xin hứa là như này, riêng với Ngọc Diệp nha, mình sẽ mua cho Ngọc Diệp một chiếc xe và mình sẽ giới thiệu thôi nhá.
0: Vâng.
1: Giới thiệu và mình sẽ có trách nhiệm. Sẽ
0: Dạ.
1: có trách nhiệm mà Ngọc Diệp sẽ lấy được một chiếc xe ưng ý nhất là một này. Thứ hai là được cái giá rẻ nhất bằng đúng cái giá mà thợ xe người ta mua nhá.
0: Ui rồi,
1: Giống như
0: đặc
1: bọn mình
0: quyệt
1: đi mua
0: quá.
1: xe. Bọn mình đi mua xe là có ba cái phân khúc mua nhá. Một là
0: Vâng.
1: phân khúc giá thợ xe là
0: Ừ.
1: mua mua về để buôn ấy, thì là cái giá rẻ nhất. Thứ
0: À.
1: hai là cái phân khúc là có thể là đấu đấu giá, giống như kiểu dạng là đưa cái xe đó ra thì có thể 10 thợ xe thì có thể 2-3 người mua được, thì mình gọi là đấu giá. Và phân khúc thứ ba là phân khúc giá ở thị trường là nó cao lắm rồi, phải cộng cái biên lợi nhuận khoảng 10-15% ấy. Thế thì mình sẽ giới thiệu cho Ngọc Diệp một chiếc xe, một là chất lượng, là một là thứ hai là phù hợp với công việc của Ngọc Diệp, và thứ ba là mua được với giá thợ xe nó
0: Ôi
1: sẽ
0: rồi.
1: rẻ hơn thị trường khoảng tầm 15%.
0: Ôi xong rồi, hôm nay là vừa được làm quen bạn mới xong là lại còn được đặc quyền như thế này nữa. Thôi đấy, nói chung là Ngọc Diệp rất vui, thực sự là như thế. Rất vui vì anh cảm nhận được sự chân thành trong chương trình ngày hôm nay. Lại còn vui vì nghe được hành trình của anh nữa. Thậm chí anh còn có những đặc quyền nữa. Không biết là có đủ duyên để có thể được nhận những cái đặc quyền đấy không. Nhưng mà
1: Mình cũng
0: thôi,
1: mong muốn kết
0: đấy.
1: nối, mình
0: Dạ.
1: cũng mong muốn kết nối, mà may hôm nay tự nhiên là cũng cái kết nối như này thế rất là vui, mà có thể đây từ là một cái kênh kết nối, mình mong nhiều người

0: Anh có bài hát nào anh yêu thích không? Thì để em phát gửi tặng anh. Nhạc nhạc gì anh nhỉ? Bài hát tiếng Anh được anh ạ.
1: Bài I just go to say I love you.
0: Bài đấy của ai nhỉ?
1: Của gì nhỉ?
0: I just call to say I love you. Bài này nghe quen đấy, và có lẽ là quen với những ai mà thế hệ tầm 8X, 9X đúng không anh? Để em xem thử hôm nào bài đấy là của Stevie Wonder à? Có đúng không anh? À, đấy em nhận được tín hiệu của kỹ thuật là hôm nay có anh ạ. Thế thì hôm nay là một ngày gọi là trọn vẹn với anh đấy.
1: Điện nhẹ nhá, mình là chưa biết mặt Ngọc Diệp này.
0: Dạ.
1: Hay là chưa biết Ngọc Diệp như nào, nhưng mình đã hứa với Ngọc Diệp là khi Ngọc Diệp có nhu cầu mua xe thì
0: dạ.
1: Mình sẽ có trách nhiệm đấy và mua cho Ngọc Diệp một chiếc xe phù hợp nhất.
0: Vâng, Ngọc Diệp cảm ơn anh rất nhiều.
1: Ngọc Diệp kết nối Zalo với mình là số là 0997779777.
0: Vâng,
1: Ngọc Diệp nha, 0997779777. Đấy,
0: vâng.
1: Thì kết nối đi xong có gì mình sẽ mời một buổi cà phê là
0: vâng, Ngọc Diệp cảm ơn anh. Nếu mà có duyên thì thật sự là cũng rất mong muốn được gặp anh. Nhưng thôi đấy, trước mắt là cứ chúc cho cái công việc sắp tới của anh thật là thuận lợi đã. Còn bây giờ thì sẽ mong muốn là anh có một cái hành trình thật là an toàn để có thể chở mẹ về nhà, đúng không ạ? Anh vẫn đang trên hành trình đưa mẹ về nhà đúng không anh? Vâng, đúng rồi, thấy thì đấy, hôm nay là mong sao cho cái chặng đường sắp tới của anh thật là vui vẻ, thật là thoải mái và có một lộ trình thật là an toàn nha. Còn bây giờ thì sẽ là giai điệu mà anh yêu cầu, đấy là I just call to say I love you. Mời anh cũng như là quý vị thính giả cùng nghe.

0: Vâng, một giai điệu mà có lẽ là sẽ quen thuộc hơn với thế hệ tầm 8X hoặc là 9X, một ca khúc tiếng Anh. Hy vọng là quý vị cũng thích ca khúc này. Còn đây là lần đầu tiên mà Ngọc Diệp nghe. Không biết là còn những cái điều thú vị nào khác nữa không trong chương trình ngày hôm nay, thì thôi bây giờ chúng ta cùng đến luôn để có thể khám phá quý vị nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Chào chị Ngọc Diệp ạ. À,
0: Rồi,
1: chị
0: chào
1: nhớ em
0: em.
1: không?
0: Em chưa nói tên sao chị nhớ được?
1: Em tên là Nguyên ở Hà Nam.
0: Nguyên ở Hà Nam mình vừa gặp nhau đúng không?
1: Không ạ, à, gặp chắc khoảng đây gần 5 tháng rồi.
0: Ui dồi, đã 5 tháng rồi á?
1: Và
0: Sao chị cứ nhớ là có một lần gần gần đây thôi, chắc quanh quanh khoảng tầm 1 tháng chị em mình vừa gặp nhau nhỉ?
1: không phải đâu chị ạ. À,
0: Thế à, mà em Nguyên ở Hà Nam, tại sao đến tận 5 tháng rồi chị mới được gặp em? Trong khoảng thời
1: em
0: gian đấy
1: cũng
0: em bận gì à?
1: không, em cũng cắt ra để không như là để nhường các vị khán giả khác ạ.
0: À, gọi là nhường cơ hội cho những thính giả khác. Thỉnh thoảng mình lên thì chị em mình nhớ nhau mới hâm nóng lại được những cái câu chuyện đúng không?
1: Vâng.
0: Có phải là em là người à? Hình như là liên quan gì đấy đến chuyện học tập đúng
1: Đúng rồi.
0: không? Ừ, rồi chị đã nhớ nhớ ra được em rồi đấy. Thế
1: Em gặp
0: sao?
1: chị 2 lần rồi, đây lần thứ ba.
0: Chị cũng nhớ ra rồi, chị nhớ là đợt trước đấy là chị còn nói em một chút về những kỳ thi mà em tham gia đúng
1: Và
0: không? Ừ. Thế hè này thì em có phải đi học thêm không?
1: em học thêm nhiều hơn đấy ạ, tại vì năm sau thi cấp 3 rồi ạ.
0: Ôi dồi, thêm nhiều là tầm bao nhiêu ngày một tuần?
1: À, tất cả ngày trong tuần ạ,
0: Ôi
1: ngày
0: dồi,
1: nào cũng đi học thêm.
0: ngày nào cũng đi học thêm. Em
1: Mà
0: học mấy môn mà sao căng thế?
1: em
0: Ba.
1: học hóa là 2 cô
0: Ôi dồi.
1: toán văn anh với cả thêm 1 môn lý nữa.
0: Ồ, nhưng sao bây giờ lại học nhiều thế nhỉ? Chị tưởng là thi cấp 3, nếu mà thi chuyên chỉ có thi toán văn anh và một môn chuyên thôi.
1: Không, kiểu như là em kiểu như học toán văn anh và thêm môn chuyên môn hóa với lại môn lý, kiểu như là đề phòng, kiểu như nhớ đâu thi khoa học tự nhiên thì học trước cũng không sao ạ.
0: À, em còn có mục tiêu thi chuyên khoa học tự nhiên trên Hà Nội hả?
1: Không ạ, thi khoa học kiểu như là người ta không thi tiếng Anh mà thi khoa học tự nhiên nhá, môn thứ
0: À, ôi bây giờ lại còn có cả cái sự thay đổi đấy nữa. Nói
1: ba.
0: thật là cũng quá lâu rồi, chị tốt nghiệp cấp 3 nên thực sự để mà nói đến thời điểm hiện tại thì cũng không còn còn nắm vững được cái thể lệ, cái cách thức thi nữa. Nhưng
1: Vâng.
0: mà cái việc mà đổi từ môn tiếng Anh sang môn khoa học tự nhiên thì đã có cái tiền lệ nào trước đấy được áp dụng tại chỗ mà em sống chưa?
1: Em cũng hình như là chưa.
0: Chưa à? Nhưng mà sao em biết được cái thông tin đấy?
1: Bởi vì thông báo trước gọi kiểu như là năm kiểu như là mấy năm gần đây là có thể thi Anh hoặc khoa học tự nhiên hoặc lịch sử và địa lý ạ.
0: À, cái vụ lịch sử địa lý thì chị nhớ là có này. Nhưng mà khoa
1: Vâng.
0: học tự nhiên thì đúng là mới trong cái tâm trí của chị.
1: Vâng.
0: Thế thì đúng là thôi, cứ chuẩn bị cho chắc, chứ nhỡ đâu
1: Vâng.
0: mà vào cái môn lý mà mình không biết thì có chả chả khác nào là cầm đá đập chân mình. Nhưng mà ví dụ
1: Vâng.
0: bây giờ là mùa hè, em chưa đi học thì cái thời gian, cái quỹ thời gian nó cũng rảnh rang hơn. Đi học nhiều thế thì chị nghĩ là cũng có thời gian để có thể nghỉ ngơi. Nhưng mà vào năm học thì sao? Liệu cái đấy nó có hơi nặng với em không?
1: Thế bình thường ạ.
0: Thế à? Là mỗi ngày chỉ học một môn thôi đúng không? Hay có ngày nào phải học
1: Không,
0: liên tiếp 2 lớp không?
1: không có hàng ngày liên tiếp 4 lớp cũng có ạ,
0: Ui
1: năm
0: rồi,
1: lớp cũng có
0: ngày nào cũng học trong tuần mà có
1: và
0: những
1: trung bình
0: ngày
1: là
0: bốn
1: ba
0: lớp
1: buổi một tuần và trung bình là 3 buổi 1 tuần
0: à, trung bình
1: là
0: ba buổi.
1: ba từng ngày.
0: Ôi dồi ôi, thật sự là chị phải nể phục em, tại vì cái thời điểm mà chị bằng tuổi em ấy, em có biết là chị học học thêm mấy môn
1: Không ạ,
0: không? Chị
1: chắc
0: học
1: ba
0: có
1: môn.
0: không, ngày xưa chị học có một
1: Vâng.
0: môn rồi đấy, chị học mỗi toán thôi, nhưng mà đương nhiên cái thời điểm của chị thi nó khác khác
1: Vâng.
0: so với em. Ở
1: Vâng.
0: cái thành phố ở nơi mà em sinh sống, tại vì chị không rõ là tỉnh của em thì đang có trường chuyên tên là gì.
1: Chuyên bên ngoài ạ.
0: Ờ đấy, thì cái tỷ lệ chọi của các bạn nó có cao không?
1: Nhưng thế cũng em cũng không biết nữa.
0: Thế
1: Kiểu
0: à?
1: như vì năm bọn em đông thì ví dụ là môn em riêng ấy khoảng khoảng tầm 200 đến 300 người thì người ta chỉ lấy 35 người thôi ạ.
0: Ờ, thế là cũng giống như là bọn chị ngày xưa là cả tỉnh, thường cái trường chuyên thì sẽ là trường chuyên của tỉnh rồi đúng không? Nên là cái
1: Vâng,
0: tỷ lệ
1: không,
0: vào nếu mà
1: trường
0: muốn
1: chuyên
0: vào
1: của kiểu như là
0: ấy.
1: tỉnh bọn em là kiểu như ghép 3 tỉnh nhà với nhau ấy,
0: À,
1: thì
0: thì bây giờ.
1: mỗi tỉnh cũ sẽ có một trường chuyên ạ.
0: Ừ, nhưng mà dù sao nếu mà xét theo kiểu cái địa phương cũ mà em sống đi, ví dụ tại Hà Nam đi, thì nó vẫn
1: Vâng.
0: giống như ngày xưa, có nghĩa là cả một cái khu đấy đều tập trung vào cái trường chuyên đấy. Thực sự để mà nói là chị nghĩ cái tỷ lệ chọi cũng cao đấy. Có lẽ là
1: Không
0: cũng sẽ
1: phải.
0: phải một chọi khoảng tầm 2-3 người.
1: Không phải kiểu như là trường một em là kiểu như là trường thi chuyên ấy, còn trường kiểu như trường đại trà như Phủ Lý A, Phủ Lý B thì nó cũng bình thường, nó cũng lấy điểm bình thường ạ.
0: À ừ, thì bao giờ trường chuyên cũng sẽ khó hơn. Vì chả chả tự dưng người ta sinh ra trường chuyên đúng không? Đấy, nhưng mà chị thế thế nên chị mới thấy là tại sao lại chuẩn bị kỹ đến như vậy. Vì bình thường chị thấy mọi người nếu mà chuẩn bị để thi chuyên nhá, ngoại trừ những cái môn như là toán văn anh hay là những cái môn liên quan tới tự chọn ra, thì lớp chuyên mọi người cùng lắm là học một cô thôi. Lần đầu tiên mà chị thấy là chắc cú đến tận hai cô như em. Nhưng mà sao lại tận hai cô? Em có thấy cái cách mà các cô truyền đạt kiến thức hay là dạy với em ấy, nó có cái sự khác biệt nhiều không?
1: Em thấy cũng không khác biệt nhiều lắm, bởi
0: Thế
1: vì
0: à?
1: các bạn là kiểu như là em học một cô, kiểu như là một cô dạy ở trường em với cả một cô dạy ở trường chuyên nhé. Kiểu như là cô dạy trường chuyên kiểu như là hướng cho mình biết đường như thi trường chuyên nó sẽ vào kiểu như là vào những dạng bài nào
0: Luyện
1: và
0: đề đúng không? Thường sẽ là thiên về luyện luyện đề, đúng đúng. Còn cô ở trường thường thì sẽ giúp
1: dạy
0: cho em
1: lý
0: chắc
1: thuyết.
0: hơn với lại cái lý thuyết. Ừ, rồi chị hiểu rồi. Nhưng mà thực sự để mà cân bằng được 5 lớp học thêm cùng một lúc như thế, thật sự là cũng chị phải nể em đấy. Nhưng mà cái khối lượng bài tập về nhà thì sao? Chị thấy là thường để mà đi học thêm mà như em ấy là cũng rất là nhiều bài đấy, chứ không phải là ít đâu.
1: Không, cứ như là lý cô giao thì em cứ như là cô giao phát em lý em học buổi sáng ấy, thì cô giao một phát là em về nhà em làm luôn, thì lý không để ý. Hoặc tiếng Anh thì em cũng học bình thường, văn thì cũng chỉ học thuộc ạ, toán thì em cũng biết làm rồi, còn hóa thì em lúc em vừa đang làm thôi, tự nhiên em thấy đàn tự nhiên tắt rồi thấy tiếng chuông điện thoại nên em vui quá.
0: Nhưng mà em còn ít bài tập thôi chứ đúng không? Không còn nhiều
1: Vâng,
0: đâu
1: em
0: ha.
1: còn ít
0: Ờ, thôi trộm
1: mà.
0: vía. Thế chị đỡ áp lực hơn khi mà nói chuyện với em. Chứ ví dụ mà nói lâu quá mà khiến cho em không làm được bài tập về nhà thì thôi
1: Không.
0: tội lỗi quá.
1: Mà.
0: Nhưng mà thế thì chắc chắn là chị nghĩ là để vượt qua cái giai đoạn này và cả cái năm tới nữa nó rất áp lực. Chắc là bố mẹ cũng sẽ phải hay khuyên nhủ hay đồng hành cùng đúng không? Hay là mỗi mình em?
1: Chắc cũng khó nói lắm, bởi vì chắc cách đây khoảng tầm 2 3 4 tuần em cũng kể chuyện này chắc 2 lần rồi, nên thôi em cũng không muốn kể lại, như là kể chuyện lại nhiều lần thì
0: Thế
1: nó
0: à?
1: sẽ chán.
0: Em 2 tuần 2 4 tuần trước là em kể với lại
1: Gặp anh,
0: chị Nhung à hay là anh Như Ngọc?
1: vâng, cả chị Nhung và chị cá Như Ngọc ạ.
0: À thế thôi, chị sẽ không động vào câu chuyện này của em nữa. Cứ yên tâm là em đang thấy vui với cái việc học tập của mình. Vì đấy vẫn là cái mục tiêu cao nhất mà em muốn đạt được bây giờ đúng không? Nhưng mà đấy, ngoại trừ cái mục tiêu liên quan tới trường chuyên, năm tới này có cái giải nào liên quan tới giải tỉnh hay là giải quốc gia mà em cũng muốn đạt được không?
1: Tháng 8 năm nay chắc tầm gần một chưa đến 1 tháng nữa bọn em đã đi xuống Ninh Bình thi ở
0: Cái đấy là giải gì hả em?

0: tỉnh cơ ạ.
1: À giải tỉnh thì ở Ninh Bình. Đúng đúng đúng đúng. Thế thì bảo sao bây giờ em tôi lại học học học nhiều lớp thế. Nhưng mà có tự tin không? Với kỳ thi sắp tới có tự tin không?
0: Em nghĩ là có.
1: Có tự tin. Lấy giải gì? Giải nhất.
0: Không, không nổi, không đến nổi lại. Em nghĩ chắc khoảng tầm giải ba là gì là được rồi,
1: Sao
0: chứ
1: mà như
0: không nổi là
1: thế? Nhỡ đâu em lại xuất sắc. Ví dụ mà ở trong lớp thời điểm hiện tại nếu mà luyện đề cùng với các bạn trong tuyển thì em đang đứng tầm nào? Có tầm tốp đầu
0: em
1: không?
0: kiểu như là em không cái luyện đề là kiểu như thi đơn thi tỉnh, kiểu như thi mọi người thi sẽ đăng ký vào đấy, cái lớp đội tuyển học sinh giỏi mỗi trường ấy, các cô giáo sẽ thông báo đến.
1: Thì
0: Thì
1: chị cứ tưởng
0: em
1: là
0: không,
1: vẫn như thời chị là trường sẽ tổ chức ra một cái kỳ thi lựa chọn đội tuyển. Sau đấy là chọn những cái
0: vâng
1: bạn có điểm cao nhất là gộp
0: là
1: về
0: mọi
1: một tuyển rồi sau đấy là cử đi
0: vâng
1: thi. Bây giờ vẫn thế
0: mọi
1: chứ
0: em
1: đúng
0: phải và mọi em có phải trường mới được đi thi cơ.
1: không? Ừ đúng rồi. Thế đấy, đợt giải trường là cũng top đầu chứ ha.
0: Không, em đứng thứ ba.
1: Đứng thứ ba là giải gì? Giải ba hay giải nhì?
0: Là bạn là ba
1: À giải ba. Không sao. Chị thấy là em học chăm như thế mình vẫn hoàn toàn có thể đặt mục tiêu là giải nhất được đúng không? Ừ. Trong khoảng tầm thời gian từ lúc mà thi giải cấp trường xong cho tới giải cấp tỉnh là tầm mấy tháng hả em?
0: chắc khoảng 4 tháng ạ.
1: 4 tháng. Trong cái thời gian đấy cái cách học của em có thay đổi nhiều
0: Chắc cũng có.
1: không? Có khó hơn, luyện nhiều dạng đề hơn. Đấy, thế mình hoàn toàn có thể tự tin mà. Đúng không? Tại vì bản thân mình cũng đã tìm ra cái cách để mà cải thiện cái khả năng học hơn của mình. Nên chị vẫn tin là em có thể đạt được giải nhất hoặc là giải nhì, thật sự là như thế. Nhưng mà học nhiều thì cũng phải chú ý đến sức khỏe nữa. Em có ăn uống đầy đủ không đấy?
0: Nó có
1: Một ngày như nào? Có bỏ bữa sáng không? Ngày xưa là chị rất hay
0: không,
1: bỏ bữa sáng. Không à?
0: không em chả bỏ bữa nào ạ.
1: Không bỏ bữa nào. Thế là hơn chị ở thời điểm đấy rồi. Chứ ngày xưa nếu mà đi học gấp quá nhiều lúc là bữa sáng là chị không kịp ăn, cứ cầm thôi nhưng mà cũng chả ăn lúc nào. Nhưng mà
0: Và bọn
1: thế
0: em đi sáng vừa thấy ăn không ngon.
1: thế
0: Chỉ như bọn chỉ như em là nếu mà tính sắp tới đi học rồi thì em sẽ không ăn, và cũng như là đi học xong thì em về em ăn xong.
1: à, nhưng mà đi học xong đi về em ăn là tầm mấy giờ? 9 giờ
0: Học tầm
1: sáng
0: 9 giờ.
1: à? Ừ, thế là chính ra lớp của em học sớm nhỉ.
0: Vâng, 7 giờ 9 giờ.
1: Bây giờ 9 giờ xong sau đấy là ca tiếp theo là buổi chiều 13 giờ.
0: Không, từ 2 giờ ạ.
1: 2 giờ đến 4 giờ xong lại tối là 7 đến 9 giờ đúng không?
0: 5 7 ạ.
1: À 5 đến 7. Nói chung là một
0: Vâng,
1: cái
0: các
1: lịch
0: bạn.
1: học phải gọi là tiêu biểu của những học sinh cuối cấp đấy. Ở đấy thì em tự di chuyển hay là đi cùng với bạn hay là như nào?
0: Có lúc đi cùng bạn, có lúc tự di chuyển ạ.
1: Thế à? Nhưng mà nhà thì cũng gần mấy nơi đấy thôi chứ đúng không?
0: Vâng, có chỗ xa nhất chắc khoảng tầm chỗ xa như là em cũng như là chỗ xa nhất khoảng tầm 3 4 cây thì bố em chở, hoặc khoảng tầm 2 3 cây em sẽ tự đạp xe.
1: Thế thế thì thôi cũng được, cũng gọi là chấp nhận được. Chứ nếu không mà thực sự nếu mà xa quá, chị nghĩ là trong những cái ngày hè như này là cũng dễ bị ốm vặt lắm. Mấy người xung quanh chị dạo gần đây di chuyển nhiều quá và thời tiết khắc nghiệt quá là cứ lăn ra ốm thôi. Mà nghe em ho từ nãy đến giờ là chị cũng đang hơi lo đấy.
0: Em thấy bình thường, em thấy
1: Thôi
0: như
1: này.
0: nằm điều hòa nó ho, xong rồi lúc hôm sau nó hết, tự
1: Thôi, cố gắng là giữ sức khỏe cho tốt. Còn
0: hết.
1: khoảng tầm, chị nghĩ là nửa tháng, hơn nửa tháng một chút nữa thôi là em đến cái kỳ thi đấy rồi. Nhưng mà đến bây giờ thì chị không rõ là nếu mà đạt được một giải cao ở trong giải tỉnh thì đến lúc đi thi có được cộng điểm không nhỉ?
0: Chắc cũng cũng có.
1: Cũng có đúng không? Thử tìm
0: Vâng,
1: hiểu
0: nhưng cũng
1: nhá.
0: ít thôi.
1: Ừ, tại
0: Nhưng
1: vì
0: cũng
1: ngày
0: ít thôi.
1: xưa chị nhớ không nhầm là với cái thời của bọn chị nếu mà có giải tỉnh thì được cộng 1-2 điểm gì đấy, chị không nhớ lắm. Tùy tùy tùy từng mức giải nhưng mà có, nói chung là nó sẽ tạo ra một cái ưu thế khá là lớn. Rồi sau này nếu mà lên đến đại học thì chắc là với cái khả
0: Cũng
1: năng
0: được
1: học của em thì chị nghĩ là cũng sẽ tiếp tục đi thi thôi, thậm chí là đi thi giải quốc gia. Mà giải quốc gia thì thực sự là nó có quá nhiều những cái thuận lợi để em có thể xét tuyển đại học luôn, thậm chí là được tuyển thẳng. Ừ.
0: đúng rồi.
1: Đấy thì đến thời điểm hiện tại chị không nhớ mà chị nghĩ là chị đã hỏi em rồi nhưng bây giờ chị quên rồi. Trường đại học mơ ước của em, mục tiêu của em là trường nào đấy?
0: em cũng không biết nữa, chắc là bách khoa ạ.
1: Ừ, một ngành gì đấy liên quan tới
0: Kỹ
1: công nghệ
0: thuật
1: à?
0: điện ạ.
1: À, kỹ thuật. Thế thì khả năng cao sẽ có nhiều sự lựa chọn cho em với bách khoa, mà thực ra là cũng hợp với em nữa, một người thích học, thực sự là như thế. Với những ai mà chị đã từng gặp với bách khoa, chị thấy là mọi người thật sự rất rất yêu việc học, rất tận hưởng cái việc học ấy. Nhưng mà đâu đấy thì chắc là em cũng vẫn phải có bạn đồng hành cùng chứ. Hay là thỉnh thoảng là vẫn cứ gọi là học một mình thôi. Có
0: Em
1: bạn
0: có
1: học
0: bạn lưu hành môn hóa cùng
1: không? Ừ, một người bạn có thân từ nhỏ.
0: không mà chắc thân từ hồi đầu cấp 2, học thêm cùng một cô thôi, thế là từ đấy là mẹ em với cả bạn, chứ là mẹ bạn đấy quen nhau, không thế là hai bạn chơi thân với nhau rồi, đi học học chung, kiểu như bạn ấy cũng thi chuyên ngành giống em ấy, học chung một cô cứ đi cùng nhau.
1: Thế là trong hai lớp hóa là hai bạn vẫn đang học với nhau đấy đúng không? Ừ, thế thôi, đấy chị cũng chúc em là sẽ có kết quả tốt. Tại vì thực ra có bạn đồng hành cùng bao giờ cũng sẽ thuận lợi hơn trong việc nhắc nhở nhau này, hay là khó cái gì đấy, nhỡ mình không làm được mà bạn làm được thì cũng gọi là cùng nhau tiến lên. Kể mà sau này hai đứa học cùng một lớp trong lớp chuyên hóa của trường thì cũng đấy là một cái viễn cảnh chị nghĩ là cả mẹ em lẫn em đều mong muốn đúng không? Ừ. Ngày xưa chị cũng có một người bạn học chuyên hóa và cũng có một người bạn rất là thân, cũng không hẳn là quá thân nhưng đại ý là cũng giống em ấy, cùng đi học một lớp xong rồi rất thân nhau và sau đấy thì cứ đồng hành mãi cho đến lúc mà đi thi đại học thì thành hai cái hướng khác nhau, một người muốn đi trường liên quan tới lực lượng vũ trang, một người thì đi làm y đấy. Thì bởi vì học hóa mà nên là em sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn. Em có bao giờ nghĩ là mình sẽ đi làm bác sĩ không?
0: Em cũng không.
1: Không à, lạ nhỉ. Tại thường là chị
0: Em
1: thấy mọi người
0: thấy
1: học hóa hay thích cái ngành đấy lắm.
0: em thích dược rồi, không thích y.
1: À, thích dược thôi hả? Nhưng sao em lại thích dược hơn thích y? Y phải mổ,
0: Em
1: sợ.
0: thấy y nó như nó, em không biết làm sao nói như nào á,
1: Nó vất vả.
0: mà mất
1: Ừ, xong rồi lại còn phải tiếp xúc với nhiều ca bệnh mà. Nói chung là nó cũng
0: nó
1: căng
0: cực
1: thẳng.
0: nhiều á.
1: Ừ. Nói chung là chị thấy là thực ra nghề nghiệp nào cũng có cái sự vất vả, vấn đề là mình có thích nó hay không thôi. Nếu mà mình thích thì mình sẽ làm một cái thái độ hoàn toàn khác. Mai thì mấy giờ em đi học?
0: Em mai 7 giờ ạ.
1: Ôi dồi, 7 giờ mà bây giờ đã gần 11 giờ khuya rồi. Sao em còn phải làm bài nữa đúng không? Em có mấy câu nữa thì kết thúc.
0: Em còn một bài 10 câu nữa ạ.
1: Ôi dồi, một bài 10 câu.
0: Trong trong đấy khoảng tầm 6 câu trắc nghiệm,
1: À,
0: còn
1: 6 câu
0: lại tự
1: trắc nghiệm.
0: luận đơn giản.
1: Thế thì ít, chị tính ít thì em cũng phải mất khoảng tầm độ 20 phút để có thể hoàn thành xong bài đấy. Mà bây giờ thì cũng đã là 11 giờ kém 15 rồi. Đấy thì thôi, bây
0: Em
1: giờ
0: cũng
1: chị
0: không phải
1: sẽ gọi là hỏi em cái bài hát mà em yêu thích để cho em giải trí một chút. Rồi sau đấy quay trở lại làm bài tập để đi ngủ sớm nữa, không là ngày mai đi học lại mệt. Ha. Ừ, hôm nay em thích bài gì nào?
0: Chắc là cho em bài chị chỉ xem các bài kiểu như Quốc Thiên của Quốc Thiên nhé.
1: À,
0: Em
1: bài của
0: cũng không
1: Quốc
0: nhớ
1: Thiên.
0: nhiều.
1: Quốc Thiên thì không biết là có bài gì chị nhớ à? Có cái gì mà 1.000 năm sau thì phải.
0: Bạn nhất
1: Đấy, nói chung là chị cũng rất là thích Quốc Thiên. Thích cái cách mà anh ấy hát.
0: em nhớ hồi nọ chị kể cho em là tự như là chị đi em bật em lên thế này, em yêu cầu cái bài gì đó của Thiên thôi, chị hôm sau chị tính có duyên chị đi xem live của anh đấy.
1: Nói chung là chị rất thích thích những cái bài của Quốc Thiên. Cái hôm mà em, chị bây giờ cũng quên mất cái bài đấy rồi, nhưng mà chị nhớ là nó rất là hay. Và ngày sau đấy thì chị đã nghe liên tục cái bài đấy khoảng tầm độ 5-6 lần trong một ngày. Đấy, thì thôi, bây giờ chị sẽ chọn cho em một bài của Quốc Thiên nhé. Để
0: Chị cho
1: em
0: em
1: nghe.
0: bài Anh Đau Từ Lúc Em Đi ạ.
1: Anh đau từ lúc em đi. Biết là bài đấy có không? Suýt nữa thì chị định tặng cho em bài hơn 1.000 năm sau.
0: Em có không ạ?
1: Chỉ có 1.000 năm sau thôi em ạ. Chỉ có hướng về
0: Sao?
1: tương lai thôi.
0: Thế chị xem bài ngày này năm ấy ạ. Năm ấy.
1: Ngày này năm ấy. Chị nhớ là bài này thì có đấy, nhưng mà không biết là có phiên bản của Quốc Thiên hay không thôi.
0: Không không có em
1: Thôi thì bây giờ cứ để gọi là quyền quyết định và tay anh kỹ thuật nhé. Xem anh ấy sẽ chọn bài gì cho em, coi như là một món quà bất ngờ đi cho buổi tối, buổi tối ngày hôm nay, gọi
0: chia
1: là
0: cho
1: một chút thư
0: em
1: giãn.
0: bài đấy.
1: Ừ, ok.
0: Em xong gửi vào đấy cho anh Như Ngọc với cả các bác tài đang lái xe trên đường vậy.

0: Em chúc các bà tài vạn năm bình an.
1: Ừ.
0: Em gửi cho chị Bình ở cũng ở Phú Lý Hà Nam ạ.
1: Ừ, rồi. Sao chỉ gửi cho mỗi anh Như Ngọc thế?
0: Em gửi cả cho chị Bình nữa mà.
1: À, ok. Nhưng mà tại sao tại VOV Giao thông có mỗi anh Như Ngọc được gửi bài hát vậy?
0: Em cũng không biết nữa. Em
1: Rồi,
0: kêu
1: quý
0: thích
1: anh
0: anh
1: Như
0: mà.
1: Ngọc rồi, không thích tôi rồi.
0: Không, em cũng thích mà.
1: Thôi
0: Em gửi cho chị luôn. Em kêu mất. Em chỉ có chị.
1: chỉ đùa thế thôi. Nói chung là chúc em ngày mai đi học sẽ thật là vui nhá. Và thật
0: Vâng
1: là tỉnh táo. Bây giờ thì sẽ gửi tặng em ca khúc, một ca khúc mà anh kỹ thuật chọn. Chị cũng không biết là bản nào và bài gì đâu. Nên thôi coi như đấy là một cái món quà cho em. Mời em nghe.

Vâng, cũng giống như là tiêu đề của bài hát vừa rồi, dù là ngày hôm nay, ngày mai, một năm sau hay là nhiều năm sau đi nữa, hy vọng rằng là Đường Khuya, Ngọc Diệp và VOV Giao thông cũng sẽ vẫn luôn nhận được sự đồng hành của quý vị, những cái tình cảm của quý vị. Và bây giờ thì chắc là cũng sẽ phải tới lúc nói lời chào tạm biệt rồi, cũng muộn rồi, cũng sẽ cần có thời gian để các thính giả của Đường Khuya có một giấc ngủ thật là ngon để ngày mai bắt đầu một ngày mới thật là trọn vẹn nữa. Nên bài hát cuối nhá, gửi tặng quý vị trước khi mà chúng ta hẹn gặp lại nhau trong các chương trình khác. Bài hát Tháng Năm Đẹp Nhất Cuộc Đời với giọng hát của Vũ Thịnh đi. Hy vọng là quý vị sẽ thích bài này và sẽ có một giấc ngủ thật ngon sau khi nghe xong giai điệu này. Bây giờ thì Ngọc Diệp xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong tối thứ hai của tuần sau.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
0: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Đại lộ giải trí.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đồng hành trong đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban Về Thông Quốc gia cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình với một thông tin văn hóa Việt Nam nổi bật.
9: Kazao Collective, tổ hợp văn hóa nghệ thuật và ẩm thực tại số 66 Tô Ngọc Vân, phường Tây Hồ, Hà Nội, chính thức khai trương vào ngày 10 tháng 7 với chủ đề New Taste of Heritage, phong vị mới của di sản. Không gian quy tụ ba loại hình nghệ thuật đặc trưng của Hà Nội gồm sầm, ca trù và rối nước, mang đến hành trình khám phá văn hóa của ba cặp thức làng, phố và nhà. Điểm nhấn của dự án là sự ra đời của phường rối Tây Hồ. Các không gian biểu diễn giao lưu với nghệ nhân và chương trình đào tạo nghệ sĩ trẻ. Bên cạnh đó, Kazao Collective còn phát triển mô hình ẩm thực thủ công lấy cảm hứng từ di sản, đồng thời hướng tới thành điểm văn hóa mới, góp phần bảo tồn và làm mới các giá trị truyền thống của Thăng Long Hà Nội.

0: Thưa quý vị, chỉ sau 5 ngày mở bán vé trực tuyến, chương trình nghệ thuật Đất nước Thiên Hùng ca đã ghi nhận hơn 10.000 lượt đặt chỗ, trong đó 4 suất diễn đầu tiên đã kín chỗ. Nhiều suất diễn trong tháng 7 cũng đang nhanh chóng được lấp đầy. Chương trình thu hút khán giả nhờ cách tái hiện hơn 4.000 năm lịch sử văn hóa Việt Nam bằng mô hình sân khấu nhập vai, kết hợp với 12 công nghệ trình diễn hiện đại, mang đến một trải nghiệm đa giác quan. Nhiều chuyên gia như nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, nhạc sĩ Huy Tuấn và các chuyên gia truyền thông đã đánh giá cao việc công nghệ được sử dụng để nâng tầm cảm xúc và kể chuyện lịch sử, thay vì chỉ phô diễn kỹ thuật.
1: Chương trình được dàn dựng tại Vinpearl Theatre Ocean City, nhà hát có sức chứa 1.500 chỗ với hệ thống sân khấu hiện đại. Đất nước Thiên Hùng ca chính thức công diễn từ ngày 10 tháng 7, biểu diễn định kỳ từ thứ Năm đến Chủ nhật hàng tuần, đồng thời áp dụng nhiều chương trình ưu đãi trong giai đoạn khai trương và dành cho học sinh, sinh viên, người cao tuổi cùng cựu chiến binh. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tuần phim kỷ niệm từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7 trên phạm vi cả nước. Chương trình nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước với đạo lý

0: Uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ thông qua điện ảnh. Nhiều tác phẩm tiêu biểu như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại hay Bình minh đỏ sẽ được trình chiếu kết hợp với giao lưu của các đạo diễn, nghệ sĩ, nhân chứng lịch sử tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh và Quảng Trị.
1: Điểm nhấn của chương trình là lần đầu tiên 190 cụm rạp thương mại trên toàn quốc gồm CGV, Galaxy, Lotte Cinema, Beta Cinema cùng tham gia chiếu phim miễn phí trong các ngày từ 22 đến 24 tháng 7 với 2 suất chiếu mỗi ngày phục vụ cựu chiến binh, người có công, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và đông đảo công chúng. Song song với đó, các đội chiếu phim lưu động cũng đưa phim đến các vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
2: Chúng em không thể để chị lại đây một mình được.
3: Các em hãy nghe chị. Cố tìm cách liên lạc với du kích hay bà con.
0: Ca sĩ Tùng Dương vừa ra mắt MV Nếu cả đời không rực rỡ thì sao, lấy cảm hứng từ câu nói đang lan truyền trên mạng xã hội để truyền tải thông điệp về giá trị sống và hành trình theo đuổi đam mê của mỗi người. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Đạt Mark sáng tác xuất phát từ những trăn trở của tác giả về thành công, thất bại và ý nghĩa của sự rực rỡ. Ban đầu được dự định phối theo phong cách ballad, ca khúc sau đó được chuyển sang chất liệu rock theo gợi ý của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, nhằm giữ chọn tinh thần mạnh mẽ và truyền cảm hứng phù hợp với chất giọng của ca sĩ Tùng Dương.
1: MV kể câu chuyện về những con người bình dị như nhân viên văn phòng, người làm sáng tạo hay lao động trẻ đang nỗ lực vượt qua áp lực cuộc sống để theo đuổi ước mơ. Thay vì hòa thân vào các nhân vật, ca sĩ Tùng Dương xuất hiện với vai trò của người quan sát và cất tiếng hát tôn vinh nghị lực của họ. Đây cũng là sản phẩm mở đầu cho album nhạc trẻ mà nam ca sĩ đã thực hiện cùng ekip trẻ. Dù hướng đến khán giả trẻ hơn, ca sĩ Tùng Dương vẫn giữ bản sắc âm nhạc riêng, lựa chọn cách làm mới kể chuyện thay vì thay đổi phong cách. Theo anh, mỗi người đều có sự rực rỡ theo cách của riêng mình và điều quan trọng là không ngừng bước ra khỏi vùng an toàn để

0: Nhà hát kịch Hà Nội vừa khởi công dàn dựng hai vở diễn mới Cô bé bán diêm và Dây mơ dễ má. Trong đó, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, giám đốc nhà hát kịch, đảm nhận vai trò tác giả và đạo diễn của vở Cô bé bán diêm, chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Hans Christian Andersen. Khác với nguyên tác, phiên bản sân khấu mới mang đến một cái kết giàu tính nhân văn khi cô bé được cứu sống nhờ lòng tốt của người khác, qua đó truyền tải thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia, lòng trung thực và niềm tin vào điều tử tế. Vở diễn tiếp tục nằm trong đề án sân khấu học đường hướng tới giáo dục giá trị sống, bồi dưỡng tình yêu nghệ thuật cho học sinh.
1: Cùng thời điểm, nhà hát cũng dàn dựng vở Dây mơ dễ má của tác giả Xuân Đức do nghệ sĩ ưu tú Thiện Tùng đạo diễn. Tác phẩm phản ánh những vấn đề xã hội như tham nhũng, chạy chức chạy quyền, sự suy thoái đạo đức và những mối quan hệ lợi dụng tình nghĩa để che giấu sai phạm. Thông qua câu chuyện của các nhân vật, vở diễn lên án hành vi coi thường pháp luật, đồng thời khẳng định mọi sai trái đều phải trả giá trước công lý. Hai vở diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ của nhà hát kịch Hà Nội và đang được gấp rút luyện tập để sớm ra mắt khán giả. Sau hơn một thập kỷ theo đuổi dòng nhạc jazz, ca sĩ Nguyễn Thùy Linh chính thức ra mắt album đầu tay Phố và Jazz vào ngày 11 tháng 7. Dự án do cộng đồng sáng tạo Hà Nội Blues Note thực hiện, với mong muốn đưa jazz đến gần hơn với khán giả Việt Nam thông qua những ca khúc quen thuộc bằng tiếng Việt. Album gồm 5 bản nhạc nổi tiếng như Mặt trời bé con, Phố nghèo, Không còn mùa thu, Những mùa hoa bỏ lại và Bên em là biển rộng được phối mới theo phong cách jazz. Đồng hành cùng Linh Bót là nghệ sĩ guitar Hoàng Tùng, nghệ sĩ jazz Quỳnh Phạm trong vai trò sản xuất, cùng các nghệ sĩ quốc tế đến từ Ý, Pháp và Mỹ ở ca khúc Bên em là biển rộng. Theo nữ ca sĩ, jazz không phải để phô diễn kỹ thuật mà là cách trò chuyện chân thành bằng âm nhạc. Không chỉ là một album, Phố và Jazz được xây dựng như một không gian nghệ thuật giàu hài niệm, dẫn dắt người nghe khám phá ký ức và cảm xúc qua từng ca khúc, tạo nên cuộc đối thoại nhẹ nhàng giữa âm nhạc, ký ức và tâm hồn.

Đêm nhạc ngoài trời những thành phố mơ màng diễn ra vào tối ngày 12 tháng 7 tại công viên Yên Sở Hà Nội vấp phải nhiều phản ứng từ khán giả vì khâu tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Mưa lớn khiến khu vực sân khấu ngập bùn, nhiều người phải ngồi trên áo mưa, rác thải không được thu gom kịp thời, tạo nên cảnh nhếch nhác sau chương trình. Bên cạnh đó, hệ thống âm thanh ánh sáng liên tục gặp sự cố, thời gian chuyển giữa các tiết mục kéo dài khiến đêm diễn kéo dài khoảng 6 tiếng và nhiều khán giả bỏ về giữa chừng. Nhiều ý kiến cũng cho rằng giá vé không tương xứng với trải nghiệm thực tế khi tầm nhìn ở một số khu vực bị hạn chế, việc phân chia khán đài và hướng dẫn chưa hợp lý. Trên mạng xã hội, chương trình bị mỉa mai thành những thành phố kinh hoàng, thậm chí xuất hiện lời kêu gọi tẩy chay. Nghệ sĩ MCK cũng lên tiếng đề nghị ban tổ chức sớm khắc phục những bất cập nếu muốn tiếp tục đồng hành với chương trình trong tương lai.

0: Phim live action Moana của Disney đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, chỉ thu 43 triệu đô la Mỹ, thấp hơn nhiều kỳ vọng đối với các tác phẩm có kinh phí sản xuất khoảng 250 triệu đô la Mỹ. Trên toàn cầu, phim đạt 95 triệu đô la Mỹ, trở thành một trong những màn ra mắt thấp nhất của dòng phim live action Disney. Giới chuyên môn nhận định, việc chuyển thể quá sớm sau thành công của màn hoạt hình khiến khán giả chưa có đủ cảm giác hoài niệm để đến rạp. Phim cũng chỉ đạt 35% điểm trên Rotten Tomatoes, dù khán giả chấm điểm A- theo CinemaScore.
1: Trong khi đó, bom tấn Michael của Lion's Test đã chính thức vượt 1 tỷ đô la Mỹ doanh thu toàn cầu, trở thành phim tiểu sử đầu tiên trong lịch sử đạt cột mốc này và là tác phẩm thứ hai của năm 2026 gia nhập câu lạc bộ tỷ đô sau The Super Mario Galaxy Movie. Ở các bộ phim khác như Toy Story 5 đã đạt 879,1 triệu đô la, được kỳ vọng sớm vượt mốc 1 tỷ đô la và trở thành phim ăn khách nhất loại phim. Minion and Monster thu về 280 triệu đô la toàn cầu, vẫn có khả năng sinh lời nhờ kinh phí chỉ 85 triệu đô la. Theo các chuyên gia, dù một số bom tấn gây thất vọng vào mùa hè 2026, vẫn được dự báo là vượt 4 tỷ đô la doanh thu phòng vé toàn cầu với nhiều tác phẩm lớn tiếp tục ra mắt trong thời gian tới.

0: 30년 전 그때 일이 궁 안에 다시 벌어지고 있습니다.
1: 딱 nhiều kỳ vọng vào The Earthblade, lời nguyền Đông Cung, series cổ trang kinh dị giả tưởng gồm 8 tập, được xem là dự án trọng điểm của mùa hè năm nay. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Nam Yoo-hyung sau 3 năm vắng bóng vì thực hiện nghĩa vụ quân sự, đồng thời có sự tham gia của Cho Seung-woo, Ruk Woon-seo và ekip từng thực hiện nhiều tác phẩm nổi tiếng. Lấy bối cảnh Hoàng Cung Yo-song, phim kể về hành trình điều tra lời nguyền bí ẩn bao trùm Đông Cung của Woo-cheong, người có khả năng qua lại giữa cõi người và linh hồn, cùng cung nữ Seang-yang có thể nghe thấy tiếng nói của các oan hồn.
2: Tác phẩm khai thác yếu tố tâm linh Hàn Quốc kết hợp với truyền thuyết dân gian, đồng thời sử dụng bối cảnh, màu sắc và ngôn ngữ hình ảnh thay cho lạm dụng kỹ xảo CGI để tạo nên không gian huyền bí. Nam Jo-hyuk cho biết kịch bản hấp dẫn cùng nhân vật nhiều thử thách đã thuyết phục anh nhận vai. Để chuẩn bị cho bộ phim, nam diễn viên dành nhiều thời gian luyện tập võ thuật và các cảnh hành động. Netflix kỳ vọng The Earthblade sẽ tiếp nối thành công của dòng phim kỳ bí Hàn Quốc trên nền tảng này.
1: Bộ phim Kung Fu Nữ Túc của đạo diễn Châu Tinh Trì tạo nên một cơn sốt phòng vé tại Trung Quốc khi thu 230 triệu nhân dân tệ ngay trong ngày đầu công chiếu, dẫn đầu doanh thu và lập nhiều kỷ lục về lượng vé bán trước cũng như xuất chiếu mùa hè 2026. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Châu Tinh Trì sau 7 năm. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Tiểu Phỉ, Trương Nghệ Hưng và được đầu tư khoảng 380 triệu nhân dân tệ. Lấy cảm hứng từ World Cup 2026, bộ phim kể về đội bóng nữ Nga Mi kết hợp võ thuật với bóng đá để chinh phục chức vô địch, đồng thời lồng ghép thông điệp về tinh thần thi đấu và sự tôn trọng đối thủ. Tuy nhiên, bên cạnh thành công về mặt thương mại, tác phẩm cũng gây nhiều tranh cãi. Nhiều khán giả đánh giá phim vẫn giữ được phong cách hài đặc trưng của Châu Tinh Trì, giàu tính giải trí và nhiều tầng ý nghĩa. Ngược lại, không ít ý kiến cho rằng phim thiếu tính đột phá, lạm dụng kỹ xảo, kịch bản có đơn giản và lặp lại nhiều mô típ quen thuộc từ các tác phẩm trước. Sự khác biệt trong kỳ vọng của khán giả đã tạo nên những đánh giá trái chiều ngay từ khi phim ra mắt.
2: Nhân kỷ niệm 30 năm album Reasonable Doubt và 25 năm album The Blueprint, rapper Jay-Z tổ chức đêm diễn đặc biệt tại sân vận động Yankee New York, quy tụ nhiều tên tuổi lớn của làng hip-hop Mỹ. Điểm nhấn của chương trình là màn xuất hiện bất ngờ của Beyoncé khi cùng chồng thể hiện ca khúc Can't Knock the Host và Blue Ivy Carter 14 tuổi đệm piano trong ca khúc Feeling It, tạo nên một khoảnh khắc xúc động được lan truyền trên mạng xã hội. Đêm diễn còn có sự góp mặt của Nas, Just O và Alicia Keys, đánh dấu cuộc hội ngộ với những cộng sự, bạn bè và cả các đối thủ trong sự nghiệp của Jay-Z. Đặc biệt, màn kết hợp của Jay-Z và Nas được xem là biểu tượng cho sự hòa giải sau nhiều năm đối đầu.
1: Trong chương trình này, Jay-Z trình diễn gần như trọn vẹn album Reasonable Doubt, đồng thời tái hiện hành trình hơn 30 năm từ một rapper độc lập ở Brooklyn trở thành biểu tượng của hip-hop thế giới. Đêm diễn không chỉ tôn vinh một album kinh điển, mà còn được xem là sự kiện nhìn lại sự nghiệp và dấu ấn của một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất của âm nhạc đại chúng Mỹ.

Ca sĩ Rihanna cũng gây chú ý khi bất ngờ trở lại sân khấu sau 3 năm vắng bóng trong đêm diễn kỷ niệm của Jay-Z tại sân vận động Yankee New York. Rihanna trình diễn bản hit Run This Town, đồng thời hài hước thừa nhận bản thân đã mất phong độ

Ca sĩ Gracie Abrams vừa chia sẻ lời khuyên ý nghĩa mà Taylor Swift dành cho cô trong hành trình theo đuổi âm nhạc, đừng bao giờ ngừng viết, trong chương trình CBS Sunday Morning. Gracie cho biết Taylor luôn khuyến khích cô biến mọi cảm xúc, kể cả nỗi buồn, thành chất liệu sáng tác thay vì giữ trong lòng. Theo nữ ca sĩ, đây là bài học mà cô áp dụng mỗi khi đối diện với những giai đoạn khó khăn. Gracie Abrams từng đồng hành cùng Taylor Swift với vai trò nghệ sĩ mở màn trong Zara Tour giai đoạn 2023-2024, cơ hội giúp tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả toàn cầu. Hiện nữ ca sĩ chuẩn bị thực hiện tour diễn sân vận động đầu tiên mang tên Look at My Life, khởi động tại Mỹ vào tháng 12 với nhiều đêm diễn đã bán hết vé. Bên cạnh đó, Gracie cũng đang quảng bá album phòng thu thứ ba, đó là Daughter from Hell. Cô cho rằng âm nhạc chỉ thật sự trọn vẹn khi được khán giả lắng nghe, đồng cảm.

0: Ngày 13 tháng 7, Pledis Entertainment xác nhận 13 thành viên của Seventeen đã thống nhất gia hạn hợp đồng độc quyền lần thứ hai với công ty, tiếp tục duy trì đội hình đầy đủ sau hơn 11 năm hoạt động. Các thành viên chưa nhập ngũ đã hoàn tất việc ký kết, trong khi những thành viên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ hoàn tất thủ tục khi đủ điều kiện. Đây là lần thứ hai liên tiếp toàn bộ 13 thành viên cùng gia hạn hợp đồng, thành tích hiếm có trong K-pop khi nhiều nhóm nhạc lâu năm thường thay đổi đội hình. Các thành viên chia sẻ mong muốn tiếp tục đồng hành với tư cách là một tập thể và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Karat đã luôn ủng hộ.
1: Pledis Entertainment cho biết sẽ tiếp tục đầu tư cho các hoạt động của nhóm, đồng thời hỗ trợ các dự án cá nhân và nhóm nhỏ để từng thành viên phát huy thế mạnh trước khi Seventeen trở lại đội hình đầy đủ sau một thời gian nhập ngũ. Ra mắt vào năm 2015, Seventeen nổi tiếng với mô hình thần tượng tự sản xuất đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật về doanh số album, lưu diễn quốc tế cũng như sức ảnh hưởng trên thị trường K-pop toàn cầu.

Trong một cuộc phỏng vấn với Daily Telegraph, Mel B đã cho biết ký ức đau lòng nhất trong sự nghiệp của Spice Girls là việc Jerry Horner, hay còn gọi là Jerry Halliwell, bất ngờ rời nhóm vào ngày 29 tháng 5 năm 1998, đúng dịp sinh nhật của cô. Theo Mel B, thời điểm đó cô rất đau lòng và không hiểu lý do vì sao mà Gary lại quyết định ra đi. Dù sau này phần nào đó thông cảm với lựa chọn của đồng đội. Sự kiện này đã từng gây chấn động người hâm mộ khi Spice Girls đang ở đỉnh cao của danh tiếng. Bên cạnh đó, Mel B cũng nhớ lại những kỷ niệm đẹp cùng nhóm như gặp cố tổng thống Nelson Mandela biểu diễn tại sân vận động Wembley và hoàng tử William cùng hoàng tử Harry khi còn nhỏ. Cô cũng hài hước kể về lần được gặp hoàng tử William trao huân chương MBE trong bộ váy Victoria Beckham thiết kế. Trước đó, Victoria Beckham cũng tiết lộ cả nhóm hoàn toàn bất ngờ trước quyết định rời đi của Jerry, trong khi những chia sẻ được đưa ra đúng dịp 30 năm phát hành ca khúc Wannabe đã gợi lại chặng đường của một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất lịch sử nhạc pop.

0: Quý vị các bạn đang quay trở lại với Đại Lộ Giải Trí, và bây giờ ở Music Trends chúng ta sẽ cùng điểm qua Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song. Bản xếp hạng tuần này sẽ tiếp tục ghi nhận sự áp đảo của những bản hit đang tạo sức mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội. Và bây giờ mời quý vị cùng khám phá top 5 ca khúc dẫn đầu Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song tuần này.
1: Top 5 tuần này đó là Không Buông của Hưng Ly. Dù không phải là một cái tên xuất hiện dày đặc trước truyền thông, nhưng Hưng Ly đang trở thành một chú ngựa ô của V-pop khi liên tục tạo một dấu ấn trên các bảng xếp hạng. Ca khúc vươn lên dẫn đầu YouTube Charts và Spotify Viral 50 Việt Nam nhờ giai điệu da diết cùng những ca từ chạm đến cảm xúc của người nghe.
0: Ít ai biết Hưng Ly vẫn đang là một du học sinh ngành công nghệ thông tin tại Úc, không chạy theo công thức tạo hit. Nam ca sĩ ghi dấu ấn bằng những bản nhạc giàu cảm xúc và những câu chuyện tình yêu được kết nối xuyên suốt trong các sáng tác của mình. Tuần này, Không Buông có mặt ở vị trí thứ 5 trên Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song.

vị trí thứ tư với ca khúc Nếu Như Ta Chẳng Còn của IBTMCK. Dù không còn tạo hiệu ứng bùng nổ như tuần trước, nhưng ca khúc vẫn giữ được thứ hạng trong nhóm dẫn đầu, cho thấy sức nghe rất ổn định. Đáng chú ý, đây không chỉ là một trong nhiều ca khúc của album HVL đang thống trị Billboard Việt Nam Top Vietnamese Song. Ngoài ra thì vị trí thứ tư của Nếu Như Ta Chẳng Còn, MCK còn có Mắt Môi Tay Chân, Nguyễn Văn Mười, Liệm và IDK cùng góp mặt trong top 10. Một lần nữa, MCK khẳng định vị thế nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên bảng xếp hạng nhạc Việt ở thời điểm hiện tại.

0: giảm 2 bậc so với tuần trước. Em của Binzy và Subin dừng chân ở vị trí thứ 3 sau thời gian giữ ngôi quán quân. Ca khúc vẫn duy trì lượng nghe ấn tượng trên các nền tảng số. Sự kết hợp giữa phần rap giàu chất tự sự của Binzy và giọng hát giàu cảm xúc của Subin đã tạo nên một bản hit được đông đảo khán giả yêu thích. Việc trụ vững trong top 3 giữa nhiều ca khúc mới cho thấy em vẫn là một trong sản phẩm có sức sống bền bỉ nhất của V-pop trong những tuần vừa qua.
1: Chẳng thể nào giữ nhau giữa trời, anh sẽ phiêu lãng nơi xa vời, em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi.

0: Bứt phá mạnh mẽ trong tuần này là xương rồng của Dang Jang To và Donai khi tăng lên vị trí thứ 2 và cũng là hạng cao nhất của ca khúc kể từ khi phát hành. Không ồn ào về truyền thông, xương rồng chinh phục người nghe bằng những giai điệu bắt tai và ca từ với nhiều cảm xúc, hiệu ứng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội. Màn tăng tốc này cho thấy ca khúc đang tiếp cận ngày càng nhiều khán giả và hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh ngôi đầu trong thời gian tới.
1: Cha em không lộng lẫy kiêu sa tự hào, cha em không gần gũi trên thân toàn.

Vị trí quán quân của Billboard Việt Nam Top Mỹ Song tuần này thuộc về Tìm Em, mà kết hợp giữa Hưng Ly và Bảo Anh. Sau thành công của Không Buông, Hưng Ly tiếp tục khẳng định mình là chú ngựa ô đáng chú ý của V-pop. Tìm Em không chỉ giữ vững vị trí số 1 trên Billboard Việt Nam Top Mỹ Song, mà còn tạo sức hút mạnh trên các nền tảng nghe nhạc và video trực tuyến. Sự hòa quyện giữa chất nhạc giàu cảm xúc của Hưng Ly và giọng hát đầy trải nghiệm của Bảo Anh đã tạo nên một bản ballad chạm đến trái tim người nghe, giúp ca khúc trở thành điểm sáng nổi bật trên bảng xếp hạng tuần này.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong Đại lộ ngôi sao hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một trong những nhà văn đương đại có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Mỗi lần ông ra mắt sách mới, độc giả đã xếp hàng dài để mong là những người đầu tiên cầm trên tay những tác phẩm của ông. Đó là Haruki Murakami. Mới đây, tiểu thuyết The Tale of Kaho vừa phát hành tại Nhật Bản đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt và tiếp nối sức hút các tác phẩm của ông duy trì suốt nhiều thập kỷ. Văn chương của Murakami chinh phục độc giả bằng sự hòa quyện giữa hiện thực và huyền ảo. Những nhân vật cô độc cùng lối kể chuyện đầy cuốn hút, khó đoán nhưng luôn gần gũi.
1: Từ rừng Na Uy, Kafka bên bờ biển, 1Q84 đến thành phố và những bức tường bất định. Các tác phẩm của Haruki Murakami đã được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ, bán hàng triệu bản trên toàn thế giới. Ông cũng là chủ nhân của nhiều giải thưởng văn học danh giá và được xem là một trong những cây bút được yêu thích nhất của văn học Nhật Bản đương đại. Điều gì đã khiến văn chương của Haruki Murakami vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ và văn hóa để chạm đến trái tim độc giả trên khắp thế giới? Trong Đại lộ ngôi sao ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng khám phá hành trình sáng tạo và sức hấp dẫn đặc biệt của nhà văn luôn khiến mỗi cuốn sách trở thành một sự kiện văn học toàn cầu.
2: Honestly, I'm very lucky. When I was 18-19 years old, I saw.
3: Thật thật mà nói, tôi rất may mắn. Khi tôi 18-19 tuổi, tôi đã xem phim của Hayao Miyazaki và Katsuhiro Oten. Tôi từng nghĩ mình không có tài năng để làm. Đầu những năm 80, xã hội Nhật Bản có một sự bùng nổ lớn về quảng cáo. Và lúc này tôi đã tự hỏi bản thân mình. Tôi suy nghĩ bản thân mình muốn tồn tại. Nên tôi phải tồn tại. Đó có lẽ là động lực chính của tôi.
0: Haruki Murakami từng viết: mọi thứ bạn tìm kiếm sẽ đến vào lúc bạn không ngờ tới. Đó không chỉ là một trong những câu văn được độc giả khắp thế giới yêu thích nhất, mà dường như cũng là lời phản chiếu chính cuộc đời ông. Không được đào tạo bài bản về văn chương, từng điều hành một quán nhạc jazz và chỉ bắt đầu cầm bút ở tuổi gần 30 sau một trận bóng chày, Murakami đã trở thành một trong những nhà văn có sức ảnh hưởng lớn nhất của văn học đương đại.

0: hơn 4 thập kỷ sáng tác. Tác phẩm của ông được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ, bán hàng triệu bản trên toàn thế giới và nhiều lần tạo nên những cơn sốt mỗi khi phát hành. Điều níu chân độc giả không chỉ là những câu chuyện đan xen giữa hiện thực và huyền ảo, mà còn là những triết lý giản dị về sự cô đơn, tình yêu, sự mất mát và hành trình đi tìm chính mình. Thế nhưng điều truyền cảm hứng nhất ở Haruki Murakami có lẽ không nằm trên những trang sách mà nằm ở cách ông sống, làm việc mỗi ngày.
1: Trong cuốn Nghề viết tiểu thuyết, Murakami thừa nhận ông chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành nhà văn. Theo ông, bất cứ ai cũng có thể bắt đầu viết nếu có một câu chuyện muốn kể. Nhưng để đi được đường dài, tài năng thôi là chưa đủ. Điều quyết định đó chính là sự bền bỉ, khả năng chịu đựng cô độc và ý chí không bỏ cuộc. Đó cũng là lý do suốt hơn 30 năm qua, mỗi ngày Murakami đều duy trì thói quen chạy bộ hoặc bơi khoảng 1 giờ. Ông không chạy để lập thành tích, mà để có đủ thể lực ngồi trước bàn viết 5-6 tiếng liên tục. Với ông, sức khỏe thể chất và sức mạnh tinh thần giống như hai bánh xe của một cỗ xe. Muốn đi xa, cả hai cùng phải vận hành.
0: Triết lý ấy hiện diện trong chính những cuốn sách của ông. Trong Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, Murakami đã viết: nỗi đau là điều không thể tránh khỏi, nhưng chịu đựng nó hay không lại là sự lựa chọn. Hay câu nói, hầu hết người chạy bộ không phải vì muốn sống lâu hơn, mà vì muốn sống trọn vẹn hơn. Đó không chỉ là suy ngẫm về thể thao, mà còn là cách ông đối diện với công việc sáng tác và cuộc đời. Văn chương của Murakami hiếm khi có những người hùng, nhân vật của ông là những con người bình thường, cô độc, lạc lõng, mang nhiều vết thương nhưng vẫn âm thầm bước tiếp. Có lẽ vì thế mà hàng triệu độc giả đã tìm thấy chính mình trong từng trang sách.
1: Trong Kafka, Bên bờ biển, ông viết: mọi thứ đều bắt nguồn từ trí tưởng tượng. Và cũng trong cuốn sách ấy là câu nói đã trở thành nguồn động viên của biết bao người. Mọi thứ bạn tìm kiếm sẽ đến vào lúc bạn không ngờ tới. Ở rừng Na Uy, Murakami nhắn nhủ: hãy biết nắm lấy những cơ hội hạnh phúc hiếm hoi của cuộc đời trước khi quá muộn. Còn trong 1Q84, ông nhắc: cái chúng ta gọi là hiện tại được hình thành từ sự tích lũy của quá khứ. Mỗi trải nghiệm, dù vui hay buồn, đều góp phần tạo nên con người của ngày hôm nay. Có lẽ vì thế, giá trị lớn nhất mà Haruki Murakami để lại không chỉ là những giải thưởng văn học danh giá hay hàng triệu bản sách bán ra trên toàn thế giới. Điều ông truyền đi là một cách sống, kiên trì với lựa chọn của mình, chấp nhận cô đơn để trưởng thành và không ngừng tiến về phía trước dù rất chậm. Murakami từng mượn câu nói của nhà thơ Ba Lan, đó là Zygmunt Herbert, để nhắc mình: để tới được suối nguồn thì phải bơi ngược dòng, chỉ có rác mới xuôi theo dòng chảy. Có lẽ đó cũng chính là chân dung rõ nhất về Haruki Murakami, một con người không nguồn nào, không chạy theo đám đông, nhưng bằng sự kỷ luật, bền bỉ và niềm tin vào giá trị của từng ngày lao động, ông đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu độc giả trên khắp thế giới, không chỉ bằng những cuốn sách mà bằng chính cuộc đời mình.
2: Out of Japan, so very good, but in Japan is people don't like me. Big people is, Takashi is stealing my culture, our culture, to sailing for the easy way to the Western world.
3: What is your answer to that?
2: Yes, it is.
0: Và hành trình cùng với Haruki Murakami trong chuyên mục Đại lộ ngôi sao hôm nay xin được khép lại Đại lộ giải trí. Từ một người điều hành quán nhạc ra đến một trong những nhà văn có ảnh hưởng nhất của thế giới, Haruki Murakami đã chứng minh rằng thành công không chỉ được tạo nên bởi tài năng, mà còn là sự bền bỉ, kỷ luật và niềm tin vào con đường mình đã chọn. Qua những trang sách giàu chất suy tưởng, ông không chỉ kể những câu chuyện về con người mà còn truyền cảm hứng để mỗi chúng ta mạnh mẽ bước tiếp trên hành trình đi tìm chính mình. Mạnh Thắng và Phương Hiền xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với Đại lộ giải trí trên VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo về những người nghệ sĩ, những nhà sáng tạo và những con người đang lan tỏa giá trị tích cực bằng tài năng, đam mê và những điều tốt đẹp dành

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Một ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
2: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
3: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
2: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
3: 028 39 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
2: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: liên hệ đặt hẹn tại hotline
1: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Là một ngày dài nữa trôi qua rồi, hy vọng là quý vị đã có một ngày thật nhẹ nhàng, dịu dàng và hài lòng nhé. Hồng Nhung và những người thực hiện chương trình thì luôn mong là bất cứ khung giờ nào đi chăng nữa thì các bạn cũng sẽ luôn có được những lộ trình di chuyển thật là an toàn và thuận lợi nhất. Nếu với bất cứ những khó khăn nào, bất cứ lúc nào, các bạn cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi, đặc biệt là trong khung giờ đường khuya, là nơi mà mình sẽ cùng nhau dừng lại một chút để nhìn lại về khoảng thời gian đã qua, kể cho nhau nghe câu chuyện suốt một ngày dài của quý vị, hay kể cả những câu chuyện của tương lai nữa nếu bạn đang có nhiều băn khoăn và trăn trở ở trong lòng. Rồi thì Hồng Nhung cũng mong là được nghe những câu chuyện thật vui đến từ quý vị thính giả, kể cho ekip của chương trình và kể cho tất cả quý vị đang giữ tần số FM 91MHz của kênh VOV Giao thông. Hồng Nhung thấy trên khung hình camera nhiều nơi đang có mưa rồi. Trong điều kiện thời tiết khuya này lại còn có mưa như thế này, các bạn nhớ là đi thì tập trung lái xe, bình tĩnh thôi nhá. Những câu chuyện của chúng tôi, những giai điệu âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay mong rằng sẽ trở thành một người bạn đồng hành với quý vị thính giả. Rồi với những bác tài đang lái xe trên những chặng hành trình dài, cũng mong sao là những cung đường đi ngắn lại và luôn có hai từ an toàn để cho quý vị thính giả có thể trở về nhà cùng với những người thân của mình, những niềm vui mỗi ngày dù là nhỏ bé thôi. Và số điện thoại để có thể tương tác cùng với chúng tôi hoặc đăng ký lên chuyến xe của đường khuya hôm nay là 024 37 919191, và thông qua fanpage VOV Giao thông. Lúc này thì chương trình cũng đang được trực tiếp trên fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao thông. Các bạn cùng chia sẻ những cảm xúc của mình nhé, kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện. Mỗi một ngày thì Hồng Nhung cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, và chính mình cũng muốn được trở thành những nhân vật trong những câu chuyện của quý vị, không những để lắng nghe mà đôi lúc còn nhận thấy rằng chính Hồng Nhung hay rất nhiều quý vị thính giả đang nghe những câu chuyện đó đã từng thấy mình ở trong một góc nào đó qua những lời kể của tất cả quý vị thính giả. Và câu chuyện hôm nay có tựa đề là Mảnh ghép đã đánh mất. Bởi tại sao lại nhắc đến mảnh ghép này? Có thể trên đường đời bạn đã từng gặp được một người, nghĩ rằng và thậm chí là cảm nhận họ là một điều không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng mảnh ghép đã đánh mất là khi mà những nỗi đau không đến vào ngày người mình yêu nhất rời đi, mà nó lại đến vào những ngày rất đỗi bình thường sau đó, khi mọi thứ đã kết thúc rồi, và đó là lúc chẳng còn cơ hội để có thể sửa sai nữa, khi người ấy, người thực sự quan trọng, đã trở thành một phần trong ký ức. Tôi thu mình trong căn phòng nhỏ vào một đêm mưa. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn đang sáng đèn, dòng người vẫn vội vã đi qua như chưa từng có điều gì xảy ra hết. Duy chỉ có tôi ngồi đây thôi, giữa khoảng lặng của chính mình, nhìn lại những năm tháng đã qua và tự hỏi, giá như ngày ấy mình biết trân trọng. Nhưng cuộc đời mà, làm gì có hai chữ giá như. Câu chuyện của tôi có lẽ cũng là chuyện mà các bạn đã từng đi qua. Nó bắt đầu từ khi tôi biết yêu một cô gái. Ngày mà tôi gặp cô ấy, tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường như những người khác thôi, không giàu có, cũng không có gì đẹp trai quá nổi bật. Nói trắng ra là cũng chẳng có gì đặc biệt để người khác ngưỡng mộ. Tất cả chỉ là vỏ bọc mà tôi tự tạo ra cho chính mình khi bước chân ra ngoài xã hội mà thôi. Có lẽ sau một thời gian ở bên nhau, tôi biết cô ấy nhận ra điều đó, nhưng vẫn chọn ở lại. Cô ấy yêu tôi bằng một thứ tình cảm đơn giản.

đến mức đôi khi tôi cho rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi. Có lẽ ai cũng vậy thôi. Khi được yêu quá nhiều thì bắt đầu xem đó là điều hiển nhiên. Tôi quen với mỗi buổi sáng thức dậy sẽ nhận được tin nhắn chúc một ngày mới với đầy sự lo lắng và yêu thương. Quen với việc mỗi tối luôn có người đợi mình về để kể lại một ngày dài đã qua. Quen với cả việc có người lo lắng, sốt sắng khi mà tôi ốm, quan tâm khi tôi mệt, buồn khi mà tôi chẳng vui. Và tất nhiên khi tôi vui thì cô ấy cũng hạnh phúc rất nhiều. Tôi quen đến mức không còn nhìn thấy giá trị của những điều đó nữa. Đấy, người ta thường như vậy đấy. Thứ gì luôn ở bên cạnh thì sẽ dễ bị xem nhẹ, mà thứ gì quá dễ có được lại chẳng biết nâng niu. Và tôi cũng không ngoại lệ với điều đó. Đọc thư đến đây thì Hồng Nhung lại muốn dừng lại một chút, tự vấn lòng mình và cũng băn khoăn là không biết có bao nhiêu người đang nghe Đường Khuya chợt giật mình thấy sao giống mình đã từng thế nhở. Một chút suy ngẫm và tâm sự với quý vị thôi. Còn bây giờ thì thời gian vẫn cứ đang trôi qua trong lá thư mà Hồng Nhung đang kể cùng với quý vị. Chàng trai ấy bắt đầu thay đổi, có lẽ vì tuổi trẻ này, vì cái tôi quá lớn, hoặc cũng có thể vì tôi chưa bao giờ hiểu được tình yêu thật sự là gì. Tôi thích những cuộc vui bên ngoài hơn là những buổi tối. Lúc đấy tôi nghĩ là nó nhàm chán khi mọi thứ cứ lặp đi lặp lại chỉ là những buổi tối ngồi cạnh cô ấy thôi. Tôi thích cái cảm giác được bạn bè tung hô, được hòa mình vào những cuộc nhậu thâu đêm, những buổi tụ tập bất tận. Mỗi lần cô ấy gọi điện, tôi thấy phiền quá. Tôi còn chẳng nghe cơ, hoặc có nghe thì cũng chỉ vẻn vẹn vài từ: anh đang bận lắm, thôi nhá, anh đi với bạn đã, để hôm khác nói đi. Mới đầu thì có lẽ vì cô ấy yêu tôi nhiều mà, nên vẫn cố gượng cười. Rồi tôi hiểu rằng cô ấy đã phải cố thông cảm, cố gắng hiểu cho tôi. Nhưng rồi những cuộc hẹn bị hủy ngày một nhiều hơn, những lời xin lỗi ngày một qua loa hơn, thậm chí là còn chẳng có cả lời xin lỗi nữa cơ. Những tin nhắn trả lời ngày một ngắn hơn. Còn trái tim cô gái ấy thì mỗi ngày lại nhiều thêm một vết xước. Tôi biết chứ, tôi biết hết mà, nhưng tôi mặc kệ. Bởi tôi nghĩ cô ấy sẽ luôn ở đó mà. Chỉ cần mình muốn qua thì cô ấy sẽ vẫn cứ đợi. Tôi nghĩ tình yêu của cô ấy đủ lớn để chịu đựng tất cả. Nhưng đó lại chính là sai lầm của cuộc đời tôi. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cô gái ấy ngồi trước mặt mình, đôi mắt đỏ hoe. Anh, như thế này có phải là tình yêu không? Anh còn yêu em nữa không vậy? Tất nhiên, một người đàn ông đông mài chơi như tôi thì cách tốt nhất là im lặng chứ còn gì nữa. Đến bây giờ tôi nghĩ lại và tự hỏi lòng mình thì có lẽ lúc ấy không phải là vì tôi hết yêu, mà chỉ đơn giản vì tôi không muốn đối diện với câu hỏi đó. Vì ích kỷ mà, trả lời thì phiền quá, mà không trả lời thì sợ đánh mất. Tôi yêu cô ấy chứ, cho dù bây giờ mới nhận ra điều đó. Nhưng lúc ấy tôi yêu bản thân mình nhiều hơn. Tôi yêu cái sự tự do ngoài kia, yêu những cuộc vui, yêu cảm giác được sống cho riêng mình. Làm gì có ai mà muốn bị ràng buộc bởi trách nhiệm của một người đàn ông thực sự đâu. Tôi muốn nhận được tình yêu nhưng mà tôi không muốn cho đi. Muốn được quan tâm nhưng lại chẳng biết quan tâm ai hết. Ích kỷ đến mức chính tôi bây giờ nhìn lại cũng thấy mình sao mà đáng sợ quá. Sợ khi mà cô ấy khóc, còn tôi thì quay mặt đi. Tôi nghĩ là thời gian rồi sẽ khiến cô ấy nguôi ngoai thôi. Nhưng tôi đâu biết rằng mỗi giọt nước mắt hôm ấy
chính là từng chút hy vọng cuối cùng đang chết dần trong lòng người con gái tôi yêu. Thật ra thì để nghiêm túc mà nói và dám đối diện với nỗi sợ hãi trong bản thân mình thì tôi có chứ. Có một nỗi sợ mà chưa từng kể với ai. Đó là tôi cảm thấy mình không xứng đáng với cô gái ấy. Vì cô ấy tử tế quá, chân thành quá, lại yêu tôi quá nhiều. Còn tôi thì sao? Mọi thứ chỉ là vỏ bọc thôi, vì bên trong còn đầy thiếu sót. Thế mà tôi đã làm gì vậy? Thay vì cố gắng để trở nên tốt hơn, tôi lại chọn cách chạy trốn, một cách hèn nhát. Tôi tự hủy hoại mối quan hệ của mình bằng sự vô tâm, rồi đẩy cô ấy ra xa bằng những lần lạnh nhạt, làm cô ấy tổn thương bằng những câu nói vô tình. Tôi khiến cô gái ấy cô đơn ngay cả khi đang ở trong một mối quan hệ. Rồi thì ngày đó cũng đến, ngày mà tôi không dám nghĩ nó sẽ xảy ra. Một cuộc hẹn gặp, cô ấy không khóc, cũng chẳng còn trách móc hay giận dữ nữa. Tôi nhớ hôm ấy là một cái sự bình tĩnh đến lạ thường. Sau rất rất nhiều phút im lặng, cô ấy nói rằng em đã cố gắng rất nhiều rồi và dừng lại. Ánh mắt đó là điều mà tôi không thể quên được, vì nó không còn hy vọng, không còn níu kéo, không còn chờ đợi, chỉ còn lại sự mệt mỏi đến tận cùng. Nhưng cô ấy vẫn nhìn tôi và nói rằng em yêu anh là thật lòng, nhưng em không thể tiếp tục yêu một người không còn muốn giữ em lại. Đau chứ, tim tôi khẽ nhói lên, nhưng mà cái tôi thì nó lại quá lớn. Sao mà tôi phải níu kéo? Tôi cũng chẳng xin lỗi, cũng chẳng buồn giữ cô ấy ở lại, vì vẫn nghĩ là chắc lại như mọi lần chứ làm sao mà rời bỏ mình được. Thế là tôi im lặng, và sự im lặng ngày hôm đó chính thức khép lại tất cả. Sau chia tay, vui quá, tôi được tự do rồi, chẳng còn ai làm phiền nữa. Tôi lao vào những cuộc vui nhiều hơn, nhưng tôi đâu biết rằng cho dù tôi nghĩ mình nhanh chóng quên được, cho dù tôi nghĩ ngoài kia còn rất nhiều người, tôi nghĩ cuộc sống của mình có gì mà thay đổi đâu, ngày nào chẳng vui như thế. Nhưng mà tôi nhầm rồi. Ban ngày tôi cười thế đấy, ban đêm tôi lại trống rỗng vô cùng. Giữa những cuộc nhậu đông người, tôi thấy cô đơn. Giữa những tiếng cười ồn ào, tôi thấy lạc lõng. Không còn ai chân thành hỏi tôi đã về nhà chưa, và thức cho đến khi chờ tôi về mới yên lòng. Không còn ai nhắc tôi ăn uống đầy đủ và tự tay nấu món ăn để mang đến tận nơi cho mình nữa. Và cũng chẳng còn ai kiên nhẫn để ngồi nghe những câu chuyện vô nghĩa của tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra tình yêu của cô gái mà tôi đã làm tổn thương hiện diện trong cuộc đời của tôi nhiều hơn là tôi tưởng. Nó giống như là không khí vậy. Khi còn có, người ta chẳng để ý. Đến khi mất đi rồi mới biết mình ngạt thở đến như thế nào. Năm tháng tiếp tục trôi cùng với cái tôi quá lớn của mình. Tôi vẫn âm thầm nhìn cô ấy từ xa, mà trái tim không thể nào ngừng vơi đi nỗi nhớ. Tôi thấy cô ấy thay đổi từng ngày. Từ một cô gái từng khóc rất nhiều vì tôi, giờ đây mạnh mẽ hơn nhiều. Cô ấy bắt đầu tập trung vào công việc, chăm sóc bản thân, theo đuổi những ước mơ còn dang dở. Cô ấy ngày càng xinh hơn rồi, tự tin và thành công nữa chứ. Nụ cười trên gương mặt của cô ấy trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Một nụ cười khi ở bên cạnh tôi cô ấy không có, và đó là một nụ cười không còn cần đến tôi nữa. Lúc đó tôi hiểu, người từng xem tôi là cả thế giới đã học được cách trở thành thế giới của chính mình. Rồi tôi tự nhìn lại mình
Còn tôi thì sao? Những cuộc vui ngày nào cũng dần tan biến. Bạn bè mỗi người một hướng. Những lời hứa hẹn anh em năm xưa chẳng còn ai nhớ. Những cuộc nhậu thâu đêm từng khiến tôi bất chấp tất cả, giờ đây nó khiến cho tôi mệt rã rời. Thứ tôi đánh đổi cả tình yêu để giữ lấy, cuối cùng cũng chẳng giữ được. Tôi đứng giữa cuộc đời mình và nhận ra bản thân chẳng còn gì đáng để kể. Tiền bạc có thể kiếm lại, các mối quan hệ cũng có thể xây dựng lại, nhưng người từng yêu mình bằng tất cả trái tim thì không phải lúc nào cũng gặp được lần thứ hai. Có những đêm tôi tự hỏi lòng, nếu ngày đó mình luôn biết cách về nhà sớm hơn một chút thì sao? Nếu ngày đó mình ôm cô ấy thật chặt thì sao? Và nếu ngày đó mình biết chia sẻ những cuộc vui ấy cho cô gái đang chờ đợi mình thì sẽ thế nào? Và ước gì mình trưởng thành hơn. Nhưng rồi tôi hiểu, cuộc đời không vận hành bằng những câu hỏi như thế. Người ta chỉ được sống một lần và phải học cách chấp nhận hậu quả từ những lựa chọn của mình. Ai bảo tôi chọn cuộc vui làm gì? Tôi đã tự chọn cái tôi. Tôi chọn sự ích kỷ và mất đi người con gái tuyệt vời nhất. Bây giờ khi nhìn lại, tôi không còn dám mong cô ấy quay về nữa, bởi tôi biết cô ấy xứng đáng với một người tốt hơn tôi ngày ấy. Điều khiến tôi đau nhất không phải là cô ấy đã yêu người khác, mà là tôi đã từng có cơ hội trở thành người đàn ông khiến cô ấy hạnh phúc, nhưng lại tự tay đánh rơi điều đó. Tôi từng nghĩ mình mất một người yêu, nhưng thật ra là tôi đánh mất chính mình và đánh mất một mảnh ghép hoàn hảo. Người đã yêu tôi bằng một tình yêu vô điều kiện, người đã tin tưởng tôi khi tôi chẳng có gì, một người chấp nhận hết tất cả những khuyết điểm của tôi mà không đòi hỏi gì cả. Một tình yêu chân thành như thế, không hiểu lúc đó tôi còn muốn gì hơn. Một trái tim không tính toán, một người con gái dùng cả tuổi trẻ để yêu tôi. Vậy mà tôi đã để cô ấy ra đi mãi mãi. Nếu có điều muốn gửi đến em sau tất cả những năm tháng đã qua, tôi chỉ muốn nói rằng cảm ơn vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Cảm ơn vì đã yêu anh bằng tất cả những gì em có. Xin lỗi em vì ngày đó anh đã không đủ trưởng thành để hiểu giá trị của em. Xin lỗi vì đã để em khóc quá nhiều. Xin lỗi đã khiến người anh yêu nhất phải rời đi trong tuyệt vọng. Không dám mong em quay lại, chỉ mong rằng em luôn hạnh phúc.

0: Hy vọng là quý vị thính giả cũng vẫn đang giữ sóng để lắng nghe hết câu chuyện của Góc Nhỏ Đường Khuya. Một lời xin lỗi muộn màng. Thật ra thì cuộc sống mà, nếu không đánh mất đi điều quý giá thì mấy ai nhận ra những lỗi lầm của mình, mấy ai chịu quay về bên trong và tự nhìn nhận ra những lỗi lầm, những sai lầm của bản thân mình. Nhưng thôi, đó là bài học mà. Một người trông thì có vẻ bình lặng đấy, nhưng chắc gì để có được sự bình lặng của ngày hôm nay, họ đã không phải trải qua thật nhiều sóng gió, đúng không ạ? Hy vọng sau mỗi một bài học, chúng ta đều trưởng thành hơn để đi tiếp, chứ thay vì cứ mãi ở trong những nuối tiếc không thể nào có thể thay đổi được nữa, mà là phải thay đổi chính mình để tốt hơn mỗi ngày. Một vài những tâm sự của Hồng Nhung qua câu chuyện của Góc Nhỏ Đường Khuya thôi. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kết nối với người bạn đầu tiên ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Alo, chào MC Hồng Nhung nha.
0: Dạ, Hồng Nhung chào anh đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Hồng Nhung và anh gặp nhau lần nào chưa?
1: Gặp một lần tháng 8 năm 2025 em ạ.
0: À, là mới từ năm ngoái, thế là cũng gần một năm rồi. Bây giờ đã là giữa tháng 6 rồi.
1: Đúng rồi.
0: Lại chẳng mấy mà hết năm anh nhỉ?
1: Ừ, nhanh lắm. Giờ sáng ngày nghe VOV Giao thông đã thông báo kỳ nghỉ lễ mùng 2/9 sắp tới rồi.
0: Dạ, thì cứ để phải thông báo lúc nào cũng đồng hành quý vị thính giả, cho mọi người còn chuẩn bị kịp thời, chuẩn bị những cái hành trình tốt nhất cho mình và gia đình chứ.
1: Thì thế thì mới bảo là nó rất chi là nhanh.
0: Dạ.
1: Thời gian tôi đi quá nhanh luôn ấy.
0: Dạ, đấy. Mới lúc nào còn sắm sửa, sắm Tết với nhau, chia sẻ xem Tết nhà anh
1: sắm
0: thế nào.
1: Rồi.
0: Bây giờ đã lại 15 tháng 6 rồi.
1: Ừ.
0: Mà mùa hè thì oi bức, em thật sự là cũng mong cái đoạn thời gian này trôi qua nhanh để bớt đi hết nào là những cái thông tin về nắng nóng cực đoan, rồi lại đến là sợ những cái cơn bão sẽ ghé thăm này. Đấy, chỉ mong là mùa thu Hà Nội đến nhanh với cái sự dịu dàng thôi. Anh thì chắc là ở miền Bắc chứ đúng không?
1: Bây giờ hiện tại anh đang ở khu vực Samsung, Yên Phong, Bắc Ninh.
0: À, ở Bắc Ninh ạ. Thời tiết thế nào anh?
1: Mưa lất phất từ tối giờ đấy.
0: Dạ, mưa lất phất. Quan tâm về không gian, thời gian thế đủ rồi. Bây giờ là lúc mà trông Nhung được biết tên của anh với.
1: Anh tên là Dương.
0: Anh Dương. Anh Dương sinh năm bao nhiêu?
1: Sinh năm Tân Dậu.
0: Tân Dậu à?

0: bao nhiêu ta?
1: Hơn em 10, 11 tuổi, 10 tuổi ấy.
0: À, hơn em 10 tuổi à?
1: 1981.
0: 1981. À, đúng rồi. À, 83 thì là Quý Hợi nhỉ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, 80 thì là
1: Canh, nhâm thân,
0: Thân,
1: canh thân đấy.
0: Canh Thân.
1: Đấy,
0: À,
1: đúng rồi.
0: rồi. À, em thì Nhâm Thân.
1: Rồi
0: Chứng tỏ là anh phải nghe chương trình nhiều lắm, chắc là không chỉ nhớ mỗi tuổi Hồng Nhung đâu mà còn phải nhớ cả Can Chi Giáp của các biên tập viên khác cũng nên.
1: là cũng, cũng theo dõi từ thời lâu lâu lắm rồi.
0: Dạ, lâu đến mức mà anh em mình còn chẳng nhớ được nữa là bắt đầu từ bao giờ, đúng không ạ?
1: Từ ngày còn mục bánh xe đồng vọng này các thứ
0: À,
1: này.
0: ôi
1: Đấy.
0: rồi, thế
1: Như
0: thì
1: thế
0: là
1: mà.
0: anh còn đồng hành với lại kênh VOV Giao thông trước cả biên tập viên Hồng Nhung rồi anh ạ. Bạn ấy
1: À,
0: chỉ giỏi
1: thế
0: lươn thôi.
1: là
0: Chứ kinh nghiệm này rồi, kể cả kinh nghiệm lái xe hay là kinh nghiệm cuộc sống này, rất nhiều điều làm sao mà có thể bằng nhiều quý vị thính giả đang nghe
1: thực
0: sóng ngày
1: ra
0: hôm nay
1: thì
0: được.
1: mỗi người có một cái điểm mạnh riêng, điểm yếu riêng, chứ không phải là so sánh thì nó khập khiễng,
0: Ừ,
1: không có
0: dạ.
1: nói là rất khập khiễng.
0: Không, như em sẽ luôn có cái góc nhìn khác, tức là
1: Đúng
0: bên cạnh
1: rồi.
0: công việc thường ngày của em, công việc em yêu thích, đam mê và theo đuổi, thì em có một góc nhìn khác là mỗi một lần lên sóng cũng là một lần để học hỏi những người
1: Rồi.
0: bạn của kênh VOV Giao thông mà. Như anh
1: Rồi.
0: nói, mỗi người có một điểm mạnh, mỗi người đến từ một thế giới khác nhau, dù là chúng ta đang chung một bầu trời, nhưng ai chẳng có một cái thế giới riêng.
1: Sẽ phong phú hơn cuộc sống.
0: Dạ. Thế thế giới riêng của anh là thế nào? Ổn chứ?
1: Anh thì năm ngoái thì khoe trộm vía là năm ngoái anh làm xong nhà rồi,
0: À,
1: cũng
0: cất nhà rồi.
1: cân nhà rồi.
0: Dạ.
1: Để...
0: Thế là một hạnh phúc to trong một ngôi nhà xinh xinh.
1: thì đại loại là cũng cũng có gọi là xe bốn bánh, nhà
0: Dạ.
1: lầu hai tầng,
0: Dạ. Có mái
1: và
0: nhà che
1: sáu
0: nắng
1: tầng
0: che mưa, ra
1: đấy,
0: đường thì
1: che
0: không sợ nắng gió.
1: nắng
0: Về nhà thì có cơm dẻo canh ngọt.
1: che mưa.
0: Thế
1: Cũng
0: là
1: hợp với chị Hậu
0: em
1: này
0: dùng
1: đấy,
0: một
1: anh
0: từ
1: cũng
0: là
1: hợp với chị Hậu
0: ổn.
1: này đấy.
0: Em luôn dùng với quý vị thính giả là từ ổn, vì em thích từ này. Thật sự là như thế ấy. Vì có lẽ là từ lâu rồi, với Hồng Nhung thôi, Hồng Nhung không còn quá tham vọng hay là mơ ước gì cao sang nữa, mà chỉ cảm nhận được là cứ ổn mỗi ngày và sống với thực tại. Có lẽ đó là những cái điều bình yên hạnh phúc nhất rồi.
1: Cũng đến một cái lúc nào đó thì người ta cũng không cần cái gì khác cao sang cả, người ta chỉ cần bình
0: Đã.
1: yên.
0: Có lẽ là anh cũng đã có những cái đoạn sống chậm lại còn trước em rất lâu rồi ấy chứ. Bình yên để bảo vệ cho ngôi nhà của mình.
1: Đúng rồi.
0: Bình yên để bảo vệ những gì mình đang có.
1: Chỉ mong không xảy đến cái gì đấy với cả gia
0: Dạ.
1: đình mình, với mình thôi.
0: Bão giông đừng
1: Thế,
0: kéo đến.
1: như thế hạnh phúc lắm rồi. Chứ còn
0: Vâng.
1: bây giờ là tiền hay là cái thứ khác nó cũng không, không nói được. Nó
0: Dạ
1: cũng chỉ
0: đúng.
1: là 50-50.
0: Làm gì mà có ai không muốn nhiều hơn.
1: Đúng.
0: Có bao nhiêu thì cũng lại chẳng thấy đủ.
1: Đúng rồi.
0: Quan trọng là để bảo vệ những cơn giông bão có ập vào nhà mình hay không thì mình lại phải xây dựng cái cửa nhà sao nó cho chắc chắn.
1: Không biết chắc là Hồng Nhung quên ấy. Năm ngoái anh nói chuyện cũng nên được quên lần đúng cái dịp mà cơn cơn bão ấy. Quê nhà anh nước lên tận mép đê luôn ấy. Anh phải
0: À.
1: trực trực ở ngoài đê đấy, xong nói chuyện với
0: À.
1: anh.
0: Hình
1: Nhớ
0: như
1: chưa?
0: em có nhớ, em có nhớ
1: Đấy,
0: có một thính
1: Hồng Nhung.
0: giả mà lúc đó thì vừa trực ngoài đê xong là cùng với
1: Đấy.
0: lại bà con làng xóm là đi
1: Đúng
0: đắp
1: rồi.
0: đê.
1: Đúng rồi, đấy.
0: À,
1: Đấy,
0: rồi,
1: đấy.
0: trời ơi,
1: Đây
0: thời
1: là
0: gian
1: nhà
0: nhanh
1: anh đấy.
0: quá. Dạ.
1: Đấy.
0: Thế là những cái khoảng thời gian đấy là mình xây nhà chưa hay là sau đấy là mình
1: Xây.
0: quyết định đang xây.
1: Đang xây,
0: Ôi
1: đang
0: trời ơi.
1: đang khởi công.
0: Em
1: Thì
0: thì cũng không biết nhiều về việc xây nhà lắm, đấy là việc mà trước giờ cái quan niệm là việc của đàn ông đúng không ạ? Nhưng lúc đấy thì nó gặp phải những cái khó khăn gì?
1: Thì nhà anh thì ở bên trong đê, và bên ngoài
0: Dạ.
1: đê thì mới bị ngập. Anh ở
0: Vâng.
1: trong đê thì không không bị ngập, nhưng mà cái vật liệu ấy, cát ấy
0: Vâng.
1: nó rất là đắt.
0: Dạ.
1: Đấy,
0: À,
1: nó cũng bị
0: giá
1: gián
0: vật
1: đoạn.
0: liệu tăng cao.
1: Đúng rồi.
0: Lúc
1: Thì
0: đấy đến bó rau còn
1: không.
0: tăng nữa mà anh. Huống gì vật liệu. Hoa
1: Đúng rồi,
0: màu thì
1: nước sông ngập hết chả có rau gì mà
0: dạ. Cơn bão khiến cho là nhành hoa còn rũ rượi nữa là
1: ăn. Thiên tai đúng
0: nhưng
1: là thiên tai đúng
0: dạ, nhưng quan trọng nhất là chúng ta đã
1: vượt
0: có
1: qua,
0: những đó đã cùng nhau vượt
1: đã
0: qua
1: vượt
0: rồi,
1: qua
0: không ai bị bỏ lại phía sau cả. Đấy là
1: đúng
0: cái
1: rồi.
0: điều mà tuyệt vời nhất sau những lần có những cái biến cố rồi có những khó khăn xảy ra, dù là bất cứ địa phương nào, nơi nào đi chăng nữa thì mình cũng vẫn có rất nhiều những câu chuyện đẹp để kể
1: Thế
0: cùng với nhau.
1: hôm nay mùng 1 đã đi lễ ở đâu chưa?
0: Rồi, anh đúng là quan tâm các biên tập viên của VOV Giao thông quá. Em đi từ hôm qua rồi.
1: À, đi đi trước rồi đúng không?
0: Dạ, vì em sợ là đi đúng ngày thì đông
1: Đông,
0: lắm.
1: đúng rồi.
0: Mình thời gian của em thì có lẽ là em cũng có thể tự sắp xếp được hơn so với các công việc công chức nhà nhà nước khác. Em có thể là thu xếp thời gian sau những ca dẫn trực của mình. Thế thì thôi, mình đi trước để nhường lại đúng ngày cho những người mà họ tranh thủ để có thể đi lễ được, cầu bình an được. Với lại một phần trong em cũng có nỗi sợ là em sợ đông quá, khó thở nữa. Và hôm nay đây anh cũng thấy là em dẫn 2 ca rồi, từ chiều cho đến bây giờ nữa.
1: Anh
0: Nên
1: biết
0: là,
1: rồi, anh
0: dạ.
1: chiều anh nghe cái gì nhỉ?
0: FM chiều.
1: Em buổi chiều đấy này.
0: Dạ. Thế là anh công việc của anh là gì nhỉ? Bác tài ạ?
1: Anh ấy, anh là lái xe.
0: Vâng, đấy vì nãy giờ thì anh em mình cứ toàn tâm sự chuyện vũ trụ thôi. Rồi thì phải đi những cái chuyến tàu bay như thế thì mới về quá khứ được từ tận năm ngoái chứ đúng không anh? Dạ, không thì bây giờ chỉ có túi thần kỳ của Doraemon thôi thì mới đưa anh em mình về được. Không thì có một cách khác là lên đường khuya. Chuyện
1: Đấy,
0: gì cũng
1: anh
0: có
1: phải
0: thể
1: lên
0: ôn
1: đường
0: lại
1: khuya
0: được.
1: đấy.
0: Dạ.
1: Anh đăng ký buổi trưa
0: Trên mọi nẻo đường.
1: trên mở đầu đường ấy, cô thư ký ghét anh sao ấy, trả
0: Ôi
1: anh được
0: dồi ôi.
1: trả
0: Em
1: được.
0: đố thư ký nào ghét quý vị thính giả luôn đấy. Chỉ sợ là quý vị thính giả dỗi thôi. Chứ tại vì tất cả là theo cơ chế là tùy duyên đấy. Hôm nay mùng 1 mình cứ nói chuyện thế. Theo cơ chế là hữu duyên anh ạ. Chứ
1: Đúng rồi,
0: còn
1: trên
0: cũng không có
1: tôi
0: một cái
1: chứ
0: sự
1: biết
0: mặc định nào cả.
1: là rất nhiều người đăng ký chứ, chọn ngẫu nhiên mà.
0: Dạ. Nhưng đấy cũng là cách mà để các biên tập viên có những cái cảm hứng sáng tạo hơn. Vì đấy, như chúng em làm việc thì sẽ không được biết là ngay sau đây mình sẽ được trò chuyện với ai. Nó sẽ không bị một cái màu sắc là đã được sắp đặt.
1: Sắp đặt trước
0: Mà
1: rồi,
0: đúng
1: sắp đặt
0: rồi.
1: trước rồi.
0: Mà quý vị thính giả thì cũng thích nghe những câu chuyện chân thật nhất như thế này. Chứ nếu mà mình đã
1: Sắp
0: có
1: đặt
0: kịch
1: trước này
0: bản
1: hay mà.
0: cũng hay ạ.
1: Ừ.
0: Thế là anh yêu VOV Giao thông quá rồi, anh yêu hết mọi thứ
1: Sao
0: rồi.
1: đấy, nói chuyện nó cảm xúc nó tự nhiên
0: Dạ.
1: rất
0: Có lẽ
1: là
0: là tùy cảm nhận mỗi người. Cái gì đến từ tự nhiên và chân thành thì bao giờ cũng sẽ dễ đi sâu vào trái tim mọi người hơn.
1: vừa
0: Còn
1: đấy
0: đương
1: nghe
0: nhiên.
1: em đọc ấy,
0: Dạ.
1: lất phất có một đoạn của anh trong đấy
0: À thế ạ.
1: đấy.
0: Đoạn nào đấy? Đoạn thời trẻ thênh thang của anh đấy hả? Em đoán vậy. Không biết đúng
1: Đoạn
0: hay sai.
1: đoạn nhậu
0: Cái đoạn hay đi nhậu đúng không?
1: thì anh không đi, nhưng mà mình không biết cách thể hiện, mình không biết quan tâm, thế là đấy.
0: Ừ, thế là mối tình năm xưa rời đi.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thế nhưng mà như em cảm nhận thôi, tất cả đều là bài học mà. Thế thì bây giờ anh mới có một ngôi nhà, có một cánh cửa chắc chắn như vậy. Mình cũng đã có những cái bài học để trưởng thành hơn. Đương nhiên là người đến sau thì sẽ có thể có những lúc họ có thể ghen với quá khứ nếu chẳng may mà nghe được câu chuyện của anh em mình. Thế nhưng lại nhìn một góc độ khác thì lại thấy rằng là thôi thì mình may mắn vì gặp được người đàn ông của mình khi mà họ đã trưởng thành rồi. Thì họ sẽ che chở cho mình thay vì việc là mình phải một mình đi qua bão giông và tủi thân rời đi trong sự bất lực.
1: Đúng rồi,
0: Dạ.
1: cái đấy trong có con người nhiều khi phải
0: Vâng.
1: có những lúc trải qua vấp ngã rồi thì thất bại rồi
0: Dạ.
1: thành công các thứ, mỗi con người
0: Em đố
1: mới
0: ai mà
1: không
0: không trải
1: rõ
0: qua những việc đấy luôn ấy.
1: đấy.
0: Quan trọng là sóng to đến đâu thôi.
1: Thế
0: Và sức chịu
1: không
0: đựng của
1: ai
0: mình
1: không,
0: thế nào.
1: đúng rồi, không
0: Mình
1: ai
0: có vượt
1: không
0: qua
1: không
0: được
1: được
0: không?
1: để tạo ra mình với bản lĩnh được cứng cáp được gì.
0: Vâng.
1: Ngay như cái đứa trẻ con ấy, muốn chạy được thì phải ngã, thì mình
0: Dạ.
1: chạy thì tự nhiên chạy được
0: Đúng.
1: đâu. Đây.
0: Cũng ngã lên ngã xuống bao lần mà không
1: Đúng
0: biết là
1: rồi.
0: đằng trước có nguy hiểm gì luôn.
1: Nhưng đây vẫn phải, nó phải như thế thì mình chạy được thì.
0: Dạ. Nên làm.
1: Ai không nên khôn mà chưa dại bao giờ.
0: Vâng. Mà quan trọng là học cả đời cơ. Mỗi một giai đoạn lại có những cái bài học khác nhau anh nhỉ.
1: Đúng rồi, trẻ
0: Chẳng
1: thì
0: thấy
1: học
0: lúc
1: kiểu
0: nào
1: trẻ,
0: hết.
1: lớn
0: Dạ.
1: trưởng thành học kiểu trưởng thành.
0: Dạ. Bé thì học tập đi như anh nói.
1: Đấy.
0: Lớn hơn một chút thì học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Xong rồi lớn thêm chút thì đến giảng đường đại học. Rồi bắt đầu biết yêu. thì lại học những bài học của trái tim, rồi đi làm, ôi dồi ôi, vã mồ
1: nhiều
0: hôi.
1: lắm.
0: Nhưng vẫn phải học thôi.
1: Thì đương nhiên.
0: Dạ, vì nhân dịp mùng 1 thì chúng ta vẫn cứ nói là đều là duyên là nghiệp, đều là những bài học của mỗi người. Thế thì khi mà mình cảm thấy là bứt rứt quá, cảm thấy mệt mỏi với những bài học của mình quá, hay cảm thấy không phục, thì mình lại phải nhìn sang cả những người khác. Họ cũng đang có những cái bài học của riêng mình phải học. Chẳng qua là mình không ở trong cuộc sống của người ta thôi. Chứ làm gì có ai bình yên đâu.
1: Bình yên thì nó là bình thường,
0: Nên
1: ít
0: em
1: với
0: mới... Dạ.
1: đại loại là cũng không ai là để có bình yên thì phải qua sóng gió thì có bình yên được.
0: Dạ. Nên em mới luôn là chỉ xin xin được chữ ổn là vì như thế đấy. Và luôn gửi những lời chúc mà như ngay đầu chương trình em gửi đến anh ấy. Đó là ổn. Thế là hạnh phúc rồi. Cứ sống
1: Không,
0: với
1: anh
0: thực
1: thích từ
0: tại.
1: từ ấy mà, anh thích từ ổn
0: Và
1: ổn và bình yên.
0: mình đâu cần gì quá cao sang đâu. Lúc trong bình yên thì có khi cũng tham vọng, cũng ước mơ đấy. Nhưng mà đến khi mà đứng trước những khó khăn rồi thì lúc đấy chỉ mong sao là sóng gió qua đi. Sóng yên biển lặng thế thôi. Thế nhiều khi mình cứ phải học chữ buông là vì thế đấy anh
1: Ồ thế à? Ừ,
0: nhỉ.
1: buông đấy, anh
0: Buông
1: nặng nặng
0: mà.
1: tình phết đấy.
0: Thế ạ, à? Em
1: Ừ.
0: thế.
1: Nói tự buông này là bắt đầu, nếu mà kể ra là hơi hơi hơi dài đấy.
0: Dạ, em cũng thế, chữ buông của em dài lắm mà đến bây giờ nó vẫn cứ đang thế.
1: Thôi hôm nay mùng một không nói, để hôm khác anh
0: Dạ, hôm
1: sẽ
0: nay nói chuyện hoan hỉ đi.
1: hôm
0: Từ
1: nào anh
0: sáng đến
1: tự
0: giờ
1: buông nhá.
0: thì tình hình kinh tế tài chính thế nào anh?
1: Đại loại là cũng như
0: Có
1: em.
0: lộc chưa ạ? Hôm nay có
1: À
0: lộc chưa anh?
1: ngày hôm nay á?
0: Dạ.
1: Thì vừa về mới lại vừa đi Hàn vừa về đây.
0: À đấy, thôi cứ đi làm khuya là những chuyến xe nối dài là có lộc rồi, chẳng qua là hơi vất vả tí thôi.
1: Ngày mai đủ KPI.
0: À rồi, thế yên tâm rồi. Thế mai mai hy vọng là đầu tháng khởi đầu suôn sẻ thế, mai lại tiếp tục thế. Hoặc hơn thế
1: Mong
0: nữa
1: là
0: thì
1: như thế.
0: tốt, may túi ba gang mang đi mà đựng. Chúc anh là lái xe phải thật bình an này. Đấy, công việc bận rộn đến mấy nhưng mà cũng phải nhớ chăm sóc sức khỏe anh nhé.
1: Không, anh thì về vấn đề đấy thì rất chi là đấy.
0: À, tốt quá. Có ý
1: Em
0: thức với
1: có
0: bản thân.
1: cái nụ cười là rất chi là ấy đấy.
0: Thế ạ?
1: Nụ
0: Thế em sẽ cười nhiều hơn vậy.
1: cười đấy là ai mà nghe được là rất chi là, bạn bạn có tâm trạng gì mà buồn biết là nghe điệu cười có thể bay biến hết luôn.
0: Rồi, cảm ơn anh đã động viên em để em thấy là bản thân mình cũng có nhiều điểm mạnh để mà mình phải tiếp tục phát huy. Đấy, thế này thì có khi ngồi đối diện lại có mang lại năng lượng chữa lành tích cực hơn đấy chứ anh
1: Ô em là năng lượng tích cực nhiều mà.
0: nhỉ.
1: Anh lúc nào anh chẳng nghe em, anh đi làm đêm ấy, hôm nào anh nghe hết tất cả các biên tập viên dẫn.
0: Dạ. Thậm chí còn nghe lại, các chương trình còn nghe lại nếu mà hôm nào anh lái khuya quá. Có nhiều chương trình là khuya khuya rồi là cũng phát lại để quý vị thính giả, những ai chưa nghe thì sẽ nghe lại chương trình, hoặc là các bác tài nào vẫn còn đi làm khuya thì vẫn có VOV Giao thông luôn đồng hành cùng với các bác
1: Anh toàn
0: tài.
1: nghe lại chủ nhật đây.
0: À thế ạ? À? Anh nghe
1: Ừ.
0: lại chương trình ngày chủ nhật luôn đấy ạ? À?
1: Ừ
0: Thế anh
1: thì
0: nghe
1: anh
0: trên fanpage à hay là nghe trên web?
1: có.
0: Kết nối Bluetooth để nghe hả
1: Ừ.
0: anh?
1: Đấy.
0: Nghe để cười cho vui. Đấy, thế là tức là chủ nhật nào là mình cũng thưởng thức cháo lươn
1: Rất chi
0: rồi.
1: là thích nghe mà. Có những
0: Dạ,
1: cái
0: cảm ơn
1: câu
0: anh
1: trả
0: rất
1: lời là
0: nhiều.
1: mình trả lời được, mà lại bị em đánh võng cho cái ông kia ấy, những người chơi ấy.
0: Nhưng mà em cũng bị mắng nhiều đấy anh ạ. À. Nói chung
1: Mắng gì
0: là
1: à?
0: em
1: Không,
0: thì
1: mắng thì là người ta hâm mộ, người ta mắng thôi,
0: không
1: mắng
0: mắng thật
1: yêu.
0: đi anh ạ. Có mắng thật đấy. Em biết mà, nhưng thôi làm dâu trăm họ anh, có người thương mình nhưng có người chưa thương lắm thì mình phải cố gắng.
1: Thương 10, có người thương 9, có người thương 5.
0: Cảm ơn anh đã gửi cho Hồng Nhung và các biên tập viên rất nhiều những niềm vui dù đêm đã khá là khuya rồi. Để mai lại tiếp tục Hồng Nhung và các biên tập viên khác của VOV Giao thông lại tràn đầy năng lượng để lúc nào cũng sẽ trở thành những người bạn của các bác tài. Thế thì hôm nay định mấy giờ mình mới kết thúc chuyến xe để về nhà đây anh?
1: Kết thúc rồi,
0: À
1: anh
0: kết thúc rồi, về đến cửa nhà chưa anh?
1: đang đỗ ở cách nhà khoảng độ 20 mét.
0: Thế thôi phải vào nhà đi không bà xã lại tự dưng lại đâm nghi, không biểu ông này về đến nhà rồi lại cứ ngồi ngoài nói chuyện điện thoại với ai rồi xong
1: Không,
0: đấy.
1: ý nữa, nếu mà kiểm tra điện thoại thì có cái số điện thoại đấy thì là biết ngay, số điện thoại
0: à,
1: cố
0: biết
1: định là biết ngay đúng không?
0: dạ biết là một
1: Nhưng
0: fan
1: mà
0: của VOV Giao thông.
1: Là...
0: dạ nhưng
1: không
0: thôi
1: đúng là thế
0: cũng
1: đâu.
0: dạ nhưng thôi cũng khuya rồi, anh nghỉ ngơi đi để kết thúc một ngày. Mai thì Hồng Nhung chúc anh là sẽ có những chuyến xe thật là vui vẻ và vẫn tặng anh chữ ổn nhé.
1: Ờ, thì anh cũng chúc em luôn luôn mạnh khỏe và công tác cho nó ổn.
0: Dạ, cảm ơn anh, chữ ổn.
1: Và
0: Cảm ơn anh tặng lại Hồng Nhung.
1: và sẽ đồng hành cùng với cả các bác tài mãi mãi.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh và chúc anh cũng bên VOV Giao thông mãi mãi anh nhá.
1: Ok, cảm ơn em
0: Dạ,
1: nhé.
0: chúc
1: Cảm
0: anh
1: ơn
0: cùng
1: cả
0: gia đình có một giấc ngủ
1: anh.
0: ngon.
1: Cảm ơn cả hai bạn thư ký đó nhé.
0: Anh Khánh ơi, anh thử xem tìm giúp em bài Con đường mưa của F47 cover ấy. Em đã đưa vào hệ thống chưa nhở? Anh có thấy em đã chuyển vào hệ thống để phát chưa? Chưa à? Thế thì em nhờ anh Khánh cho em một đoạn quảng bá đi. Để em ra em đưa bài này vào hệ thống em tặng quý vị thính giả. Tại vì nhiều khi nghe nhạc nó phải khớp với lại khung cảnh, khớp từng ca từ cho tâm trạng được dịu dàng hơn. Thế thì quý vị chờ Hồng Nhung một chút, xong Hồng Nhung sẽ gửi đến quý vị ca khúc này nhé.

Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta đã gặp người bạn thính giả ở câu chuyện trước. Đó là một hạnh phúc rất bình thường, bình yên mỗi ngày là điều mà ai cũng mong ước. Tưởng là hai chữ bình thường nhỏ bé, nhưng mà không, nó lại thật là lớn lao, đâu phải ai cũng có được. Rồi câu chuyện sau là của một thính giả vừa lên chức ông ngoại, cũng là những niềm vui, niềm hạnh phúc mỗi ngày mà không hề nhỏ bé một chút nào. Hồng Nhung còn nhớ rằng là hồi bé vẫn thường hay nói, nếu mà ngước lên bầu trời và thấy một ngôi sao băng, xong rồi kịp nhắm mắt lại để ước trước khi nó biến mất, thì điều ấy sẽ thành hiện thực. Ngày xưa thì bố mẹ cứ hay bảo vậy, rồi cũng có nhiều câu chuyện truyền tai nhau là như thế. Ngày đó tôi luôn ngước nhìn lên bầu trời mỗi đêm và mong một lần được thấy những vệt sáng vụt qua trong màn đêm để gửi gắm những ước mơ trẻ con rất đỗi ngây ngô. Tôi từng nghĩ sao băng là món quà của bầu trời dành cho những ai biết hy vọng. Đó là tâm sự tiếp theo đấy. Vậy là không phải mỗi mình Hồng Nhung từng ước khi mà thấy sao băng qua, mà chắc chắn có rất nhiều những quý vị thính giả dù bây giờ trưởng thành nhưng vẫn nhớ về những câu chuyện sao băng ngày đó, đúng không ạ? Cho dù là những năm tháng đã đi qua rồi, những điều ước cũng dần thay đổi. Không còn là ước những món đồ chơi mới, ước những chuyến đi xa, hay là ước có điểm số thật cao nữa, mà khi người ta trưởng thành lại mong ước những điều bình thường hơn rất nhiều. Mong cho người thân luôn khỏe mạnh này, những người mình yêu được bình an này, những bữa cơm được đủ đầy, và những cuộc gặp mà không bao giờ phải nói lời tạm biệt. Có người nói khi một ngôi sao băng vụt qua bầu trời, đó là khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, nhưng cũng là thời khắc đẹp nhất của một vì sao. Tôi đã từng ước như vậy. Và những đêm mưa phùn đầu hạ, khi vô tình những ngôi sao băng lướt qua, dù vẫn chỉ thấy là nó ở trong những câu chuyện được viết ở trên những trang sách thôi, nhưng tôi cứ luôn tưởng tượng ra là như vậy đấy. Để ước mơ mỗi buổi sáng thức dậy bố mẹ vẫn mạnh khỏe, ước những người tôi thương đều bình an trên đường về nhà, ước những bữa cơm đông đủ, không ai vội vàng nhìn đồng hồ rời đi, ước một người để kể về một ngày dài đằng đẵng mà không sợ làm phiền, ước những tiếng cười không phải là cách để che giấu đi nỗi buồn. Chúc cho tất cả những điều ước của quý vị, dù nhỏ bé hay lớn lao, đều thành hiện thực nhé. Và bây giờ sẽ là một ca khúc có từ khóa sao băng đấy ạ, một bài hát rất lâu rồi, thế hệ 8X9X có khi là vẫn thuộc và vẫn hát được cùng với những giai điệu này đấy. Tặng quý vị để chúc quý vị có một đêm thật ngon giấc, và nếu ai còn đang phải đi làm thì lái xe thật là an toàn nhé. Xin chào và hẹn gặp mai chúng ta lại gặp lại nhau trong những chương trình tiếp theo ạ.

0: you ready? Sound of caffeine, let's crush the beat.
1: Sound of caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
2: Xin chào, tôi là Duy Thanh, chào các bạn tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, người đồng hành cùng bạn qua từng km đêm, nơi ánh sáng yếu dần, tầm nhìn kém và phản xạ phải luôn sẵn sàng. Lái xe ban đêm khó hơn ban ngày vì tầm nhìn hạn chế, ánh đèn từ các xe khác phản xạ theo đó yếu đi và những tình huống bất ngờ luôn có thể xảy ra. Với các bao tài mới, sau đây là kinh nghiệm đơn giản nhưng hiệu quả. Giữ kính chắn gió, gương và cửa sổ sạch để ánh sáng đi đúng vào mắt, không bị chói lóa, kiểm tra và điều chỉnh đèn pha. Đèn chính là mắt của bạn trong đêm. Giảm độ sáng đèn nội thất để mắt tập trung nhìn ngoài đường hơn. Đừng nhìn thẳng vào đèn pha xe đối diện, hãy liếc sang vạch trắng bên phải để an toàn. Giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tốc độ phù hợp giúp bạn phản ứng kịp tình huống. Dùng đèn pha cao, high beam khi không có xe ngược chiều, nhưng hạ thấp khi có phương tiện khác. Nếu cảm thấy mệt hay buồn ngủ, hãy dừng nghỉ, đôi mắt nghỉ vài phút rất đáng giá. Chỉ cần làm tốt những điều này, bạn sẽ tự tin và an toàn hơn rất nhiều khi lái xe vào ban đêm. Chúc các bác tài một hành trình sáng đường, sáng mắt, vững tay lái trên mọi đéo đường đêm. Nào, hãy bắt đầu hành trình ngày hôm nay cùng với Duy Thanh tại Sound of Caffeine.

tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trên những kilobyte đêm của Sao ở Caffeine, nơi âm nhạc giúp bạn tỉnh táo, còn kinh nghiệm đúng giúp bạn về nhà an toàn. Lái xe đêm, đặc biệt với bác tài mới, không cần nhanh, chỉ cần chắc và tỉnh. Và trong playlist ngày hôm nay, mỗi ca khúc là một lời nhắc quan trọng khi cập lái đêm.

quý khán giả đang theo dõi Sound of Caffeine đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh. Âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. Hope is up, Endor, tỉnh táo nhưng không phân khích quá mức.

Hop on the Soul. Chạy chậm lại khi chạm bàn, đề phòng các phương tiện khác có đèn chiếu sáng yếu.

All I Want for Christmas, Alvin, Anthony. Những cabin gọn gàng, giảm ánh sáng trong xe để mắt tập trung ra đường. Đó là một kỹ năng quan trọng giúp các bác tài lái xe đêm cảm thấy an toàn và an tâm.

chúc các bác tài một hành trình đêm an tâm, rõ tầm nhìn, vững vô lăng. Tôi là Duy Thanh của Sound of Caffeine. Ở đây sẽ giúp bạn tỉnh táo bằng âm nhạc và chia sẻ những kinh nghiệm lái xe ban đêm đơn giản nhưng đủ

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên hành trình hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn, không chỉ bằng những giai điệu giúp bạn tỉnh táo, mà còn bằng những kinh nghiệm lái xe ban đêm giúp hành trình bớt căng thẳng và an toàn hơn. Nhớ nhé, chạy đêm không khó, chỉ cần chậm hơn một nhịp và cẩn thận hơn một chút. Giảm tốc khi tầm nhìn kém, giữ kính lái và gương luôn sạch, hạn chế nhìn thẳng vào đèn xe đối diện, quan sát kỹ gương và điểm mù trước mỗi lần chuyển làn, giữ khoảng cách đủ xa để luôn có thời gian xử lý. Nếu thấy mắt mỏi, người chung xuống, đừng cố, tấp vào nghỉ vài phút, còn hơn liều mình thêm vài cây số. Âm nhạc giúp bạn giữ tinh thần, nhưng sự tỉnh táo, kỷ luật, bình tĩnh mới đưa bạn về nhà trọn vẹn sau mỗi chuyến đi đêm. Hẹn gặp lại các bác tài ở playlist tiếp theo của Sound of Caffeine. Chúc các bạn có một đêm rõ đường, vững tay lái và an toàn trên mọi cung đường phía trước. Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc, để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden, là tác phẩm nằm trong album cùng với Noctis. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Secret Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ, đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác.

bạn có một thông báo mới từ vũ trụ. Hôm nay là một ngày cực kỳ thích hợp để vui lên. Xin chào tất cả mọi người đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, nơi mà năng lượng tích cực luôn full pin và nụ cười thì được phát miễn phí mỗi ngày. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một chiếc playlist siêu xinh mang tên Bật Mút Yêu Đời. Có thể hôm nay bạn đang vui, đang buồn, đang mệt, hay chỉ đơn giản là đang cần một lý do để thấy cuộc sống dễ thương hơn một chút, thì tin mình đi, âm nhạc luôn có cách khiến trái tim nhẹ tênh trở lại. Và biết đâu sau chương trình hôm nay, bạn sẽ ngân nga theo một giai điệu quen thuộc, vô thức mỉm cười một mình, hay thậm chí là thấy yêu luôn cả ngày thứ hai đầu tuần nữa thì sao? Nào, bật volume lên một chút, bỏ deadline sang một bên và cùng đu đưa với những ca khúc trẻ trung, vui tươi, đầy năng lượng ngay bây giờ nha. Và ca khúc mở đầu ngay sau đây chính là một liều vitamin tích cực với những giai điệu trẻ trung, rộn ràng, cùng phần thể hiện đầy năng lượng của Đức Phúc. Mùa hè tuyệt vời sẽ đưa chúng ta chạm đến những cảm xúc rất quen thuộc của tuổi trẻ, những chuyến đi, những tiếng cười và những tháng ngày vô tư đáng nhớ.

quá trời năng lượng rồi đúng không mọi người? Nghe xong mùa hè tuyệt vời là cảm giác như nắng cũng vui hơn, gió cũng phiêu hơn luôn. Và nếu vừa rồi là chiếc mood của những ngày hè rực rỡ, thì ngay sau đây chúng ta sẽ đổi vai một chút với một ca khúc cực kỳ quen thuộc, cực kỳ bắt tai và đảm bảo nghe xong chỉ muốn nhún nhảy theo thôi. Một chút dân gian pha hiện đại, một chút tinh nghịch, đáng yêu và vô cùng cuốn hút. Ca khúc này từng khiến cộng đồng mạng say nhịp suốt một thời gian dài. Cùng đến với Để Mị Nói Cho Mà Nghe qua phần thể hiện đầy cá tính của Hoàng Thùy Linh nha.

Vừa rồi là những giai điệu vô cùng sôi động và cuốn hút của Để Mị Nói Cho Mà Nghe, một ca khúc đã góp phần tạo nên màu sắc rất riêng cho nhạc Việt những năm gần đây. Điểm đặc biệt của bài hát nằm ở sự kết hợp cực kỳ thú vị giữa chất liệu dân gian Tây Bắc với âm nhạc hiện đại. Những câu hát mang âm hưởng dân ca được phối cùng beat điện tử trẻ trung đã tạo nên một tổng thể vừa mới lạ vừa gần gũi. Và có lẽ cũng chính nhờ sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại ấy mà ca khúc không chỉ khiến khán giả muốn nghe mà còn muốn khám phá thêm nhiều vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam. Tiếp nối tinh thần ấy, ngay sau đây sẽ là một ca khúc mang màu sắc tươi mới, trẻ trung nhưng cũng chan chứa tình yêu quê hương đất nước. Việt Nam đi và đi của Vicky Nhung.

Chuyến du lịch online vừa rồi cùng Vicky Nhung có làm mọi người muốn lập tức xách ba lô lên và đi chứ nào? Từ những cung đường miền núi hùng vĩ cho đến biển xanh nắng vàng, Việt Nam đi và đi không chỉ mang đến cảm giác tự hào về quê hương, mà còn khiến người ta nhận ra rằng tuổi trẻ đẹp nhất là khi chúng ta dám đi, dám trải nghiệm và sống hết mình với từng khoảnh khắc. Và nhắc đến tuổi trẻ, chắc chắn sẽ không thể thiếu những giai điệu mang tinh thần nhiệt huyết, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một ca khúc đã từng trở thành anthem tuổi trẻ của rất nhiều bạn trẻ. Bài ca Tuổi Trẻ. Điểm đặc biệt của ca khúc nằm ở phần ca từ rất đời, rất gần gũi. Không cần những điều quá lớn lao, chỉ đơn giản là những người trẻ cùng nhau

rong ruổi qua tháng năm thanh xuân, cùng đi, cùng hát, cùng trải qua những áp lực cuộc sống, nhưng vẫn chọn cách mỉm cười và sống hết mình cho hiện tại. Từ những câu hát cực thấm như "Vui nay thôi, ai biết mai sau", hay "Sống như ta chưa từng được sống", bài ca tuổi trẻ mang đến đúng tinh thần của hội người trẻ tụi mình. Cứ sống hết mình, cứ vui thật đã và cứ mạnh dạn trải nghiệm khi còn có thể. Bởi thanh xuân đâu có chờ ai lâu đâu, đúng không nào? Nên là thích thì đi, thương thì nói, muốn làm gì thì cứ thử một lần cho đáng nhớ. Có lẽ vì vậy mà bài ca tuổi trẻ không chỉ là một bài hát để nghe, mà còn là kiểu ca khúc. Chỉ cần intro vang lên thôi là cả hội bạn tự động khoác vai nhau hát cực sung. Từ những chuyến đi, những buổi tụ tập tới tận khuya, hay những khoảnh khắc quậy banh nóc của tuổi trẻ, bài hát này đều cực kỳ thích hợp. Vậy thì còn chờ gì nữa, cùng bật volume lên thật lớn và hòa mình vào nguồn năng lượng siêu nhiệt của bài ca tuổi trẻ nha.

Vừa rồi bài ca Tuổi Trẻ đã mang đến cho chúng ta một cảm giác rất đặc biệt. Kiểu cảm giác chỉ cần nghe thôi là muốn gọi hội bạn thân lên kèo cà phê, đi biển hay đơn giản là cùng nhau chạy xe vòng vòng thành phố tới khuya. Tuổi trẻ có lẽ chính là như vậy đó mọi người ha. Đôi khi chẳng cần điều gì quá to tát, chỉ cần còn nhiệt huyết, còn bạn bè bên cạnh và còn đủ can đảm để theo đuổi những điều mình thích. Và nếu bài ca Tuổi Trẻ là tiếng hát của những tháng năm sống hết mình, thì ca khúc tiếp theo lại giống như một cuốn nhật ký thanh xuân được viết bằng âm nhạc, nơi có đam mê, có những chuyến đi, có cả khát khao khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Ngay sau đây sẽ là Thanh Xuân Của Chúng Ta, một ca khúc mang thông điệp rất đẹp dành cho người trẻ.

hãy sống hết mình với tuổi trẻ. Cứ đam mê, cứ bước đi và đừng ngại chinh phục những điều mới mẻ. Thanh xuân không phải là khoảng thời gian để đứng yên. Đó là khoảng thời gian để trải nghiệm, để trưởng thành, để vấp ngã rồi lại đứng dậy. Để có thật nhiều câu chuyện mà sau này nhớ lại, vẫn thấy lòng mình rực rỡ. Nào, cùng tiếp tục hành trình bật mút yêu đời với những giai điệu đầy năng lượng trong ca khúc Thanh xuân của chúng ta nhé.

sau những giai điệu rực rỡ của thanh xuân, những chuyến đi và những tháng ngày hết mình với tuổi trẻ, thì có lẽ điều khiến thanh xuân trở nên đáng nhớ hơn cả chính là khi trong tim mình xuất hiện một người đặc biệt, hay còn gọi đó là tình yêu. Có ai từng như thế chưa nhỉ? Tự nhiên

trời vậy. Không quá ồn ào, nhưng lại đủ khiến mỗi ngày trở nên vui hơn, nhẹ nhàng hơn, với giai điệu trong trẻo, ngọt ngào, cùng bản kết hợp cực kỳ đáng yêu của Phương Ly và Justy. Ca khúc từng làm bao người phải bật chế độ lụy nhẹ, nghe một lần là ngân nga theo luôn.

sau chiếc mút dịu dàng và ấm áp của mặt trời của em. Bây giờ sẽ là lúc trái tim chúng ta được tăng nhiệt thêm một chút bằng những rung động thật vui, thật xinh của tình yêu tuổi trẻ. Có những ngày tự nhiên thấy đời đáng yêu hơn hẳn. Đi ngang qua một con phố quen cũng thấy vui. Nghe một bản nhạc cũng muốn cười. Và chỉ cần ai đó xuất hiện thôi là cả thế giới như được bật sáng. Và ca khúc tiếp theo đúng kiểu healing bằng tình yêu luôn đó mọi người. Bật tình yêu lên, mang một chiếc vai

siêu tươi, siêu đáng yêu. Nghe thôi là thấy tim mình cũng muốn nhảy theo nhạc luôn. Từ giai điệu bắt tai cho tới năng lượng trẻ trung mà bài hát mang lại, tất cả đều khiến mood được nâng cấp cực mạnh. Bài hát giống như một lời nhắn dễ thương dành cho hội đang hơi đóng băng cảm xúc rằng: ê, mở lòng xíu đi, biết đâu hạnh phúc đang lót đến tới rồi đó. Vậy nên, nếu hôm nay bạn cần một chút vitamin vui vẻ, một chút rung động ngọt ngào, hay đơn giản là muốn cuộc sống đáng yêu hơn vài phần, thì đây chính là ca khúc dành cho bạn. Còn chần chừ gì nữa? Bạn ơi, bật volume lên để chúng tôi bật tình yêu lên.

Boost yêu thương vừa được boost lên rồi thì bây giờ mình tiếp tục quẩy luôn nha mọi người. Nhắc đến những ca khúc V-pop từng tạo nên cơn sốt cực lớn, khiến từ TikTok cho tới sân khấu, quán cà phê hay thậm chí bạn bè quốc tế cũng phải nhún nhảy theo, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Si Tình của Hoàng Thùy Linh. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng làm mưa làm gió nhờ giai điệu siêu bắt tai, phân phối mang màu sắc dân gian hiện đại cực cuốn, cùng điệu nhảy viral phủ sóng khắp mạng xã hội. Không chỉ gây sốt tại Việt Nam, Si Tình còn được rất nhiều khán giả quốc tế yêu thích, cover và biến thành một trend cực hot. Bài hát đúng kiểu nghe một lần là dính beat cả ngày luôn.

Không biết tụi mình đã bật nút yêu đời thành công cho mọi người chưa? Hy vọng chiếc playlist siêu yêu ngày hôm nay đã kịp mang đến cho bạn một chút năng lượng tích cực, một chút vui vẻ và thật nhiều cảm giác dễ thương. Tuổi trẻ mà, sẽ có những ngày vui banh nóc, có những ngày hơi tụt mút một xíu, có những lúc muốn đi thật xa, có lúc chỉ muốn nghe nhạc và chill thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, hãy cứ mạnh dạn sống theo cách mình thích, cứ hết mình với đam mê và đừng ngại mở lòng với những điều mới mẻ.

Đừng ngại hát lớn một bài mình thích. Đừng ngại nói lời yêu thương. Đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Và cũng đừng ngại trở thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình. Bởi thanh xuân không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần chúng ta đã từng sống thật vui, thật nhiệt tình và có thật nhiều điều để nhớ lại là đủ tuyệt rồi.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Bật Mood Yêu Đời. Chúc cho mỗi ngày của chúng ta đều sẽ là một ngày thật hay mood, thật yêu đời và luôn đầy ắp tiếng cười. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến xe âm nhạc tiếp theo nhé.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh đang được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều đã từng đi qua những câu chuyện tình yêu, có thể bắt đầu rất đẹp, rất trong trẻo, nhưng không phải lúc nào cũng đi đến một cái kết trọn vẹn. Và âm nhạc, bằng một cách rất kỳ diệu, luôn biết cách lưu giữ lại những cảm xúc đó, dù là ngọt ngào, dây dứt hay dở dang. Hôm nay, Duy Thanh muốn mời các bạn cùng bước vào một hành trình âm nhạc đặc biệt, hành trình đi qua ba khu vườn cảm xúc của âm nhạc Việt Nam đương đại. Ba album, ba nghệ sĩ, ba cách kể chuyện tình yêu hoàn toàn khác nhau, nhưng lại cùng gặp nhau ở một điểm chung, những cảm xúc chân thành của người trẻ trong tình yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu với khu vườn tình, album đầu tay của Tăng Duy Tân, một không gian âm nhạc được xây dựng như chính tên gọi của nó, nơi những cảm xúc yêu đương được gieo trồng, lớn lên rồi dần lụi tàn theo thời gian. Ở đây bạn sẽ bắt gặp những rung động đầu tiên của tình yêu, những khoảnh khắc xao xuyến, trong trẻo, rồi đến cả những nỗi buồn âm ỉ khi mọi thứ không còn như trước. Âm nhạc của Tăng Duy Tân vẫn giữ màu sắc quen thuộc, dễ nghe, dễ cảm, với những giai điệu lặp lại đầy ám ảnh. Nhưng cũng chính điều đó làm cho người nghe đôi khi cảm thấy thiếu một chút bất ngờ, một chút bứt phá. Và có lẽ trong tình yêu cũng vậy, có những cảm xúc dù rất đẹp, nhưng nếu cứ lặp lại, lại trở nên mong manh và dễ phai nhạt. Như sau đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc tiêu biểu trong khu vườn tình, như những lát cắt của một chuyện tình.

Ikigai, một bản slow R&B nhẹ nhàng nhưng đầy chiều sâu. Ở đây Tăng Duy Tân không còn dồn dập cảm xúc như trước, mà chọn cách kể chuyện chậm rãi hơn, như một lời thủ thỉ giữa hai con người đang tìm thấy ý nghĩa tồn tại của nhau. Giọng hát của Tân và Bích Phương hòa quyện một cách tự nhiên, tạo nên cảm giác đồng điệu rất rõ ràng. Không quá mãnh liệt, nhưng đủ để khiến người nghe cảm thấy ấm áp. Ikigai không phải là một bản hit bùng nổ, nhưng lại là ca khúc thể hiện rõ nhất sự trưởng thành trong cách làm nhạc của Tăng Duy Tân. Và đôi khi, trong tình yêu, điều khiến ta ở lại không phải là cảm xúc mạnh mẽ nhất, mà là cảm giác bình yên khi có một người bên cạnh.

Còn với say sóng thì mang đến một màu sắc quen thuộc nhưng vẫn rất hiệu quả của Tăng Duy Tân. Giai điệu bắt tai, nhịp điệu cuốn hút và cảm xúc dễ lan tỏa. Ca khúc tái hiện trạng thái say trong tình yêu, khi mọi thứ trở nên mơ hồ, mất kiểm soát, nhưng lại khiến ta không muốn thoát ra. Phần điệp khúc được xây dựng đơn giản, lặp lại nhưng dễ gây nghiện, đúng với thế mạnh của nam ca sĩ. Tuy không quá mới mẻ, nhưng say sóng vẫn là một điểm sáng nhờ cách xử lý cảm xúc tinh tế, giúp người nghe dễ dàng đồng cảm. Đây là kiểu bài hát mà bạn có thể nghe nhiều lần mà không thấy chán, dù có thể sau đó cũng không nhớ quá lâu.

Nhà giam tâm hồn là một thử nghiệm thú vị, ca khúc tạo nên một không gian vừa quen vừa lạ, như một câu chuyện cũ được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại. Nội dung bài hát xoay quanh cảm giác bị mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình khi không thể thoát ra khỏi những ký ức đã qua. Phần lời mang màu sắc lãng mạn nhưng lại rất đúng tâm trạng, khiến người nghe dễ dàng nhập cuộc. Đây là một trong những ca khúc cho thấy sự nỗ lực làm mới của Tăng Duy Tân, dù vẫn giữ được dấu ấn riêng trong cách viết giai điệu.

Tiếp theo, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Thiên đường cô đơn, track thứ 5 trong album Khu vườn tình của Tăng Duy Tân, mang đến một màu sắc rất đặc biệt. Melody mượt mà, bắt tai, nhưng vẫn phảng phất nét sâu lắng và ma mị. Ca khúc như một lát cát cảm xúc trong hành trình trưởng thành của nam nghệ sĩ, nơi sự cô đơn không còn nặng nề mà trở thành thiên đường để chữa lành và lắng nghe.

tiếp nối những gam màu cảm xúc ấy. Đêm mang nỗi nhớ đi đâu lại như một khoảng lặng dịu dàng trong khu vườn tình của Tăng Duy Tân. Nếu toàn bộ album là một bữa tiệc âm nhạc đa sắc, thì ca khúc này mang đến một nét trầm khá riêng biệt, nơi nỗi nhớ được gọi tên bằng giai điệu nhẹ nhàng và đầy da diết. Sự kết hợp giữa Tăng Duy Tân và Room 7 tạo nên một không gian âm nhạc sâu lắng, làm cho người nghe dễ dàng liên tưởng đến Tình Đầu, một bản nhạc từng chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả. Không ồn ào hay phô trương, Đêm mang nỗi nhớ đi đâu chậm rãi dẫn dắt người nghe đi qua những hoài niệm, như một lời tự sự dành cho những ai đang yêu, đã yêu hoặc vẫn còn mang theo nỗi nhớ chưa kịp gọi tên.

rời khỏi khu vườn của những cảm xúc quen thuộc. Chúng ta đến với một hành trình khác, sâu sắc hơn, trưởng thành hơn, mang tên 25 của Hoàng Dũng. Nếu như Tăng Vi Tân chọn cách giữ màu sắc riêng của mình, thì Hoàng Dũng lại chọn một hướng đi khác, bước ra khỏi vùng an toàn. Sau thành công của nàng thơ, anh hoàn toàn có thể tiếp tục viết những bản ballad quen thuộc. Nhưng không, 25 là nơi anh thử nghiệm với R&B, Lo-fi, Jazz Pop để kể lại những câu chuyện tình yêu không trọn vẹn theo một cách mới mẻ hơn. Ở đây, nỗi buồn không còn quá nặng nề. Những chia tay không còn là kết thúc mà trở thành một phần của hành trình trưởng thành. Nghe 25, bạn sẽ cảm nhận rõ một điều. Đôi khi, điều quan trọng không phải là giữ lại một mối quan hệ mà là giữ lại chính mình sau những đổ vỡ. Và ngay sau đây, hãy cùng Duy Thanh bước vào thế giới âm nhạc đầy cảm xúc ấy qua 5 ca khúc nổi bật của album 25 đến từ Hoàng Dũng.

Mở đầu là Nàng Thơ, là ca khúc mở ra một chương rất đẹp trong sự nghiệp của Hoàng Dũng. Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu hình ảnh, bài hát như một bức tranh tình yêu đầy chất thơ, nơi mọi cảm xúc đều được nâng niu. Giọng hát ấm áp, vững vàng của Hoàng Dũng giúp ca khúc trở nên gần gũi nhưng vẫn rất tinh tế. Đây không chỉ là một bản hit mà còn là nền tảng để anh bước sang một giai đoạn mới trong âm nhạc. Nàng Thơ khiến người nghe tin rằng tình yêu dù mong manh vẫn luôn đáng để bắt đầu.

thói quen đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của Hoàng Dũng khi anh bước vào địa hạt R&B Lo-Fi. Ca khúc không còn đi theo cấu trúc Palace quen thuộc, mà mang đến một không gian âm nhạc hiện đại, nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu. Nội dung bài hát xoay quanh những điều nhỏ bé còn sót lại sau một mối quan hệ, những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại rất khó buông bỏ. Cách xử lý nhịp điệu và giọng hát cho thấy sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của Hoàng Dũng, khiến thói quen trở thành một điểm nhấn đáng nhớ trong album.

0: sắc Chapop tươi sáng, tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn cho một câu chuyện vốn dĩ không vui. Phần phối khí với tiếng kèn và nhịp trống đặc trưng giúp bài hát trở nên sống động, khác biệt so với nhiều ca khúc cùng chủ đề. Hoàng Dũng không cố gắng làm cho nỗi buồn trở nên nặng nề, mà chọn cách nhìn nó như một điều tất yếu. Và có lẽ đó cũng là cách mà chúng ta học cách trưởng thành sau mỗi lần chia tay.
1: Chỉ là nếu lỡ đã dấu gạch hết như những câu chuyện khác, cuộc đời sẽ giống một trang sách thật buồn.

Nửa Thập Kỷ là một trong những ca khúc giàu cảm xúc nhất trong album. Với không gian âm nhạc chậm rãi, sâu lắng, bài hát kể về sự chờ đợi kéo dài, nơi thời gian không làm phai nhạt cảm xúc mà chỉ khiến nó trở nên lặng lẽ hơn. Giọng hát của Hoàng Dũng được khai thác tối đa ở những quãng cao, mang đến cảm giác dai dứt nhưng vẫn rất kiểm soát. Đây là ca khúc cho thấy rõ khả năng kể chuyện qua âm nhạc của Hoàng Dũng. Không cần quá nhiều cao trào, nhưng vẫn đủ để khiến người nghe rung động.

Khép lại EP 25 đến từ Hoàng Dũng là một ca khúc mang màu sắc khác biệt, Ngủ Đi Để Thấy Nhau Còn Hồn Nhiên. Với ảnh hưởng từ rock alternative, bài hát mang đến cảm giác phóng khoáng hơn, như một giấc mơ đưa ta trở về những ngày tháng vô tư. Nội dung ca khúc gợi lên sự tiếc nuối cho những điều đã qua, nhưng không quá bi lụy. Hoàng Dũng vẫn giữ được sự vững vàng trong giọng hát, giúp bài hát cân bằng giữa cảm xúc và kỹ thuật. Đây là một cái kết mở không quá nặng nề, nhưng đủ để người nghe suy ngẫm.

0: Tôi đã thấy mưa ướt đẫm góc sân em ngồi.
1: Nếu hai phần trước là những nốt trầm của tình yêu, thì Loy Choi của Ren Evan sẽ mang đến cho chúng ta một màu sắc hoàn toàn khác. Vẫn là tình yêu, nhưng lần này tình yêu được nhìn bằng ánh mắt của một người trẻ, tự do hơn, bản năng hơn và cũng nghịch ngợm hơn.

Từng Quen là một bản R&B chậm rãi, mang đậm màu sắc từ sự. Ca khúc kể về một mối quan hệ đã kết thúc, nhưng những ký ức vẫn còn đó, rõ ràng và khó quên. Grand Event không cố gắng để cảm xúc lên cao trào, mà giữ mọi thứ ở mức vừa phải, tạo nên sự chân thật. Chế điệu nhẹ nhàng, dễ nghe, nhưng vẫn có chiều sâu, giúp bài hát nhanh chóng chạm đến người nghe. Đây cũng là một trong những ca khúc giúp album tạo được sức hút lớn ngay từ đầu.

Conmi mang đến một năng lượng hoàn toàn khác, trẻ trung, hồn nhiên và đầy sức sống. Ca khúc tái hiện những rung động rất tuổi teen, nơi tình yêu đến một cách tự nhiên, không toan tính. Giai điệu bắt tai, cách xử lý giọng hát linh hoạt giúp bài hát trở nên gần gũi với khán giả trẻ. Grand Even cho thấy khả năng biến hóa của mình khi có thể chuyển từ những bản nhạc trầm buồn sang màu sắc tươi sáng một cách mượt mà.

Phóng đổ tim em là một trong những ca khúc nổi bật về năng lượng trong album. Với tiết tấu nhanh, chế điệu sôi động, bài hát thể hiện sự chủ động và bùng nổ trong tình yêu. Renovan mang đến một hình ảnh rất khác, tự tin, táo bạo và không ngại thể hiện cảm xúc. Đây là kiểu ca khúc khiến người nghe muốn bật lên và feel theo từng nhịp beat.

Cầu Vĩnh Tuy lại là một khoảng lặng rất đẹp trong album, lấy cảm hứng từ những ký ức cá nhân, ca khúc mang màu sắc hoài niệm, gắn liền với không gian Hà Nội. Em trong bài hát không chỉ là một con người, mà còn là biểu tượng của những kỷ niệm tuổi trẻ. Grand Event kể chuyện bằng sự tinh tế, khiến bài hát trở nên dễ đồng cảm hơn.

Lối chơi, ca khúc chủ đề của album, là lời tuyên ngôn rõ ràng nhất cho toàn bộ album với cấu trúc liền mạch và cách kể chuyện độc đáo. Bài hát như một lời khẳng định rằng mỗi người đều có con đường riêng để đi, và âm nhạc ở đây không bị bó buộc trong một thể loại cụ thể mà là sự pha trộn tự do của nhiều chất liệu. Grand Event không chỉ kể chuyện tình yêu mà còn kể về chính hành trình làm nghệ thuật của mình, một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất đáng giá.

Kính thưa quý vị, như vậy thì hành trình âm nhạc 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh cũng đã đến thời điểm phải dừng lại. Ba album, ba hành trình cảm xúc đến từ Grand Evan, Hoàng Dũng và Tăng Duy Tân. Duy Thanh tin chắc rằng có thể đâu đó trong những ca khúc vừa rồi, bạn đã thấy là chính mình trong một câu chuyện tình yêu cá nhân nào đó, phải không thưa quý vị? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả của kênh VOV Giao thông. Âm nhạc luôn có một cách rất riêng để kết nối mỗi người. Và có lẽ đẹp nhất trong những kết nối ấy chính là khi hai giọng hát hòa quyện, kể cùng một câu chuyện, chia sẻ cùng một cảm xúc. Song ca không chỉ là kết hợp của hai chất giọng, mà còn là sự đồng điệu của hai trái tim, nơi yêu thương được nhân đôi và cảm xúc trở nên trọn vẹn. Và để mở đầu cho hành trình cảm xúc, những bài hát song ca Khi Ta Có Nhau, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh qua ca khúc Nỗi Nhớ Đầy Vơi.

Khi tình yêu lớn dần, mọi thứ xung quanh cũng trở nên đẹp và dễ thương hơn. Một chút quan tâm, một chút chờ đợi cũng đủ làm nên những ngày thật xinh. Đó là khi ta nhận ra chỉ cần một người ở bên, cuộc sống này bỗng nhẹ nhàng và ấm áp hơn rất nhiều. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Trời Giấu Trời Mang Đi của Amy kết hợp cùng với Virus và có em chờ và phần thể hiện của Min và Mr. A.

Tình yêu đôi khi không đến bằng những điều quá rõ ràng, mà bắt đầu từ những cảm xúc rất khẽ, một chút nhớ, một chút chờ mong và những bâng khuâng chẳng thể gọi tên. Chỉ những rung động đầu tiên ấy, dù mọi khoảnh khắc, lại khiến cho thanh xuân trở nên dịu dàng và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Đó sẽ là ca khúc Anh Là Ai với Phương Ly và Chất Tà Tì.

Các bạn vừa nghe Holiday của Scorpions. Sau đây, mời các bạn nghe bản ballad Soldier của Deep Purple. Deep Purple là ban nhạc rock Anh được thành lập ở Hertford vào năm 1968. Ban nhạc được coi là một trong số những người tiên phong của heavy metal và hard rock hiện đại. Ban đầu làm ban nhạc chơi rock, sau chuyển sang một âm thanh nặng hơn vào năm 1970, Deep Purple cùng với Led Zeppelin và Black Sabbath đã được gọi là ba người anh hùng của hard rock và heavy metal Anh thập niên 70. Họ đã được ghi danh trong sách kỷ lục thế giới năm 1975 và bán được hơn 100 triệu đĩa trên khắp thế giới.

Đó là ca khúc Soldier của Deep Purple. Tiếp theo đây là ca khúc Jour de Neige của nữ ca sĩ Pháp Ensa.

Các bạn vừa nghe ca khúc Jour de Neige của nữ ca sĩ Pháp Ensa. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức bản cover Alone của ban nhạc rock Heart. Alone được sáng tác bởi Billy Steinberg và Tom Kelly. Nó là đầu tiên xuất bản bởi Valerie Stevenson và John trên nhạc nền ban đầu của CBS Sitcom Dreams vào năm 1984. Ban nhạc Heart đã cover Alone trở thành hit số 1 ở Mỹ và Canada năm 1987. 20 năm sau, Celine Dion ghi lại nó cho album Taking Chance.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc cover Alone của ban nhạc rock Heart. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe Dust in the Wind của ban nhạc rock Mỹ Kansas. Ban nhạc trở thành nổi tiếng từ những năm 70 khi liên tục có những bài hit đứng trong bảng xếp hạng các album rock đương đại.

đó là Dust in the Wind của ban nhạc rock Mỹ Kansas. Bây giờ các bạn sẽ nghe Eternal Flame, là một bài hát tình yêu của nhóm rock Mỹ Bangles trong album Everything năm 1988. Nó trở thành hit single khi được phát hành vào năm 1989, đạt vị trí số 1 trong bảng xếp hạng 9 quốc gia bao gồm Úc, Hà Lan, Anh và Hoa Kỳ. Bangles trở thành nhóm nữ thứ 3 có điểm số nhiều ở Mỹ sau Supremes và Suede.

Đó là Eternal Flame, là một ca khúc của nhóm rock Mỹ Bangle. Trong album Everything năm 1988, ngay sau đây là When I Need You, là một bài hát nổi tiếng được viết và trình bày bởi Albert Hammond trong album năm 1976 của Hammond, When I Need You. Phiên bản của Leo Sayer đã trở thành một hit lớn trên toàn thế giới, đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Anh Quốc trong 3 tuần lễ vào tháng 2 năm 1977.

đó là When I Need You của Leo Sayer. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Come Toi của Jean-Jacques Goldman. Sinh năm 1951, là một ca sĩ nhạc sĩ Pháp từng đoạt giải Grammy. Anh ấy rất nổi tiếng trong thế giới nói tiếng Pháp và từ năm 2003 là ca sĩ nhạc rock pop có thu nhập cao thứ hai sau Johnny Hallyday.